を航行したクルーズ船でハンタウイルスの感染が相次いでいる問題で、クルーズ船が昨日受け入れ先のスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に到着しました。

0: 型コロナウイルスではなく、公衆衛生上のリスクは低い。スペイン当局は慎重な計画を策定していると強調しました。WHO によりますと、クルーズ船に乗った6人に感染が確認され、いずれも人から人に稀に感染するアンデス型のハンタウイルスが検出されています。2人に感染の疑いがあり、感染や感染の疑いのある合わせて8人のうち3人が死亡しています。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルン、Weather Information。
0: さあ、ニュースに続いてはパルルンウェザーインフォメーションです。まずは概況です。本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、関東地方の沿岸部から東海道沖にかけては気圧の谷となっています。茨城県は晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南の風、海上では南の風やや強く晴れ時々曇りでしょう。明日は南の風のち南東の風で曇り時々晴れでしょう。波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルでしょう。明日は 1.5 メートルの見込みです。降水確率、今日お昼12時まで 0%、 お昼12時以降は 10% の予報、明日は1日を通して 0% から 10% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は24度、明日の朝の最低気温は13度、日中の最高気温は23度の予報となっています。この後お出かけの方ね、紫外線対策もしっかりしてお出かけください。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune.

9時台初めにお届けしているのは M フロー How You Like Me Now をお届けしています。こちらも懐かしいナンバーですね。さあ今日のメッセージテーマは好きなキャラクターということで、皆さんからのメッセージご紹介しています。ラジオネームこちらでご紹介していきましょう。あかりさんおはようございます。50代こじらせ女ですということで、ありがとうございます。今日はキャラクターですか。キャラクターにもアイドルにも全然興味のない子でした笑い。でもなんとなく小学校の頃の記憶で覚えているのは、周りのみんながキキララ派かキティちゃん派かと、何もかもそれらどちらかのキャラクターグッズだらけだった中で、私は本心ではどっちも可愛いとか好きとか思わなかったのですが、子供ながらに処世術というかどっちかに熱狂していないと仲間外れにされるのが怖くて、キキララが好きなふりをしていました。可愛いねえ、やっぱりサンリオは強いですからね。やっぱみんな好きだったんですよね。そっかそっか、キティ派かキキララ派か。私はターボー派でした。本当はどっちも好きじゃなくて、あえて言うならパティ&ジミーだなとか、あパティ&ジミーは好きかも、いやスヌーピーが一番可愛いだろうとか思っていました。そうスヌーピー、先ほどねあの〇〇さんのメッセージにもありましたけれども、あのやっぱり好きな方いますよね。そうスヌーピーは可愛い、あの世代を超えて本当にあの人気、今でも若い子にも人気ですもんね。スヌーピーは可愛いだけじゃなくて人生の教訓になる名言の宝庫で、そうですよね。いやあのI don't have time to worry about これ英語で読んだ方がいいのかな、 Who doesn't like meI'm too busy loving the people who love me. 僕のことを好きじゃない誰かのことでくよくよする時間はないんだ。僕は僕を大好きでいてくれる人を大好きでいるのに忙しすぎるから。という言葉が大好きで、人間関係でしんどい思いをするとこの言葉を思い出すようにしています。わかる、私この名言好きです。あの英語の方はわかんないけど日本語の方はね、あの本とかにもなってますよね。スヌーピーってなんていいこと言うんだろう。しみじみしちゃったね。そうなんですよね、僕のことを大好きでいてくれる人を大好きでいるのに忙しすぎるから。それでいきましょう。来週から2週間あかりさんはお休みとのことで、6月のハピネスでリフレッシュしたニューあかりさんの放送を楽しみにお待ちしていますということで、メッセージありがとうございます。はい、あの今週来週あの相原さん、再来週奥山さんにお願いしておりますのでね、あのぜひ月曜日もお聞きくださると嬉しいんですけれども、私は2週間ちょっとお休みをいただきます。はい、ありがとうございます。いやいいね、そうスヌーピーかわいいね。はい、50代こじらせ女さん、やっぱりね処世術って必要なんですよ、子供ながらに。私もだからあのターボーは好きでしたけど、あのそれこそリボン派仲良し派っていうので、あの私はどっちも見てなかったので、あのどっちも言えなかったんですけど、一応仲良し派ってことにしてました。はい、ありがとうございました。そしてラジオネームマーニャちゃん、あかりちゃんおはようちゃんということで、ありがとうございます。マーニャちゃん、好きなキャラクター、皆様のたくさんのキャラクターからピピッときたキャラクターを集

選んで集めてますよね。私も子供の頃はリボンの騎士やアトム、秘密のアッコちゃんだったかな。大人になり自然に手元に集まってきているのはあたしんちのハンカチとキーホルダー、ちびまる子ちゃんのペンケース、クッション、そしてポニョは言うまでもありません。どこかでお気に入りのキャラクターがコーヒーカップやお皿など見つけられたら皆様教えてくださいませ。泣いて喜ぶバーバがここにおります。今週も皆様ご安全にお過ごしくださいませね、ということで。いやー、そうですよね、可愛いあのキャラクターのグッズっていうのもありますよね。秘密のアッコちゃんは私も好きで、結構変身願望みたいなのがありましたね。アトムはシャンプーしてねアトムのこう髪型になるっていうのも楽しいっていうのね、先週もねメッセージいただきましたけれどもね。ちびまる子ちゃんもね、いろんなグッズ出てますよね。わかりました。じゃあちびまる子ちゃんとか、あたしんちとか、秘密のアッコちゃんとか、ポニョとか、何かねグッズになっていたらマーニャちゃんにお知らせいたしますね。はい、メッセージありがとうございました。今日聞けたかな。はい、ありがとうございます。そしてラジオネーム、たけさん、ありがとうございます。先週ね、初メールいただきました。たけさんですね。先週初めて送り、メッセージを送りました。たけです。ということで、僕は土日が仕事で、月曜日にお休みなことが多いので、その時は自宅でまったり、のんびりと聞いていたいと思います。あ、そっか、月曜日がお休みのことが多いんですね。あ、ってことは嬉しいな。ね、どなたからか、聞いて FM バルルンを聞き始めてくださったということなんですけれども、嬉しいな。さて今回のテーマなんですが、キャラクターと聞いてパッと思いついたのはご当地キャラクターですかね。僕は栃木県在住ですが、栃木県だけでも50組61キャラクターはいるらしいです。そうなの？そんなにいるんだ。それぞれの市町村に1キャラクター以上は必ずいるみたいです。そうだよね。もちろん僕が住んでいる町にもいます。3キャラクターいます。水戸に3キャラクターいるみたいなもんですよね。ただ僕が強烈に覚えているのは、船橋市の非公認の、船橋ずっとテレビ出てましたよね。すごく印象に残っています。テレビに出まくっていたからね。またアニメや漫画のキャラクターでいくと、僕は少年サンデーに載っているキャラがほとんど好きです。子供の頃からジャンプマガジンでもなくサンデー派の僕は名探偵コナン、メジャー、犬夜叉、結界師などなど、あーでもわかるかも。それらのサンデーの作品に出てくるキャラクターにたくさん笑ったり泣いたりと今までに助けられてきました。思春期の多感な時期に毎週水曜日サンデーを買うのが一番の楽しみでした。コロコロコミックでもなくサンデーなのね。今でもアニメ漫画には心救われています。まあ僕自身がどちらかというと陽キャな性格でイエーイというタイプではないのでクラスの端っこにいるような存在なので、あかりさんは陰キャと陽キャどちらのタイプですか？ラジオを聞いている限り陽キャのような気はします。僕の偏見ですが、もしも同じクラスだったら陽キャのあかりさんが教室内でイエーイと騒いでいる中で、陰キャの僕は端っこで机に突っ伏して寝たふりをしている、そんなシーンが思い浮かびますそんな妄想が果てなく続きそうです。なのでここでやめます、ということで。めっちゃ面白いね、たけさん。そうですね、私は陰キャか陽キャかって言われると、そうですね、寝垢なので陽キャかな、陽キャかなと思いますね。でもクラスのおとなしい男の子に声をかけるのは好きでした。昔おはようって言っても、おはようって言うとなんか答えてくれなかったり、おはようって言ったりする人たちがねいたので、そういう人たちをこうちゃんと目を見ておはようって言ってもらいたくて、おはよう攻撃をしていたというね、もうものすごく鬱陶しい感じの

0: キャ女子でしたね。たけしさん当たりです。あ、嬉しいですね。はい、当たってます皆さん。やっぱり声に出ちゃうんですね。はい、陽キャです、よろしくお願いします。陽キャですけど、よろしくお願いします。はい、ではまた6月にお聞きできること心待ちにしていますとメッセージいただきました。たけさんメッセージありがとうございました。はい、皆様メッセージありがとうございます。それでは一旦 CM を挟みまして、久しぶりのアーユルヴェーダージャーナルお届けします。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: fmpowloon.co.jp J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
2: ー。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2と2 CQ。
3: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: このコーナーはアーユルヴェーダセラピストとして活動する私が、皆さんの知らないアーユルヴェーダの豆知識をお伝えするコーナーです。アーユルヴェーダとは5000年前にインドやスリランカで生まれた医学、東洋医学です。104回目を迎えましたアーユルヴェーダジャーナル、今日はよりよく生きるってっていうことについてね、お話ししてみたいと思います。アーユルヴェーダはサンスクリット語で生命科学というふうにね、訳されるんですけれども、言い換えると生きるための知恵、長生きする方法であり、よりよく生きるための教えとして、病気の治療だけではなく心身の健康のための過ごし方を説いた伝統医療なんですね。病気の治療と予防の方法について、医師の手によるものから生活習慣の提案まで幅広い範囲の教えを説いてくれる、5000年の歴史を持つインドやスリランカ発祥の伝統医療なんですけれども、ね、よりよく生きるっていうのはね、そのための教えっていうのは何なんだろうっていうところなんですけれども、アーユルヴェーダの治療っていうのは、まあなんていうんですかね、病気そのものを見る、症状を見るのではなく、人を見ると言います。どんなに病気に陥、どんなね、病気になりやすいのか、とかそういうのをその人の体質を見て治療方法とか使用するハーブとかスパイスとかを決めていく、まあ、いわばオーダーメイドの治療法なんです。例えば何か風邪をひいたからこの薬を出すとか、肺炎になったからこの薬を出すとか、そういうことではなくてね、その人にとって何がいいのかっていうのを見ていくんですね。でそれはまあドクターがしてくれることなんですけれども、病気でない人にとってもそれぞれの体質に合った病気にならないための過ごし方とか、食事の取り方とか、運動とか睡眠とか生活習慣について決められているんですね。なので単に病気を治すということではなくて、よりよく生きるための健康法というふうに言われているんですね。そうで、もともとやっぱりアーユルヴェーダの基本っていうのは、宇宙に存在する全てのものは5つの元素からできているというね、5元素理論というものがありまして、バータ、ピッタ、カファっていうね、体質のお話とかもしてると思うんですけれども、まあ宇宙のことを大宇宙、そして人間を小宇宙というふうに捉えて、人間界と同様に人間も5つの元素で構成されて、3つのバータ、ピッタ、カファっていう風と火と水っていう動詞に支配されているというふうに考えます。なので言い換えると、 宇宙と人間っていうのは形は違うけれども同じエネルギーであるっていうことなんですね。ということはやっぱり自然と共に生きているということなので、自然のリズムに沿って生活をすることで自分のエネルギーっていうのは最小限で過ごせるということになります。例えば梅雨時期とかね、湿度が高くなったりとか、あと寒い日とか蒸し暑い日っていうのも続きますよね。湿度の高いどんよりとした日っていうのは私たち人間の体も重くなったりとか、その考え思考も重たくなりがちなんですね。で、気候が変わりやすいその梅雨の時期っていうのはメンタル面も不安定になりやすい時期だったりします。なのであとはまた冬の寒い日とかね、まあ、木枯らしがビューッと吹くような乾燥している日っていうのは私たちの人間のね、お肌も乾燥するじゃないですか。冬になるとお肌乾燥するのは自然界も乾燥してるからなんですよね。だからお肌だけじゃなくて髪の毛とか体内も乾燥するんです。こんな風に自然の流れとか季節の変化っていうのは私たちの心身にもかなり影響を与えるんですね。そうなのでやっぱり自然と共に生きるっていうのはすごくこう私たちの体にすごくこうマッチしているものなのかなと思います。であとはね、西洋医学との違い、今まあ病気をしたら病院に行きますよね。もちろん大事なことなんですけれども、まあ、アーユルヴェーダで言うと西洋医学のように病気の症状っていうのを取り除くのではなくって、まあ、より健康に長寿であったり若さを保つことっていうのも目的にしているので、食事とか運動とか睡眠とかいった日常生活から病気の治療も行う医学でもあるんですね。そうなので私はスリランカの先生に学ぶことが多かったんですけれども、スリランカではねアーユルヴェーダのドクターになるために、まあ、スリランカの限られた大学で学ぶか、または世襲制でね先祖代々アーユルヴェーダの医者のね家系であるのか、どちらかなんだそうですね。はい、あとはね先生術とかもね重んじるんですね。これはやっぱり西洋医学とかなり違いますよね。だからアーユルヴェーダのドクターは天体の勉強もするんだそうです。昔はね西洋でもお医者さんは天文学の知識を持っていて、個人のホロスコープから治療方法とかをね探していたっていうねお話もあります。まあ、アーユルヴェーダは健康の促進、病気の予防、そして治療のね症状の治療、3つの側面から健康を支えてくれます。なのでねこういう知恵を生活の中に取り入れてホリスティックな観点から心身の病気の予防とか健康の促進っていうのにね役立てられるのではないかなと思います。そうだからね病気だからなんか治療するっていうわけじゃなくて、健康な人がより健康で長生きするためにはどうしたらいいかなっていう考えてくれるのが、まあ、アーユルヴェーダのすごく私は好きなところだなと思っています。ということで今日のアーユルヴェーダージャーナルは、よりよく生きるってというお話をしてみました。以上アーユルヴェーダージャーナルでした。

リクエストをお届けしています。聞けてるかな、ラジオネームひろのりさんからリクエストいただきました。トトでロザーナお届けしています。あかりさん、おはようございます。気持ちのいい天気ですね。しかし今日はなかなか聞けないのですよということで、どうだろう、今は聞けてるかな。ありがとうございます、メッセージいただいておりました。あ、そしてね、追いメールいただきましたね。ちょっと待ってね。キャラクターといっても最初は思いつかなかったんですが、子供の頃に見たワイルドセブンの実写版ですね。様々なバイクが出てきましたよ。記憶が正しければ機関銃を搭載したサイドカーなどなど、現実ではありえない乗り物が見ていて楽しかったですということで、あかりさん6月にまたお願いしますねとメッセージありがとうございます。聞けるようになってよかった。ワイルドセブンちょっとね、わからなかったので調べてみたんですけど、バイクのね漫画なんですね。ひろのりさん、ちょっとだけ私こう見えてきましたよ。乗り物が大好きね。トレーラーとかも大好きみたいなね。はい、イメージがだんだん湧いてきましたよ。ひろのりさん、ありがとうございます。そう、2週間ね、来週再来週と2週間お休みいただきますけれども、また6月によろしくお願いいたします。帰ってきたらね、また詳しくお話ししたいと思います。ひろのりさん、メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、なおちゃん先生、あかりん、おはようございます。おはようございます。こちらは気持ちの良い晴れのお天気で、これから私は新幹線に乗ってお茶畑へ、静岡かどっか行くのかな。好きなキャラクターはいろいろいるんですが、やっぱりクラシックな風合いのものが好き。例えばムーミン、あ、ムーミンいいね、私もムーミン大好き。クラシックプー、あ、プーさんね、プーさん可愛いよね。はちみつだよっていう。また怒られる、こんなことする。不思議の国のアリス、ミッフィー、トムとジェリーなどなど、どれも今は、今のお目目大きめのキラキラじゃなくて、出てきた当時の雰囲気のものや原画のイラストが好きです。あ、わかる。クラシックプーも昔の私もイラストが好きかも。とはいえ今のものが嫌いというわけではなくて、子供の影響でハマったキャラクターといえば、野良猫軍団の猫たち。ちょっと見て、野良猫軍団、あ、かわいい。黄色のね、猫ちゃん、同じ顔してますけれども、はい、野良猫軍団の猫たちかわいいんだ。絵本も面白くて、いつもオチが決まっていて、あなたたちはこんなことしていていいんですか？にゃーって野良猫軍団たちが一列に並んで怒られている最後が最高に可愛いシリーズ。お休みから帰ってきたらぜひ読んでみて。はい、ありがとうございます、なおちゃん先生。画像だけね今見たんですけども、めちゃくちゃ可愛いかも、好きかも。猫好きなんでね。

0: こう猫のキャラクターにはちょっと敏感なんですよね。野良猫軍団ね、覚えておきます。メッセージありがとうございます。お茶畑行ってきてくださいね。またこうどんなものを見てくるのかな。そして猫といえばね、ラジオネーム番長さん、あかりんおはよう。おはようございます。私の好きなキャラクターはダヤンかな。キジトラ柄の毛並みの猫なんだけど、猫好きのあかりんなら知ってるよね。ワッチフィールドのダヤンですね。はい、これは私も知っております。これ小学生ぐらいの時に流行って、私はダヤングッズをちょっとした集めてたこともありました。中学生だったかな、中学生だったかもしれない。川口湖にあるダヤンの美術館にも行ったことあるよ。ダヤンの美術館、いいな。ギャラリーショップが充実しているんだけど、グッズは結構値段が高くて、私はシールをたくさん買っていろんなものに貼って自家製キャラクターグッズにしてるよ。笑い、またね。あ、でも私もシール好きかも。最近シール帳流行ってるっていうけど、そう、好きなキャラクターは結構シールを集めるの好きだったかもしれないですね。いや、懐かしいですね。こう猫キャラはね、私はちょっとこうチェックしちゃいますね、どうしてもね。はい、メッセージありがとうございます。皆さんからメッセージね、はい、この後もご紹介していきますが、一旦 CM を挟みまして、キュレーションナウお届けします。なおちゃん先生、そして番長さん、メッセージありがとうございました。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって、私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトでは、そんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
2: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ、今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM. Connect now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: さあ、9時38分を回っています。ハピネス、ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウのコーナーです。さあ、今日はアクアワールド大洗水族館の話題です。お出かけ小ザメ、 お出かけ小ザメ、失礼しました、コラボ展示ということで、アクアワールド大洗水族館が5月14日アニメお出かけ小ザメとのコラボイベントが始まります。ご存知ですか。同館はサメの飼育種類する種類、今日噛んでばかりですね、失礼しました、サメの飼育種類日本一を掲げ、さあ新世界をキャッチコピーに様々な取り組みを行ってきました。お出かけ小ザメとのコラボは2回目となります。この作品はクリエイターのペンギンボックスが描く漫画で、4月にアニメシーズン2が始まりました。このね、アクアワールド大洗水族館で開催されるメイン企画は特別コラボ展示、コザメちゃんと不思議な生き物たち。館内3階の、海ゾーンの面白生物、水槽にコラボデザインの解説パネルを展示します。展示する生き物には体がほぼ透明な魚や性別が変わるエビなどが含まれるんだそうですよ。おい、なんか面白そうです

ね、体がほぼ透明な魚、紫ヌタウナギ、富山エビ、北海エビ、赤島ダコ、タラバガニ、ストライプキャットシャーク、ポットベリーシースホース、縦島巾着台、隠れ熊の実、糸引き天竺台、おじさんなど、おじさんってなんだろうね、そしてスタンプラリー、コザメちゃんと水族館のお友達も行います。料金は500円、こちらはラリーブック付きです。スタンプを全部集めて総合案内所に持参すると、ぷくぷくコザメちゃんシールを申請されるということで、シール集めをしている方にはね、こう、あ、気になるっていう展示かもしれませんね。そして3階のリラックスカフェマーメイドでは、限定のコラボメニュー4種を販売します。コザメちゃんのおいしい、おいはね、ひらがなで、しーはあのローマ字、SEA 英語でですね、おいしいナポリタン1280円、そしてコザメちゃんの青空パインドリンク、こちらは650円、コザメちゃんのプルプルシーパインドリンク、こちらは650円、コザメちゃんのひんやりパンケーキ、こちらは800円となります。3階のスーベニアショップモラモラでは、ムニュグルミマスコット、こちらはですね、カワウソとクラゲ各2800円になります。そしてエコバッグ、こちらも2420円など限定コラボグッズを販売するほか、期間中は限定デザインのコラボ年間パスポートも販売します。限定デザインパスポートは発行日から1年間有効となります。いや、これはあのサメ好きにはたまらないっていう、ぜひチェックしてみてください。ということで、アクアワールド大洗水族館、開館は9時から17時です。6月23日と24日は休館日となります。入館料は大人2300円、小中学生1100円、幼児は400円となります。7月13日までのイベントとなります。ぜひお出かけください。今日はアクアワールド大洗水族館でお出かけ小ザメのコラボ展示があるよという、こんな話題をお届けしてみました。以上、キュレーション NOW でした。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.

送りしたナンバーはアイリット Not Cute Anymore でした。この後もメッセージご紹介していきます。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.

0: Pod, COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
6: 時刻9時46分になったところです。5月11日月曜日、 FM バルルンハピネス、今日はあかりがお届けしています。今日のメッセージテーマは好きなキャラクターということでお届けしていますよ。グッドモーニングあかりんとメッセージいただいておりました。今日は母の病院で実家へ向かいます、安全運転で行ってまいりますねというけいこさんからのメッセージです。そして先日やっと田植えが終わりました。ビニールハウスの中の苗がすべてなくなり、空っぽの光景を主人と見て、いやーさっぱりしたなーと話をしていました。無事に終わりほっとしています。あとは主人と温泉に行って疲れを取りたいと思います。仲良し。まだ日程は決まっていませんが、楽しみを作ると一日一日が楽しくなりませんか。はい、そうですね、あかりんも楽しみありますねということで、はい、ありがとうございます。さてテーマ、私はパン泥棒が大好き。あ、パン泥棒わかる、かわいいですよね。だからリュックにつけています、いい歳なのに。大丈夫、心が5歳だから大丈夫。旅に出かけるときは旅リュックに付け替えたりしています。好きなのと子供たちも好きだから、あ、パン泥棒と言われたくて子供たちと話をしたいというところもあります。心は5歳なので、あ、ここに書いてあった。それと悪役のマレフィセントも大好き。マレフィセントの T シャツを着てディズニーに行きたい、ヴィランズケイコでしたということで、ありがとうございます。オープニングでね、実はバネサ・カールトンサウザントマイルス、今日のオープニングでおかけしましたが、はい、リクエストに答えてメッセージをね、こんなに読むのが遅くなってしまって申し訳ありませんでしたがね、田植えお疲れ様でした。ぜひご主人とね、疲れを癒しに温泉行ってきてくださいね。そう、パン泥棒のね、絵本は私も好きでね、結構子供たちとね関わるお仕事をしていた時はパン泥棒の見てましたね。なんかね、制作とかもあって、そういう中でねパン泥棒を作ったりとかね、そういうのもやりましたね。キーホルダーとかあるんだ、気になります。けいこさんメッセージありがとうございました。そしてラジオネームうどんけん大好きさん、ありがとうございます。好きなキャラクターはサヌドンというキャラクターです。サヌドン、私の地元香川を中心に活動するうどんの妖精という設定のご当地キャラクターです。サヌドンは喋るんですが、喋り声にキュンキュンします。かわいいサヌドン。眉毛がですね、ハの字になって、ちょっとこうなんかこうなんかごめんみたいな顔してるんですけど、うどんのね、このうどん、もうそも、もう、もうまさにうどん、うどんに月見うどんかな、目玉焼きが、ゆで卵がねポンと乗ってあるキャラクターですけど、可愛いですね。サヌドン初めて見ました。サヌドン喋るんだ、ちょっと声まではね聞けてないんですけれども、ひらがなでサヌドンです。皆さんちょっと検索してみてください。こんな可愛いキャラクターがいるんですね。私はとてもツボでした今。うどん県大好きさんメッセージありがとうございます。サヌドン覚えました。そしてラジオネーム、私の主人は郵便屋さん、メッセージありがとうございます。私が好きなキャラクターは熊野プーさんやリトルミーです。私もリトルミー大好き。熊野プーさんも好き。 プーさんはあのふくよかボディに癒されます。アニメを見た時プーさんの声はおっさんでした。衝撃でした。リトルミーは昔友達が似てると言われたことからよく見たら可愛いと思うようになりました。ではまた元気な声を聞かせてくださいね。あかりさんカムバックとメッセージいただきました。いやーあのわかる、
7: コマのプーさんだよ
6: ちょっとごめんごめん、ちょっとあの練習しときますね、練習しときますけど、
7: はちみつ食べる
6: 怒られる、怒られちゃう、はい失礼しましたね。プーさんの声はあのこう見た目と声のギャップがすごかったなって私も思ってますね。リトルミーはね、私はおばがなんかね似てるって言われたのかな、それでずっとリトルミーを持ってたんですよね。だから私も結構好きで、リトルミーああいうあのお団子ヘアっていうのかな、玉ねぎヘアっていうのかな、あれ可愛いですよね。目つきちょっと怖いけどよく見たら可愛いんだよね。いやあのすごい共感します。リクエストちょっとごめんあのちょっと探せなかったんですけど、また6月によかったらリクエストいただけると嬉しいです。ありがとう。私の主人は郵便屋さん。そしてラジオネーム宮崎市のにゃん太郎さん、ありがとうございます。おはようございます、あかりさん、にゃん太郎です。昨日休みだったんですが、午前中は久しぶりに洗車とコーティングをしてピカピカになりました。いいですね、車が綺麗だと気持ちいいですよねなかなか洗車しないんだけどそしてテーマですが、宮崎県のイメージキャラクター、宮崎犬、あの宮崎犬って書いてね、宮崎犬という3匹の犬がいるんですけれども、あまりにもブサイクすぎてお好きにもなれんし怒りを禁じ得ない食輪に変えてくれと思ってちょっと調べてみたんですけど、あ確かにあの確かにあのお猿さんみたいですね、これ犬なのかな、ねえちょっと確かにとか言っちゃいけないね、まあ、でも一生懸命考えたキャラクターだと思うので、まあ、なんかねちょっと可愛いキャラクターに変えて、あの着るものとかあの髪の毛とかね変えて、髪型とかね変えるといいかもしれないですね、なので我が国が誇る世界のキティちゃん、実際僕もいくつか持っているしいいと思います。あ、キティちゃん持ってる、写真ありがとうございます。あ、本当だ、キティちゃんのキーホルダー、キティちゃんの顔がちょっと汚れている汚れているキティちゃん、ありがとうございます。あ、ってことはもうすごく愛用しているキティちゃんなんですね、これね。まあキティちゃんはみんな、世界のみんなが好きみたいなキャラクターになりましたね。私が子供の頃はそこまでなかった気がするんですけど、うん、そうだった気がしますね。さて僕は延岡市にいますが、この後高千穂町に向かいますよ。あかりさんお疲れ様です。このキティちゃんは姪っ子が大分県で購入したお土産です。あ、そっか、お土産でもらったのね。姪っ子さんのことすごい可愛がってるからね、きっともらって嬉しかったんだろうな。姪っ子さんもこうやってつけてくれてたらね、きっと嬉しいと思います。ヤンタロウさん、あ、もう高千穂町に到着したということでね、これからお仕事を頑張ってくださいね。メッセージありがとうございました。はい、皆さんからメッセージありがとうございます。いや嬉しいですね。ね、もう一ついただいておりますね。ラジオネーム、あかりさんおはようございますというぴょんぴょんさん、あ、久しぶり、久しぶりですね、嬉しいです。きっと記憶にはないと思いますが、ぴょんぴょんです。いや、そんなことない、覚えてる、覚えてますよ。ありがとうございます。メッセージ投稿は久々ですが、10年日記を綴っているあかりさんに触発されて、

私も日記を書き始めて3年過ぎたところです。あー嬉しい本当に。あーそうなんだ、嬉しいですね。私がそんな話したことで日記を書き始めてくださって3年過ぎたところだなんて。いやぴょんぴょんさん久しぶりにメッセージいただけてすごく嬉しいです。ありがとうございます。さて今日のテーマ、好きなキャラクター。私はプロバスケットボールチーム茨城ロボッツの公式マスコットロボスケが大好きです。永遠の5歳児、ダンスが上手で顔が大きなロボットの男の子です。ロボスケの誰が顔でかじゃという自虐的なアピールやシュールなつぶやきもツボですね。あでもそうなんだ、誰が顔でかじゃって言うんだでもキャラクターは顔が大きい方が可愛いよね。茨城ロボッツは2025から2026年シーズンが終わり、これからチームの編成や形態が変わっていくと思いますが、ロボスケはずっと茨城ロボッツの顔でいてほしいです。はい、もし間に合えば読んでいただけるとと書いていますが、間に合いましたよ。ありがとうございます。今日はお仕事お休みなんでしょうかね。こうやってお久メールとかもねいただけるのとっても嬉しいですし、先週からね火曜日のリスナーさんもねメッセージいただいたりとかして本当にありがとうございます。とてもとても感謝しております。さあ今日はメッセージテーマ、好きなキャラクター、今日はねご当地キャラクターの日というところから、好きなキャラクターということでお送りしてきました。で実はね人気最新人気ランキングとかっていうのも私実は皆さんにお話ししようかなと思っていたんですが、時間がなくなってしまいましたが、一応ね男女の3歳から74歳までの全体で人気第5位までお話ししますと、1位がですね、今日は出てこなかったですがポケットモンスターだそうです。で2位がちいかわ、そして3位が出てきましたよスヌーピーで、4位がハローキティ出てきましたね、そして5位がドラえもんと続いていきます。その後もねミッキーマウスとかクローミーとかシナモロール、マイメロ、すみっこ暮らし、名探偵コナン、ワンピース、鬼滅の刃、ミッフィーなどなどね続いていくんですけれどもね。はい、ということでねいろんなランキングはあるんですけれども、全体で言うとそんな感じですかね。はい、女性で言うとねやっぱり50代から70代にかけての1位はスヌーピーなんだそうですね。で35歳から49歳は1位がハローキティということでね、20代になるとちいかわ、中学生になるとやっぱりちいかわ、小学生もちいかわなんだそうですよ。ちいかわはチェックしていた方がいいかもしれませんね。ということで3時間生放送でお送りしてきましたハピネス、そろそろお別れのお時間となりました。皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。この後10時からは世界4大都市の最新ヒットチューンをノンストップでプレイするグルーヴインザシティ、月曜日はロンドンの最新ヒットチューンをお届けします。そして11時からは音楽とトークでつながる3時間コミューンへと続いていきます。引き続き FM バルルンでお楽しみください。今日のラストナンバーは大黒摩季ラララでお別れです。ここまでのお相手はあかりでした。私とはまた6月1日にお会いしましょう。バイビー。

0: Pod, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Nice. Around the world with music. Yeah.

0: 貼った指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業。

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM London Groove.

0: Colin, C-O, J-P.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Honolulu. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Honolulu.
3: おはようございます。
4: ますます。
3: 5月11日月曜日、月曜コミューンスタートいたします。お送りしますのはちさっていこと鈴木ちさとと、
4: はい、のじここと神永春奈です。
3: よろしくどうぞ。
4: よろしくどうぞ。
3: ああ、ゴールデンウィークが明けましたけれども。
4: けれども。
3: はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。ちゃんと仕事場に行けてますでしょうか。
4: まあ、今日なんか行っただけで100億点ですよね、
3: う
4: ん、
3: そう100億点もう出勤しただけで今日の仕事は終わりです。そうそう、
4: はい、今日のね日本の生産性には誰も、まあ、期待なんかしてないでしょ、
3: う
4: ん、
3: 花からもう期待はしていないので、
4: そうそうそう、
3: はい、緩やかな気持ちでいきましょうね。
4: ぬるっとね、
3: はい、だってさ、先週まで山行ったり海行ったり川行ったりしてたんだから、
4: おうおう、
3: 急にコンクリートのビルの中で正気を保てるわけがないじゃないですか。
4: 一旦自然に帰っちゃった生き物がね、
3: 自然帰って、あーなんか虫飛んでくるわって、海は海でなんかエビのちっちゃいやつが足噛んでくるわみたいなさ、自然に体をチューニングしていったんだから。
4: そうよね、
3: そう、そこでいきなりさ、ファックスコピーPC ノートパソコン
4: 電子音に耐えられるわけがない、
3: 電子音に耐えられるわけがない、
4: せせらぎしか聞いてないんだろうね。そうそうそう、うん、
3: 請求
4: 嫌な言葉請求10日まで
3: 請求10日までいや
4: みんな終わったちゃんと
3: そんなのに人間の体が耐えられるわけがありません。
4: わけがある、はい、ゴールデンウィークこそが正しい姿、
3: はい、それが正しい姿、うん、そう、本当だよ、
4: 本当そう、
3: それこそが人間のね自然な姿だと私は常々言っておりますが、
4: おっしゃる通りですねなのに5月6月はもう祝日は1日もございませんというこの事実、
3: なんかあれでしょ、あの平日の祝日ってもう11月までないっていう話じゃん。
4: あれ7月 ?7 月20日かろうじてあそこに生き延びてるあれは、あれ海の日かなんか、
3: あった
4: あった、あ
3: よかった、デマだった、まあ、11月までないっていうのは。
4: でも大きな連休はないので、音漏れしちゃったね、うん、
3: 聞きました、
4: 連休のなさに音漏れ
3: 耐えられなくて
4: 平日休みっていい響きだよね。
3: いい響きだね。
4: いい響き、本当に。
3: 昔はもっとあったはずだったんだけど。
4: そうかな、そうかそうか。
3: おかしいな。
4: なんなんでしょう。もうだから水曜日をさ、うん、せめてさ第2第4水曜日休みとかにしてほしいと思う、
3: ね、うんうんうん。そうだね。うん、月に2、3回は、
4: いや、そうそうそう、
3: 4、5回はどんどん
4: やっぱり週休3日だ。週休3日だ。
3: 理想言えばそれよ。
4: そうだな、
3: はい、理想言えば週3、4で働きたい。
4: ああ働きたい、うん、みんながそうなったらクレーマーは減る
3: 減る減る、あ、うん、そうだね。
4: ただ、まあ、生産性は社会全体は下がる、
3: うん、まあ、でもさ、イギリス、イタリアとかってなんかみんなさ長期で休み取るじゃん、
4: うん、あ、確かに、バカンス、
3: バカンス、うん、あれでなんか国が幸せそうだからさ。
4: そうだよね、
3: やっぱりそっちの方が正しい姿だよ。
4: やっぱ幸福度を上げるってのは基本だもんね、
3: うん、うちの夫なんてさ、うん、あの、まあ、久々の長期連休で、
4: ああそうね、連休がっつりの人、
3: 休みに休んだんだけど、
4: うんうん、
3: 普段あんだけ物静かでこう、はいはい、穏やかな、
4: そうだね、
3: うっすら笑みをたたえてさ、
4: そうそう、アルカイックスマイル、
3: アルカイックスマイルで、うん、もう誰のこともこう否定せず、
4: そうそう、
3: あの、何を言われてもこう、何、柳のようにさ、
4: 本当に優しい方ですよ。
3: のらりくらりと生きている夫がよ、
4: うん、
3: あの、休みが長かったんですけど、
4: はいはい、は
3: 2週間目ぐらいになって、うん、あのとあるね、あの県外の駅に行って、はいはい、あの開口一番、その駅ビルとかがあって人がこうめっちゃ通ってる中をよ、なんもねーって
4: 駅ビルで
3: 駅ビルで地元の人に大変失礼でも多分あれだよね、仕事とかそういったものから解放された彼の本来の姿って、
4: うんうん、
3: あの駅ビルで地元民がいる前でなんもねーって大声で言う奔放さ
4: そっかそっか、
3: あれが本来の彼だったんだな
4: って普段のあの柳のような感じはある程度社会に合わせた姿なんだね。そうそうそう、
3: 適応し、過剰適応の姿なんだよあれは
4: すごいな、適応が行き過ぎてアルカイックスマイルにたどり着くっていう、
3: もう何も否定しないみたいなね、
4: 悟りの境地だ。なるほどね、
3: こう針のむしろの中でこうアルカイックスマイルをしていたわけよ彼は。
4: すごいかっこいい、
3: そうそうそう、
4: 最後のブッダじゃん
3: 最後のブッダマジでラストブッダですよ、
4: ラストブッダ、はい、マジでやっぱそれが解き放たれると、まあ、ある種そういう暴言を 突然のね、
3: うん、そう平日仏仏仏、うん、で休日滅急に始まっちゃう
4: 休みすぎて滅
3: 休みすぎて滅になっちゃう仏滅になっちゃう
4: 新しい解釈だな面白いな、
3: そんなでもねあのエンジョイしまくったおかげでね、
4: そうですね、
3: うんうん、最終的には本来のネイキッドな彼を取り戻すことで できたんですけれども
4: そうよかった
3: 今日はもう従順と、はい、やっぱり月曜日になったらね

0: えですよ。
1: 偉い、
0: 偉すぎる。
1: 呼吸してるだけで100万でマジ偉い。うちら
0: 来ただけに飽き足らず。
1: そうですよ
0: まず朝起きて呼吸してること。
1: そうそうそう、
0: その時点でもう花丸
1: でここ来て喋ってる。もう花丸三重ですよこれ。
0: 二重です。あ、そうですね、三重ですね。
1: 二重三重に、
0: 二重三重の偉さでございます。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
1: でしょうか、
0: はい、まずはこの曲をねお届けしましょうね。
2: チャットモンチーでシャングリラ。

0: ープでですね、はいはい、小山の方に私行ってきて、
1: 小山、
0: はい、小山遊園地の小山ですよ。お
1: 今はないんですけどね、
0: 今はなんか懐かしの歌だけが残った
1: 栃木、
0: はい、栃木の小山に行ってきて、まあ水戸からもね一本で行ける非常にこう立地の
1: いい、そうなんだ、小山、
0: そうそうそう、水戸線に乗って、
1: そっか、はい、水戸線か、
0: あっちですよ、あの土浦とか行かない方に、うんうんうん、行くんですけど、あ、土浦から都内の方に分かれる線と栃木の小山に分かれる線がありまして、
1: あ、そっかそっかそっか、
0: うん、うまいこと時間が合えば一本で本当に行けるようなところなんですけど、はいはいはい、そこでね、あの特攻演劇工房っていう栃木の作新学院の、うん、あ、作新高校って分かる、あの野球が強いところ、そう、あそこの演劇部の顧問の先生が毎年3日間で演劇を作るワークショップっていうのをやってるんですね。
1: いや面白い、
0: そう面白い、で私も1回参加したことあるんですけど、うん、まあやっぱり3日間しかないから、
1: そうだよね、
0: 逆にもうみんながこうグワーって集中して、
1: あ、
0: そうそう、本当にあのね台本がない状態からスタートするのよ。
1: え、ゼロから
0: 作る、そう、下手すると
1: その日初めて会った皆さんで、そ
0: う、毎年ちょっとずつやることは違うんだけど、うん、ま、主に台本がなくてチーム分けも決まってない、うん、50人とか77人を、
1: めっちゃいる、
0: もうただ

0: ただわーっと集めたところからさあ何するっていうところから始めるんですよね、
1: おもろ
0: そう、面白い
1: すごいね先生それ。
0: そうでしかももちろんさ、あの一日中やれるわけじゃないのよ。
1: ああそっかそっか、
0: うん、あの昼夜、あの朝夜はやっぱりみんなそれぞれ家帰ったりさ、
1: そうだ、ね、
0: しなきゃいけないんだけど、うん、その限られた時間の中で、3日目のお昼過ぎにもう公演をやるもんだから、まあ、実質3日で作ると言いつつも2日、
1: そうだよね、
0: 2日とちょっと、
1: じゃあ十数時間で、数十人をまとめ上げるわけだ。
0: でもセリフとかもみんなちゃんと入ってるし、
1: なんで
0: なんでってそこは私もずっと謎なんだけど
1: 自分たちで作ってるから余計に入りやすいってのもあるのかな。
0: そうだね、あと自分たちがやりやすい構成で作ってる
1: とかね。あ、なるほどね。
0: そうでももちろんその3日で作ったとは思えないようなクオリティだったり、何より熱量、
1: あーまあそこ皆さんの熱量ね、
0: もうみんなここにかけてる、
1: 熱い、
0: 全員がこう勝負師の顔をしてるんですよ。
1: あ、いい、でも
0: そうそうそう、
1: その熱量見るだけで価値がある、
0: うんうん、みんなやっぱりなんだろう、みんなで作るものを守ろうっていう意識もありつつ、
1: うんうん、
0: なんか傷跡残してやろうみたいな、
1: あガツガツした気持ちね、
0: 燃えてんだよね目がね、
1: 大事だわ、
0: 最高でしたね。
1: いやそうだな、3日間にかけると思ったらみんなガツガツしてくれるかもな、確かに。
0: やっぱりあの私は今回は3日間のその3日目の、成果発表だけ見に行ったんですけど、
1: うん、
0: もうやっぱりあの分かりますよね、そのそんなにこのベタベタしてる関係とかを見てなくても、あこの人たちちゃんとこの2日とちょっとで絆を作ってるなっていう、うん、
1: あなるほどね、ちゃんとまとまってんなっていう、
0: そうそうそう、全員であの爆弾が爆発しないように本当にちゃんとこうあの横から横へ受け渡しをするみたいな、
1: あきっちりね、
0: そういう緊張感を持った上でやってるんだよね。
1: あいいね、
0: かっこいい、
1: それが伝わってくるだけでもすごいもんね。そうそうそうそう、やっぱねぬるっとしてない証拠だよな。
0: いやもうすごい面白かった、あれ見ただけで今年のゴールデンウィークは大優勝でしたね。
1: いやいいもの見ましたね本当にね、
0: いや素晴らしかったな。さあそんなゴールデンウィークは終わったわけですけれども、
1: はい、残念残念
0: 残念ですけれども、今週のテーマはこちらでございます、はい、最近買った一番高いものかっこ値段を教えてくださいです。
1: 景気がいい
0: このゴールデンウィーク中にね、
1: うん、
0: こう思い切って買った方なんかが多いんじゃないですか。
1: あいるでしょうね、うん、きっとね、
0: 休みだからね、どっか遠出をしたりとかこう思い、あの長いことこう計画を立てて満を持してい
1: いですね、
0: IKEA でソファー買ったんじゃないの、ねえ
1: IKEA とか超混んでたろうな
0: 混んでたろうな、
1: マジ混んでたろうな
0: ゴールデンウィークまではネモフィラが結構生き残っていたらしいんですよ。
1: あそうですね、ギリギリ行けたらしいという話、う
0: ん、今年はね咲くのが意外と早かったと聞きを読んでおりますけれども、まあ、そんな中でもね生き残ってこう見せてくれたわけですけども、
1: うん、
0: ゴールデンウィークの渋滞もすごかったんだろうな、
1: 混んでだろうな、
0: う
1: 地元の人はあんまあの辺行かないからさ、
0: う
1: もうどのくらい混んでたのかすらよくわかんないんだよ
0: そうだね、
1: うん、
0: もうあれゴールデンウィーク中はもう寄りつかなかった、あっちの方には。
1: 私は寄りつかなかった
0: 巻き込まれるからね、
1: 巻き込まれる、
0: そうだよね、
1: あの高速のね出口のあたりに並んじゃったりしたら大変ですね、
0: うん、あそうだねそうだね、
1: すごいんですよ、すごいんですよまあでも県外の人いっぱい楽しんでくれたろうねきっとね。
0: そうだね、茨城の魅力をまた一つね知ってくれたことでしょう、
1: うん、
0: 茨城はいいところがあるんだよ。
1: そうだよみんな、なめんなよ、
0: 水戸市森林公園があるんだよ。
1: あーなんか結構コアなところです
0: コアなところに
1: 海浜公園じゃなくてみたいな
0: 海浜公園もいいけど森林公園もあるんだよ。
1: そうだよみんな、
0: 皆さん知ってます、私今回初めてね、あの初めてじゃないや、幼少期ぶりに
1: はいはいはい、
0: はい、ちょっと行ったんですけれども、
1: 遠足ぶりに、
0: そうそうそう、うん、いいね森林公園、
1: あそこいいよね、
0: いい、
1: 結構静かでさ、
0: そうで人もそんなにね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: にぎわってなくて、でヤギがいて、
1: ヤギもいた、そうだね、
0: ウサギもいる、
1: そうだそう、最高じゃん、
0: そうあのなんならもうだからヤギと本当にこう同じ空間で戯れられるんですよね、
1: うん、あそんなに密接にヤギいるんだ、
0: そうそうそう、放牧しててさ、
1: あ最高じゃん、
0: そうであのヤギちゃんとこう戯れた後は、
1: うんうん、
0: あの恐竜広場って言ってさ、
1: 謎
0: の空間
1: あの本当に実物大の恐竜がいるところ
0: そうそうそうそう、
1: あそこ超楽しかった
0: もんな、超楽しい、もうなんかやっぱりあの自然とお互い何も言わなくても恐竜で一ボケ二ボケ
1: 夫婦でそういうのやりながら
0: 楽しい、ああいうことやってる時が一番楽しいんだから、
1: いや一番平和で一番楽しい本当にそれだ。
0: そして謎のね、あのあいつだけちょっとこうテイストが違う、イボゴン、
1: イボゴン、
0: イボゴン知ってます、
1: あ知ってる、
0: あのねイボゴンっていうのは、
1: いるイボゴン、
0: はい、あの確かねこう公募で、
1: うんうん、
0: あの募集してこう優秀作品になった創作怪獣なんですよね。
1: 他は実在の恐竜が忠実に作られてるんだけど、そうそうそうそう、イボゴンだけあれなんでお前いるのみたいな感じのやつだよね

0: テゴサウルスとかさ、トリケラトプスとかちゃんとこの学術的にこの証明されてるやつなんだけど、うん、イボゴンは昭和58年の夏休み創作怪獣募集における優秀作を大きくしたものです。
1: あいつイボゴンって言うんだ、
0: はい、
1: 確かに一人ウルトラ怪獣みたいなやついるんだね。
0: そうです、そうです、うん、当時梅ヶ丘小学校2年生の岡田さん、
1: 岡田くんが、岡田さんが、
0: はい、現在は43歳、
1: 私と同じ世代私と同じ世代
0: なんですよ。
1: 岡田さんがお作りになった
0: ものだ。岡田さんがお作りになったイボゴンさん。
1: いや、じゃあ俺だね、岡田さんもう何十年も自分の作ったイボゴン置いてあって誇り高いよね。
0: そうだね、名誉なことだね。
1: 名誉だよね。
0: 絶対県外から友達来たらさ、連れてっちゃうよね。
1: イボゴン、
0: これ俺が考えたってなるよね。
1: 絶対言う。孫にもひ孫にも言いたい。
0: そうだね、そうだね。そんなイボゴもね見てきましたけど、一応こういう生き物なんですよ。もう絶対に創作だっていうのがね、
1: 懐かしい、そう、いたいた、妙に可愛いんだよ。
0: そうそうそう、
1: センスあるよねイボゴ。
0: そうなんです。このイボゴを中心にね、今回は我々お話をしていこうと思います。
1: やだよ。特にないよイボゴについてのエピソードは。
0: 彼イボゴすごいんだよ。あのね、イボからね、うん、ガスを出すんですよ。
1: 結構邪悪な作りしてる、
0: ね、邪悪な作りしてる。
1: 何のガス、
0: 恐竜がガス出すって嫌だね。
1: やだ、非常に嫌だ。
0: 牙であれって思うよね。
1: イボゴン牙の生えてる口の形してないもんな。
0: してない、してない、
1: カモノハシみたいな口してる。
0: 往々にしてやっぱりあの噛むとかっていう力がない生き物は、うんうん、巻きつくとか毒とか違うものでやっぱり生存戦略をするわけなんですよね。
1: 確かに、まあ、匂いもあるし。だからイボゴンはそっち系ってことだ。
0: イボゴンはそっち系です。皆さん覚えて帰りましょう。
1: なぜ小学校2年生がそっち系を考えたのかっていうの気になるわ。岡田さん
0: なかなかちょっとさ、あの回りくどいというかさ、うん、成功法で言ってないキャラクターなんだよね。
1: そうだ ね、
0: ね、
1: そう、うん、ちょっとやっぱ凝ってるところも魅力があるよ。
0: 魅力があります。はい。さあ、そんなわけで番組はね、午後2時までお送りいたします。よろしくどうぞ。コミューン on 76.2 FM パワルーン。
2: FM パワルーン .co.jp
3: ケーズ電機。
4: マルコは今日も現金値引きじゃな。
3: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
5: そんなセリフどこで覚えた。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コミューン on 76.2 FM パルルン。
0: やっぱ森林公園が海浜公園みたいに年間3万人来ちゃうと、うん、きっとイボゴンの角もね折れてたり塗装が剥げてたりするんでしょうけど、
1: もうメンテが絶対大変にはなるよな。
0: 年何回かのね、うん、メンテになるでしょうね
1: 多分ね。
0: ここのここがやっぱりイボゴンと引いてはその森林公園の素晴らしいところなんだけど、
1: そうだな、
0: あの何も損なわれていない。みんなが本当に治安がいいし、
1: うん、
0: あの人でも本当穏やかだから。
1: そうね、
0: そう、
1: 35年前からあの恐竜の景色本当に変わってないもん、
0: うん、変わってない変わってない。
1: あの頃登った恐竜とさ、
0: 設備が本当に綺麗。
1: 素晴らしいことだ。
0: はい、でもあそこね、なんかあのチーズ売ってたりとかソフトクリーム売ってたりとかっていうね、あ、確かにあるある、うん、結構あの行ってあの楽しめる要素も比較的多いわけなんですよ。
1: 割と大人が行ってもまあ普通に面白いもんもあるよ。
0: でも思ったのは、あの恐竜広場に行くのにはね、
1: うん、
0: ちょっとしたアップダウンがあるんですよ。山は山ですから。
1: 確かにちょっと登ったりとかする、
0: うん、そうなの、
1: うんうん、
0: 登ったり逆に降りたりとか、
1: 降りたり、そうだね、
0: あるんですけど、本当に山ってね、舐めていっちゃダメだなと思った。
1: あーなるほど、ああいうあのくらいの山でも、
0: あのくらいの山でも普段我々がいかに平地しか歩いていないか。
1: あ、確かにね、しかも足場のいいとこしか歩いてないからね、
0: うん、そうそうそうそう、
1: ちょっとでもぬかるんでるとすっごい足がストレス感じてるの
0: かもね。そんな若干やっぱり湿気を保ってかつアップダウン、あの目的地に行くまで絶対一回アップダウンがあるみたいな、
1: はいはいはい、そうねそうね、
0: ところをちょっと散策してるともうそれだけでこう体力削られていきますね。
1: もうすぐ息とか上がるもんな、
0: う
1: ん、
0: もうすぐあの前傾姿勢我
1: 々。しんどっつって
0: しんどかったけど楽しかったんですよね。
1: 素晴らしいことですな。
0: せか夫の方が結構比較的こう体を動かす仕事なので、
1: うん、
0: 夫の方が体力あると思いきや、うん、なんかね私の方がサクサク山を歩けてしまって、
1: 本当に、
0: うん、不思議なもので、
1: やっぱ自重とかその辺もね関係するんだよね。
0: なるほどね、
1: なんとなくね
0: 体が軽いからね、
1: そうそうそう、女性の子供の方が山登り得意みたいな話もあったりするのかもしれないけどね。
0: そう、もうね、いや楽しかった。山っていいね。
1: あ、なんか行くだけで心洗われるよね、マジで。
0: やっぱ出てますよ、イオン。
1: あー、マイナスイオン的なものがね。
0: そうそうそう、
1: 日本中に行く効果ある。
0: 本当だね、
1: なんか最近はさ、あの光もさ眩しすぎてさ、しんどい。それって晴れてるのにしんどいっていうのが結構多いけど、山だとねこううまく木陰になってすっすらも柔らかくなるから心地いいよね。
0: なんか奈良の木なのか、ブナの木なのか、
1: あ、いいっすね。
0: そういうちょっと紅葉樹をね、
1: はいはいはい、
0: 浴びていくっていうね。
1: またいい時期だから今、新緑のね、
0: 本当に
1: その時期なのに空いてるっていう、ね
0: 皆さん、あ、穴場ですよ。
1: いいですよ、みんな、はい、行こうよ、
0: 行こうよ、森林公園。
1: どんなに人が来てもそんなに混み合わない、なぜなら広さもあるからっていうのがあるからね。
0: 会おうよイボゴン
1: そうね、イボゴンはもっとみんなに知ってほしい。
0: イボゴンな、恐竜広場の中でも結構奥地にいるんだよ
1: ちょっと終わりかけのあたりにいるんだよね、イボゴンな。もっとセンターに置いてやればいいのにって思うんです
0: よ。そうだね、せっかく優秀作なのにね。
1: そうだよ、選ばれしイボゴンなんだからさ
0: たった一つのイボゴンなんだから。
1: そう、たった一つのオンリーワンイボゴンですよ、
0: はい、
1: なぜグッズ化しないんだろうな、イボゴン。
0: あ、確かに。あ、それやっぱりね、そこら辺が下手だね。
1: そうだな、プロデュースだな。
0: プロデュースしよう。この生誕運10年の、うん、生誕30年ぐらいなのかな。
1: もう私と同じ世代の人だから、ね、そう、30年以上になるでしょ。
0: 30年以上になる。
1: 35年とか、
0: うん、そう、今ここで、
1: そう、今ここで
0: フィーチャーしませんか、水戸市さん。
1: 海洋堂あたりに依頼して。
0: ああ、いいね、いいね
1: ガチャガチャにしていただきましょう、
0: あの精巧な、
1: そうそうそう、
0: フィギュアによ
1: くできたフィギュアにしていきまし
0: ょう。あ、素晴らしい水戸市さん、あなたの心に直接語りかけています
1: ガチャガチャを作るのです
0: 作るのです。
1: イボゴンの
0: 海洋堂に頼むのです。
1: ここに税金を使う
0: それなら私たちだって文句ないよね。
1: 認めるよ、
0: 認めるよ、うん、まあ、イボゴンのためならってすってこう懐からさ特別税を出すよ。
1: イボゴンのために。
0: イボゴン、
1: イボゴンでポーズを5種類ぐらい作って。
0: ああ、いいね、いいね。
1: あのコップのフチコさんみたいな感じにしましょう。
0: あ、いいね、
1: コップのイボゴン。
0: シークレットイボゴンも作りたい。
1: あ、いいですね。黄金のイボゴンにしまし
0: ょう。いいね
1: 金に光るお盆、イボゴン。
0: これはあの金脈がここにある眠ってる感じがしますよ。
1: やばい、バズる、バズるぞ、これは、
0: うん、なんで今っていうそ の, あの見出しでね。
1: あ、いいですね、ほんとね、なんで今
0: そう
1: 作ってる方も疑問を持ってるっていう。
0: そうそうそうそう。
1: あ、いいな、現代社会をよく表してるな
0: 表してる、
1: 素晴らしいな。
0: そうであってほしい、そういう楽しい世の中であってほしいな。
1: そうね、そういうユーモアが欲しいよね。
0: うん、
1: イボゴンのガチャ作っちゃうぐらいのさ
0: 本当に今日イボゴンの話しかしなくなっちゃういけない、いけない、
1: 本当にいいな、イボゴンの話はいいな夢がある。なんか
0: イボゴンさ、目が可愛いんだよ。
1: あ、そうだな。
0: あの他の恐竜はちゃんとその爬虫類っぽい、
1: う
0: ん、
1: そうだね、う
0: 白目がちっていうかね、
1: あ、なんかリアル
0: とした、
1: そう、ギョロッとした
0: 目をしているんだけど、イボゴンだけ黒ボタンつけたみたいなさ
1: やっぱ8歳ぐらいの子が描いた、うん、図だからそういう風になったのかな。
0: 絶対実際にはいない生き物だろうっていう目してるんだよな可愛いんだ。
1: その創作っていうのが分かるところもいいよな。
0: うん、うん、イボゴン、なんか目が前に2つついてるからおそらく肉食なんだよね
1: あの口で、
0: あの口で、
1: あのカモノハシみたいな口であ
0: の何もこう切り裂けないような口で、そうそうそう
1: 何も噛みつぶせないようなあの口で
0: そうなんだよね。草食だったら絶対両脇についてるはずなんだよ。
1: あ、確かにその通りだ。馬の位置についてるはず。
0: そうそうそう、
1: 確かに前についてる、
0: 前についてる。
1: あれはライオンの位置だ
0: そうなのよそこら辺もな、ガバガバでほんと愛しいんだよな。
1: 愛しいな。毎年やってほしいよね。
0: 毎年
1: なんかそのイボゴンみたいなコンテストを、
0: う
1: ん、
0: あ、いいね、
1: 毎年やってイボゴンの友達を増やしてあげてほしい。
0: うん、
1: なんかごちゃごちゃとたくさん、
0: 8割型メタルグレイモンみたいなのを出してくるんだろうなどうせみんなデジモンみたいなやつしか最近の子供は描かないんでしょ。
1: 今風になっちゃうか
0: 今風に。
1: 確かにね、我々が求めてるのはあのウルトラ怪獣みたいな、そういうユーモアだもんなそうね、今の子ってセンスいいから普通にかっこいいやつ描いてきちゃうかな。
0: かっこいい、
1: 確かにそれはそうだな。そうなるとちょっと違うよね。
0: そうなるとね、そう、我々が求めてるのは牧歌的なね、
1: そうそうそう、
0: 恐竜なんだよね。
1: あのやっぱりそのカネゴンみたいな感じの、カネゴン、イボゴンみたいな雰囲気のやつが欲しい
0: なそうなんですよ。
1: いやー、いいな、イボゴンな。改めて確かにもう一回見たさがすごい、見たくなった。森林公園完全に行きたくなってる今。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: そうでしょ、そうでしょ、実際に見るとやっぱ

0: ぱり圧巻ですからね。
1: 圧巻のイボゴン。
0: 写真のイボゴンと実際のイボゴンはまた違うんだこれ。
1: すごいなんか太陽の塔みたいな扱い。イボゴンが
0: トントンです。あの大阪府吹田市の太陽の塔と茨城県水戸市のイボゴン。
1: 岡本太郎に並ぶイボゴンが。
0: 岡本太郎に並ぶのはやっぱりあの岡田さん、当時小学校2年生の岡田さんの
1: 岡田さん。
0: 岡は合ってるんだよな。
1: 本当だ、芸術がちゃんと爆発したんだな当時の岡田さんは。
0: そう、小爆発を起こしている。
1: いい
0: いいな、
1: いいな、みんな見に行こう。
0: そう、ぜひね、皆さんね、あの土日こうサクッと行ける距離ですからね。
1: そうですね、
0: そう
1: 盛り上げていこう、水戸をね。
0: 行こう行こう、うん、盛り上がってるところに行くのではない、我々が盛り上げるのである。
1: かっこいい、かっこいい。
0: そうそうそう、
1: その通りですね、
0: その通りですよ。行きましょうね、
1: 行きましょうね。
0: さあ、お便りをね、そろそろ読みましょうか。
1: お便り読みます、どうします。
0: お便り読めない、ごめんみんな。
1: イボゴンの話をしすぎた。
0: 次から、あ、でも次はデリシャスフードナビなんだよ。
1: そうですね、またその後にお届けしていきましょう。
0: その後にお届けしましょうね。この時間一曲お届けしましょう。ベースボールベアで海へ。

0: Be cool. Be hip. Be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢 JUJU。 So have a happy low Monday night。
1: 令和8年6月6日土曜日にプレイスポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2と2 CQ。

0: lunch today.
1: Asahi Busan. Delicious food Navi. Brought to you by Asahi Busan.
2: デリシャスフードナビ。この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。さあ、我々がイボゴンに夢中な一方、
3: はい、一方、
2: はい、こちらもね、また話題のお話を引き続き、
3: そうです、
2: ね、さあ、ラチの話をラチの続編を
3: グルメの話はどこへ、
2: グルメの話はどこへやら、このお二人にお届けしてもらいましょう。どうぞ。
4: さあ、毎週月曜日は空飛ぶシェフ渡辺文人さんに世界の食事情のお話を伺っていますが、多分行くことはないだろうと思うあのベネズエラの話をここのとこしておりますけれども、ベネズエラ料理って食べたことはないんですが、うん、
5: はい、
4: どんなものがあるのか、ちょっと真面目に料理の話を聞いてみましょうか
5: 真面目、そうですね、
4: はい、はい、
5: まあ例えば今日本の都内なんかで流行ってるのメキシコ料理の方なんですけど、同じ中南米ですね、うんうん、まあ
4: トルティーヤみたいなやつ、
5: そう、はい、いわゆるタコス、
4: タコス、
5: うん、でタコスの生地って、皆さんそれぞれ国によって違うってご存知です？
4: トウモロコシじゃないの？
5: うん、これはベネズエラやさっきのメキシコ、本場はトウモロコシ、
4: うんうん、
5: でアメリカなんかで食べられてるのは、小麦粉由来です、
4: はい、私ね、小麦粉とか、うん、トウモロコシとかジャガイモとか使うのかなと思ってた、
5: うん、あ、具材にってことですか？
4: 生地に、
5: あ、はい、トウモロコシです、ほぼ、
4: うん、でも今度トウモロコシってどうも日本のトウモロコシを想像しちゃうから、う
5: ん、なるほど、はい、
4: 甘いじゃない、
5: うん、ああもうあれはだってね、日本人大好きだから何でも甘く大きくっていう、はい、
4: で茹でたまんまでかぶりつく、うん、最近は生でもかぶりつくっていうトウモロコシのイメージしかないから、
5: うん、
4: 海外のトウモロコシも甘いんだろうなって思って、
5: ああなるほどなるほど、そう思ったら大変ですね、全然違いますね、どちらかというと香ばしい風味を楽しむので、糖度を上げるような品種改良は一切されてないですね。
4: で甘みはないんだ。
5: 甘みはほぼないです。
4: あ、うん、まあ、主食として召し上がるっていうことを考えたら、はい、うん、甘いと飽きちゃうかなっていう気もする、
5: うん、そうですね、やっぱり南国の方たちなので、うん、甘党なんですが、極端な、だけどその主食となるその、トウモロコシで糖分を取ろうという発想はどうやらないんですよね。
4: そうすると、うん、中南米の方々の甘みを取るものって何？
5: あるあるですけど、フルーツのシェイクとか、
4: フルーツは豊かでしょうね、うん、
5: はい、
4: 何でも甘いでしょうし、
5: ココッタっていうそのやっぱりヤシの実の果肉をスクイーズして、
4: うん、でもお料理にこう、うん、日本だったらさ、そのお醤油、
5: はい、
4: お砂糖、みりんとか使うんじゃない、はい、そういう調味料的なものは何、甘みは、
5: いや、ほとんど、スパイシー系なんですよ。
4: 甘いのは元々がないんだ。
5: うん、甘い菓子パンみたいなので食べることとか、
4: うん、
5: いわゆるその中南米特有のこっちでいうパンケーキみたいな、
4: うんうん、
5: にして甘いのを食べるっていう、そんな感じの習慣はあります。
4: ああ、そうすると、うん、まあその話を聞きながら、
5: はい、
4: 日本人って、うん、食事といえども、うん、甘いもしょっぱいも、うん、辛いもみんな取り入れられるから、
5: うんうんうん、
4: 贅沢な食生活ってちょっと思いました。
5: そうですね、日本はすごい、うん、贅沢な方だと思いますね。
4: そうなんです。でも中南米っていうと、うん、やっぱりそういうもんじゃなくて、うん、どんな料理食べるんです？
5: 例えば
4: タコスの具、
5: うーん、

0: そう、ああいうのがやっぱ多いんですよ。あの現地の言葉でオリパスとかっていう、そのちょっとタコスのあのふわっとさ、あのカリッと焼いた、でも中はふわっとパン生地みたいにして、中に具材を挟む、
1: その具材ってどんなもの、
0: 例えば味付けをしてあるビーフとかポーク、チキンですよね。
1: ああ、そこにお肉が入ってくるんだ、
0: あとよく独特なのは、あの合わせるスパイシー米、ちょっとあのピリッとするあのお米、
1: お米、
0: お米、結構お米も食べる、お米も豊富に取れるんですよ結構。
1: は
0: あ、あとは絶対必ず付け合わせに出てくるのが、これね、メキシコもベネズエラも黒豆はよく出てくる。
1: 黒豆、
0: これ黒豆は絶対出てくる、なぜだか。
1: へ、
0: まあ、よく取れるんでしょうね。
1: 私その、タコスって、ハンバーガーとちょっと似通ってて、バンズの部分が、その薄い生地になってるだけで、レタスとか、トマトとか、あとお肉とかが挟まってて、それをくるっと巻いて食べるんだろうなって思ってた。
0: 多分あの全然スパイシーさとか、あの現地で食べるその食材とか、あれ食べた結構衝撃、もう凄まじく美味しい。
1: 美味しい、
0: めっちゃくちゃ美味しい。
1: それはその野菜も入ってくるんでしょ。
0: 野菜も入りますね。
1: 何が入ります。
0: 一番多いのはやっぱアボカド。
1: アボカド、
0: あのソースにもよく使われてる、ワカモレソースとか、あとはね、プランタンとかね。
1: プランタン、
0: ごめんなさい、プランタンっていうのはいわゆるあの食用バナナって知りません？あの短くって、まあ、親指ちょっと大きくしたぐらいの短さで、やっぱりこれもね、芋みたいに甘くないんですよ、ほぼグリルしたりフライにしたりして、野菜のように食べるあの食用のバナナのこと言うんですけど。
1: トマトとかレタスは？
0: まあもう入ったりしますよ、もちろん。サルサソースにもよく入ってるし、
1: でもソースに入ってくるのと、具材としてバッて入ってくるのとで、やっぱ食感も違うし、
0: そうですね、
1: 味も違うし、でもさ、そうやっていろいろ入ってますとか言われると、パンパンのタコスって感じ。
0: でね、これびっくりしたのが、現地でその今タコスの話になっちゃってますけど、実はすごく皆さんそういう中南米のそういう庶民的ないわゆるお料理ですよね、まあ例えばクースとかって、これベネズエラのクロワッサンって言うんですけど、中にクロワッサンみたいな形した巻き巻きの、その半月型のパン生地の中に、もう元々詰められてるのがチーズとかあのハムを、こうチョップチョップしてこう入ってるのとかあるんですね、
1: 美味しそう。それが
0: めちゃくちゃ美味しいんですけど、だけどこれみんなこうすごい聞くとあの庶民的な、思いますでしょ、そしたらね、現地でね聞いてたらね、いやいやタコスだってねって、高級タコスってあんだぜって言われて、
1: って
0: なんだそれって思わずね、いや、値段もピンキリなんですよ。
1: タコス
0: がなんだと思いますでしょ。僕の感想言っていいですか、あれね、タコスなんだけどどことなくフレンチ。びっくりした。それぐらいクオリティが高いんですよ。
1: タコスの中にこういろんな具材が入っているのに、フレンチに近寄ってくるんだ。
0: ソースの使い方や、そのデコレーションの仕方や味の複雑さがさらに何段階も上がるの。
1: そういうのってお値段1個いくら？
0: 今分だいぶ上がったからな、かなりね爆上がりしてるんです今、中南米のあたりって。だと、オンタイムじゃないですけど、僕がその時食べた時に3000円ぐらいしたかな。
1: うわ
0: でも屋台で食べるタコスはめちゃくちゃ何百円の世界ですよ。500-600円。
1: でもそんなにするんだ、
0: だからこれも格差なんですけど、でやっぱり値段取るだけあってね、美味しい。でなんで美味しいのかなと思うでしょ、やっぱり歴史をちょっと紐解くと、まあ、当然街歩きなんかもしてると分かるんですけど、もう街並みがね、もう食の文化がなんで中南米なんかそんなに豊かじゃないように思うんだけど、ヨーロッパ、アフリカ、ネイティブアメリカンの、食がやっぱり強く入ってるからなんです。これがもうミックスされてるから、もう独特の文化と

0: しか言いようがないです。
1: そうなんだ、うん、でも味に関しては、うん、甘みっていうのもあんまりなくって、はい、うん、どっちかっていうとスパイシー、
0: そう、どっちかっていうと酸味の効いたスパイシーが汁な料理、
1: 酸味
0: 何にでもライムがついてきますしね、コロナビールの中にもライム、うん、入れるでしょ、スマイルカットして、
1: はあ、うん、まあ、その何、酸っぱいって私なんか言っちゃいますけども、酸っぱいのが好きなんだ。
0: はい、柑橘系のレモン、レモンの酸っぱみが大好き、まあ、料理全体がなんか、うん、やっぱりその酸味が合うようにできてますよ、まあ、食材がみんな南国なんで、うん、合いますよね、飲み物もそんな感じ。
1: なんか私たち酸っぱいっていうと、まあ、お酢を使う、うん、ちらし寿司ぐらいが、はい、圧石って思いますけども、そういうもんじゃないんでしょうね、きっと。いやでもその高級なタコス、うん、3000円もするってびっくり本当にそんなん買えませんけれども、まあ、お出かけになる方は一つ高いタコスを買ってみてはいかがでしょうか。ではまた来週です。空飛ぶシェフ渡辺文人さんにお話を伺いました。
2: もう2人の口からタコスっていう言葉が出た瞬間にタコス食べたい口になっちゃったね。
3: なっちゃった、ね、もう食べないとこの呪いは終わらない。
2: 終わらないよ、うん、サルサでクイッと一杯行きたいですね。
3: 最高ですね。
2: 最高だって飲めない人が言ってますけど、ね、酒普段飲まないくせに。
3: 美味しいんだよなタコス、本当に
2: 美味しいよね。皆さんも今日の晩ご飯のね、一案にいかがでしょうかタコス、
3: うん、
2: 以上デリシャスフードナビでした。

0: 菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。中島みゆきで麦の歌。

0: Commune on 76.2 FM Palalune.
1: fmpalalune.co.jp
2: 今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
0: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Palalun。
5: さあさあさあ、皆さん大変お待たせいたしました。
6: はい、イボゴンのせいで
5: 申し訳ございませんでした。我々が夢中になりすぎてしまいましたね。
6: そうですね、
5: はい、
6: イボゴンの未来に思いを馳せすぎてしまいました。
5: 馳せすぎてしまいました。あの目がか、あ、いけないいけないいけない。
6: まだ喋りたい。まだ
5: イボゴン、何回可愛さは何回伝えてもいいんですけど、
6: 何本あってもいいですね。
5: そろそろ今日のね、うん、
6: やることあるからね。
5: やることあります、
6: 我々にはね。
5: 今日こうし、タスクがあるんで。
6: そうなんです。
5: 最近買った一番高いものの値段を教えてくださいというのが今日のメッセージテーマだったんですよ。
6: だったんですよ。
5: お聞きの皆さん、
6: 46分経っちゃったんですけど。
5: あまりにもスロースタート。
6: いや本当ですね。
5: 強者のスタートですね、これはね。
6: 我々らしいですね、非常にね、はい、
5: 非常にね、はい、さあということでね、メッセージテーマご紹介していきましょう。
6: はいはい、
5: ラジオネームグリーンアップルさんです。
6: いつもありがとう。
5: いつもありがとうございます。のじこさん、ちさっぴーさん、こんにちは。
6: こんにちは
5: です。ちさっぴーさん、先週は突撃乱入、もといゲストお疲れ様でした。あ、そうなんですよ、これ月曜日のね、先週のゆうすけさんの番組に、
6: はいはいはいはい、
5: ちょろっとだけお邪魔しまして、ゆうすけさんが冒頭全部台本通りに喋ってるっていうことを暴露して帰りました。
6: 言っちゃダメだって。
5: お前言うなよって言われましたね。
6: ゆうすけ先輩、強気な感じだけど、はい、本当に真面目な方なんで。
5: そうね、真面目で繊細だよね。
6: そうそうそう。
5: 思いのほかね、
6: 素敵よね。
5: うん、で3枚のお札のラストランの直前の、ね、はいはいはい、ラジオだったんですけど、うん、それにかけるお話とかもね、聞いてね、
6: いかっちょいいわ。
5: だって今回自分で作演だってよ。
6: あ、そっか。
5: そうそうそう、
6: ゆうすけ先輩そうなんだ。
5: なんだっけな、本当に初演ぶりだって言ってた。僕は王様の初演ぶりに自分が書いて演出してるから、もうね、顔がね、ゆうすけさんの顔がね、がん決まっちゃってて、
6: もうやっぱりちょっと違いますか、入り方。
5: 勝負の顔してた。
6: あんなに普段おもろくて、こうどっちかちょっとね、イエーイみたいな感じの人
5: なのに、陽の気がね、そうそうそう、してる。陽の気持ちつつも、なんかサッカー選手みたいな顔になってた。
6: 決まってる時の。
5: 決まってた、決まってた。
6: かっこいいな。
5: ゾーンに入っちゃってました。
6: なんだよ、いいな
5: ね、新入社員のね、コッシーくんともね、
6: う
5: ん、
6: あ、はいはいはい、はい、
5: もうすっかり勇気呼びで、
6: あ、仲良し、
5: もうすぐ仲良くなる。
6: その辺のさ、やっぱ距離感の何、うん、こう捉え方って、ゆうすけ先輩すごいかっこいいとこで。
5: そうだね、
6: 年代とか関係ないんだよ。
5: あ、そうそうそうそう、
6: コッシーのめっちゃ若いのにさ、
5: いや、
6: かっこいいな。
5: かっこいいね。
6: あ、やばい、褒めちゃった。
5: いいじゃんいいじゃん、
6: 褒めちゃった褒めちゃった。
5: かっこいいけど、最初の冒頭の挨拶は全部台本通りですから。
6: し
5: ーいけない、これはいけない、
6: 言うなって、
5: これは今日の夕方怒られる。
6: 余計なこと言いやがってあいつら、
5: めちゃめちゃ暴露してますね。さあ、そうなんですよ、ゲストでね、ちょっとだけ出ました。うんうん、お聞きいただきありがとうございました。
6: ありがとうございます。
5: そう、デリさんが、なんだっけな、そう、デリさんがもう見に行ったっていう話とかもね、
6: い
5: ろんな、ちょっと違うね。
6: そうだね、夕方は夕方の、
5: 夕方の皆さんの、うんうん、リスナーの皆さんのお顔を楽しめたということで、
6: ありがとうございます。
5: ありがとうございました。さあ、続きです。
6: はい、
5: 最近は任天堂スイッチのソフト友達コレクションで、のじこさんのアバターを作って
6: ありがとうございます。
5: のじこさんのアバターを作って京都旅行に行かせてみたり。
6: いい生活してる。
5: いい生活、よかったね。
6: 嬉しいよ、
5: 友達コレクションののじこさん、よかったね。
6: 嬉しい、
5: 京都に行けたんだって。
6: ありがとう。
5: 泣いてる。
6: 20年くらい行ってない。ありがとうです。
5: 貴重なね旅行ですよ。
6: ありがたいです。はい、
5: 先に住民になっていたミュージシャン平沢進のアバターと仲良しにしたりしました。これはすごい。
6: すごい私平沢進と神と仲良くな
5: る。神と仲良くなってる。師匠と仲良くなっておりますよ。
6: 嬉しい。
5: よかったね。
6: ありがとうございます。
5: いい生活を送ってるよ。
6: そうですね。充実してます。
5: 平行世界の野次子は京都に行って平沢進と友達になってる。
6: 最高やないか。
5: 最高だ。現実世界では絶対にありえない平沢進が見られてギャップが面白いです。
6: なんかさ、トモコレで平沢進作ってる人初めて見た。
5: 確かに。よりにもよってそこを
6: 作るんだ。そこをっていう。
5: そこを友達にしたいんだね。
6: じゃあね、よ新しいな。
5: 新しいな。
6: 私も買って坂本龍一でも作ろうかな。
5: あ、いいね。そんなね、名誉あるグリーンアップルさん世界の友達コレクションに野次子さんが登場したということで、 あ似てる。
6: 画像をお送りいただいたんですけど、似て、私も似てるんですけど、うんうんうん、平沢進の再現率がすごい、
5: ね、特徴ちゃんと得てますね。
6: 得てますね、これは。
5: おーすごい、野次子さんもしかも髪が短いバージョンだ。
6: 本当だ。私めっちゃ可愛い、これありがとう。
5: 可愛い、
6: 嬉しいよ。
5: そして野次子さんを形成する大事な要素って、垂れ目だ。
6: あ、そうね、目だと思う。
5: ね、目

0: うん、目の特徴がよく捉えてるからすごい似てる感じになってる、
1: ね、うん、目と眉、
0: そうだね、
1: わーすごい、
0: ありがとう、
1: 絵とか上手いんだね、きっとグリーンアップルさんってね。
0: これそうだと思う、うん、絵上手い人じゃないとトモコレって似せらんないから。
1: そうそうそう、全く似せらんない、
0: 似ないよねこれね、難しいよね。
1: あ、上手だな、
0: これ上手だわ、
1: 全体図も
0: 私めっちゃ仲いいよ、日田さん進むとマジで、
1: うん、本当だ。茨城に運命を感じて野次子と友達になれました、また今度って平沢進が言ってます
0: 100億%平沢進が言わないセリフ
1: だね。でおそらくこれさ、野次子さん家だよね。
0: あ、なんか背景的にそんな感じ、可愛らしいお家、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、う
0: ん、私が招いてんだ、
1: 招いてる
0: んだ平沢進を自宅に、
1: うん、お部屋が赤いのと野次子さんの着ている服がね赤だからね。
0: そうだね、
1: あ、なんかでも捉えてますね、やっぱり
0: 捉えてますね、うん、私はこの部屋の感じとかめっちゃ私の好みで、
1: 床いくない、
0: あ、かわいい、
1: 床のさ、あのフローリングがまっすぐ敷いてあるんじゃなくて幾何学模
0: 様になってる、これね、あ、めちゃおしゃれじゃないですか、
1: これはポイント高いですよ。あ、そして京都旅行にもね、
0: 私は京都旅行に行ってる画像
1: も持ってたりました。あの朝顔の美しい着物を着て、
0: 素晴らしいわ
1: あの秋の京都、嵐山かなこれ、
0: そうですね、美しい景色の
1: バッテリー、いい笑顔
0: めちゃめちゃ笑ってる、私
1: めちゃめちゃ笑ってる、
0: トモコレ面白いな、これ
1: 面白い、
0: こういう風に遊びたい、
1: 現実の野次子も負けたくないですね。
0: そうですね、
1: これぐらいの笑顔で弾けていきたいね、はい、
0: このぐらい輝いていきたいです、
1: 輝いていきたいです、
0: ね、ありがとうございます、はい、本当に、うん、
1: さあそして今日のメッセージテーマ、最近買った一番高いものはやっぱり任天堂スイッチ2、
0: うわ、
1: このスイッチ2でトモコレをやってるんですよ、グリーンアップルさん、
0: 最高や、
1: 最高、高かったでしょう、
0: 高いよこれは、
1: 5万ちょいしましたが、クレジット分割で買ったので通販大好きおばはんのようになっています、汗
0: 高級品だよな、
1: 分割、それは悪魔のささやき、再来週にはスイッチ2が値上げするそうなので、え、そうなの、
0: そう、高くなるらしいよ、また
1: なんで
0: ね、いろんな情勢が絡んですかね、
1: なるほど、去年のうちに買えてよかったです、
0: その通りだわ、
1: ね、その通り、うん、いい時に買ったよ、
0: 今だからバカ売れしてるらしい、
1: ああなるほど、
0: もう値上がり直前にね、
1: もう見かけたらみんなこう刈り取るように買ってるんでしょうね、あの水戸のビッグカメラにあったっていう情報を聞きつけましたけ ど
0: 結構最近はだいぶね買えるようになってきたということで、でもやっぱ値段がネックだな、
1: そうだね、
0: 5万ちょいって、
1: ただこういう社会情勢だと、うん、あの廉価版とかもまたちょっと先送りになっちゃうのかな、
0: そうかもね、
1: 悲しいね、
0: スイッチ2ライトずっと待ってるよね、
1: 待ってる、我々は待っている、
0: 待ってる、マジで、はい、お願いした、
1: 高画質であのティアーズオブザキングダムをやりたい、
0: あ、ゼルダのやつね、
1: ゼルダのやつを、ちなみに友達コレクションにドハマりしすぎて、あつ森の方がなおざりになっているので、
0: ああ
1: 木の枝や雑草はボボボーボボ
0: ボボボボ、
1: 住民全員から久しぶりじゃんと言われています、あ、これあの今日の今日の嫌味だ、
0: そう
1: 京都の嫌味、
0: あら、ずいぶんお久しぶりで京都人だ、あいつら全員
1: 京都人だ、怖いね、
0: 言われるよね、たまに行くとね、
1: はい、ちなみにちゃん、あの G で始まるあの虫は出ていなかったので安心しました、
0: あ、よかったじゃん、
1: ではではまたといただきました、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: さあ続きましてこちらの方、ラジオネーム誠実さんです、
0: お、誠実さんどうも、
1: ありがとうございます、誠実かっこ土浦さんですね丁寧に
0: ありがとうございます、はい、ますます特定できます、う
1: ん、ますますです、あの方ですね、笑顔が素敵な千里さん、野次子さん、おはようございます、
0: おはよう、
1: 昨夜は地元で二人芝居の公演を見てきました、
0: お、
1: 本当は家で余韻に浸っていたかったのに、今日は朝から大学があるため暗淡たる思いで電車に揺られています
0: しっかり勉強してください、
1: そう、彼はね、あのバイトの出勤になるといつもこのかけがえのない俺が労働をってつぶやくんですよねいいぞ、そのメンタルでいけ、いい、
0: そうだね、うんうん、自己肯定感そのくらいでいこう、
1: それでこそだよ、
0: かけがえのない俺が労働、
1: みんなみんなそう思う、確かになんでこんなかけがえのない私たちが労働をって思いながら、うん、確かにね、心に飼いながらね、
0: その気持ちをね、
1: そう、いきましょう、うん、最近買った高いものは単体では意外と思いつかないのですが、
0: うん、
1: 先日お世話になっている方2人に焼肉をご馳走しました、あら素敵、痛くないといえば嘘になる出費ではありましたが、食べ終わった時の2人の幸せそうな笑顔はそれはもうプライスレスでした、
0: 素敵やん、
1: そうだね、
0: 素敵やないか、
1: その笑顔でね、ちょうどお釣りが来るぐらいよ、
0: 本当だね、
1: はい、いいね、いいね、誠司さんありがとうございました、1曲リクエストをいただいております、やったー、
0: やったー、
1: 10年以上前の曲なのですが、最近 SNS きっかけで爆

0: Ben Clement, CO, JP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Kowloon.

0: 大谷哲情心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷哲情さんの言葉をお届けしていきましょう。まず最初です。人の間と書いて人間。これは私たちが決して自分一人だけでは生きることはできず、常に自分の周りにいる人々と多くの部分を共有しながら生きていかなくてはならないことを端的に示した素晴らしい言葉だと思います。人間、そういう角度から捉えたことはありませんでしたけども、そうなんですね。生きることに迷った時に外側から助言をしてくれたり後押ししてくれる人はありますが、代わって生きてくれる人はいません。自分の人生という時間と空間を生きることができるのは自分だけです。ヒントやアドバイスは不可欠ですが、自分の人生に迷いが生じた時には自らに問いかけ、自ら答えを出すしかないのです。しかし自分に対して何を問いかければいいのかがわからないのが本当の迷いです。そのような時は決して自分の殻に閉じこもらず、世の中には自分と同じ迷いを持っている人がいるはずだ、それを乗り越えてきた人も必ずいるはずだと、決して自分の経験だけで解決しようとせずに、他の人の生き様を参考にして答えを出すことが大切ですということですが、本当に迷いって誰しもありますよね。どうしたらいいんだろうか。なんか自分に対して何を問いかければいいかがわからないのが本当の迷いということですが、何か問題が起こったとします。で、私なんかはもうすぐに結論を出してしまう人なので、行くか行かないか、やりたいかやりたくないか、右か左か、黒か白か、私の中でグレーゾーンはありません。だから、結構結果的に見て諦めるということもありますが、そのまま直進して自爆してしまうということも多々ありますが、それは自分が選択したことだから自分で責任を取るしかないんだと思って突き進むしかないと思う人生を送っていますが、でも本当に人間という文字から常に自分の周りにはたくさんの人々がいて、たくさんの人々といろんな部分を共有しながら生きているんだ、それが人間なんだ、だから悩んだ時にそれを乗り越えてきた人も必ずいるはずだし、同じ迷いを行っている人、持ってる人もいるはずなんだから、決して自分だけの経験で解決しようと思わずに、参考にする人が周りにいっぱいいるんだから頑張ろうっていうことですよね。結局誰も責任取ってくれません。自分の人生は自分でしか生きていけないんですから、ね、よく例えばですけれども、選挙なら選挙にしましょうか。選挙でみんなが応援してくれるから勝てると思って出ても、結果的に残念でしたっていうと、蜘蛛の子散らすようにいなくなってしまって、人間不信に陥っちゃったっていう話を以前聞いたことがありますけれども、そんなもんですよね。いい時には人は寄ってくるけど、なんかつまずいたりマイナスなことがあったりすると誰も近づいてこない。自分だってもしかしたらそうなのかもしれませんけれど、でもやっぱり自分はどう生きたいかっていうところで、私は自分の人生の判断をしていきたいとこれからも思っています。ね、皆さんはどういう判断を、どういう考えをお持ちか分かりませんけれども、自分の人生だからこそ大事にしたい、頑張っていきたい、いい人生でありたい、その努力を続けたいと思ってしまいます。さあ、それでは次です。戦時中、父の疎開先は埼玉県の加須市でした。 野球が上手だったことが幸いして地元の子どもたちの輪の中に溶け込めたと話をしてくれたことがあります。実家のお寺にはお坊さんたちで構成された野球チームがありました。監督は父です。チームの中心選手は佐藤さん、仙台育英高校野球部に所属していた人です。へー、そういう人がお坊さんになったりするんですね。佐藤さんとはよくキャッチボールをしました。時折変化球を混ぜてくるのですが、最初は全く取ることができず

0: 思い出し、とっさに書き留めたのが、野球ならカーブもフォークもいいけれど、人と人はストレートです、という言葉でした、ということです。まあね、プロ野球の解説者の方々がいろんな球の種類で、これがそうなんだ、新しいボールなんだって、この今さっぱりわからないと言いながら野球中継を見たりすることがありますけれども、本当に野球のボールの投げ方、つかみ方とかひねりとかで全く違う、高さも低さも回り方もいろんなものがあるっていうのはすごいし、それを投げ分けられる人もすごいなと思いますけれど、それを全くズブの素人が取れるかっていうと、まず無理ですよね。それ分かってて変化球投げてくるわけって愚痴りたかった鉄条さんの気持ちも分かります。でも野球はそれでいいけれど、人生の場合、人と人との付き合いの場合はストレート、遠回しで言ってくる人もいますけども、結局何が言いたいわけって、なんか問い詰めてしまいますよね。長い言い訳、グダグダしたなんか言い訳というか遠回りで、結論は結局そこみたいなことってまあまああるじゃないですか。でもそれだったらやっぱりね、いろんなこう問題点を解決していくんだったら、ストレートにぶつけ合って考えて乗り越えてっていう方がよっぽど早道だと思いますよね。野球ならカーブもフォークもいいけれど、人と人はストレート、という言葉です。よく覚えておきましょうね。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpalloon.co.jp
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Palloon.
4: メッセージを紹介していきましょう。
5: はいはい、
4: ラジオネーム芋息子さんです。
5: はい、いつもありがとう。
4: いつもありがとうございます。野宿さん、ちさっぴーさん、こんにちは。
5: こんにちは。
4: 芋息子です。こんにちはです。テーマ、アプリクーポンを使用して食べた世間では心筋梗塞バーガーの呼び名がある先週もね、紹介してくださいましたよね。
5: そうですね、肉が5枚にチーズが5枚とかでしたっけ。そうそうそう、
4: 横綱のね、
5: はいはいはい、
4: 相撲協会とオフィシャルコラボ の、 バーガーキングの2代目ヘビーボディーバーガーセット2990円。
5: お、なかなかのお値段。
4: なかなかいいお値段だよ。
5: びっくり。
4: さすが肉が5枚入ってるだけあるよ。
5: そうね、
4: うん、単品でも3000円超えるのでクーポンだとちょっとお値打ち感。いや、それでもやっぱり3000円前後はためらいますね。
5: そうね。
4: でも芋息子さん食べてたからね。
5: すごいね。
4: すごいな。
5: かける情熱が違うぜ。
4: うん、本気 の、 ガチ勢だね。
5: そうだね
4: いいとこでランチできちゃうなとか、うんうん、丸々だったら何個買えちゃうなとか
5: 思っちゃうな。
4: 思っちゃう。私も絶対思う。
5: うん、
4: いや、値段じゃないんだよ。大事なのは食べたいという人類に備わっている食欲という名の欲望を満たすことこれは早口ですね。
5: 突然真理を語り出した。
4: 分かる。文面だけどここだけ芋息子さん早口になってるのが伝わる。
5: 伝わる伝わる。
4: 一点だけ後悔するとすれば、クーポン使わずに購入してポテトかソフトクリームをおまけでもらえばよかったなということですね。
5: あ、
4: なるほど、確かに。
5: そういうことできるの？
4: そうだね。バーガーキングのアプリは、うん、クーポンがすごい充実してて、もう、うんうん、なんならクーポンを使うこと前提でこの値段設定なんだけ ど、
5: ど、ね、はいはいはい、
4: ただクーポンを使うと、会員特典の無料でもらえる、ソフトクリームだったりドリンクだったりが のクーポンがちょっと使えないんですよ。
5: なるほどね。そういうシステムなんだ。
4: そうそうそう。まあでもさ、肉が5枚入ってる心筋梗塞バーガー食べてさ、それにポテト加えたらいよいよよ。
5: いよいよよ、ね、罪深い
4: 罪深すぎるよ。
5: 罪深いよ、
4: うん、
5: 地獄に落ちるよ。
4: そう、地獄に落ちてしまいますよ今息子さん。
5: 罪深すぎる
4: 大きく出ました。いや、確かに地獄に落ちるに等しい、ちょっと税をね、尽くしているからね。
5: でも落ちてもいいから食べたいっていうのもすごいな。
4: その気持ちもわかるな。
5: わかるわかる。
4: 道の駅上層、最近話題のスポットらしいですが、そこではジャンボメロンパンが名物だそうです、
5: うん、
4: 他局のラジオで聞きましたが、ゴールデンウィークメロンパン購入するのに2時間待ちしていたそうですよ。
5: そうなんだよ。
4: そうなんだ。
5: すごいんだよ。
4: そうなんだ。あ、知ってる？
5: 私1回行ったんですけど、平日に行ったのに、メロンパンが1回売り切れたら、あと30分後に焼き上がりますっていうお知らせが出たら、もう人が行列になって
4: る。うわ、
5: 焼き上がり待ちみたいな。
4: 30分ならもう普通に待つんだ。
5: そうそうそう、もう全然待つわみたいな感じで。すごいね、大人気ですよ。
4: なるほどなるほど。ゴールデンウィークはさぞ並んだことでしょうね。
5: いや、すごかったでしょうね。
4: 今年のゴールデンウィークはね、特に長かった人もいるからね、
5: 他県からもいっぱい来たでしょうね。
4: 数日間のうちのこの30分、はい、ないし1時間をね、メロンパンにかけるだけの価値があるということらしい。
5: 美味しいんだろうな、
4: ね、まだ私も食べたことない
5: な。い、私もここのメロンパン、
4: 上層の道の駅ね。なるほど。ちょっとね、次の長期休みの時に行ってみようかな。
5: あ、ぜひぜひぜひ。
4: バーガーキングに3000円は出してもメロンパンに2時間は待てないですねお二人ならバーガーキングと2時間並ぶメロンパン、どちらを選びますか？
5: あ、悩む。
4: ありますか。これ究極の選択を急に。
5: 今ごめん、急にね、本当にすごい真剣に考えちゃった。すって。
4: あのね、言うてね、私もこのゴールデンウィーク中に一回バーガーキング行ってきて、心筋梗塞バーガーは食べれなかったんですけど、あのアグリーチーズバーガー、あ、マッシュルームアグリーバーガーっていうのをね、
5: お茶っていうの好きな、マッシュルーム入ってる、
4: あ、そうそうそうそう、あれのこうチーズをこうバンズにこうかけてこうじゅわじゅわ溶かしたやつがあるんですけど、
5: 上にかかってる、
4: 上にかかってるんです、中にも入ってるし、そっちを食べに行ったんだけどね、そっちとこの心筋梗塞バーガーって正式名称ではないんだけど心筋梗塞バーガー2台バーガーやってるせいか、すごい並んでて、
5: バーキンって並ぶんだ、
4: 並ぶ並ぶ。であのアプリで遠隔で注文もできるんだけど、私ね15分前ぐらいに注文したけど、結局ジョイフルホンダのフードコートに行ってからも若干待ちましたね。
5: あ、やっぱそのくらい、
4: 10分15分待ったかもしれない。
5: 殺到してんだね、お客さんが。
4: もうやっぱりね、期間限定バーガーはね並行させちゃダメよ。
5: あ、確かにね、2種類はダメだよね、
4: 大変なことになってしまう、
5: 大変だ、店員さんも。
4: でちらほら周り見るとやっぱり横綱バーガー食べてる方いて、
5: みんな情熱かけてんだね。
4: 情熱
5: すごいね。
4: 食べんだ、ひたちなかと土浦の間にも1店舗ちょっと作りません？日本
5: ないか
4: ないの、日本バーガーキング協会さん。
5: そうだ ねいくらなんでも距離がありすぎるわね。
4: そう
5: そこにないっていうのは。
4: 最近さ、大工町、水戸市の大工町の某うなぎ屋の前が、さら地になったんですよ。
5: あ、なんとなくわかる、あそこや
4: な、んとなくわかるでしょ、あそこに建てませんか。
5: 突然のバーキンをお願いしますよと。
4: 大通りじゃなくてね、一本入ったところに、
5: あそこにってなる、まあ、そこにバーキン、
4: あそこにできてくれたら本当私冗談抜きで週一で通いますよ。
5: まあ、行きやすいよね、かなりね、さっきにはね、あそこできたらな。確かにな、なさすぎるはなさすぎるか、
4: バイトの前に行くよ。
5: 一バーキン、
4: 一バーキン、
5: 一バーキン挟んで
4: から、そう決めてから行くかもしれない。そうだね、
5: 水戸ってないんだ。
4: 水戸はないんです。
5: 水戸ないんだ、
4: そう、
5: びっくり。
4: ありそうな顔して、
5: そう、ありそうな顔して、
4: そう、モスバーガーとマックとゼッテリアしかないんですよ。
5: あ、そっかそっか、
4: まあ、あとケンタッキーもね、
5: そうね、
4: あるんですけど、
5: まあ、あってもいいよな、
4: バーキン。今ねバーガーキングはちょっとね勢力拡大をこう視野に入れている状態ですからね。
5: そうだね、盛り上がってるもんね結構ね。
4: いかがですか。サブウェイも水戸に戻りましたよ、バーガーキングさん。
5: あ、確かに、
4: はい、
5: そうですね、ツタッティの推しをね戻したいよね、
4: バーガーキングとスープストックさん。
5: そうだ、
4: あなたの心に直接語りかけています。
5: スープストックさんに関しては、一度いなくなられてしまった方なので非常に難しいとは思っておりますが、
4: ね、はい、
5: それでも直接語りかけたいね、
4: ただ世の中はね昔よりもこの丁寧な暮らし、そして胃に優しい暮らしをね求める傾向になっていますから。
5: そうだよそうだよ、
4: いかがですか。
5: バーキンとスープストックを並べましょう、
4: 並べましょう。
5: 対極に位置する2人を。
4: いや、景気いいですね、
5: 景気いいね、楽しいね、
4: 形勢に入れよう。
5: あ、最高。最高。
4: 本当にいつも思うけど、我々まあ番組を私物化して

0: いるとは思うんですけど、今日本当に私物化の極地だね
1: 今日ひどいな
0: 今日ひどい、あのメッセージを読まなければいけない。
1: そう、読まなきゃいけない。
0: そう、今息子さん追記もいただいておりまして、
1: はいはい、何でしょう。
0: ワンコを連れて動物病院に行きました。今日の話、そう、放送始まる前に帰ってこれたので追記です。
1: ありがとうございます。
0: ヘビにまた噛まれた疑惑がありましたが、
1: わお、
0: それは大変元気であったことと噛まれた形跡がわからなかったので経過観察となりました。
1: おいしょです。ご
0: ー。なのでフィラリア予防の薬を処方してもらい帰りました。
1: お
0: お、なお採血で暴れたので看護師さんの制服を毛だらけにしたのは愛嬌ですと言ってこのね、可愛いワンコの写真をいただきました。
1: かわいい、
0: かわいい、ね、イボゴンぐらいかわいい。
1: イボゴンがどう思ってるかわかんないけどイボゴンぐらいかわいい、本当に。
0: あのミックスなんですよね、今息子さんちのワンちゃんはね、チワワと和犬のミックスで、そのなんかいいとこを取ってるよね、この
1: 顔があるよね、
0: クリッとしたお目目で。
1: 助手席に乗ってらっしゃるんですけど、ワンコが、うん、窓の外とかじゃなくて、うん、運転席の妹息子さんを見て笑っている
0: 確かに
1: 最高やな、
0: 最高、
1: 最高やで。これ
0: なんかもうあの信頼の顔してるな。
1: そうだね、
0: 最高だな、
1: 安心しきってますわ、
0: う
1: ん、
0: もうこういうのだけ見ていたい、
1: 一生こういうのだけ見て生きていきたい、本当
0: こういうのとバーガーキングのバーガーだけ見て生きていきたい
1: 偏差値がどんどん下がっていく、
0: 下がっていくシンプルになっていくのよ、年取っていくと ね、
1: まあ、その方がいいな、幸せなこと
0: が
1: 幸せよね、
0: はい、今息子さんありがとうございました。
1: ありがとう。
0: さあこの時間1曲をお届けしましょう。あいみょんでマリーゴールド。

0: Commune on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp
2: J リーグの悪バチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
0: コミューン on 76.2 FM Paloon。
5: 気になる話題の交差点クロスポイントです。
6: はいはい、
5: まずご紹介しますのがこちらですね。ライブドアニュースからです。先ほど誠実さんのリクエストでもね触れてました、サカナクションの楽曲夜の踊り子が、5月の7日発表のオリコン週間ストリーミング急上昇ランキングでまさかの1位を獲得しました。まさかの1位なんですよ。
6: 1位なの、ストリーミングで、
5: はい、
6: な
5: んて14年ぶりですよ。
6: 14年。そうだよね、そのぐらい前の、私20代の終わりぐらいの話でしょ。
5: この夜の踊り子がそもそもリリースされたのは2012年の8月。
6: そうだよね。
5: CD シングルとしてリリースされた楽曲です。今回急上昇 73.7% で1位となりました。
6: 何それ、何が起きてんの。
5: はい、これがそもそもきっかけが、インドネシアの伝統的なボートレースパチュジャルールで選手に立って踊る少年の映像とこの夜の踊り子を合わせたショート動画がミーム化、これはネットインターネットを通じて模倣変革拡散が重ねられて広まること、このミーム化がきっかけだったみたいなんです。
6: そうなの。
5: この雨になってんだって言いながら、そのインドネシアの男の子がこう小気味よいね、こうリズムを
6: ダンスを
5: そう刻みながら選手で踊っている動画が一躍ミーム化しまして
6: バズった。
5: はい、これによって今回まさかの14年ぶりの1位を獲得。
6: それを見た若い人たちがなんだこれはなんだこれはって言って調べたらたどり着いたんだ。
5: この曲なんだチルいなって言ってね。
6: チルいな、
5: ストリーミングをまさかのねこのタイミングでしまくってまた1位に返り咲いたということです。さらに
6: 全世界の40代が、はい、何を今更言ってんだ若空、俺らは14年前から知ってんだみたいな感じになってるわけだ。
5: 俺らは何

0: イトフィッシングイズグッドから知ってんだよってそうそう
1: マジでそれだよね。でもね、
0: 歩くアラウンドの時から知ってんだよ。
1: そうだよお前、なめんなにわかがみたいな感じで
0: っていう気持ちもありつつ、いやよかったねサカナクションっていう ね、 気持ちもありつつね、
1: うん、嬉しいですね。
0: そう、さらに4月25日にボーカル山口一郎さんの公式 YouTube チャンネルで本人がミームダンスを披露したことが話題になりノリいいんだよな一郎さんね、こういう時ね
1: 本当に、うん、
0: 本当にかけねなしに乗ってきてくれる。
1: そうだね、うん、親しみやすい
0: 親しみやすい、うん、あのねこのミームバージョンっていうのもこう YouTube でアップしてくれてるんですよ。
1: あ、そうじゃあ見られるの、
0: はい、後でみんなで見ましょうね。
1: 公式で見られる、
0: はい、公式で見られますはい、これがミームダンスを披露したことで話題になり TikTok や YouTube 上でも拡散されています。
1: あーすごいね
0: もうさ、あの飛ぶ鳥を落とす勢いだよね。
1: いや本当にね、
0: 怪獣からこっち。
1: そうだね、ずっと走り続けてる感じする。
0: いらないものもねこう話題になって、
1: うん、あ、そうですよね、はい、
0: あれドラマとカップリング、ドラマのこのあれでしたっけ、
1: 曲になった、タイアップしてる感じ、タイアップになったんですか、確
0: か、うん、確か確か、
1: だいたい何かしらタイアップあるもんね絶対。サカナクション ね、 ね、うん、すごいな、い
0: や嬉しいことですね。
1: そうだね、無理しないでほしい。
0: あ、そうですね、
1: 本当に山口一郎さんは本当に無理しないでほしい。
0: 確かに確かに、うん、あのオールナイトニッポンのね、こう星野源さんの後釜のパーソナリティになったりとか活躍目覚ましいですけど、うんうん、何よりねあの健康を第一にね。
1: そうなのそうなの、
0: 頑張ってほしい、うん、頑張らないよ、頑張ってほしいね、
1: 頑張らないで、うんうん、週休3日ぐらいで本当に、
0: あ、本当そう、う
1: ん、のんびりやってほしい、
0: うんうんうんうん、楽しんでほしいです。
1: そうですね、
0: はい、ただこの夜の踊り子がまたミーム化してこう第1位を取ったという嬉しいニュースでした。
1: 嬉しいね、
0: はい、これ私も夫から教えてもらって、うんうん、一緒に家で踊ってるんですけど、
1: あ、小気味そうダンスを、
0: なんかこの踊り子っていうだけあってさ、うん、こう踊るのに適したこの BPM
1: 確かにねそうだね、踊り向きの、うん、やっぱ音なんだよね。そうそうそうそう、あれは
0: あの水戸市内で夜の踊り子の口ずさみが聞こえたら私だと思ってください本当に道端で急に踊り出しちゃうので
1: 怖い怖い怖い距離を取ってください
0: 通報案件
1: 変な人いる、
0: 危ないですよ
1: まあ踊って、ね、踊るぐらいでやっていきましょうよね。
0: そうだね、
1: うんうん、生活をね、
0: 鼻歌歌いながらこう生活していくぐらいがちょうどいい、
1: 最高
0: さあもう一つ、これもねまたすごく面白いご機嫌な話題でございます。こちらは茨城新聞クロスアイからの記事、うん、トレーディングカードで遊ぶことで子どもたちがヒヌマの生態系を知り自然を身近に感じてもらうのが狙い。これはですね、
1: どういうこと、
0: ヒヌマトレカ作成、水鳥、甲殻、シジミ全21種生態系を知り楽しく対戦、茨城県鉾田市観光物産協会からのお知らせです
1: シジミがどうやって戦うんだよあのシジミって、
0: 詳しく話していきましょう、
1: 詳しく聞きたいね、
0: はい、茨城県鉾田市観光物産協会はヒヌマに生息する生き物などをテーマにしたオリジナルのトレーディングカードゲームヒヌマ TCG を作成しました
1: ヒヌマ TCG
0: 正気の沙汰とは思えない
1: 思えない、本
0: 当最高、
1: 何やってんだ、
0: ありがとう、まずはありがとう、
1: まずはありがとうまず感謝を述べた
0: まず感謝、うん、水釣りをモチーフにしたカードゲームなどを使用、あ、カードなどを使用してスコアとなるシジミカードを奪い合う対戦型ゲームです
1: シジミを奪い合うんだ、
0: シジミはそうですね、スコアカードということで、ね、
1: なるほどね、はい、たまらんは、まあ、名産ですからね、
0: でもちゃんとしてんだよねそこら辺ね、
1: そうちゃんとしてる、
0: 企画を担当した地域おこし協力隊の矢田部さん28歳は、うん、大人から子供まで楽しめるルールを設定しました。親子や友達と一緒に楽しんでほしいと話したそうです。
1: 素晴らしい、
0: こういうのをさこの世代がこう発信してくって大事なんだよね、
1: 大事、
0: うん、
1: できっとさこの若い世代の人がそういう企画書を持ってきてさ、はい、よく話が理解できない50代、うん、60代の上役の人がわかんねえけど、まあ、やってみろっつってこう反抗したんだろうなという
0: ポカーンとしながらも、うん、その生存を許可してもらえるみたいなね、そう
1: 素晴らしいことだと思う、はい、
0: これ私個人的にやっているあやかし語り手というね、作品のもともとは演劇作品なんですけど、
1: そうですね、
0: これの 1.5 次創作という活動をやっている身からするとすごく共感できる部分が多いんですよ。
1: ヒヌマの 1.5 次創作みたいなの
0: があって
1: 、確かにな
0: んて言うんだろう、この身の回りから生まれたものとか、あるものをこう 楽しむ、
1: そうね、
0: 楽しみ方をただこう追うだけの姿勢じゃなくって、うんうんうん、こう自分たちでこの生産していくみたいな、
1: あ確かに進化させ生み出していくみたいなね、
0: そうそうそうそう、素晴らしい。トレーディングカードゲームに誰がしようって思うよ。

0: しじみをポイントにしようって誰が思うよ、ね、そうそうそう本当に。
1: そこもこの八田川さんはね
0: 素晴らしいな、
1: 逆転の発想、
0: あおもろい、
1: これをトレーディングカードゲームにしてこう新たなこの楽しみを乗っけて我々で広めていこうみたいなね、あれ素晴らしいよね、
0: 素晴らしい、かっこいいよな、
1: かっこいい、姿勢がかっこいい、
0: ちゃんと特徴捉えてるしね、
1: そうなんですよ、
0: しじみは名産、
1: うん、ちゃんとあの火沼にちなんだものでね、うんうんうん、この作っていくっていう、トレーディングカードで遊ぶことで子どもたちが火沼の生態系を知り自然を身近に感じてもらうのが狙いだそうです、
0: あおもろいわ、
1: ちゃんとこの狙いもあるんだから、
0: そうだね、意識高いよこれは。
1: じゃんけんのマークが記された水鳥カードがまず10種類あるんですって、
0: 10種類もある、
1: はい、10種類もある。そしてさらにゲームに戦略性を持たせる効果カードもこれまた10種類、
0: ほー、うん、
1: そしてスコアとなるしじみカードが1種類の 全部で21種類の構成力、
0: はいはいはい、はい、
1: このうち水鳥カードには火沼に生息するカワセミやスズガモなどを採用し特徴や豆知識を表記することで野鳥に興味を持つよう工夫したといいます、
0: 素晴らしい、
1: はい、うん、2人対戦専用となっており各自が選んだカードで構成した山札で勝負をします。ゲームはスタンバイフェーズとじゃんけんフェーズ、うん、効果フェーズの順番で進行します。水鳥カードと効果カードを伏せ 水鳥カードでじゃんけんをまず行い、
0: はいはいはい、
1: 勝利するとしじみカードを1枚取得できます。
0: ああなるほどね。
1: お次にあいこの時にしじみカードを1枚取得などが書かれた効果カードを使い、
0: ああなるほど、
1: はい、まああれですよね、アメニティというか、
0: こう
1: レアリティというかね、それを使うことがこういうあの効果カードでできるという、
0: なるほどね、わ、うん、かりやすい、
1: そう、最終的にしじみカードを10枚集めた方が勝者となります。ポイントは効果カードの使い方で戦略を練ると常にじゃんけんに勝利せずともゲームに勝つことができるという、
0: だからなるほ
1: どね、そうですね、偶発的なその部分だけによらないっていう、はいはいはい、ちょっと戦略性のあるゲームです。
0: だからやっぱデッキの組み方とかによって変わってくるわけだ、
1: うん、そういうこと、
0: あおもろい、
1: おもろい、
0: いいですね、
1: ポケモンカードみたいにちゃんとしてる、
0: ちゃんとしてるこれは、うん、
1: このカードは5月2日から同市、美濃和の火沼水鳥湿地センターと下太田の、火沼観光センターで販売を開始します。
0: お
1: もう販売してますよ皆さん、火沼で、
0: いやお子さんたち買ってほしいですね、
1: 買ってほしい、しじみカード10枚を含む全種類が入ったコンプリートボックスが800円、
0: 安っ、
1: お手頃価格、
0: お手頃価格、
1: コンプリートボックスいきなり買って始められるね、
0: そうそうそう、
1: ランダムで5枚が入ったパックが500円などとなります。
0: はあ、
1: これもうシンプルに全種が入ったコンプリートボックス800円買った方がお得だよね、
0: お得だね圧倒的にね、
1: また同日から、2日から6日の午前11時から午後1時の間に火沼水鳥湿地センターの2階で体験会を行ったそうです。
0: おお盛り上がりますね、
1: 参加費無料で、参加者にはカードが1枚プレゼントされたということです。
0: これ子供の時にこのカードで覚えた水鳥の情報、うん、一生忘れないよね、
1: そうだね
0: 忘れない、これ
1: あの水戸市のカルタみたいなね、
0: あ、そうだね、
1: それがこう進化したトレーディングカードゲームじゃない、
0: これはいいわ、
1: ね、あの前年あの去年の9月に私、うん、あの宇都宮の餃子祭りに行った際に、あ、はいはい、あの宇都宮その餃子の店舗で1個餃子を買うと、うんうん、トレーディングカードゲームが1枚もらえるんですよ、
0: あもらってたね、
1: はい、
0: 餃子トレカ、
1: そうそうそう、うん、餃子トレカ、あれみたいなねワクワク感がありますよね、
0: 確かにね、これはいいっすね、
1: これちょっと火沼にちょっとわざわざ赴いて買ってみる価値がありますよ、
0: 地元のトレカっていいな発想が、
1: そう、うん、ちょっと私たちが聞いてた中では初じゃない、
0: あそうかもしれない ねここまでちゃんとゲームとして消化させたのはね、うん、
1: これちょっとあの近々、うん、あの買ってこのパルルンでご紹介しますのでね
0: 中身見てみたいですもんね、
1: はい、2組買ってあの対戦しましょう、
0: やってみましょう、
1: やってみましょうね、
0: 楽しそう、
1: はい、以上クロスポイント、茨城県ん茨城ごめんなさい、ちょっとあの夢中になってしまいました、はい、以上クロスポイントでした

0: Commune on 76.2 FM Palloon。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
1: さあ、というわけでやってまいりましたイッツネコニャースのお時間です。今日もあなたの心に何の爪痕も残さないニュースだけを厳選してお伝えしてまいりたいと思っております。
2: まずはありがとう。
1: まずはありがとうってあれさ、もともと漫画か何かのセリフだと思うんだけど、
2: うん、
1: なんであんなに使いやすいんだろうね。
2: ね、メゾンは素晴らしいね。
1: メゾン、
2: うん、あの M1 の時に、
1: うんうんうん、
2: メゾンさんが好評で結構ボロクソというか、あの厳しめの意見を言われた後に、
1: そうだ M1 の時、
2: うんうん、あのあっちのお顔整いの方の方が、はいはいはいはい、まずはありがとうございます、まあ、
1: そうだ、あの見てくれてありがとうございます
2: ね。そう、
1: あれめちゃめちゃ気持ちよかった。
2: 言えて偉いって思った、
1: ね、そうあれ素晴らしかったな、本当
2: に全国民と思ったまずはありがとう
1: 素敵な言葉ですね。
2: 素敵な言葉です。
1: さあ、というわけで、あのちいかわの話題なんですけれども、
2: 待ってました、誰も傷つかない、
1: 誰も傷つかないちいかわです。ただ今年あの、うん、映画がね夏に公開になるということで、
2: そうですよ、
1: まあ、誰も傷つかないはずのちいかわ、あの映画のストーリーはバカみたいに重たいわけですけどね、うん、
2: ちょっと信じられないよね、あの子供向けじゃないよあれ。
1: そう、本当に心をえぐってくるストーリーめちゃめちゃ楽しみにしてるんですけども、はい、オリコンニュースでこんな記事にまとめられております、はいはいはい、アニメちいかわ初の映画、映画ちいかわ人魚の島の秘密、この作品が7月24日に公開されるんですけれども、うん、明日5月8日からはちいかわ初の映画館マナー CM ちいかわマナー講座、こちらが上映されることが決定したということで、まあ、あの小さい声で申し上げるんですけど、全国の東宝シネマズさんの限定ということなんですけれども、マナー CM がやるということで、
2: あ、じゃああのバケモンがナオケケーっていうやつはちょっとしばらくお休みってこと、
1: まあ、もしかしたらそうかもしれませんね、チーカーバージョンの。
2: ナオイス
1: そう、あの変なバケモノがね、はいはい、上映前にやってるんでしょ皆さんね、
2: あの唇にも骨が通っているバケモノでしょ、
1: すごい怖いよね、あの唇お化けみたいなやつ、怖さがすごい。
2: だってあの前からさ、あのどんどんされてさ、あの唇の骨が折れるってちょっとわけのわからない描写があるんだよねあれね。
1: 確かにね、
2: 大きな声では言えませんけど、
1: 大きな声では言えませんけど、あのねあの描写があるんですけれどもあの辺のね、あのあれがちいかわになるということでね、うんうんうん、まあ、こちらも皆さんお楽しみにということなんですね。
2: あ、じゃあもう映画絶対見に行かなきゃ。
1: ちいかわ楽しみだね。
2: 楽しみ、
1: マジでね、どんな感じになってるのかなと思います、
2: どんな地獄が。おっといけない、
1: おっといけない、
2: おっといけない。
1: ちいかわはみんなのためのコンテンツだからな。
2: わわ
1: あ、ちいかわだ
2: ちいかわだ
1: ちいかわだ、かわいすぎる、
2: うーふふ
1: ちいかわだそれがな、やっぱ長野先生にかかるとあんなに重たい壮大な話が描けるんだから、長野先生の天才さがよくわかりますよね。
2: あの側でそんなことさすなって
1: 本当に
2: 常に思っているけど、それでもこう見ざるを得ないというか、
1: そうだね、ついついやっぱり追ってしまうところはありますよね。
2: 素晴らしいコンテンツです。
1: まあ、そんなちいかわなんですけれども、
2: はいはい、
1: あのマクドナルドのハッピーセットのおまけになりますよということで、こちらもまた話題になっております、う
2: ん、あれ5月の、
1: はい、15日金曜日から第1弾がスタート、で第2弾は5月の29日金曜日からということで、第1弾第2弾に分かれての販売になっております、うん、でこれあの販売の方法はいろいろ結構工夫がやっぱり今回なされてまして、
2: はいはいはい、
1: 前回あの転売の騒動がすごかったでしょ。
2: あれはひどかったね。
1: あれはひどかった。
2: なんかあの食べ物を粗末にするような、
1: そうなんだ、
2: あのね、よくないよね。
1: そのマクドナルドの食べ物の部分だけいらないからって路上に放置してあったりとか、ほんととんでもないね。
2: 悲しい、
1: 悲しい、あれは、うん、というわけで今回結構厳しくいろんな制限がね、うん、
2: あ、よかった、
1: あのかかっておりますので、
2: そっかそっか、
1: はい、皆さんお買い求めの際は必ずですね、あのマクドナルドの公式ホームページさんの情報を確認した上でお買い求めになるとよろしいかなと思います。
2: ハッピーセット買った人間には一人一体ドナルドの霊がついてあの食べ物を粗末にした瞬間にランランルーされるんでしょ
1: ドナルド怖すぎるやろ ただでさえドナルド見た目が苦手な人
2: に暗闇の中からスッて
1: 怒られる。ドナルドさんから怒られる。
2: ドナルドは悲しくなるとついやっちゃうんだよね
1: ギュードナルド、ドナルドマジモンのやつじゃないですか。
2: マジモンのやつです。
1: マジモンのサイコパスじゃないですかでもそのくらいされた方がいい、
2: う
1: ん、
2: そう、
1: ほんと食べ物粗末にするのはそのくらいの罪だと思うんですよ、マジで。で今回このちいかわのね、そのハッピーセットでおもちゃが発売になるっていう話を受けて、うん、あの前回転売に次ぐ転売で大騒ぎになったメルカリさんが、
2: うん、
1: 公式に声明を出しまして、
2: はいはい
1: はい、メルカリさんの公式ホームページに上がってるんですけど、5月15日販売開始の日本マクドナルド社のおもちゃ付録、ちいかわのことですね、
2: うん、
1: こちらを出品を禁止する措置を取るという、まあ、素晴らしいことだと思います。本当に
2: ようやった、
1: ようやった、
2: よう決断した、
1: はい、5月15日から安心安全な取引環境が確保できないと考えられる期間、この期間において出品を禁止することをお知らせしますということです。で、まあ、この期間中はお客様への注意喚起および出品監視削除対応を実施いたします。さらに繰り返し不適切な出品を行うアカウントに対しては利用制限を含む厳格な対処を行いますということで声明が出ておりますのでね、ろくなことを考えるやつ、うん、ろくなことはやめろと。
2: まずはね、ここがこうちゃんとこう示してくれるのがありがたいね。
1: ありがたい、うん、本当に企業が対応するっていうのが一番強いですからね、う
2: ん、そしてそんなね、会社の方針すらもちょっとこうね対応せざるを得ないちいかわの人気よ、
1: すごいな、うん、今世界を動かせるコンテンツってちいかわなんじゃない。
2: コラボしてない企業なくない、
1: ない、
2: もはや
1: ない多分、ね、割とあらゆるものがコラボしている。
2: そのうちパルルもだからコラボするようになる。
1: やりてー、ちいかわコラボー。
2: ちいかわ、ちいかわがずっと何か喋りかけてもふっふっしか言わないの、そういうラジオコーナーを作りたい
1: 5分持つ
2: 実質一人よ
1: 本当だね。
2: だからあの8割のさ、傾聴力のすごさよね。
1: あ、確かにね、うん、話の聞き方のうまさね、8割のね、そうそう、相槌のうまさ。
2: ちゃんとちいかわにも話振るし、うんうん、組んで、え、それって何々ってことなんだって

0: 言ってくれるからね、
1: 言ってくれるからね、
0: ちいかわの言葉が足りない部分をちゃんと補ってくれる、
1: うん、そう、パーソナリティ力が一番高いのは意外と8割かもしれません。
0: じゃあやっぱりスンスンじゃなくてさ、ちいかわの3人にラジオ番組やらせた方がさ、
1: あ、いいね、
0: ラジオとしても成立するんじゃない、ね、やっぱりスンスンはね可愛いけどね、うん、テンポが悪いからどうしてもやっぱりスンスンにテンポ求めらんないからさ、うん、だからスンスンはフナッシーさんの頭狙ってんなとは思うんだけど、
1: あ、ほ
0: んと、うん、ちょっとやっぱね、あの、トーク力はやっぱ差あるよ、フナッシーさんとは。
1: ちょっと及んでない、
0: 及んでない、うん、やっぱフナッシーさん世界情勢とかも喋れるから全然
1: 強いな、
0: うん、すごいから
1: 何でも喋れるんだ、
0: そう、語彙力だけじゃないの、フナッシーさんは幅広く喋れるからね、まあ、というわけでちいかわのハッピーセットの話題でしたけれどもね、はい、ぜひ皆さん、まあ正しく、清く正しく、うん、美味しくね、
1: 本当にね、
0: ちいかわのおもちゃゲットしていただきたいと思います。あのアプリの方が抽選券とか、あの買えるそのチケットを先行で配布してくれるんだっていう話もありますので、
1: アプリ民にじゃあ強い、
0: そうそうそう、なんであのアプリ持ってないよって人はアプリをゲットした方が手に入りやすいかもねというお話が出ています。
1: なるほど、
0: 私も金曜日から早速ね、うん、正しいスタイルで買いに行きたいなと思ってます。
1: 自分に必要な分だけね、
0: そうそう、必要な分だけという、はいはい、皆さんあのお一人様4個までっていう制限もついてますから、ね、
1: ありがたい、
0: 正しくお楽しみいただきたいと思います。さあ、そしてネットフリックス現在延長中なんですけど
1: まんまと延長中ののじこさん、
0: まんまと延長中なんですけど、はい、ベルサイユのバラ2025年最新の映画のやつを見まして、
1: あ、ベルバラ映画になってたんだ、
0: 映画になったんですよ、あれ、
1: 知らなかった。
0: で、オスカルの声が、うん、主人公オスカルの声が沢城みゆきさん、
1: はい、
0: 藤子ちゃんですね、
1: ぴったりですね、
0: ぴったりです、本当に美しかった、うん、そうなの、
1: それは凛としたお声の方です。
0: ただ私びっくりしたんだけど、うん、あの映画さ、ミュージカル映画なのね。
1: あ、そうなの。
0: 15、6曲挿入歌がありまして、
1: まさかので
0: 全部あの声優さんが、その演じてる声優さんたちが歌ってらっしゃるということで、かなりミュージカル映画なんですよ、
1: うんうんうん、
0: なのであのフランス革命が起きるまでの非常に濃厚な人間模様を2時間ぐらいでギュッとちゃんと縮めてやってるっていう、
1: すごい、
0: 非常にテンポが良くて非常に見やすい作品でございました。で、早速それに影響を受けて、うん、図書館で原作の漫画借りてきて、
1: あ、いいね
0: 全部読んだびっくりした。ベルバラ超面白くない？
1: 面白いよね。
0: 全員知ってると思うんですけど、全員知ってると思うんだけど超面白いね、あれ
1: 面白いんですよ。だから生き残ってるんですよ。
0: 本当そうだね。なんか名作の生き残る理由ってさ、こうやって数十年経っても本当に新しくそれが輝いているからなんだね、あれね。
1: 私あのドキュメンタリーというか実在の人物をこう題材にした漫画とか映画の時にいつも思うんだけど、
0: うんうん、
1: 実在の人物ってそれをそのままやってもやっぱりこう引きが弱い部分ももちろんあるじゃない。
0: まあ確かにね、
1: その部分を埋めるのがやはりあの作家さんの手腕であって、
0: ね、いかにドラマチックに作るかっていう部分だよね。
1: それがこんだけ支持されてるって、されてるってことはもう間違いなくこのね、あの面白いものなんだよね。
0: そうだね、うん、もうあまりにも面白くてさ、うん、全部読み終わった後にさ、うん、わざわざあのマリー・アントワネットっていう遠藤周作さんの上下巻の小説があ
1: るんです。また遠藤周作さんの、
0: そうそうそう、ちょっと毛色が違うマリー・アントワネット読みてえなと思ってそれまで借りてきちゃって。
1: 大丈夫、重くない？
0: 重い
1: 遠藤周作ってあれだよね、海と毒薬とかの人だよね。
0: あ、そっちそっち、そうそうそう、あのしんどい、割とし
1: んどいよ、
0: 人間のしんどさきちんと描ききってる人だから、やっぱね、ベルバラでキラキラしたマリー・アントワネット見た後はしんどいマリー・アントワネットを見ときたいなと ね、
1: なるね、双方からね、そうそうそう、観測するべきだね、確かに。
0: 会ったことのない人だからよりいろんな角度からの解釈が見たいなと思いましたね、
1: うん、でも漫画版のベルバラを読んで誰に恋をしました？
0: まあアンドレかな。
1: あ、アンドレ、あ、誠実、
0: そう、誠実で、アンドレは身分が違うわけよ、はいはいはい、彼は庶民なんでね、うん、そう、でもそれでも貴族の中に入ってオスカルを守り抜くっていう、うん、あの気持ちだからね、その貴族としてやっぱこう何、あのすでに出来上がった感じで出てきたフェルゼンではない。
1: あ、なるほど。
0: 私はやっぱりアンドレに心を奪われ、でもびっくりした、うん、なんかアンドレって私もっとすごい大々的にこうババーンって初めから出てきてるキャラクターなのかなと思ったら、改めて漫画読んだらさ、うん、初めの頃とか明らかに池田理代子先生適当に書いてないみたいなフォルムで出てくるのね。
1: 最初モブの顔してるよね。
0: そうそうそう、そう 100% モブの顔なのよ、あれ。
1: あの岸辺露伴は動かないの、あの泉鏡花と同じぐらいの最初モブ顔なんだよ
0: モブ顔あれなんだろうね、作品進んでいく間に人気でも出てきたんかな。
1: あ、やっぱりちょっとこいつ掘りがいあるなって気づいちゃったんだろうね。
0: 気づいちゃったのかな、ね、うん、あれちょっと最後のどう、あれ3分の1ぐらいじゃない、あの美女が輝き始めたの、はいはいはいはい、
1: アイドルは 目線で育つんだよ。
0: ああやっぱりそう。それが漫画の世界でも適用されていくわけか、やっぱり。だから感動したんですよね。
1: そういう下克上もあってアンドレ夢あるよね。
0: そうだね。うん、あの庶民からあの主役級にのし上がる、あれ
1: メタ的にもそうのし上がってんのあの人は。
0: 読者というメタの存在の票を集めてるわけだからね。確かにな、夢あるな本当な。美味しい役だなと思いながらね見てましたけどね。
1: ようこそ。
0: ありがとうございます。ようやくたどり着きました。
1: またいいものを一つ知りましたね。
0: そうですね。ネットフリックスが世界のすべてを教えてくれるな。
1: 本当だよ。
0: でもさ、あの
1: フォーラしてる、
0: あれ見たくてさ、うん、あのマンダロリアン、あのスターウォーズの、はいはいはいはい、ベビーヨーダ、かわいいやつ出てくるやつ、
1: うん、かわいいやつね。
0: あれ見たくてさ、今見てるネットフリックス終わったらディズニープラスに乗り換えようかと思ってる。
1: 本当だ。
0: どんどん出会ってい
1: きたいと思って。そっちでやってないからね、ネットフリックス
0: どんどん出会っていきたいと思います、はい、というわけでイッツネコニャスでした。
1: はい、一曲お届けしましょう。こちらです。はい、春の歌といえばこれですね。スピッツで春の歌。

0: まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵重版へ。
1: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。
4: あの今チサティが、うん、スターウォーズちゃんと見たことないんだよって言ってて、
5: そうなの、
4: あの見るのはおすすめですよ、
5: はい、なので私の中のヨーダっていうのは、うんうん、あの昔の作品の、うん、あのボケちゃって、うん、キャーって言ってこう、
4: あ、
5: コウニみたいにこう、はいはいはいはい、ピョンピョン飛び回っているヨーダが現在の
4: イメージ。あー、そこで止まっちゃってる。
5: そう、
4: エピソード5あたりのな、そうそうそう、あの初登場あたりのヨーダみたいなね。
5: で一応新さ、あのあれ123 エピソードの 1,2,3 の、なんとなくのその内容だけはこう、
4: あ、なるほどね、
5: 見るから世間で生きてると、うんうんうん、あのフォースを信じるのじゃって言ってるヨーダもわかる、
4: はいはいはい、あ、なるほど、かっこいい方のヨーダもね。
5: そうそうそう、うん、そのかっこいい方のヨーダというのがあまり馴染みがない。
4: あー、そっか、もうね、我々にしてみればヨーダってもうあの
5: そっちでしょ、
4: マスターヨーダなんで。
5: マスターヨーダでしょ、
4: まあ、我々の全ての師だと思ってるからマスターヨーダについては
5: 大きく出た、
4: 我々の人生の全ての師匠だと思ってるから。まああの見る順番とかいろんなこだわりあるんですけど、うん、まあ456123456だと思ってます。
5: あ、
4: やっぱり
5: そして立ち戻る。
4: そう、そして立ち戻って、やっぱりね、昨日あたりに X で言ってた人も確かにいたんですけど、うん、あの1から見た方がいいんじゃないかっていう人もいるんですよ。確かに時系列で言うと 1,2,3,4,5,6 なんだけど、うんうんうん、公開順は 4,5,6,1,2,3 なわけ。

0: なるほどね。あれ技術的にもその作った側の意図としてもこう狙ってるのは456123、
1: 多分そうなんだと思うんだよね。まあいろんな関係があったのかなとは思うんだけど、
0: あでもそれあのシリーズもののゲームにも言えることなんだけど、
1: うんうん、
0: あのよくさあのシリーズが重なった後に原点の話をしますみたいなのをやるじゃない、
1: う
0: ん、ドラゴンクエストとかもそうだし
1: 前日談をやりますみたいな、
0: そうそう前日談やるじゃん、うんうん、あれはやっぱり結局元々 あの時系列的に最初にやったものを見た上での感動があるから、
1: そうなのそうなの、確かにこういう話だったかって後から掘り返す楽しみ方なんだよねやっぱね。
0: 放映順っていうのはね私もそっちに寄ってるから、
1: そうだからスターウォーズは私は圧倒的に456123で、
0: そっか
1: 123の方が圧倒的にまあ暗いんですよね、ダースベイダー誕生の話なんで、うんうんうんうん、だから456123で見て終わっちゃうと後味悪いんで、うん、
0: ああなるほど、
1: 暗く終わったなって思っちゃうんで、そっからもう一回456を見て あのパパパパーンパーンみたいな気持ちで終われるっていう方が大事だと思ってます。
0: あ、 ありがとうございます。
1: 123で終わるとやっぱりあの、うん、もうあのアナキン・スカイウォーカーが落ちていく、どちらかというとそのヒューマンドラマの要素が非常に強いので
0: もはやあのネタバレにもならない、ネタバレ
1: もならない、もう何もしない、もうみんなが知ってる
0: ポスターで書いてあるもんね、
1: そうそうそうそう、全部に全世界が知ってる話だ、
0: アナキンの影がダース・ベイダーなんだから、
1: あのポスター世界で一番うまい
0: あれと猿の惑星のポスターは本当に
1: あそうね、
0: あの二大ネタバレ映画の
1: ポスターですね、そうそうそうそう、何も隠しとらんやろっていう、でもそれがいいんだな、
0: ね、
1: その面白さ、ね、だからそれが私はスターウォーズが好きだから、うん、そのマンダロリアンとグローグっていうんですか、うん、あの今話題になってるね、はいはい、ベビーヨーダが出てくるあれの映画が見たいからという理由でディズニープラスへの加入を考えております。
0: なるほどね、
1: 見たい、
0: うん、
1: ベビーヨーダのぬいぐるみが欲しい。
0: かわいいよね。
1: グロークのぬいぐるみが欲しい。でもさ、すごいよな。マスターそのあのマスターヨーダと、うん、まあ、同じ種族なんですよね。うん、あの今までベビーヨーダと生まれた
0: あいつは。同一人物ではない
1: んではないんですよ。
0: ヨーダのちっちゃい頃じゃなくて。
1: ではなくて。うん、そうそうそう。で、寿命が900年くらいあるから。
0: 長寿。
1: そうそう。だからあの50歳ぐらいらしいんだよ、あのグロークっていうのは。なんで50歳
0: でも。年上だった。
1: そう、まだ全然子供っていう。うん、寿命が900年あるから。
0: ベビーとは。
1: そう、ベビ
0: ーでも可愛いね、
1: 可愛いんだよね、うん、なんか見たいなと思っておりますけどね、うん、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあそんなわけで、紹介していきます。メッセージたくさんいただいててごめんなさいね、ありがとうございます。
0: お待たせしました。
1: のじこさん&ちーちゃんこんにちはです。かわちゃんです。
0: かわちゃん、
1: かわちゃんいつもありがとう、
0: ありがとうございます。
1: 田植えも終わり、ゆっくりお二人の放送を拝聴しようと思いましたが、今日は除草剤の散布をしながら拝聴しています。
0: お疲れ様です。
1: お疲れ様です。草生えてくるからこの時期ね、田んぼの中を歩くのがめっちゃ疲れます。
0: 徒歩で巻いてんだねやっぱね。
1: お疲れ様。ところで今日のテーマ、最近買った一番高いものを教えてくださいですが、はい、4合瓶の日本酒を4万5000円で買ったことくらいかな。かっこ我が家のデブには内緒です。
0: 1合1万1000円ぐらいの価格ってことだよね。
1: 震える震える
0: 震えるね。
1: 4合瓶だで、ね、4万5000円だぜ。
0: これさ、私もかわちゃんのメッセージ見てすごい気になって、うん、4万5000円の4合瓶日本酒っていかがなものかってちょっと調べてみたら、うんうん、なるほどなっていう。
1: あ、なるほどな、あった。
0: どれもこれも純米大吟醸だったり、あの原酒、
1: はいはいはいはい、
0: 生酒、
1: うんうんうん、
0: さ、あーなるほど、このお米の何パーセントしか使ってませんよみたいな、
1: すげー、
0: そういうのばっかりなんだよ。
1: だからさ、日本酒ってさ、うん、私自分があんまりお酒たしなまないからわかんないんだけどさ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 私も
1: これあれよね、もうあの天井ないやつだよね。
0: 天井ないやつ、
1: いくらでもお金出せるやつ、ね、うん、
0: こだわり出したら
1: すごいな。どういう味すんだろうね、
0: うん、
1: やっぱ4号でさ4万5000円とかだとさ、うん、私たちみたいにお酒飲まない人でも、あ、飲みやすいなって思うような感じの舌触りなんだろうね、きっとね。
0: あの飲めないんだけど、うん、一度いいお酒の香りだけこうたしなんだことがあるんですよ。まあ華やか、
1: あ、やっぱ華やかなんだね、
0: うん、うんうん、安い日本酒ってなんかやっぱり鼻にもちょっときつい感じ
1: ツン
0: ってくるじゃない、
1: うんうん、
0: そう突き抜けてくるんだけど、
1: アルコールきたみたいな、
0: それないの。
1: うわ、
0: お花を今私はかぐわっていますかみたいな。
1: 華やか、
0: そう、華やか、
1: まさにかぐわしいんだね。これそういうレベルのものだろうな、うん、
0: だろうな。いいお酒飲んでるな、ね、
1: 高いお酒をね、うん、たしなむような高尚な趣味をお持ちのかわちゃんが我が家のデブに内緒ですって言ってる。ギャップギャップ、
0: 清濁合わせ持ってるね、
1: 持ってるね。人間だね、まさに、ね、
0: 人間
1: 人類を見ています。
0: 食い道楽だね、そして飲み道楽だ、かわちゃん、
1: ほんとだね、素敵なことですね。今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら聞いています。
0: ありがとうございます。
1: ありがとう、かわちゃん、
0: 自走作業頑張って
1: 頑張って。 さあどんどん紹介しましょう。はい、こちらは野次子さん、ちさっていさん、こんにちは。
0: こんにちはです。
1: マサジローでございます。
0: マサジローさん。

0: ありがとう。今週もよろしくお願いいたします。こちらこそ。今日のテーマ、
1: はい、
0: 熱帯雨林で買ったジャージで3680円です。
1: あ、いいお値段だね。
0: ありがとうございます。

0: き。いいもの買ったら長く使いたいね。
1: わしのように長く活躍してもらおう。保証は刑事、わしに負けず長い活躍。
0: ダジャレみんな大好き。新製品が安い刑事電機。刑事電機に行かなくちゃ。
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
5: そう。それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
4: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
6: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
7: ハートビートラディオ 76.2
8: FM パラドゥン。さあメッセージたくさんいただいてますのでどんどん紹介していきます。
4: ありがとうございます。
8: こちらは、はい、はい、おみおつけさん、
4: いつもありがとうございます。
8: いつもありがとうございます。先週寂しかったよ、おみおつけさん。今日はありがとう。のじこさん、ちーちゃん、こんにちは。
4: こんにちはです。
8: 先週の連休は強風の中、朝から仕事のイベントでした。
4: お疲れ様でした。そうだ、あの蘇我の音楽フェスがね、
8: あ、そうですね、
4: 中止になっちゃった。あの強風ですよ。
8: はい、風強かったですね、今日本当に。
4: お疲れ様です。
8: 打ち上げの焼き鳥屋さんで、後ろ隣の席からのじこさんみたいな声が聞こえてきてドキッとしました。お、誰がダミ声や誰がダミ声や。
9: え、そうなんですか。そうなんです。
8: 何それ、私ドラえもんどっちドラえもんの方、ドラちゃんの方わさびの次は私ね。
4: いいね。
8: 多分どこかの女社長さんが部下たちを慰労している風でした。
4: おー、なるほど
8: みんな本当頑張ってくれてありがとうね、今日。
4: あー、もう本物だ
8: みんなのおかげ、本当いつもそう思ってる私。ちょっと調子こいてる女、
4: 調子こいてる
8: 女社長そして昨日は、県立図書館前の芝生広場で、茨城川のショーを見ました。
4: おお、
8: テレ朝のスーパーヒーローみたいな見事な盾で感動しました。
4: 茨城川さんもね、常に前線を張ってらっしゃるからね。
8: 茨城川って本当すごいよね、息の長いヒーローだよね、なんだかんだずっといるもんね。茨城川のピンチで元気をあげるところで、ちびっ子たちと一緒に茨城川と叫びました。
4: かわいい。
8: 夜もガブ飲みしました。茨城川で現れた心が酒に浸かってしまった
4: こっからは大人の時間だ、
8: ね、よくない最近買った一番高いもの、2年経ちますが車ですかね。
4: あー、たっけー、
8: かっけーです。その次だと多分ゴルフ道具です。ちょっと奥様には言えませんが、
4: ゴルフ道具をこうカジュアルに買ってしまってるんだろうな。
8: そうですね、
4: おみおつけさんね。
8: 先ほどの川ちゃんといい、おみおつけさんといいね、あの旦那さんが高いもの買うのはみんな奥さんには言えないやつね。
4: 言えないよな。
8: やっぱな、女の感覚と男の感覚ってこれは結構明確に性別によって分かれてるからな、ね、金銭感覚って結構な、ここはねありますからね、まあでもそうね、まあ、私も結局やっぱり車と iPhone みたいな感じになっちゃって、だからなんかさ、こう車も iPhone もさ、必需品なわけじゃん。
4: そうだね、なくてはならないよね。
8: そうそうそう、だからね、やっぱ一番買った高いものが必需品っていうのが、なんかちょっとこう、まあ私思んねえなって思っちゃって、だからやっぱりこういうゴルフ用道具だったりお酒だったりスイッチ2だったり、なんかそういう面白の部分にお金を使いたいなという気持ちになりますよね。なんかなんだろうな、最近な、
4: なんだろうな、うちら
8: なんかあんま高い買い物をそもそもしてないんだよ。
4: 余剰ないよね、意外と。
8: ない、やっぱりね、若い人になればなるほどお金のない時代ではあるので、本当にね、あ、やべえ、なんかリアルな話になってきちゃった。
4: あ、でもね、あのコート買ったよ。
8: あ、
4: ちょっと前。
8: いいやん、
4: 冬
8: ちょっといいやつ。
4: そう、いいやつ、
8: 高いやつ、
4: いいやつ、これでもう何十年もこう着てられるっていうやつを買った。
8: コートいいものってでも一生もんだもんね。
4: そう、
8: マジでね、本当に
4: メンテ大事にしようと思った。
8: ありがとうございます、おみおつけさん。
4: ありがとうございます。
8: ゴルフ道具のねお値段どうか一生奥様にバレないように平和にお過ごしいただけますことをお願いのお祈り申し上げております。
4: 墓場まで持っていきましょうね
8: いくらであることやら、
4: いくらであることやら、全く。
8: さあ、そしてこちらは豆福さん、
10: いつもありがとうございます。
8: ありがとう。のじこさん、ちーちゃん、こんにちは。
10: こんにちはです。
8: 今日は風が強く吹くこともあり暑いですが気持ちのいい気温となっています。涼しいからか猫のもち太郎はイケメン

0: 顔で過ごしています。
1: キリッとしてますね。
0: イケメン顔で過ごしてます。目がキリリとしてます、
1: うん、
0: 最近買った一番高いものはゲームソフト8800円くらい。
1: おお、
0: スイッチのゲーム高いやな。
1: 高い ね、
0: 結構ね今ね、
1: うん、
0: 前々から気になっていたゲームだったのですが、うん、仕事が忙しいのに買ってしまったので積みゲーが増えました
1: なかなかねまとまった時間がね。
0: そうなんだよね、うん、どっぷりやろうと思うとなかなか難しい、
1: うん、
0: また買う予定はないのですがやらなければいけないのが自動車税の支払い通知が来ました。3万円
1: 声のトーンが、のじこさんの声のトーンが一気に変わった。自分の身にも当てはまる。
0: 5月6月は自動車税が来るの。なんかゴールデンウィークでさ懐が寂しくなった後の時期に来るの、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: おかしくない？国のシステム、ね、これ、
1: うん、
0: まあじゃあいつ来ればいいんだって言われればそんな時はないんだけど別に余裕のある時期なんてものがないんだけどさ、
1: う
0: ん、
1: 余裕さえあればそれだけお金使っちゃうからね。
0: そういうことですよね本当にね。わかるわかる。
1: 3万円ですか。
0: そうですね、普通車ですとそのくらいですか。なんで車乗ってるだけでそんな金払ってんだ
1: 本当だね、不思議な制度だね、
0: うん、そろそろ給料日なんでその時に払わないと。
1: 買った時に車自体の価値はペイしてるわけじゃないですか。
0: まあそうよね。
1: 何に使われているの。
0: 税金。
1: 税金あの道直すのとかそういうこと、
0: うん、何に使われてるんだろう、ね、そういうのって何を調べればわかるんだろうね。
1: わからない。
0: 車に関係するところに使われてるのかどうかもよくわかんない
1: 知能が下がり始めているわかんないね。
0: バカにならないと生きていけないよ
1: 切な
0: 悲しすぎていろいろとなんでこんなにお金引かれてるんだろうっていう出来事が多すぎて、
1: まあそうね、
0: 本当にね、せめて良き方に使われるようにというね願ってみんな選挙には行きましょう、
1: はいはい、ぜひイボゴンのねフィギュアを作るのに使われてほしいです。
0: そこに使われる税金は私は喜んで歓迎する。
1: 私も歓迎しますそれだったら私も
0: 買いに行くイボゴンのグッズを、
1: はい。
0: さあというわけで豆腐さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: どんどん紹介していきます。
1: はいはいはい。
0: こちらはラジオネーム、そうです、私があの内藤です
1: 内藤さんだぞ
0: 斉藤さんがいたラジオネームで文章送ってきたけど、
1: ね、初めてかもしれない、
0: 初めてかもしれない
1: 内藤さん、
0: 内藤さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 千里さん、のじこさん、こんにちは。
1: こんにちはです。
0: ゴールデンウィークが明けて強い風は吹くもののかなり気温が上がってきましたね。もう夏が来るのかとヒヤヒヤしています。毎年あれ去年の夏はどうやって生き延びたんだっけって思っています。これわかる、マジで毎年思うんだよね。
1: うん、確かに
0: 寒くなってきた時はいっぱい着るのよ、
1: うん、
0: まあ、いっぱい着るのよ当たり前だと思うんですけど、
1: うん、
0: 暑くなってきた時ってどうしようもないじゃん、なんか方法一個もねえじゃない。
1: もうだから毎年ズタズタになりながら過ごせてないんだよね。
0: 過ごせてない、
1: うん、今年もダメでした、何の成果も得られませんでした叫びながら秋に突入していくのよ。
0: 漫画が私たちの生活を支えている
1: な、ね、支えているね。漫画の話題ばっかりになってしまうね。
0: でも1年の今半分が夏だから、
1: うん、
0: 1年の半分で夏のダメージを受けて、うん、残りの半分でそのダメージを回復することに費やして生きてるんですよね、マジで。
1: そして回復したなって思ったあたりでまたダメージを受け始める。
0: そうそうそう、30度が迎え撃ってくるわけですよ、うん、我々をね。
1: 脱出しないと早いとこ、
0: もうダメか、地球の時代は終わったか、
1: うん、
0: 次はどこに行けばいいんだ、月で生きていくことになります。
1: 月で生きていきましょう剛力あやめの逆を行きましょう
0: なんで剛力あやめの逆、どういうこと。
1: 前澤社長に誘われた時に私は月には行けないって言って発局したんだよ剛力あやめさんは。
0: そんな発局の理由すごいな、
1: ワードセンスいいよね。
0: いい、私は月には行けません、かっこいい、
1: かっこよ、かぐや姫にそう言ってほしかったね。
0: 私は月には行けませんって言って地上に残ってほしかったよね。
1: 地上に残ってほしかった。
0: じゃああれか、ゴリカヤメは新しい時代のかぐや姫だね。
1: そうそうそう、新時代の。
0: ちょっとかっこいいな見る目変わっちゃったゴリカヤメの。
1: かっこいい人なんですよゴリキさん。
0: まあ、絶対月に行く以外の話題で別れる要因はあったやろと思うんですけどそこだけじゃないやろと思うんだけどね。
1: それのいろいろこう、うん、取捨選択した結果それが出てきたんだろうな。
0: だから今後その言葉がさ、うん、月が綺麗ですねと同じような感じで生き残るといいんじゃない
1: 逆夏目漱石。
0: そうそうそう、逆夏目漱石、別れたいなと思った時に別れましょうって言うんじゃなくて私は月には行けませんっていう。
1: 日本人のあれなんだ、この人間の縁をこう切るか続けるかの、うん、あれ全部月にこうかかってるんだ。
0: 趣
1: 趣ね、
0: すごい な、 なんか平安時代から我々のメンタルは一向変わってないっていうところがすごい素敵なことだなと思う。
1: この大自然、ひいては宇宙って素晴らしい。
0: 素晴らしい、本当ありがとう剛力あやめあなたは夏目漱石と同じ内藤さんのメッセージに戻ります。
1: はい、
0: さて今週のテーマ、最近買った一番高いものですが、推しの等身大タペストリーです。 約8,000円。
1: いやこれいいね、
0: これはいい使い方した。
1: 景気がいい、
0: 最高、うん、かなり刺激的な値段でしたが家に推しが来るのであればと喜んで購入させていただきました
1: そうだよな、
0: いいね、
1: それはそう、
0: それはそう、うん、ちゃんと魂捧げてて最高だと思う、うん、まあこれで推しと同棲できるんだと考えたらただですよね、ダブルピース
1: 行っちゃってる
0: 行っちゃってるね最高、うん、そういうところに行きたい、早く、
1: 多分これ言ってる時黒目真っ黒だと思う
0: 何も宿ってないね、してる時
1: ね、虚空を見ている
0: 推しと同棲できると考えたらただですよね。
1: でもいいね、こういうメンタリティは大事なんだ、うん、本当に
0: 大事、うん、本当に推しって人生支えてるんだって、マジでこういうとこなんだよね、きっとこのためにお仕事頑張るんでしょうしね。
1: 他人はね、自分を支えてくれないから結局自分で自分の機嫌を取るしかないんですよ。
0: かっこいいマジ令和に生きる若者のメンタル、それであるべき、そうそうそう、本当に。ちなみに大きさは部屋のドアくらいの大きさ
1: でかいなくらいでかいんだわ
0: 壁にかけると相当圧迫感ある、
1: ね、来た時はね、折りたたまれてね、コンパクトに来るんだけど ね、
0: ドキドキしながら開けたらそのサイズ。
1: 推しは急に自分家に入ってくると態度でかくなるんだな
0: そうだね、
1: 物理的に
0: 同棲とかしちゃうとね、やっぱりキャラクター変わったりとかするのかな、ね、そこも込みで魅力だよね、うん、美人で爆裂に可愛い私の推しが毎朝私のことを見守ってくれていて、毎日ドキドキが止まらないです、デュフフハフハフ
1: 全部言った全部言った、気持ち悪いところ全部言った
0: 全部書いてある気持ち悪いデュフフハフハフ、
1: わかる。いやハッピー、人は誰しも推しを推すときはね、気持ち悪くなるんですよ。
0: なる、うんうん、それこそが正しい推し方ですからね、毎朝この気持ちになれるなら、まあこれはタダだな、
1: これは実質タダでしょ、
0: これはマジでタダ、う
1: ん、費用対効果をこう完全に上回ってますね、
0: 上回ってる、むしろプラスになってる、
1: はい、プラスになってます、うん、生産性を上げています、
0: 素晴らしいことだと思います。素晴らしい、今日は有給でお休みなので、いい、ね、ゆったりたっぷりのんびり月曜コミューを聞けます。最高月曜日、
1: ありがとうございます、お待たせしました、
0: お待たせしました、本当にかけがえのない私たちがやってまいりました
1: そうですね、このかけがえのない私たちがラジオいやいいんですよ、ラジオ楽しんでやってるんだから、
0: 世界に喜び届けちゃうな。
1: あのさ、ゴールデンウィーク中に、うん、焼肉キングに行ったんだけど、
0: 最高じゃん、
1: 焼肉キング最高なんだけど、焼肉キング の看板に載ってる頭下げてる男の人いるじゃん、
0: あの切り絵みたいなね、
1: そうそうそう、切り絵みたいな、あのもちもちの木みたいな絵柄の、
0: はいはいはいはい、
1: あの人さ頭下げてるんだけど、ずっと片口上げて笑ってんの気になんない？
0: え、そうなの？
1: そう、なんかちょっとね、
0: 顔なんか気にしたことない、
1: 鼻持ちならないんですよ。
0: え、ちょっと待って、その鼻持ちならない顔見てみるから、
1: で、その顔で、うん、このかけがえのない俺が労働をって当てれこするとぴったりなんですよね
0: そういう顔してんだ。
1: そう、そういう顔してる、
0: 労働に納得できてね顔してる。
1: そうそうそうそう、
0: ちょっと待って、
1: 私はあの誠実さんのこのかけがえのない俺が労働をっていう言葉を知る前は、いつもあの看板見るたびに、なんで俺がいちいち頭下げなきゃいけないんだよっていうアテレコをしてました。
0: ちょっとチャラい感じのアテレコしてたんだけど、
1: そうそうそうそう、
0: 最近はもう少し一歩真理に近づいたアテレコしてる。
1: 本当心から嫌がっている
0: 本当に片口上がってる、
1: 片口上がってるでしょこいつの笑い方
0: 考えたこともなかった。
1: 鼻持ちならないね、全く。
0: 本当だ、鼻持ちならないねこれ
1: こんなの看板にすなっていつも思ってるんです私。
0: なんかあの頭下げる気なんか本当はないんだけど、
1: さらさらないって顔してるでもね、今やってる焼肉キングの新大久保フェア、めっちゃ美味しいのばっかり出てるんですよ。
0: あ、何、新大久保フェアだとこうちょっと韓国っぽい感じの。
1: そうだね、韓国の名店とコラボしてるみたいな。
0: あ、そうなんだ。
1: その中でも、うん、あの新ラーメントゥーンバっていう新ラーメンの味付けをしているクリームパスタ、
0: うん、え、クリームパスタ、
1: そう、これ焼きそばみたいに見えるんだけどクリームパスタという、こう一応歌い文句で、これがね、まあ辛うまいんですよ。めちゃめちゃ美味しかった。
0: なんか韓国っぽい感じの食べ物だね。
1: そうそうそう、
0: あー美味しそう、美味しそう。
1: チーズハットクとかあったりね。
0: はいはいはいはい、うん、なんかあの罪深い系の食べ物だね。
1: そう、罪深い系、
0: ね、あーでも絶対美味しいやつだ。
1: ヤンニョムチキンも美味しかったし、壺漬けデジカルビも美味しかった。
0: あー夢のような時間じゃないですか。
1: これフェアやってるうちに皆さん行ってみて、本当に美味しい、ね、特に新ラーメントゥーンバがハクビ、
0: これ絶対食べてほしいやつ、
1: うん、これ絶対食べて。
0: おや、面白い食べ物だな。
1: 辛いもの大丈夫な人は
0: 大丈夫、私も、うん、ピリ辛クリームパスタ風の辛ラーメン、
1: はい、そうそうそう、面白い食べ物だね、これ
0: めっちゃ美味しかった。これぜひ皆さん美味しいものをたくさん食べて元気に乗り切っていきましょうね。
1: はい、
0: ありがとうございます。皆さんのメッセージ紹介しました。
1: ありがとうございます。あれれれれ
0: あれれれれ
1: れ木村カエラでリルラリルハ。

0: 76.2.
1: Let's go!
2: FM Paladun.
3: FM Paladun.
4: fmpaladun.co.jp
5: 車のサブスクキント。マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
7: 茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えします。日立シビックセンター天球劇場からのお知らせです。これいいですよ、うん、初めてのプラネタリウム。これあの初めてのプラネタリウムということなので、
8: はい、
7: もちろんあのお子さん、赤ちゃんが来て OK。
8: 赤ちゃんも OK なんですか。
7: いつものプラネタリウムと違って、うん、元気に泣いても大丈夫。
8: おいいね、
7: いいね、うん、親子で一緒に星空を楽しみませんかということ で、
8: うん、
7: で上映時間も各回およそ30分、ちょっとコンパクトになってる感じでございますね、うん、7月7日火曜日、9月8日火曜日、12月1日火曜日、そして2027年来年の2月9日火曜日に上演の予定です。
8: ああ、飛び石的にやるんだね。
7: そうです、時々やるから、みんなあの行きたいなっていう方は必ずチェックしてください、うん、お時間はすべての日で午前11時から11時30分までということで、
9: これはもちろんあの成人女性の鈴木千里さんでも行っていいんですよね。
7: はい、あのいいと思いますよ、うん、これは、別にあの親子じゃないとダメというのはありませんのでね、うん、
8: はい、
7: あの元気に泣いてる赤ちゃんの声とかもね、一緒に温かくご覧いただけるということですのでね、うんうん、あ、ただごめんなさいね、はい、あのあ、ごめんなさい、対象がありました。
8: ありましたか、
7: はい、乳幼児のお子さんとその保護者の方ですね。
8: あ、なるほど、
7: はい、なんであのあれじゃないですか、あのめいこさんとか、
8: あ、
7: おいこ、めいこさんとか、おいこさんを、うん、はい、ちょっとあのお借りしてきて、ママからね、
9: おいこさんかっこ1歳を、
7: はい、あ、ちょうどいいですね、
9: ちょうど、
7: はい、初めてのプラネタリウムデビューにぜひお
8: 連れ
7: にな ってください
8: 。
7: え、天球劇場の入館料は大人500円、ちっちゃいお子さんが200円で、幼児以下が無料となっております。え、ご予約は不要なんですけれども、はい、当日の午前9時から販売がスタートします、うん、1階のチケットカウンターまでお越しくださいということですね。
9: はい、
7: え、そしてその他、バギーコンサートのお知らせというのも日立シビックセンターから来ております。
9: バギーコンサート、
7: はい、つまりあのベビーカーのままでご参加いただけますよというものですね。
8: はいはいはい、
7: 日立シビックセンターの多用途ホールで開催予定です、うん、6月6日の土曜日午前11時から11時30分までを予定しています。料金は大人1名500円です。ご予約は始まっておりますので、ぜひこちらもご予約チェックしていただきたいと思います。
9: 大人500円、
7: はい、そうなんです、
9: びっくりだね。
7: それで赤ちゃん連れてベビーカーのままで参加できる。
9: うわー、素晴らしい、最高。
7: バギーコンサート、森の仲間たちと音楽遊びというタイトルで開催されるということですね。いいですね、日立シビックセンター、やっぱこう地域に根付いて身近な存在じゃん。そこでね、うん、初めてのデビューができるというのはね、とってもあったかいことだなと思いますのでね、
9: 近隣からもね、ぜひお越しいただきたいですね。
7: うん、本当にみんなでね、元気に泣きながらプラネタリウム楽しみましょう。本当にね、
9: 本当だよ。
7: ぜひお出かけになってみてはいかがでしょう。
9: 泣いて体を作っていくんだから。
7: その通りだ、本当に素晴らしいことですね。さあ、そしてもう一つはこちらです。はいはい、常陽芸文センターからのお知らせです。
9: はい、
7: 常陽芸文センター、6月9日火曜日から8月29日土曜日まで、うん、妖怪展第2会場
9: え、ピク
7: ということで、妖怪展が開催、
9: 妖怪展が開催されるんですか。
7: そうなんです、妖怪展です、まさに妖怪です。
9: おお、私のホームグラウンドじゃん。
7: あ、そう、ちさっていうの大好きな妖怪です。
9: おお、やった。
7: 常陽資料館の企画展、うん、妖怪展、こちらが常陽資料館で行われるんですけれども、この第2会場として常陽原文センターで妖怪展第2会場という展覧会が行われるそうです。
9: はい、
7: この第2会場として民族学の立場から妖怪を捉えた柳田国男、そして哲学から妖怪を解明しようとした井上遠慮など、 茨城ゆかりの妖怪研究者の資料を紹介する展覧会となっております。
9: ガチだね。
7: ガチのやつですね、うん、あのマジモンの柳田邦夫先生の資料ということなので、マジモンの妖怪展なんで皆さんぜひお出かけいただきたいと思います。
9: ゲストに京極夏彦先生を呼べばいいのに、
7: みんな来るだろうね。
9: みんな来ちゃうね、うん、
7: 現代のねやっぱり妖怪といえばというところもありますからね。でごめんなさいね、第2会場から先に紹介しちゃったんですけど、はいはい、常陽資料館では6月9日火曜日から8月29日土曜日まで妖怪展、こちらが開催されるということです。
9: ありがとうございます。耳寄り情報。
7: 妖怪の話って大人から子供までマジびっくりするぐらい全員楽しいよね。
9: あのねこの間土浦の街中のアーケードで、うんうん、イラストレーターさんの松さんっていう方が個展を開いてたんですけど、はいはいはい、その方あのライフワークとして、うん、あの自分の絵柄でこの 各地域並びに各世界の、うん、怪妖怪をこうイラストに描いてる方なんですよ。面白そう、うん、でそれをねあの妖怪絵巻みたいに本当にあのポストカードに無限に描いてるイラストをねあの展示してたんですけど、うんうん、そこにいらっしゃった小学生ぐらいの妖怪博士くんがいて、
7: いるね割とよく。
9: うもうねあのイラストレーターの方がびっくりするぐらい精通してて、うん、あこれはあの鶴瓶落としだねとか、
7: はそ
9: うこれはあのテストだねとかもう全部出てきちゃうんですよ。
7: 大人だったら漢字も頭に浮かばないような難しい名前を。
9: そう
7: なんです。すごいわ。
9: これだからもう本当にどの世代でもねこう受け入れられるものなんですよね。
7: うん、みんなが楽しいよね。
9: 最近バケバケもやってましたしね。
7: まあ確かにねタイムリーかもしれません。ぜひ皆さんお出かけいただきたいなと思います。
9: はいぜひ。
7: 以上茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えしました。
0: パルルン、Weather Information。
7: パルルンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。茨城県のお天気の概況です。関東甲信地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は現在晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。茨城県北部の空模様です。今日は晴れ時々曇り、明日は曇り時々晴れの予報です。今日の風は南の風で、海上では南の風がやや強く吹くでしょう。明日は南の風のち南東の風の予報です。海上の波の高さです。今日の波は 1.5 メートルのち2メートルでしょう。明日は 1.5 メートルの見込みです。雨の降る確率です。今日この後深夜0時までは 10%、 深夜0時から明日の正午までは 0%、 明日の正午から夜にかけては 10% でしょう。気温です。今日日中の最高気温は25度でしょう。明日朝の最低気温は13度、明日日中の最高気温は23度の予報です。茨城県に出ている警報注意報はありません。以上パルルンウェザーインフォメーションでした。
9: さあこの時間は5月の頭に公開されましたプラダを着た悪魔2にちなんで、こちら1のテーマソング、ケイティ・タンストールのサドゥンリー・アイシー。

0: connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: 街の明かり、心地よい風、メロウなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします、エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: ハートビートラディオ 76.2
6: FM パラルーン。
7: さあさあ、まだまだメッセージをいただいていますので、はい、紹介していきます。こちらはまゆてんさん、
8: いつもありがとうございます。
7: いつもありがとう。テーマは最近買った高いものですが、トラベラーズノートというカスタマイズできる手帳のようなものがあるのですが、20周年記念のトラベラーズノートカードサイズ8800円です。
8: お、
7: 高級だね。ノートなわけだから、手帳だから。いろいろ箱に入っていて、もったいなくてまだ開封していません、うん、使い道も決まっていません。
8: 確かに最初の一筆入れるのかなりね、
7: いやドキドキしますわ。
8: ハードル高いよね、
7: これは。これあれだね、レザーカバーって書いてあるから、革のカバーのカバーのついた素敵なものなんでしょう、きっと。これは
8: すごい、
7: まあ一生ものだね、うん、うん、大事に使ってください。
8: おしゃれだねこのデザインもね。
7: 箱ねすごい素敵だよね、これは心躍るわ。あとは娘ちゃんの授業参観があったので、うん、ブラウス2枚にフレアのロングスカート買っちゃいました。これも8000円ぐらい。
8: 必要経費、
7: 必要経費、これは大事なこと。 うちは旦那さんの方からアップルウォッチ買っていいと言われました。稼いでいるのは旦那さんなので反対はできません。かっこ笑い。
8: あ、なるほど。
7: まあね、そうですね、やっぱり、まあ大蔵大臣にもたまにはね、うん、贅沢はさせてあげるべきなんじゃないですか。
8: あ、そうね、
7: まあ、今大蔵大臣という言い方しないで、年齢がバレる例えでしたね。
8: 昭和の例えでしたね。
7: そうですね。あと大体、まあ、大体のうちで大臣は奥さんの方だったりとかしますわね。そこに納税してるのが旦那みたいな意識ですけど。
8: へえ、職場でもこぞって皆さんがアップルウォッチをつけていると、うん、アップルウォッチつけてない自分が悪いのかなみたいな、若干そういうこう、責、うん、められてる感じがする
7: のもありますよね。そのレベルで本当につけてるよね。
8: 本
7: 当にそう、みんなみんなハモっちゃうぐらい、みんな。
8: そうそうそう。
7: でさ、なんとなくアップルウォッチって出始めた頃って、うん、私の感覚で言うと男の人がつけてるパターンの方がなんか多かった気がするんですけど、うん、これ子育て世代のママさんたちってマジでみんなつけてるの、
8: うん、だってなんかミルク飲んだのとかもさ、アップルウォッチに言えば全部メモしてくれるんだからね。
7: ここで記録できるし、
8: そうそうそう。
7: でベビーカー押したり、赤ちゃん、ちっちゃい赤ちゃん抱っこしてたりとかしても通知が来たのがすぐ分かるっていうことで非常に便利っていう、
8: ね、そうだね、
7: みんなつけてます。本当に本当にここ 3,4 年だね、急にブワーって広まった感じするよね。
8: 確かに、デバイス自体の形は男女と共に同じものを使っているのに、うんうん、それが全部その全人類にフィットするってすごくないですか。
7: すごいと思う、ね、本当に、うん、そんなアイテムなくないって思うよね。
8: なかったよ今iPhone ですら、カバーが女の子向けだったり男向けだったりっていうのは、
7: 確かにね、
8: 男の人向けだったりっていうのは分かれるのにさ、すごいことですよね。
7: すごいよな、アップルの偉大な発明ですよね、本当に ね、
8: 本当にね。
7: たまにはさ、アップルウォッチは四角いんだけどさ、うん、Google の方でこう丸いやつつけてる人もいるじゃない。
8: あ、は
7: い
8: は
7: い、
8: ありますあります
7: ね、 ね、あれもなんかいいなと思うんだよね。丸っていうのが可愛いなと思っていつも見ちゃうんですけどね。いや、旦那さん、じゃあぜひゲットしていただきたいと思います。
8: いいですね、
7: 超高級品。
8: 今 iPhone の新何、新しいものは10万前後らしいですよ。
7: いやもうなんかさ、何なの、スマートフォン1円で買えた時代どこ行った
8: どこ行っちゃったんだろうね。
7: 怖いよ本当に。だからさ、みんながそれをさ1人1台持ってるってすごいよね。
8: すごいね。
7: 10万円を超えるものをみんなこんなホイホイさ持ち歩いてさ、うん、画面バッキバキになったりとかしてるんでしょ。いろいろおかしなことですよね。
8: おかしなことだ、
7: 大事に使いましょう、
8: はい。
7: それから今日のパパのお弁当の画像です。ではまたということなんですが、
8: これはもうちょっとね、

0: かもめ食堂です。
1: いやマジかもめ食堂
0: 素晴らしい。
1: マイテンさんさ、これさ、うん、何朝からさちゃんとさ、うん、アスパラの肉巻き作ってんの？
0: 卵はまあ絶対焼いてるでしょ。
1: 卵は焼いてるよね。え、どこまでが夕飯の残りでさ、どこまでが朝でちゃんと作ってんのこれ。
0: あの知りたい気持ち半分、怖くて知りたくない気持ちも半分。
1: 全部作ってますって言われたらもう明日から私フライパン握れないね。恥ずかしくてなんかごめんなさい。
0: 確かに
1: すごいわこれは。これあれかな、あのブロッコリーちゃんと素揚げにしてる？
0: なんかちょっとね、見た感じ素揚げっぽいよね。
1: エラみがすぎるよ。
0: エラみすぎる。美味しいんだよな素揚げのブロッコリーって。
1: いいなこのお弁当。いいない
0: いな。
1: このお弁当を毎日食べれてんでしょ、うん、旦那さん前世で村とか救ってるよ、
0: ね、そうだね。
1: めちゃめちゃの得つんだ、ね、英雄だからだよ。本当に羨ましいです。ありがとうございます。美味しそうなお写真。
0: 美味しそう。お料理上手。
1: さあそしてこちらはラジオネームゴライさん。
0: お、ゴライさんありがとうございます。
1: ゴライさんじゃん、ありがとうね。
0: 久しぶりです。
1: のじこさん、ちさとさん、こんにちは。
2: こんにちはです。
1: ゴールデンウィークが明けて気が重い中、お二人の楽しいお話で気を紛らわしております。
0: 何、ゴライさん向けの話する？
1: ゴライ君向けの話だと放送はできないよ。
0: 魔女の宅急便が応援に、うん、その視聴者の応援に準じて結末が変わるみたいな話する？
1: マルチエンディング方式。
0: マルチエンディング方式。3枚のお札と一緒で。
1: そうすると当然バッドエンドが入ってるわけだね。
0: まあもちろん。
1: いやだ、そんなかまいたちの夜みたいな魔女宅見たくない。
0: あのトンボが助からない。
1: おい怒られるぞ。
0: 怒られる。
1: ガチ勢がいっぱいいる分野だぞ。怒られるぞ。
0: ジブリを敵に回したら最後だよ。
1: 最後だよ本当に。ただめちゃめちゃ見たいけどな。
0: うん、見たい。
1: めちゃめちゃワクワクするけど。
0: はい。
1: 今年は動物映画が当たり年のようで、うん、あ、ゴライさん映画がお好きなのでね、うんうん、のじこさんが以前ラジオでおっしゃっていた、うん、羊探偵団を見てきました。ヒュージャックマンが死んじゃって、うん、はい、それの謎を解き明かすために羊が奮闘する話ですよね。
0: 飼ってる羊たちが、
1: そうそうそう、
0: 謎を解くんでしょ。
1: そう、ヒュージャックマンの使い方すごすぎるよね。これが
0: 贅沢な
1: おふざけ映画かと舐めていたんですが、うん、ちゃんとミステリーはやるし、なんかちゃんと感動ストーリーで感心するしで、うん、今絶賛反省中です。ごめんね羊探偵団。まだ公開したばかりですので真相はあなたの目で確かめてほしいです。
0: そっか、私としては結構 B 級な内容を期待してるんだけど、
1: イメージそうだよね。だ、うん、逆にえちゃんとしてんだ。
0: ちゃんとしてるのが逆にこうちょっとは肩透かしというか、
1: まあまあまあそうね、なんかね、うん、
0: とんでもない話をやってほしいですよね。
1: ドストレートの B 級をやってほしいみたいなところはありますけどね。ちゃんとしてんだ、へえ。
0: 見てみよう。
1: まあ食べっ子動物もな、子供騙しかと思ったら
0: 全然、懐かしいね。
1: 懐かしいよ、あれ。子供騙しかと思ったら私号泣して帰ってきたから
0: ね。めちゃめちゃこう涙腺を崩壊させる
1: 話だったから。そう、いい話だったから。もうそういうの多いね、完成度高いね、みんなね、
0: うんうん。
1: さて今日のテーマ、最近買った一番高いものですが、
0: はい、
1: 最近買った中で一番高いものは、うん、昨日ちょうどポチった自分が大好きな作品がカードゲーム化された商品1カートン分です。
0: 何、ひぬま、ひぬまトレーディング TCG。
1: いや、あれひぬまトレーディングカード、あれ買った。値段は渋沢9人分くらいです。
0: あ、違かった。だってひぬまトレーディングカードゲームは800円だもん、
1: ね、そうだね。1000円でお釣りくるからね。
0: お釣りくる。
1: 渋沢が9人使ってるから、いや高いもの買いましたね。
0: いい、これゴライさんも結構趣味人なんだよね。
1: そうだね、うこういうところのお金は惜しまずいくぜっていうところ。そうそうそう、いいね。
0: ボドゲーにね明るい方だからね。
1: そうですね、
0: 素敵だ。
1: ゴールデンウィーク明けで心がすさんでいたので許してください。いいと思いますよ。
0: いいですよ、我々が許す。
1: そう、我々が許す。そして世界もきっとあなたを許す。
0: 許す。
1: 世界まで、あ、世界までじゃない、最後まで放送頑張ってくださいってくださいました。
0: ありがとうございます。
1: ゴライさんもね、今日は本当にお仕事してるだけで100億満点ですからね、無理なく頑張っていただきたいと思います。
0: 座ってるだけで偉い。
1: さっさっさ、さあそしてこちらは宮崎市のにゃん太郎さん、ありがとうございます。
0: にゃん太郎
1: さん、春菜さん、千里さん、にゃん太郎です。こんにちは。
2: ありがとうございます。こんにちは。
1: ただいま高速道路のサービスエリアからです。
2: はい。
1: テーマですが、ヤマハのスピーカーペア、うん、約4万円の購入を検討中です。
0: お
1: ー。しかしながらボーナス時に車のローン8万円と車検が重なっており、
0: ギャー、えらい出費じゃないか。
2: すごいな。
1: ボーナスは残らんなーな。現在検討するだけでなかなか購入に至ってないです。
0: もう本当にお金って出てくからね。
1: 生活ってお金がかかる
0: ね。
1: ダメ元で休みの木曜日に宝くじを買いに行ってみます。せめて1000万当たんないかな。
0: せめて
1: 贅沢やな。春菜さん、千里さん、お疲れ様です。ということで猫ちゃんのお写真もお送りいただいてます。
2: あ、今日は赤くないぞ。
1: 今日はちょっと光をほんのりと浴びているぞ。
2: にゃ
1: にゃん太郎さん、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。でも確かに生きてるだけで1000万ぐらいもらってもいいよね。
1: 生まれてきただけでまず1億円。

0: 祝い金が必要だよな。
1: そう思います。
0: さあ、というわけで今日のエンディングは何ですか。
1: はい、こちらコアラモードで、5月に、旬を迎え切ったこちらのお花の名前、ネモフィラ。

0: さあ2通目いただきましたのは下妻市から正次郎さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 千里さん、お休みの日に小山に行ったんですか？小山かっこ痛恨セルフツッコミ、痛
1: 恨。これは
0: 最近行ってないな。水戸線で行かれたんですね、はい、筑波山は見えましたか？小山駅は比較的大きな駅なんで、行き先や出口をよく見ないと迷いますね。
1: そうなんですよね。どっち口も結構栄えてるので。
0: そうだよね、結構ね、あそこはね。
1: あれ、私はどっちに向かうべきだってな
0: りました。はいはいはい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 地元の近くの方からね、いただいております、うん。さあ、そして芋虫子さんも、こちらは自動車税の話私は 1500cc 以上 2000cc 以下の普通車なので3万9500円なんですが、古い車なので 15% 上乗せされて4万5400円払います。
1: 意味がわからない。これ
0: 古い車を長く大切に乗っているだけでの増税されるのおかしいですよ ね。新車に乗り換える予定もないので、修理部分がなくなったりするまでは乗り続けますということでした。ありがとうございます。頑張れみんな。本当にね、5月6月悲しいですけど、みんなで一生懸命自動車税を払ってまいりましょうね。
1: 乗り越えようね、
0: 乗り越えようね。そして芋息子さん、はい、森林公園の話が盛り上がりすぎてメッセージテーマの発表がなく前半終わってましたね。かっこ笑い。
1: 今日これ完全にね、あのペース配分間違えました。すみませんでした。
0: イボゴンが、イボゴンが好きすぎて
1: ちょっとかわいすぎんだもん、あいつ。
0: 全員イボゴン見てくるという。
1: 見てね、うん、調べてね。
0: チサッティさん、はい、バーガーキング新メニューの感想もぜひ同じ熱量でお願いします。
1: もうね、めっちゃ美味しかった。
0: めっちゃ美味しかった。
1: あの、ただでさえ美味しいマッシュルームにチーズがかかってるんだから。
0: あ、それ美味しそうだ。
1: これはもう美味しくないわけがない。
0: 私もいい加減食べに行ってみよう、バーキン。
1: あ、ぜひぜひ、近場にあるからね。道も空いてきたからね。
0: そうだよね、ようやくね。来週のメッセージテーマのくじ引きを引きます。ほら、くじ引きを引く音を聞いてくれ、みんな。これ
1: ガサガサ
0: マジで引いてない。
1: 本当に引いているよ。
0: ガラガラガラガラポン。はい、来週のメッセージテーマは、
1: はい、
0: 子供の時の危ないっていう経験を教えてください
1: あるね。
0: あるでしょ、みんな。
1: 誰しもね。
0: ね、自転車で土手を駆け下りて骨折とかあるでしょ、絶対。
1: 両手離して運転してたでしょ、
0: バカ
1: 絶対に怪我する高さから飛び降りてたでしょ、
0: 降りてたでしょ、みんなぜひそういうの教えていただきたい
1: です。はい、
0: というわけで来週もお付き合いください。今日のお相手は私のじここと神永春菜と
1: ちさっぴーこと、
0: 私の名前は鈴木千里でお送りしました。
1: 危ね
0: え、危ねえ。今週来週かなり気温の高い状況が続きますので、はい、皆さんお体しっかりメンテナンスして乗り越えてまいりましょう、はい、来週も元気にお会いしましょう。
1: バイバーイ。

0: RNCOJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: Remember music.
1: Remember music.
2: Japanese music.

人生を風に食べたと、ラジオネーム夜に食べた。

This program is Japanese music. Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

ーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: Weekday evening, 4 p.m. Omnibus Radio Show. Frexbox on 76.2 FM Palaloon.
2: この後はフレックスボックス。毎週木曜夜8時から放送している里所小泉の再放送をお送りします。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする佐藤翔子イズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

0: 改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。皆さんゴールデンウィークはいかがでしたか？期間中雨予報でしたが、ほぼ晴れましたね。私たちの普段の行いがいいからかな、とはいえすごい強風でフェスが中止になったりとかね、やむを得ず予定の変更を迫られた方もいらっしゃったのではないかと思います。まあ、これから気をつけたいのはいわゆる5月病ってやつですかね。春は進学とか就職とか移動とか生活の環境が大きく変わる季節です。新しい人間関係や、お仕事への適応、慣れない環境でね、ちゃんとしなきゃなとか早く馴染まなきゃなと気を張り詰めて、いつの間にか心や体に負荷がかかっていることもあるかと思います。そしてこのゴールデンウィーク、長い連休でね、緊張が一気に緩むことで、それまで気力で抑えていた疲労感とか不安とか、孤独感みたいなものが浮き上がってきて、すると朝起きるのが辛いなとか、やる気出ないなとか、なんか悲しいなといった心の不調が現れることがあるそうです。人間関係も新しい場所での適応っていうのもね、早く気づける人もいれば、じっくり時間をかける人もいるんじゃないでしょうか。ちなみに私は後者でですね、早い段階でぐっとこう距離を縮められちゃうと、ちょっとこう近い近いみたいななんかこう警告音が鳴るというかですね、そうじっくり時間をかけたいタイプなんですけれども、とはいえみんな赤の他人ですから、職場とか学校とか、たくさんの人がね集まる場所では、その場しのぎで十分だと私は思っています。そんな中でこうプライベートも共有できるような友達に出会えることもありますし、相談できる相手が見つかることもありますし、なのでどうか焦らず、本当にね心許せる人って、一生のうち数人いれば十分なんじゃないですかね。自分のペースとかルーティーンを整えていくっていう方が今の時期はずっと大事なんじゃないかと私は思います。今ほらチャット GPT とかさ、あと SNS とか、全く普段関わらない人にアドバイスをもらった方が違う視点で有益なこともありますし、誰かにね話すことでこうすっきりすることもあると思うので、そういったものを使うのもいいんじゃないかなと思います。ストレスを発散できる趣味を見つけていくとかね、時にはいっかって感じの精神で、マイナスの感情にあまりとらわれすぎない、無責任って思われるかもしれないけど、そのぐらい軽やかに前に進むことも時には必要な気がします。私やこの番組のリスナーさんたちもみんな相談に乗れますので、よかったらねここで吐き出してみるのもいいんじゃないでしょうか。番組ではメッセージ募集中です。アットマーク佐藤翔子とつけて、ツイッター改め X でつぶやくか、もしくはダイレクトメッセージでもいいので、ぜひ送ってください。アットマーク佐藤翔子とつけて、つぶやく、もしくはダイレクトメッセージ、ぜひぜひお待ちしてます。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO SATOSHOKO、 アットマーク佐藤翔子とつけてつぶやいてみてください。番組は収録なのでご紹介は来週となります。ご了承ください。それでは先週いただいたメッセージを早速ご紹介していきましょう。まずはライジングドラゴンさん、徳島からいただいてます。しょこちゃんこんばんは。こんばんは。週に一度だけの休み、またしても雨にたたられました。この後ゴールデンウィーク期間中は休みなしなのでめっちゃ憂鬱。リアムの毒舌から手のひら返しは最速、吉本新喜劇みたいですね。ロックの殿堂入りの価値、それだけすごいみたいですね。そしてジェームス・ブラウンの歌声、音楽の域を超えて魂そのもののように感じました。生で聴いた時の迫力は相当なものだったんでしょうね。それでは次回のオンエアも楽しみにしています、ということでありがとうございます。そうでしたか、雨でしたか。たくさんご予定を組んでたみたいだからね、残念でしたね。でも逆にゆっくりできたんじゃないでしょうか。 もう普段お忙しすぎるし、ゴールデンウィーク期間中はほらすごく混むからね、いろんな場所が。だから時期を外してリベンジしてみてくださいね。そう、先週はジェームス・ブラウンの誕生日が近かったということで、ジェームス・ブラウンのライブ音源をねお届けしていきました。今夜もですね、素敵なアーティストいろいろご紹介しようと思っています。ぜひライジングドラゴンさんもリクエストくださいね。こんなアーティストの曲聴きたいとか、この曲を聴くと元気になるとか、どんなんでもいいのでぜひぜひ教えてください。はい、ありがとうございます。では続いてのメッセージ、佐藤恵子さんから。しょうこさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今夜はゆっくりお風呂に入りながら聴けました。あら、よかった。エコーがかかってていい感じ。ベストヒット USA しょうこバージョンやってみてください。いいじゃないですか。今週の第1位はと佐藤翔子の選ぶベストヒットで、10位まででもなくても、3位ぐらいまで。私はミュージックビデオを見たくて見ていたっていうところもありました。マドンナやマイケル、デビッド・ボーイ、プリンス、懐かしい。それと同じくらいのゲロッパ、最高。なんでかこの時代

トンネルズのお二人の顔が浮かぶんです。どれも真似して紛争して完コピしていて、ああまた見たいなと思い出しました。翔子さんの生歌は歌のお話を

曜日は土砂降りでしたよね。そう、その次の日にね水戸に帰ったんですけど、2日間とも晴れてて暑いぐらいでしたね。そろそろ田植えの時期だからお忙しくなるのではねえ。それとあとトンネルズがジェームス・ブラウンの真似してたっけ。私ランディ MC を踊ってるのは子供の時見てた記憶がありますけど、やってたんだろうねきっとねこの時代ね。あとはトンネルズといえばあれじゃないですか、ダンシングヒーローね、荻野目洋子さんの、よくうちの父と母もそれ見て一緒に踊ってましたけど、懐かしいね。今のこのコンプラの時代じゃありえないようなコントとか番組をやってましたね。エンタメ界がすごくエネルギーがあってお金もあって華やかな時代でしたね。はい、ちょっといつかけいこさんのおっしゃるベストヒット USA 証拠バージョンをやってみましょう。サトショコイズムバージョンでベストヒット SSI みたいな感じでね第3位ぐらいまで練習しておきます。はい、ありがとうございます。では続いてのメッセージは、デリさんからです。コンボースコンボース、ネイティブに近い発音で曲紹介、かっこいいけど聞き慣れないから分かりづらいかも。自分の英語の先生は小林克也と山下達郎、そしてカレン・カーペンターでした。何回も聞いて耳コピしたな。そしてジョイ・ローズの声のタッチ、シャーデーの醸す空気感が心の琴線を気持ちよく震わせるのが至福だな。リフのあの音の色と跳ね方が JB らしさだよね。思わず動き出す体が無意識に刻むリズムはやっぱり至福。無理やりではなく記憶が薄まる時が受け入れられた時、アンディ・グラマーが繰り返す大丈夫がいつか強がりでなくなることを心から願います。香ばしい煙がどこからか流れてきたら佐藤家の BBQ ということで、ありがとうございます。そう、先週はですねアンディ・グラマーのThese Tears という曲をカバーしました。ちょっと夜中またこそこそと録音してみたんですけれども、この曲の中で I'm gonna be alright, I'm gonna be alright というあの歌詞がね何度も出てきて、でも大丈夫、きっと大丈夫っていう、その歌詞は、まあ、自分自身に言い聞かせているのと、きっとねもう離れ離れで会えなくなった相手が心配しないように私は大丈夫だよってこう伝えているような歌詞だと思いながら歌っていましたが、でもこの I'm gonna be alright っていう言葉が出てくるということは、裏を返せば全然大丈夫じゃなくてね、本音を言えば、正直言えばもう弱音がいっぱい出てきちゃうよっていう状態だなって思ってたもんでね、人生とても厳しいこともたくさんありますけれども、みんながそれを背負って生きてると思うととても愛おしいですよね、うん、ちょっとこの曲は本当にふと思い立って練習してみようと思ってその場で録音したので、もうちょっと作り込んでまたやってみたいなと思っています。はい、デリさんありがとうございます。今夜もですねいろんな曲をお送りしていきますが、ぜひお気に入りがあれば教えてくださいね。それではサトショコイズム1時間お送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。まず最初にお送りするのはジョーダン・ラカイでモンスター。

さて、ゴールデンウィーク中一泊二日で実家に帰っておりました。水戸の、ね、山の中に私

が生まれたお家がまだあって、今まさに新緑が気持ちよく、ちょうど今ね、こう田植えの時期でみずみずしい季節なんです。昼間はバーベキューをしたり、あと朝日とともに目覚めてですね、庭や近くの池のほとりで鳥や動物たちの声を聞いたりと、本当に最高な時間を過ごしてきたんですけれども、お庭に大きな桜の木があってね、でうちの主人があそこにリスがいるよって前から言ってたんです。でも私ちっちゃい時から一度もそんなの見たことなくって、うちにリスなんて思ってたんですけど、今回朝4時半ぐらいかな、本当に朝日が昇るか昇らないかぐらいでね、桜の木の近くで鳥が鳴くのを聞いてたんです。そしたら初めてリスがやってくるのを見ました。よくよく調べたら日本リスってやつかな、日本リスっていう種類だったと思うんですけど、主人がねカリンバを朝演奏してたら、そばに2匹タタタタタって走ってきて、で枝の上から尾っぽをこうくるんと丸めて動きをピタッと止めてね、そのカリンバをずっと見つめてるんです、2匹とも。それが数分間も続いてって私は思いながら写真を撮ってたんですけど、それでこうしばらく聞いてまた森にパタパタパタって2人とも忙しそうに出かけていきましたけれども、まあそんな時間が本当に贅沢でですね、今夜はそんな時間を少し再現してみようかなと思います。今日お送りする曲はですね、私が今一番行きたいスペイン・カタルーニャの音楽、スペインのバレリア・カストロという若きシンガーソングライターの曲と、あとはシルビア・ペレス・クルスが在籍していた頃の、ラス・ミガスの曲とともにお送りしていきたいと思います。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに

0: 対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストの楽曲をお送りしていきたいと思います。今日お送りするのはビースティーボーイズ。1978年に結成されたニューヨーク発の3人組ヒップホップグループ。1986年にリリースしたデビューアルバムライセンス・トゥ・イルは瞬く間に全米1位に輝き、歴史を塗り替えた白人ヒップホップの草分け的存在です。当時彼らが着用していた洋服、スニーカー、スタイルがその後のストリートカルチャーにも多大な影響を与えたり、まあ、結成から約45年を超える今もなおカリスマ的人気を誇っている、そんなビースティーボーイズ。5月4日はですね、ビースティー創設メンバーである MC、 そしてベーシスト、ミュージックビデオの監督も務めた中心人物アダム MCA ヤウクの命日です。彼は誰も思いつかないようなクレイジーなアイディアを持っていて、翌日にはそれを可能にする機材を持って現れる男だった。そんな風にメンバーが語っている通り、バンドのブレイン的存在です。1986年から2004年まで7枚のアルバムがプラチナセールスを記録したビースティーボーイズ、世界で最も長く活動を続けているヒップホップグループと言われていましたが、2012年、ロックの殿堂入りを果たした年にヤウクが癌で亡くなってしまって、残されたマイク・ディとアドロックは、まあ、彼なしで音楽活動はありえないと判断し、音楽活動を休止しました。オールドスクールに感化されヒップホップグループとして活動することになり、パンク、ロック、ファンク、ジャズなどいろんな要素を取り入れて生演奏も取り入れるなど革新的なことを成し遂げてきたビースティ。もともとはハードコアバンドだったんですよね。彼らの地元ニューヨークで勃発したオールドスクールを目の当たりにして3人組のヒップホップグループとして活動するようになりますが、キャリアを重ねるにつれ政治的社会的なメッセージをリリックに入れたりとかしてましたけども、レイジアゲンストザマシンのようにね、こうシリアスではなくって過度なユーモアを織り交ぜてブラックジョーク満載で、なんかそれがすごくおしゃれなんですよね。92年には自身のレーベルを立ち上げて、ヒップホップ系だけじゃなくってオルタナ系のバンドの作品をリリースしたりとか、雑誌を発刊したりとか、ファッションブランドを立ち上げたりとか、もう3人ともニューヨークのお坊ちゃまですから、とにかくおしゃれにこなしていた人たち。とはいえ90年代の初期にですね、アダム・ヤウクはアジアの旅を通して中国政府の迫害によって亡命したチベット人たちと仲良くなって、その後仏教へと改宗したりとか、その状況を世に知らしめるためにチベタンフリーダムコンサートっていうものを毎年開催したりとかしていて、まあ、そのフェスにはですね、レッチリとかスマッシングパンプキンズ、レイジアゲンストザマシン、ソニックユース、ベック、フーファイターズ、 U2 などいろんなバンドが参加して2003年まで続けていました。そんなアダム・ヤウクについてメンバーのアダム・ホロビッツはですね、自らを奮い立たせて偉大なことを成し遂げるだけでなく、みんなで集まってこれをやろうぜって言ってきて、それを実現させる、アダム・ヤウクはそういうやつだった、一生に一度のそれを実現させてくれる友だった、大きなことを成し遂げようと奮い立たせてくれる友だったと語っています。今夜はそんなアダム・ホロビッツ、アダム・ MCA ・ヤウク、そしてマイク・ディの3人組ビースティーボーイズの楽曲をお届けしています。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: テルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
1: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。今日は以前収録したものをおかけしていきます。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。

さて、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。以前番組でもね、ご紹介した映画マイケル・ジャクソンの伝記映画、日本では6月12日に公開される予定なんですけれども、もう一足先にアメリカ、そして各国でですね、公開されて大きな話題となっています。というのもですね、公開直前に発表された批評家レビューというのが超酷評だったんです。100点満点中39点。しかし公開直後に劇場に足を運んだお客さんが評価するシネマスコアではかなりの高得点を獲得しているんです。いくつかのレビューを抜粋するとですね、雑誌ニューヨーカーでは、マイケルはその人物像を美化しすぎた結果、薄っぺらく視野も狭く不完全な作品になっている、芸術的意識への洞察も乏しいとかですね、ニューヨークタイムズではマイケル・ジャクソンの遺産管理団体が制作したこの映画は彼の評判を浄化するために人物像を平坦なものにしている、眠りながらでも筋書きをなぞれるほどお決まりのありきたりなミュージシャン伝記映画とかですね、ひどい言われようなんですよ。で、私にとってマイケル・ジャクソンは神なので悪く言うつもりは全くありませんけれども、マイケル・ジャクソンという名前を聞いて思い描く人物像ってきっと人によって全く違うと思うんですね。いろんなこうスキャンダルなんかも出てたし、まあ、それがこううやむやになっている部分も多いので、で今回映画を作るってなって、一番最初に作られたその筋書きっていうのはそういったスキャンダルにも触れて、まあ、そこをこう明確に描いていた。で実際も撮影もしたらしいんですけれども、撮影終了後にマイケルのその遺産管理団体、この映画のですねスポンサーをしている遺産管理団体っていうのが、まあ、映画でのそういった描写言及を禁じるっていう条件を追加してしまって、映画の少なくとも3分の1は書き直されたって、再撮影されたって言われてるんですよね。で今回、まあ、公開となっている映画は、まあ、そういった要素を全て削除して、90年代後半のバッドツアー、つまりマイケル・ジャクソンの絶頂期で幕を閉じるという構成に変更されているみたいで、まあ映画批評家としてはそこはどうなんだいっていう、まあ、ツッコミどころは満載ですよね。ただしやっぱりお客さん、そしてマイケルファンとしてはそういったこうスキャンダルと彼の音楽っていうものを全くこう切り分けているから、あの名曲をこう追体験できる、もう一度あの興奮を味わえるっていう気持ちで見に行くお客さんの方が多いんじゃないかと思うんですよね。で今回マイケル・ジャクソンのこうちびっこマイケルを演じているあの役者さんも、そして、まあ、マイケル・ジャクソンが大人になったあの姿を演じるジェファー・ジャクソンも、そんな酷評をした批評家たちも認めるほど素晴らしいパフォーマンスを披露しているということなので、彼らを通して改めてマイケル・ジャクソンの音楽を体験できるっていう意味では、もう映画館で見る一択なんじゃないかなと思います。ひとまず6月11日から日本で公開になるということなので、映画館でそれを見てからね、私もいろんなお話をしたいなと思っています。ということで今夜も1時間お付き合いいただきありがとうございました。また来週皆さんに元気でお会いできるのを楽しみにしています。それでは五月病に気をつけよう。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で、佐藤翔子がお家からお届けしました。また来週お会いしましょう。さようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss on 76.2 FM Honolulu.
1: 皆さん、こんにちは。5月11日月曜日、時刻は午後5時を回りました。この時間はニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルン、コンボックスライブディスカスをお送りします。月曜日は私、水戸芸術館劇団員抜けガラオがお届けしてまいります。よろしくお願いいたします。そしてディレクターは奥ちゃんとゆうきくんです。今日もよろしくお願いいたします。というわけでね、今日も朝から過ごしやすい陽気の一日でしたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日からゴールデンウィーク突入の私でございます。昨日やっとですね、ゆうくんマットさんの、3枚のお札昔話シリーズ、無事に千秋楽を終えまして、おかげさまで、連日大盛況でございました。ゆうきくんもありがとうございました。細かい数字は出てないんですが、おそらく、結成して15年目のゆうくんマットさん史上、最も、動員、ね、最高入場者数を記録したというお話でございます。昨日なんかはね、千秋楽、あらかじめ用意してたパンフレットがもう前日になくなっちゃって、簡易的なね、ペラペラの紙のコピーしたやつを配布したという話なんで、ね、昨日お越しくださったお客様、本当非常に申し訳ありません。まあ、子供から大人までね、全ての世代に楽しんでもらえたんじゃないかなというふうにも思います。本当良かったです。蓋開けるまではね、今回私が、脚本そして演出も手掛けたわけなので、自信を持って今日から私は俳優だけではなく、脚本家演出家というふうに、名乗っていきたいと思います。まあ、大きな反省点としましては、今回、お話の目玉の一つにマルチエンディングというのを採用しまして、いわゆるこうお話物語のめでたしめでたしの部分、桃太郎だったらね、桃太郎が鬼を退治して村に再び平和が訪れました、おしまいという、この部分を3パターン結末を用意したんですけど、7ステージありまして、全部同じでした。これはね、2か3だろうなっていう、2択だろうなと思ってたんですが、まさかの全部同じ結末という、お客さんにね、最終的に選んでもらったんですけど、これは予想外でね、悔しかったんで、千秋楽お客さん事情話して、全部見せました。ね、昨日来たお客さん、ラッキーだったかもしれませんけど、本当おかげさまでね、好評いただいたので、懲りずにですね、昔話シリーズ第2弾をですね、今後考えていこうかと思います。ぜひ皆さんお楽しみになさってください。そして私の次回のステージはいよいよ水戸市民会館大ホールでございます。夜のピクニック、でまたね、その年明けてすぐには東京は池袋の東京芸術劇場の公演も、控えておりまして、これはシェイクスピアのハムレットなんですけど、東京もね、小さい小劇場では何度か昔若い頃出てたんですけど、この立派な劇場に立つというのは、初めてなので、この先ね、非常にまた、お仕事の面でも楽しみがいっぱいでございます。というわけで今日の気になるテーマは、皆さんが一度は立ってみたい場所、ね、もちろんこの劇場のステージに関わらずね、エンタメ系とかじゃなくても、スポーツ系とか、絶景スポットとか、いろいろねあると思うんですが、今あなたが一番ね、一度は立ってみたいなと思ってる場所、理由も添えてお送りください。メッセージはメールも

0: ックはファックスでお願いいたします。メールアドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 アドレスは fm762@fmpalulun.co.jp。 ファックスからの方、ファックス番号は 029-307-8055、 ファックス番号は 029-307-8055 番です。皆さんからのメッセージあってこその番組となっております。今日もたくさんのご参加お待ちしております。それでは今日のラインナップ紹介してまいりましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム、今日はコンボックス3103階にありますアミューズメントギーゴ水戸からのお知らせをお届けします。5時20分頃からは世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、5時55分からは水戸シティガイド、続いて6時台に入りまして6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス、この時間はですね、私が立ってみたい場所ね、富士山と武道館ね、調子に乗るなって言われそうですけど、まあそれに上がるに至ってどれぐらいお金がかかるとか、まあそう費用面についてですね調べてみましたので、同じような思いをなさっている方はですねぜひ聞いてください。6時45分頃からはナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビ、今日は40代からの白髪対策、プロが教える3つの選択肢をご紹介しますね。リスナーさんでいますかね、私も40半ばになって本当にもう白髪だらけになってきました、ね、その対策についてご紹介します。その後6時55分からはパワーオブインディーズ、シリ台に入りまして、シリ20分頃からはプロ野球チーム茨城アストロプラネッツの最新情報をお届けするオーバーザトップがスタンバイ、今日は、ダブル選手ゲストでございます。内野手の車谷仁選手、そしてピッチャーの武田良平選手が登場です。こちらもお楽しみに。ゆうすけがナビゲート、 FM パルルンコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマはあなたが一度は立ってみたい場所、他にも皆さんが気になる話題ございましたらお送りください。今日も夜8時までの3時間、リラックスしながらみんなでレッツディスカッション。
1: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

0: ップに独自の視点でより詳しく掘り下げてまいります。まずは今最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。兵六、兵六、薬作りで7キロ減量、刑務所の食がテーマの社会派ドラマで受刑者役。オコエ類、元巨人のオコエが電撃移籍、メキシコリーグ、キンタナローね、そう、昨日まで昔話やってたからごめんなさい、メキシコリーグのキンタナロータイガースに入団を発表。豊昇龍、初日に右足痛めた豊昇龍が休場届けで、7場所ぶりに横綱不在、師匠の立浪親方、悔しい顔をしていた。海が走るエンドロール、京アニ海が走るエンドロールアニメ映画化発表、2027年公開で映像解禁。任天堂スイッチ2、任天堂スイッチ21万円値上げ、購入ハードル上げることに、マリオ映画好調の裏で、ということで、本日この中からピックアップするのはこちら。舞台を終えた自分へのご褒美に考えてたんですけど、ということでね、考えることはみんな一緒、この一報が入ってきてやばと思って、いろんなネットとかで買おうと思ったんですが、どこも売り切れ、あるいは、正規価格よりもかなり高い値段設定に、なっておりまして、諦めましたね。みんな考えること一緒だよね。任天堂は家庭用ゲーム機 Nintendo Switch 2の日本語国内専用版の、希望小売価格を今月の25日に49,980円から59,980円、ね、プラス1万円値上げすると発表しました。ゲーム機に使われる半導体メモリーといった原材料価格の高騰などが理由で、同社が国内でゲーム機本体を値上げするのは初めてだそうで、今後欧米でも9月1日に改定するそうです。アメリカでは50ドル約7800円の値上げ、欧州では30ユーロ約5500円にそれぞれ上げるそうです、ね、日本は1万円、ね、海外の方はあんま値上げ幅が少ないね。初代のスイッチでも、国内では32,978円から43,980円に改定するということで、ね、スイッチ1も日本では1万円以上値上げするそうです。オンラインで記者会見した古川俊太郎社長、原材料の高騰のほか中東情勢緊迫化を受けた原油高により、中長期的にコスト増加が見込まれると指摘、ハードの普及を優先したい考えはあったが、コスト上昇分を長期間負担すればゲーム専用機事業の採算が難しくなると判断したと述べています。現在 Nintendo Switch 2は今月の3月末までに1986万台を販売、価格変更などを踏まえて、来年の3月の、販売予想は1650万台に減少すると見込んでいます。古川社長、価格改定後はグローバルでスイッチ2の採算性がほぼ前期並みになるとの見通しも示しています。価格改定の影響については買い求めやすさを重視するお客様にとって購入のハードルを上げることになると言及、自社やソフトメーカーのタイトルを継続投入し価格以上の価値を訴える考えを強調しています。一方で映画事業では4月に公開されましたザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーの世界興行収入がすでに約1400円と好調になっています。前作同様映画を通じて任天堂のキャラクターに触れる人が増え、ゲーム人口の拡大につながったことが期待されています。ただ本体値上げがライト層の購入判断にどう影響するかは不透明。2026年3月期連結決算は売上高が前期比の 98.6% 増の2兆3130億円と初めて2兆円を超えています。まあ、理由としてはスイッチ2やマリオカートワールドなどの関連ソフトの販売が好調だったということなんですよね。まあ、なので、まあ、スイッチ2は手に入れられませんが、まあ、娘とちょっとね、マリオ映画2も、見に行こうかなと思います。以上、世の中の今にフォーカスイントゥーザワードでした。明日もお楽しみに。
1: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
2: I think I feel like getting sick.
0: さあ、続いてはフィリピン生まれイギリス育ちの女性シンガーソングライタービーバ・ドゥービー、曲はカルフォルニア。

0: 街で見かける NTT の電柱広告。インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告。ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。
3: 76.2FM Palaloon Music Lovers FM。
4: 時刻は午後5時29分になりました。お送りしてます FM Palaloon コンボックスライブディスカス月曜日、パーソナリティは昨日ね、舞台千秋楽明けのゆうすけがお届けしております。ありがとうございます。今日の気になるテーマは一度は立ってみたい場所ということでね、私の次のね舞台の、本番が水戸市民会館大ホールということで、まあ、水戸市民会館がオープンする前に水戸芸術館のねスタッフさんとか職員を対象にした、まあ、内覧会みたいなのに参加させてもらったんですけど、わすごいなって、あのステージから見る客席結構急なのよね、あの客席が、階段とかも、だからこうなんか圧巻で、なんかねここで歌とか歌えたらいいなと思ったらもうね早々に実現できるということで非常に楽しみでございますし、来年のね1月には、東京の芸術劇場池袋ですよ。僕がもう学生の頃からいろんなねそうそうたるあの役者さんが出てた舞台なんか見に行った、あの同じ舞台に立てるというね、そういうなんか憧れもありましたから今から非常に楽しみでございます。皆さんはいかがでしょうか。今日の気になるテーマ、一度は立ってみたい場所。メールアドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 アドレスは fm762@fmpalulun.co.jp まで。放送は8時までお待ちしております。オラにパワーをください。ね、このテーマについてディレクター陣に聞いてみましたら、まあ、もちろん奥ちゃんはねやはり神宮球場のマウンドということで、ぜひね始球式やってほしいですよ。ヤクルトの関係者の皆さんよろしくお願いします。うちの奥山を一度でいいので始球式に立たせてあげてください。今どうなのヤクルト、1位、あ、首位キープしてんだ。いやもう全然もうスポーツとかチェックできてなかったから、まあね、そこら辺もこの後ね楽しみけどね。そうですか、すごいね。ヤクルト本物でしょよ、もうさすがね、ここまで来ればもう一通りリーグ当たったし、まだ信用してないのまあそんだけね長い冬の時代があったってことですよね。で一方でね、ゆうきくんはグランドキャニオン、生意気な、ね、グランドキャニオンといえばねウルトラクイズのバラマックイズじゃんって言ったらポカーンとしてましたけどね、もう全然もう世代が違う、もう二回り以上離れてるのでね、多分僕ら世代分かってくれると思う。トメさんがさグランドキャニオンで飛行機の上からこう封筒に入ったクイズがこうバーってばらまかれて、でグランドキャニオンみんな参加者が走ってさ、でこの封筒1個持ってきてトメさんとか持ってきて問題ハズレみたいな、いやもう一回行かなきゃみたいな、グランドキャニオンでそれだよ全然話が全然わからないっていうまあこういったギャップも楽しんでいきましょう今後ね、はい、皆さんはいかがでしょうか。今日も早い時間からたくさんのご参加ありがとうございます。栃木県から、グリーンアップル君ありがとうございます。迫る初夏ね , 笑ってるの僕だけです。はい、ショッカーとショカね、またメッセージを通して私を滑らせないでください皆さん、はい。ゆうすけさん千秋楽までお疲れ様でしたね、ありがとう。サプライズで昨日観覧しようかなと思いましたが、夢のせいのライブと土地テレアニメフェスタで散財したので諦めました、すいませんって、来いや栃木からだったらそんな遠くないよね。まあ結果論ですけども、おかげさまでね本当に皆さんからご好評いただいたので、まあ今だったらね自信を持って絶対損させませんからって言えるんですけど、ね懲りずにちょっと第2弾考えますんで、その時はぜひ

MEの U にも見ついてくださいよろしくお願いします。まあ、結局ね子供、うちの子供もね初めて2回見に来てくれて、でも4歳のチビがもう公演あの舞台終わって帰るたびに、パパ今日もババンバンやってきた、ババンバンやってきたのっていうね、ヤマンバって言えない、ババンバンババンバンやってきたの、ババンバンやってきたのって聞かれるし、娘は娘で今日のエンディング何番だったって、今日も3番だったよっていうね、そういう話してたんですけどね。いやだ、そういう意味ではやっぱりこうね、お父ちゃんが書いた作品っていうのもあるのかなっていうね、 DNA レベルで喜んでくれたのかなっていうにも思いました。そしてテーマ、一度は立ってみたい場所といえばオーストラリアのグレートオーシャンロードの絶壁ですとね、海外の絶景いましたね。この地名でピンときた方もいらっしゃると思いますが、そこはミスターチルドレンのトゥモローネバーノーズのサビの撮影で使われたことで有名です。だってもう勇気といえばミスチル大好きだから。知ってた？これ俺知らなかったよ。ニューヨークこの歌も知ってるけど、あそうなんだ。じゃここも行かなきゃ、オーストラリアのグレートオーシャンロード。当時はヘリコプターから桜井さんを、撮影して作られましたが、今ではドローンがすっかりメジャーになってるので、そうだよね、もうね予算もかかんないしね。もし自分が行ったら、果てしない闇の向こうにと熱唱しながらドローン撮影ツアーなんてのもいいかもしれませんという、あの無駄な体力使わせないでくださいね、いいですよ。そうなんだ。もう一回ね、いやカラオケで僕もミスチル世代だからよくこの歌歌うけどね、あの MV で歌うこともあるからさ、ちょっとこう今度ゆっくりじっくり見てみますわ。オーストラリアのグレートオーシャンロードなのね。グリーンアップル君もありがとうございました。ぜひね、ゆうくんマットさん貯金もしてください。よろしくお願いします。山口県から天むすじいさんありがとうございます。ゆうすけさん、奥ちゃんさん、こんばんは。こんばんはです。ゆうきくんさんもいますよ。3枚のお札ではヤマンバギャル役お疲れ様でしたというね、そう、まあ昔の要するにヤマンバギャルみたいなね、あのベースにあの子供たちがあんま怖がらないようにというので割とライトな感じの、あのメイクにしたんですけど、結局やっぱあの泣く子もいたしあの怖がってね、いつもあの終演後ロビーでとお見送りするんですけど、僕にだけ近寄ってこなかったりとか、そういうのがあったんでね、やっぱ面白いなと思って、子供はね、まあヤマンバギャルではなかったですけどね。オチが3つあったらしいですが、どんなオチだったのか3つとも聞いてみたかったですというね。そう、今回3パターン用意して、まあ、3枚のお札って、まあ、結構ね有名な作品かと思うんですけど、まあ、あの1番2番3番という3つの、エンディングを用意して、でそれぞれ最初のねダイジェストの部分でちょっと触りの部分をあの見せて、皆さんどれが見たいですかっていう風にアンケートを取ったわけなんですが、まあ、1番はね、まあ、もう終わったんでぶっちゃけますけど、ノーマルエンディングなんですよ。ヤマンバがね、あの基本お話が山でヤマンバに出会っちゃった小僧がこうお寺のね和尚さんのこと逃げてきて食べられそうになるところをどうなるかっていう話なんですけど、まあね、あの和尚さんがヤマンバに、本物だったらあの大きなヤマンバにもこう化けられることできるだろうっつって、そんなの簡単っつって、ヤマンバがでかくなって、じゃ あの小さくはなれないでしょっつって、そんなこともできるわっつって、この豆粒みたいに小さなヤマンバに化けて、化けた瞬間和尚さんがひょいっとつまんで、あのお餅と一緒にくるんでヤマンバを食べちゃうっていうのが、あの大体のね絵本の物語の結末なんですけど、それは1番で、で2番はバッドエンディングで、全員ヤマンバに食われて全員ヤマンバになるっていう、これ僕一番おすすめだったんですけど、で3番が、実はヤマンバと和尚さんが中学校の同級生で同じクラスで、あれマヤさん、マヤさんじゃないのかってところから、2人が最終的に、あの和尚さんがプロポーズして結婚するっていうそういう、 あのもう完全に私の創作なんですけど、もう全部それだったんだよ。まあ、毎回ウェディングバージョンの終わりでね、あのみんながこう祝福してくれて、まあ、誰もこうね、あのみんな全員無事でっていう、まあ、ハッピーエンドだったんですけど、ね、まさか子供たちにも支持されるとは思わなかったんですけど、ね、あのちょっと意外でした、はい。そしてテーマ、テムスジーさん、どこに追っ立てたいかね。あの正しくは追っ立ちたいかだけどね。ピッチサッカーのね、センターサークルでキックオフやってみたいです。あ、これいいね。
ピーってやってからこうポンって蹴るやつ、その後の89分90秒は他の選手に任せたいです。フルで走れまてーんだってもう蹴った瞬間ササササササってもう交代っていう、ね、まあでもあれもね、もうスタジアム

ているサポーター全員がこう集中する瞬間だから、意外とかすったりするんじゃないの、緊張しすぎてね急に距離感つかめなくなったりして。あ、でもこれでもいいね、スポーツか、さすがテムスじいさん。それではまたメールしますということで、ありがとうございます。そしてふんわりこさんからもいただいてます、ありがとうございます。綺麗な晩まやさん、奥ちゃんこんにちはということで、こんにちはです、ありがとうございますね。晩まやね、ご来場本当ふんわりこさんもありがとうございました。そう、ヤマンバに変身する前が、伝説のパティシエという綺麗なお姉さんの晩まやというね、素敵なドレスも作ってくれて、でも衣装さんとメイクさんも本気になって完全に私を女にしてくれたんですよ。だから大人はね、あ、ゆうくんがやってるっていうの大爆笑だったんですけど、子供は普通の女の人が出てきたっていう感じで普通にポカーンと見てて、と思って気づいてもらえなかったそれぐらい綺麗になっちゃったっていうね、本当にありがとうございました。水曜日は楽しい時間ありがとうございました。ヤマンバと和尚さんの愛は勝つというね、このふんわりこさんの日も、のウェディングバージョンで終わったというね。そして土曜日も、茨城ロボッツのファン館ね、ファン館めちゃくちゃ楽しかった。選手がスタッフに紛れてお出迎え、外国人選手はグッズショップスタッフ、ラオさん、船乗る、少年ね、盛りだくさんでしたという、まあ、本当に選手たちと近い距離でね交流できたのかな。そして今日の発表は一気に6人ね、自由交渉リストが6人もいやー、もうブースターはね、もう本当に悲しくなる寂しい季節ですよね、本当。そして、今日のテーマの一度は立ってみたい場所、富士山頂での御来光を見るですというね。ああ、いいで、私もですよ、あのこの後チェックボックスで、あのいくらぐらいかかるかっていうお話もしますんで、ぜひね、あの予算あの立てられれば一緒に登りますかね。本当若いうちにね、歩けるうちに行かないともう富士山もきついんじゃないかなと思うんですけど、偶然デリさんと同じ席だったらしいふんわりこでしたということで、ありがとうございました。そうなのよ、先週デリさんが来てくれた時、デリさんは僕を通してチケット取ったんですけど、あの完全に僕は本当にね、スタッフさんにお任せしただけなんですけど、でふんわりこさん、ふんわりこさん自分であの取っていただいて、同じ場所にいたの、2列目の通路側に。なんかこれパルルン席なのここと思って、でちょうどマヤさんがね、あの客席通路を反射するシーンがあるんで、デリさん同様ね、あの私の手でペローンって顔やってあげようかと思ったんですけど、でも女性だからなんかね、他のお客さんに変な印象を与えてもらうと思うので我慢しましたご来場ありがとうございました。今日の気になるテーマ、一度は立ってみたい場所、まだまだご参加お待ちしてます。さあ続いては、マストウェイユミさんね、明日は熊本でライブがあります。曲は中央フリーウェイ。

0: 96.2 FM Paloloon. Music Lovers FM。
1: さあ、変わっては椎名林檎さん、現在発売中のニューアルバム禁じ手、そのアナログ版が8月26日水曜日に初回生産限定版でリリースされることになっています。お送りするナンバーは丸の内サディスティック。

0: smpodderdune.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: お、親切だノブ。
4: ズバリ丁寧でしょう。
1: 何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
4: 全然。
5: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: パルルントラフィックインフォメーション。
7: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネットトヨタ水戸がお送りします。午後5時30分現在、交通情報センターからの情報によりますと、まず高速常磐道です。現在常磐道は上り線下り線ともに大きな渋滞はありません。常磐道は上下線ともにスムーズに流れています。変わって一般道です。国道6号、ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロ、同じく国道6号坂戸町では、茨城町方面から300メートル、また国道6号バイパス坂戸町では水戸南インターチェンジ方面から300メートル、県道水戸上線千葉十字路では国道50号バイパス方面から600メートル、千葉山では偕楽園方面から500メートル、変わって桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から500メートル、県道水戸岩間線桜山三叉路では歴史館方面から300メートル、国道50号泉町三丁目では南町方面から300メートル、国道349号青柳町では南町方面から300メートル、また国道118号方面から300メートル、国道118号末広町1丁目では下り線が600メートル、おしまいに国道123号線水戸市渡里町では城里町方面から800メートル流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
8: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
7: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。変わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。
6: 76.2 FM パルルン Broadcasting live from Studio Combox。
7: 続いてはスーパーフライのナンバーです。こちらね、スピッツの名曲でもあります渚、ね、スーパーフライがカバーをして、昨年の6月発売されました初の邦楽カバーアルバム、アメイジングに収録されています。曲は渚。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに県立歴史館から昔の暮らし1のご案内です。電気の登場前と後をテーマに明治大正から昭和後期頃の暮らしを再現します。開催日は6月7日日曜日まで、場所は県立歴史館です。料金は一般390円、満70歳以上は200円です。お問い合わせは茨城県立歴史館、電話225-4425、 225-4425、 もしくは水戸市役所歴史文化財課、電話306-8132、 306-8132 へお願いします。次に消費者市民の集いのご案内です。AI 時代の消費者力を高めるためにをテーマに講演会を行います。開催日は5月21日木曜日、時間は13時30分から15時15分です。場所は水戸市役所2階、対象は水戸市内にお住まいの方です。料金は無料です。定員は先着50名です。お申し込みは5月20日水曜日までにホームページ、電話、ファックスから申し込んでください。お問い合わせは消費生活センター、電話 226-4194、 226-4194、 ファックス 222-6826、 222-6826 へお願いします。最後にドライバーサポートフィットネスのご案内です。運転に必要な体の使い方などを鍛える全6回の教室です。開催日は6月11日と25日、7月9日と23日、8月20日と27日の木曜日です。時間はいずれも13時30分から14時30分です。場所は生き生き交流センターアカシアです。対象は水戸市内にお住まいの65歳以上の方です。料金は3000円です。定員は先着15名です。お申し込みは5月13日水曜日から電話で NPO 法人地域の学校斉藤方へお願いします。お申し込みお問い合わせは NPO 法人地域の学校斉藤方、電話070-3875-3232、 070-3875-3232、 もしくは地域支援センター、電話 297-5903、 297-5903 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: スのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: 週末はシエンタとショッピング、
1: 晴れた日はシエンタとピクニック、
2: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
1: 毎日がワクワクシエンタライフ、
2: 最大7人乗り、トヨタ最小ミニバンシエンタ、
3: 茨城トヨペット。
4: Music 76.2 Music Lovers FM

0: What do you think? We let it all hang out. Combox live discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: 6時台1曲目をお届けしましたのは乃木坂46、今月末にはキャプテンである梅澤美波さんの卒業コンサートも控えております。曲は滑走路をおかけしましたね。今曲の合間にあの話あの聞いて、あそうなのって思ったんですけど、今日はですね、新人ディレクターのゆうきくんが選曲をしてくださっていて、まあ、今日のテーマが一度は立ってみたい場所ということで、まあね、あの序盤ないろんなこう場所のねまつわる曲が始まってるなと思ったんですけど、ストーリーがあるみたいでね、あのそこら辺も皆さん含めて楽しんでいただければと思います。計算してくれたらね。というわけでね、今日のテーマ一度は立ってみたい場所ということで、ね、たくさんのメッセージねご参加ありがとうございます。けいこちゃんいただきました、ありがとうございます。ぬけからおさんこんばんは。こんばんはです。オープニングから聞いていただきありがとうございます。昔話は次の世代に伝えなくてはいけないと思う私はずっと続けたい、続けていってほしいですというね、ありがとうございますね。本当にまあ、僕もそんなねあの想像してなかったんですけど、まあ、おかげさまでねあの全世代にも支持されましたので、まあ、ちょっと調子こいて、まあ、第2弾もね考えようかなと思っております。見に行きたいけれど田植えの季節なのでそうでなかったら行こうと思います。そうだね、ゴールデンウィークはねいろいろあの事情があるとは思うんですけども、いつもはあの5月の5日の子どもの日とか、まあ、6日ぐらいまででゴールデンウィーク連休が終わるんですけど、まあ、そこで終わってたんですが、ちょっと間を空けて、9日の土曜日10日の日曜日でちょっと伸ばしてみたんですよ。そしたらなんかいつもは火祭り関連で、ね、笠間も、ね、毎年盛り上がるじゃないですか。行けなかったんだけど終わってからもあのお芝居があったんで行けましたってお客さんもあったので、まあ、そこら辺もね今後のスケジュールはあの考えていこうかなと思います。であのピエコちゃんゆうくんまっつさんシリーズはもう1時間かからないのでお芝居もだから例えばこう午前中だけ開けてくれればあの見れるたりとかしますので、ね、ぜひぜひあの来年はお考えください。あのきっと損はさせないと思います。ただねどの作品もこう初回というかパート1が好評で、で調子こいて第2弾とか2を作ると2って大体こけんだよね。踊る大捜査線ぐらいじゃない、1よりも2の方が映画ヒットしたっていうのね。まあちょっとそれ、ね、見習って、頑張ろうと思います。はい。そしてハムレットやるのすごい見たいですね。あのシェイクスピアシリーズは2年ぐらい前から水戸芸術館でもあのやらせていただいていて、まあ、去年はロミオとジュリエットだったんですが、今年は今年度1月2月に、新作でハムレットをやるということで、まあ、水戸で公演の後に、東京の池袋で公演やるんですけど、あのこの間ね、配役表っていうのがまとめて配られまして、私何の役をやるのかなと思っていたんですけど、なんと5役やります。すごいじゃない、大変

変だよ、いじめじゃんと思って。まあ演出のね、大沢優君っていう、まあ、東京の派の演出家さんなんですけど、あの本当もう20年以上の付き合いで同級生だから、まあ、 あの絶対的な信頼置かれてるんとは思うんですけど、ちょっと子役は多すぎねって、もう早々にあのクレームの LINE 入れました。はい、あちょっとね、ぜひあの楽しみにあさってください。また痩せてしまって骨川すじえもんになってしまいますねそしたら栃木の温泉に浸かって元気になるかなってね、ほんとゆっくり、ちょっともうゴールデンウィークもようやくスタートしたので、私個人的に、まあ、ちょっとのんびりね、旅行なんかも行きたいなと思ってますよ。いや、だからほんとあの舞台やって3、4キロ落ちたんですけど、昨日あの出演者でみんなで打ち上げ行って、で本当にもう頭も使っても疲労困憊だったので、お酒一滴も飲まなかったんですよ昨日。だからあのめっちゃ食べまくっちゃって、まあ、中華料理みんなで行ったんですけど、あの本当あの久々に胃薬飲むぐらい帰って、あの食べちゃったんでだいぶ戻ってると思います。はい、そして、奥ちゃんもゆうきさんもお疲れ様出すって書いてあるよお疲れ様出す、どこの言葉だよお疲れ様出す。それでテーマ、子供が小学生の頃、鹿島スタジアムの芝生の上に立ったことがありましたね。僕もあのケーズ電機スタジアムはあの昔試合が終わった後、あの芝の清掃がね、あのボランティアでやれるっつうんで何度か参加したことがあって、あのピッチには立ったことあるんですけど、メルカリスタジアムね、鹿島スタジアムはまだね、あの立ったことないんですけど、スタジアムってピッチから見るとすごい迫力なんだなと思いましたね。本当にサッカーの場合は360度囲まれてるからさ、多分あそこに立った瞬間やっぱすごい圧巻じゃないかなと思いますけど、あと今日のテーマの立ちたい場所、日本だと富士山頂ね、結構富士山登りたい人多いね。パルルンでツアーするリスナーさんね、山登りしたい人、私がね、あの先頭になってやりますよ。御朱印もらってハガキを出しますね、富士山頂からハガキ送れんだよね。あと海外だとセドナね、セドナは行きたいと願うけれど遠いな、パワーもらえるかな、感じるかなと思います。結構じゃあずっとセドナって言ってるよね。そして今日は、タロキチのね、愛犬のタロキチの小屋にヘビが出て大変だったセドナ

そして私の主人は郵便屋さんからもいただいてます。ありがとうございます。ゆうすけさんこんばんは。こんばんはです。日が伸びましたね。今の時間でも明るくていいですね。というか本当そう、6時10分ですけどまだ全然外明るいですもんね。そうだからゆうくマットさんの公演も何がいいってやっぱ子供たちを対象にしたお芝居なんで午前中に公演やるんですよ。だから準備する側は大変なんですよね。本当もう8時半ぐらいに劇場入ってウォーミングアップを全員でするんで、僕は基本、家出る前の3時間前にやっぱ体も起こさなきゃいけないから起きてるんですけど、毎日は5時起きだったんですよ、ここ2、3週間ずっと。でも終わってから、だいたい12時には終わるでしょ。でファンさしてみんなで写真撮って12時半、で、まあ、1時ぐらいには芸術館出れるからお家帰って昼寝して起きてもまだ明るいっていうね、だそういう意味ではすごく健康的な生活を送っておりました。そして、テーマ、私が立ちたいのは、金太郎の頭の上のわけはありませんというねさっきこれがイントゥーザワードでね、メキシカンリーグの金太郎を金太郎って呼んじゃったからその発想できちゃったのかな、失礼しました。そうですね、世界のトップに立ちたいですと一度は言ってみたかったんですよね。いやいや、まだまだチャンスあるんじゃない、諦めないでくださいよ、あ、富士山の山頂に立ってみたいです。やっぱね富士山頂は多いですよね。この後いくらかかるかお話しますから、懸命に登った先には素晴らしい景色が待っているのでしょうね。では放送頑張ってくんなましいといただきましたいつもと今日文面違うけど何かねゴールデンウィーク連休中あったのかな。私の主人は郵便屋さんもありがとう。エリア51さんからもいただいてます。ありがとうございます。ゆうすけさん、奥ちゃん、慣れてきたかな。ゆうくんこんばんは。こんばんはですね。もうゆうくんはもうずっとオープニングから今日はディレクター席座っておりますよ。もう大丈夫でしょう。いやどうかなっつってるいやそろそろ独り立ちしないともう奥ちゃんも毎日大変ですからねまあでも本当ね頑張ってますよ、順調ですよ。はい、舞台お疲れ様でしたね。ありがとうございます。ゆくゆくは脚本書いて演出して演じて灰皿投げたりしてというこれはもう伝説の蜷川幸雄さんのネタですよね。役者に対してできない役者に対してこう自分のテーブルの上にあった灰皿をぶん投げるっていう、そんなことして今パワハラで訴えられますから、マジで。もうだから本当こう若い女優さんなんかと飲みに行ったりするときとかさ、やっぱ男の話とかさ、下ネタとかできないですからね。ちゃんとそういうのが大丈夫とか、本当実は嫌がってるかもとかっていうのもあるし、だから本当飲み会は本当つまらなくなったなとは感じてますけど、いや本当気をつけてますよ。そして少し暑いですよね。半袖の人も結構歩いてるし、ゆうすけさんも袖まくってるしと、いやもうこれ半袖よ、今日これ半袖まくってないし、もう下もね七分丈のパンツです。で今数分前にちょっと外で一服休憩行ったらもう寒いのやっぱお日様が陰るとやっぱ寒いね。まだ風が冷たいなって感じですけど、まだギリギリ春だなって感じはしますよね。本当年取ると寒暖差は体にきついですね。本当ですよ。だから僕なんかももうね40半ばでもう人生の塔の前に折り返してますし、やっぱこういうずっとねこう体頭使う仕事で忙しかったんで、こう終わった時にこう気を抜けた時のまた免疫力がこう下がっちゃったりと か今一番なんか風邪ひきやすい時期だから本当気をつけてます。何やら後で白髪の話があるとか、そう6時45分頃のトゥデイズサビーでもう本当もう、僕毎月染めてますから、自分も気になる話ということで、今のところ髪は染めていないんですが参考にしたいです。昔ワカメとか人参とか言われてたけどね、というか人参もそうなんだ、まあ、ワカメはねなんか髪の毛も増えるみたいな、今ではちょっとね根拠がないっていう風に言われてますけど、そうそういう話じゃないです何を食べればいいとかじゃなくて、まあ、今のねこの白髪の状態をこうよく見せる方法とかプロの、ね、美容師さんのお話を紹介しますのでお楽しみに。そしてテーマ、一度は立ってみたい場所、一つは、富士山の山頂ね、頂上また来たよ。昔職場のみんなで登った時があったんですが、機会はあったのね。7号目で同行の女子1人が顔面蒼白で動けなくなって酸素管使いながらね、山でもよく売ってるみたいなんですが、やばいよやばいよってことで引き返しました。足の速いやつは8号目まで行ってたんですけどね、という、まあ、じゃあその子のことを考えてみんなで下山したってことか。てなわけで未登頂だから頂上に立ちたいです。そしてもう2つ目は、スカイツリーのアンテナの元のところね、一番の頂点の頂点だよ。スカイツリー634メートルだっけね、登って何すんのあそこに。だって
展望台は誰でも行けますが、それより上は関係者しか行けないでしょって。そうだよね。

0: そういう工事関係とかその通信系の仕事とかそういう人しか登れないでしょう、登れるところの一番上まで行ってみたいですというね。だから天気によってはスカイツリーの、 あの一番上の展望台行くと雲の上だとかっていうね話聞くからね。僕はもう1回しか登ったことないけど、あとはパルルのマイクの前っていうのもありましたが、一度話せていただきましたのでそこはクリアってことところでいい思い出ですと。そうユースケからの挑戦状でね10ポイント達成してここで喋りましたね、ではダラダラ聞いていますということでありがとうございます。私も引き続きダラダラ喋りたいと思います。今日の気になるテーマは一度は立ってみたい場所、まだまだご参加お待ちしてます。
1: fmparanu.co.jp住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox. Checkbox.
0: さあこの時間はチェックボックスね。今日の気になるテーマ一度は立ってみたい場所ということで、もうすでにね多くのリスナーさんがこのテーマで富士山頂というふうにねメッセージいただいてますけど、私もねそういう思いがありまして調べてみました。まずこの時間は初心者が富士山登山するのにいくらかかるのか、まあ、これ全体のねリアルな総額的なイメージなんですけども、まあ、まずは、最も一般的な例をご紹介します。まあ富士山の途中で1泊2日1泊泊まって、装備品なんかもレンタルを活用した場合、最も一般的なパターンですとだいたい3万円から4万円だそうです。まあまあだよね。うん、入山料として約4000円基本取られます。今ねどこから4カ所ぐらいから今登るルートがあるんですけど、今は統一で今4000円一律だそうです。でまあ交通費として、まあ、首都圏からと考えると、まあ、往復、まあ、1万円前後で、山小屋に1泊泊まりますと、だいたい1万円から1万5000円で泊まれるそうです。でプラス食事なんかもだいたい1泊2日で5000円前後で、装備品なんかもレンタルでこれもだいたい1万円前後ということで、まあ初心者はほぼこのパターンだそうで、まあだいたい3万円から4万円で、もっと安く行きたいという方はだいたい3万円以内でも抑えられるそうで、節約ねしたいあなたは、山小屋泊まったとしても素泊まりというのもプランもあるそう で、あとはもう食べ物を持参する、まあ荷物にもなりますけど、まあ食べ物も持参できると。で装備はもう最低限全てレンタルにするとだいたい2万5000円から3万円で、まあ実例でもね2万5000円くらいで行けるケースもあるそうです。で他にもですね、初心者がやりがちな装備を全部買うパターン、これになると10万円近くかかります。やっぱ登山靴もやっぱりそれなりのものを買わなきゃいけない。まあ普通のスニーカーだとやっぱ危険みたいなので、まあ登山靴もまあピンキリあるとは思うんですが、だいたいまあ安くて1万円、まあ高くて3万円ぐらい。あとはまあレインウェアですね、これもだいたい1万円から3万円で、あとザックね、まあ、リュックですけどこれもだいたい30リットル以上の大きさを推奨されていました。あとは防寒着なんかね、まあ、まあ数万円、まあ、そういう装備だけでも、まあね、10万円近く、かかるみたいで、まあ、初心者に必要な、富士山登山に関しての主な装備品としては、まあ、これ最重要ものとしてはやっぱ登山靴でレインウェア、あと防寒着ね、真夏でも山頂は0度近いそうです、富士山は。だからずっとね雪が残ってたりしますからね、遠くから見ていても。なので、まあ、夏でもやっぱ防寒着は必須だそうで、またさっきも言って30リットル以上のザック、夜も登るね、もう日が落ちたら真っ暗になりますから、ヘッドライトなんかも必要ですし、まあ、手袋とか、まあ、防寒によって帽子も必要ですから、まあ、こういったのも全部揃えちゃうと、まあ、10万円近くかかってしまうというね、まあ、初心者がやりがちみたいなんで、せっかくの富士山登山だから全部ちょっと ちょっと揃えてね、あのこれを機会に登山を趣味にしようとかっていうのは危険みたいですから、まあ、いきなり富士登山もね、僕もだって、登山なし登山は本当にあの筑波山ぐらいですから、あれも大変だって、結構もうこう岩だけのところとかあったり、あの奥ちゃんがねもうロープウェイ乗っちゃえばそれでいいって言ってたけど、いや本当に一度あれを味わっちゃうともういいやってなっちゃうな確か。まああとは高尾山とかね登ったことあるけど、まあ、あれも高尾山もねそんな大した高さじゃないし、あと日立のね大岩神社がある大岩さんとか登ってますけど、あれもねもう本当に初心者の向けですから、やっぱもうちょっとこう中級程度の山を経て富士山にやっぱ登った方がいいのかなとも思いますけどね。まあ他にも富士山ならではの見落としがちな細かい、ね、お金もあるそうで、トイレ、これもだいたい1回から1回につき100円から300円、まあカンパ制なんですって。うん、だからそれもねトイレもお金かかるし、あと飲み物もこう持参していかないと、山で買うとペットボトル1本で500円とか普通みたいなので、これもねありますね。まああとはやっぱりお土産も買わなきゃいけないし、あと焼き印、あの登る時に使う杖とか、あの板にこう焼いてくれるんですよ、富士登山記念みたいな、まあ登山者のスタンプラリーと言われてるみたいなんですけど、まあこれも数千円かかるので、まあ細かいあのねお金なんか出費なんかも考えると、まあプラスでかかると。まあ結果的に、おすすめプランはやはりこうレンタルですね、装備品を揃えて、まあ山小屋に1泊2日で、泊まってだいたいまあ4万円前後、まあこれならね無理な弾丸登山も避けられるし、まあ装備品に関しても無駄なお金もかからないし、まあ無事ね登れてあの登山が楽しかったつは、まあ少しずつ自分の、装備品なんかも揃えていくっていう順番の方がいいのかもしれません。まあ、体力的にも現実的なプランだそうです。まあ、だから富士登山ね、大体まあ4万円前後が一般的と言われております。さあ続いてはですね、もう一つ私立ちたい場所あります。まあ水戸市民会館も立ちますけども、もっとね立派な、私は恥ずかしながら去年初めて中入ったんですけど、日本武道館ね、コンサートやりたい、いくらかかるか。日本武道館はゆうきくんは行ったことありますか？はい、ないんだ。奥ちゃんは誰だ、ライブ、誰のライブ？グレイいいな、グレイ武道館ライブいいな。私は去年の今頃初めて僕大好きな布施明さん の芸能生活60周年記念コンサートに行って、うわーやっぱこれが武道館か、それも中入ってねすごかったんですけど、まあね、まあ、無理だとは思うんですが、できれば日本武道館のステージで歌いたいなと思って、まあ規模とかね内容によってかなり武道館の場合は価格も費用もね上下すると思うんですが、まあ、ざっくりしたねリアルな目安なんかも結構ねネットで出てきたのでそちら紹介します。日本武道館でコンサートやるとしたらいくらかかるか、まずはトータル費用の目安としてはだいたい、まあこれもピンキリなんですけど、安くて2000万円からね、茨城だったら家1軒買えますね。でトップクラスになると1億円以上かかるそうです。まあ、主な内訳としては、まあ、もちろん会場の使用料がかかります。で武道館の場合は1日だいたい300万円ぐらいかかるそうで、まあ、もちろん1日だけじゃなくてリハーサルとか、まあ、ステージの設営なんかで、まあ、2、3日、かかることが多いので、まあ、これが、かける日数分ね。であとはまあ音響照明ステージ、まあ、ここが一番ピンキリなそうなんですが、まあ、音響さんもね、照明さんと舞台装置なんかも、ね、なんか大掛かりな転換なんかもして場面変わったりするとかなるともう数千万円かかるということで、まあ、これも経費がかかると。であとはまあ人件費ですよね、制作、音響、ね、照明スタッフ、あとは警備なんかもつけなきゃいけません。あとまあそのライブの配信なんかも今あるじゃないですか、ね、その映像配信なんかもやる場合もやっぱカメラとか、スクリーンとか、まあ、配信の費用で数百万数千万もかかるそうで、まあ、他にもアーティスト側のコストとしては、まあ、バンドメンバーのギャランティーとかダンサーとかね使う時とかはそれなりにギャラもありますし、まあ、リハーサルも込みですからやっぱ丸2日3日拘束しなきゃいけない。まあ、他にもですね、保険、 まあ、保険もね、何かあった時のことを考えて保険も加入しなきゃいけない、まあ、あとは宣伝広告とか、まあ、チケットに関しての販売手数料、これでもやっぱ数百万、ね、1000万近くかかるということで、まあ、リアルなパターン別で紹介しますと、例えばまあインディーズのグループとか、まあ、武道館初ライブなんていうと、まあ、最低限の演出で、まあ、セットなんかも簡素なセットにすると大体2000万から4000万

0: で中堅アーティストになりますと、まあ、しっかりした照明の効果とか、まあ、映像なんかも使ったりすると5000万から8000万で、まあ、もう誰もが知るトップアーティストになりますと、まあ、セットなんかも大規模になりますし、まあ、演出とかね映像なんかもがっつりいきますから、まあ、1億円からと言われております。果たしてこれで回収できるのかね。で武道館は約1400人、いや違う少ねえな1万4000人ね、とあのキャバと言われてるんですけど、まあステージの演出の子によって、まあ、客席を潰したりするので大体まあ1万人前後と言われています。まあ仮にねチケット、まあ今1万円ぐらいかなね、あのでまあチケット収益で1億円、まあ満員だったら黒字も狙えるけど、まあスカっちゃうと一気に赤字みたいな。まあだからまあ本当武道館イコール夢ですけど、まあ本当にお家が何軒も買えるくらいのレベルのね、あのお金が動くということで、まあ今ほら物販もね高いじゃないですか。まあこういう時代だからしょうがないのかなと思うけど、で T シャツ1枚で4000円ぐらいね、 T シャツ買ってタオル買ってパンフなんか買ったら軽く1万円超えるじゃない。で実際に、まあ、去年行った私の布施明さんの60周年記念 DVD ボックスも販売されてたんですよ。でこれ限定200セットだったんですけど、いくらだったと思う？買っちゃったんだご褒美にっつって 2万円2人ともってだけど、まあでもね過去のコンサートライブの DVD とか、あとはおまけであの目覚まし時計とかねついてきたりして、あの成功プレゼンツだったんで成功者の目覚まし時計、布施さんのシルエットが書かれている、ただそれだけなんですけどね、あのまあまあ無駄遣いとは思ってませんけど、まあなので、まあ、やっぱりこう完全に黒字にするにはやっぱねそれなりの物販なんかも売らないと、武道館ライブはトントンね、それあの黒字にはならないという、これ難しいですね、まあ、夢のまた夢の話なんですけども、皆さんはいかがでしょうか。今日の気になるテーマは一度は立ってみたい場所、まだまだご参加お待ちしてます。Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word. I think I feel like getting sick.
1: Check out the latest news. Jackbox on 76.2 FM Paulo.
0: さあ続いてのナンバーはカナブン、9月の5日6日そして12日13日に愛知県は蒲郡市のラグーナビーチにて開催のトレジャー 05X2026、こちらに出演が決まっています。曲はマイステージ。

0: FM ポリン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
3: さあ時刻は午後6時32分を回っています。ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス月曜日。今日の気になるテーマは一度は立ってみたい場所ということでね、今日もたくさんのご参加ありがとうございます。バイクで登場、スタジオの外にありがとうございます。あれ一回会ったことあるデスラー君だよね。なんかしばらく見ないうちめっちゃワイルドになって、この前まで自転車で来てたじゃん。どうしたんだよ急にバイクで現れて。あれデスラー君だよなって。でもちょっとなんか雰囲気変わったなと思ってな、なんかだいぶワイルドになりましたけど、ありがとうございます。元気そうで何よりでございます。今日の気になるテーマね、一度は立ってみたい場所ということで、たくさんのご参加いただいてます。ゆっきーちゃんいただきました、ありがとう。ゆうすけさん、奥山さん、ゆうきくんね、かっこ合ってるって書いてある、合ってる合ってる、ゆうきくんです。はい、こんばんは、こんばんはです。ゆっきーですということでありがとう。ゆうすけさん、3枚のお札ね、舞台お疲れ様でした、ありがとうございました。ご来場いただきまして、やっぱりエンディングは3番が人気でしたかというね、いや本当そう、ウェディングバージョンみんな全公演7ステージ3でした。頑張って、2で手が真っ赤になるくらい大きな拍手したんですけど残念という。いや本当にね、今回あのアンケートもたくさんみんな子供かも大人もね、あの書いてくれていて、もうほぼほぼマルチエンディングが楽しかったってあの書いてくださってるんですけど、最後にはやっぱ1も2も見てみたかったですっていうねご意見いただきましたね。難しいですよ、だからこんだけマルチエンディングが話題になっちゃったから、仮に次ね別の作品、昔話シリーズを書いたとしても、これマルチエンディングしなきゃなと思っちゃうもんね。それを楽しみにやっぱみんなね、あのまたマルチエンディングなら見に行こうってなるし、なんかあの子供が書いてくれたアンケートによりますと、なんか4回も見てくれた子がいて、4回見に来ましたけど全部3でしたって、いやもうほんと申し訳ない、もうその子の家に行っても2番のエンディングを見せてあげたら4回も見て全部結末が同じみたいなね、本当に申し訳なかったですけど、まあもし次マルチエンディング採用するとすれば、あのもうちょっと割れるようにね、あの知恵を絞って頑張っていきたいと思います。そしてテーマ、ユッキーちゃん、土曜日水戸ホーリーホークが J1 に上がって初めてスタジアム観戦しました。スタジアムグルメの場所や駐車場などいろいろ変わっていて、ちょっとした浦島太郎になっていましたという。そうね、そう、実は私もですね、この この間浦和戦ね、チケットをあのもらっていたんですよ、招待券を。ただめっちゃ疲労が溜まっていて、まあね、もう午前中で舞台が終わるから午後2時からだったんで余裕で行けると思って、

もらったんですけど、あの私は行かず仲間に譲ってしまいましたね。でもあの結果見てよかったなと行かなくてまあ最後ね、1点水戸に決めましたけど、4対1でね、後半なんか大量失点したりして、まあまあ、見てたら、まあ、もちろん選手は頑張ってくれてたんだと思うんですけども、余計あの力ね、あの疲労が溜まったんじゃないかなっていうふうにも思っちゃいましたけどね。いや本当引き続き頑張ってほしいです、水戸ホーリーホーク。でも浦和サポさんの来場者数が半端なくね、やっぱ J1 でやっぱ浦和ですから、まだまだ水戸サポ側に空席があったのが心残り、なので今より収容人数が多い水戸信用金庫スタジアムになった時に全席が埋まったスタジアムの絶景を拝みたいなと思いました。いやまあでも J1 だからね、まあ相手にもよるけどあるっちゃあるんじゃないですか。うん、でもやっぱまたね、あの水戸がもうちょっとやっぱ強くなってもらわない、うん、もらいたいなと思いもあるし、鹿島水戸戦なんか、水戸戦ね、茨城ダービー、ここあれでしょ、あの元なんだっけ、あの今水戸新金スタジアムだけど、その前笠松、笠松だよね、笠松運動公園だからね、あの多分近いうちにあのいっぱいの風景見れるんじゃないですかね。なんかなんだかんだであっという間も100年構想リーグももうね終わりだからね、また夏から新しい、ステージが始まります。あ、もちろん水戸ホーリーホーク専用の全席屋根付きスタジアムを作っていただいても大満足なので、そちらでもなお良しですとね。やっぱね天気に左右されるからね、サッカーの場合は雨が降ってもやっぱ試合は行われるからさ、野球と違ってね、まあ、全天候型のスタジアムなんか、まあ、これもまた夢のまた夢だと思うんですけどね、あのぜひ本当にあの検討してほしいなとも思いますよ。それでは放送頑張ってくださいといただきました。ゆきちゃんもありがとうございます。続いていただきましたのは入っていいよ武田良平、車谷仁選手、早いけど大丈夫、まだフラフラしててみよう、いいよ、まだ時間あるから、うん、お疲れ様、ありがとうございます。そして、ケロロとタママさんからもいただいてます、ありがとうございます。ユウスケさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは、こんばんはです。舞台お疲れ様でしたね、ありがとうございます。いつか見に行きたいと思ってますということで、ありがとうございますね。あのまた来年のゴールデンウィーク、まあ、僕が脚本演出出演の際はぜひ来てください。はい。そして、これから仮面ライダー Z 宇宙刑事ギャバンインフィニティ見られますかねというね、いや本当1ヶ月分ぐらい溜まってますから、このスーパーヒーロータイム以外にもずっと見てるこのドラマも溜まってるんで、多分丸2日かかるね、これ全部見るとしたらね。でももうほんとゴロゴロしながら、楽しみたいと思います。そして乃木坂46さんの滑走路聞こえてきましたね、6時台1曲目おかけしました。かけてくださりありがとうございますということで、こちらはね、ゆうきくんです。今日の選挙がゆうきがやっております。はい。そしてテーマ、ケロタマさん、僕はスポーツ観戦が、好きなため、憧れのスポーツはサッカー、野球、そして自転車のロードレーサーね、幅広いですね。サッカーなら鹿島アントラーズが好きなのでメルカリスタジアムね、やっぱりあの絶対王者の貫禄をこの間水戸戦は見せつけられちゃいましたね、ゴールデンウィークは。野球なら阪神タイガースが好きなので甲子園球場のマウンドね、送るとスワローズの今ライバルですから、今2位でしょ阪神、ヤクルト阪神じゃないのね、でしょ、だからそうそうそう、負けらんないですからこっちは。自転車の、ロードレーサーならツールドフランスに出場、最終ステージはパリのシャンゼリゼ通りを走り抜けたいです。わーおしゃれ、いいね、憧れるよね、ああいうね街中をね突き抜けていきたいよね。そしてジャパンカップが行われる宇都宮の山登りの古賀市林道っていう、あそう、栃木出身ですけど、こういう場所があるんだ、古賀市林道。ちょっと調べてみます。ゆうすけさん放送頑張ってください、体調に気をつけて過ごしてくださいということで、ありがたいメッセージいつもありがとう、ケロロとタママさんでした。またお待ちしてます。では続いてはパフュームのナンバーです。女優吉高由里子さんが主演の日テレ水曜ドラマ東京タラレバ娘の主題歌として使われ話題になった楽曲です。曲は東京ガール。

0: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きドン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ドン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。Talk about my favorite. Today's Savvy. Combox. Live discuss. We will update your life on 76.2 FM Palloon. Talk about my favorite. Today's Savvy.続いてはトゥデイズサビー。月曜日はユウスケのNowをご紹介しています。まずはサビー寸劇から。はあ、また目立つようになっちゃった。染めるのめんどくさいな。ということで40代半ばの白髪事情でございますね。僕も、多分若白髪のというふうに言われる方だ

0: と思うんですけど、あのもみあげに関してはもうほっとけばもう全白髪です。だから長い間放置しとくと本当北王子金屋さんみたいな、えーって。そうそうそう、奥ちゃんはどうしてんの？染めてるボソボソと私も染めてるね。やっぱり40超えてぐらいからやっぱ急にね白髪が増えてきたんですけど、まあ同じようなねあの状況の人も多いんじゃないかと思いますよ。もう鏡を見てね、あーこんなに白髪あったっけとか、もうショックを受けた経験がある方も多いのではないでしょうか。まあしかしね、やっぱ一本一本抜いてるとキリがないし、まあ僕のみたいにねこう毎月、まあ僕は自分で基本染めてるんですけど、まあ染めるのも面倒と、まあ見て見ぬふりをしてそのまま皆さん放置していませんか？実はそのね、白髪の放置している感じが周囲からなんだか疲れてるなとか、急におじさんっぽくなったなとか、ちょっと不潔っぽいとネガティブに受け取られているかもしれません。まあ、これまでのね、男性の白髪対策といえば真っ黒に染めちゃうとか、まあ、そのまま放置するの二択になりがちでしたが、やっぱ令和の今はねだいぶ変わってきてるようです。そこでこの時間はですね、現役美容師さんの視点から40代男性が老け見えね、老けて見えるのを回避し清潔感のある渋さを手に入れるための3つの選択肢をご紹介してまいります。私もちょっと休み中どっか一つチャレンジしてみようかなと思っておりますが、その1、しっかり染めるね。これ若返り効果は絶大なんですが、まあ、維持も大変ですよ。まあ、いわゆる白髪染め、まあ、最大のメリットは何といっても若く見えることです。取引先への清潔感やビジネスでの信頼感を手に入れるならこれが一番手っ取り早い。まあ、ただし、まあね、今白髪染めも結構クオリティも上がってますけど、まあ、1ヶ月も経てばね根元の白い部分が気になるようになってしまいます。まあ、そうなると、まあ、いかにも白髪染めというね染めている感が出やすいことも注意。また頻繁に染めることで頭皮へのダメージもあります。まあ、豆にねこう美容院に通うか自分で染めるか、まあ、この場合は根気とコストが必要になってきます。しっかり染めるパターン。その2、今一番人気なのが白髪ぼかし。今美容室でオーダーが増えているのがこの方法だそうです。白髪ぼかし、細かいハイライトを入れて白髪と黒髪の境界線を自然になじませていくそうで、この方法の賢い点は根元が伸びても気になりにくいというところ。白髪と黒髪の境界線を曖昧にすることで自然な立体感が生まれ大人のこなれ感が演出されるそうです。まあ、自然な若々しさを出したいという方に向けてぴったりだそうで、まあ、忙しいおしゃれ好きには一番おすすめのヘアスタイルだそうです、ね、白髪ぼかし。その3、渋さを生かすグレーヘア。白髪を隠すのではなくてあえて主役にするスタイル。グレーヘアといってもそのまま放置するということではなくてグレーのヘアマニキュアを上から重ねるそうです。まあ、あえてグレーのヘアマニキュアを薄く重ねることで白髪特有の黄ばみを抑えてツヤのある、シルバーね、グレー、あのシルバーじゃん、グレーヘア、グレーヘアに変化させると。まあ利点はマニキュアが自然に色落ちしていくため根元が伸びたとしても染めた部分との境界線が全く気にならないことだそうでございます。まあだからそのままね全体的にしっかり染めるパターン。あとは今美容室でオーダーが急増しているのがこの白髪ぼかしね。細かいハイライトを入れて白髪と黒髪の境界線を自然になじませていくパターン、あるいはこの渋さをそのまま生かすグレーヘアってね、グレーのマニキュアを上から重ねるということで、まあ、このね、3つの、選択肢がねあのプロが教えておりますよ。40代からの白髪対策で、またねこう白髪とそのものが、まあ、黒髪に比べて乾燥しやすくてパサついて見えがちみたいなんですね。やっぱの伸びっぱなしでパサパサの白髪というのは、まあ、清潔感がなくて、まあ、生活に疲れたおじさんの印象に見えてしまいますので、まあ、決してねこう白髪をネガティブなものと捉えずに、まあ、見せ方次第で、まあ、40代以降のねこう男性にしか出せない渋さとか色気を引き出す強力な武器にもなりますから、まあ、ちょっとね、こう白髪についてお悩みだった方はですね一度挑戦してみてはいかがでしょうかね。ゆうきくんもうなずいて聞いてくださってますけど、まだまだだから20年後楽しみにしてね、あそういえばゆうすけさんこんなこと言ってたなみたいな思い出してくれればね。というわけでこの時間ね私も悩んでおります。40代からの白髪対策、プロが教える3つの選択肢についてのお話ご紹介しました。
1: 76.2 FM Paloon. Broadcasting live from Studio Combox.

0: 6時台最後にお届けしましたナンバーは宮本浩二さんと桜井和俊さんのナンバー、曲は東京協奏曲でした。ゆうすけがお届けしてますコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマは一度は立ってみたい場所、まだまだお待ちしてます。
1: Power of Indies. Indies Music, introducing you to Japan's hottest Indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
2: FM パルルンをお聴きの皆さん、こんばんは、ジャンク藤山です。今回4月の29日に新曲、イエーイ、ハッピーバースデーがリリースになりました。ジャンク藤山史上最高にポップでキャッチーなナンバーに仕上がっていると思います。夏にリリースになるアルバムもぜひぜひお楽しみになさってください。それではお聴きください。ジャンク藤山でイエーイハッピーバースデー。
1: Try this on for size.

0: Be Him, Be Romantic。 Hi everybody。 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Round by DJ Stardust と優勢 JUJU。 So have a happy Low Monday night。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。

1曲目お届けしましたナンバーは安全地帯ね、ボーカルである玉置浩二さんは現在行っているコンサートのファイナルが今月末に予定されています。曲は安全地帯でラスベガス台風でした。はい、OK。ゆうすけがお届けしています。コンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマは一度は立ってみたい場所ということで、今日もねたくさんのご参加いただきましてありがとうございます。久々にねスタジオ前まで来てくださってありがとうございます。デスラーくんね、何年ぶりだろうね。なんか僕はもう仲間と一緒に自転車でふらーっと来てね、ちょっとお話しして帰っていくという印象でしたけど、今日バイクできたからさ誰だろうと思ってねびっくりしましたけど、お元気そうで何をありがとうございます。ゆうすけさんお久しぶりですということでありがとう。もう数年ぶりですね。波乱万丈なことが続いて全然パルルンとか聞けていませんでしたが、最近ようやく聞けるようになってきましたということでね、いや本当よかった、でも落ち着いたみたいでね、よかったですよ、本当ありがとうございます。そしてテーマね、これね多分情報が発表されてないので詳しくは語れないんだけど、千箱でね今日僕も連絡来た、カラオケやってるよっつって、出たらっつって、いや舞台の本番だっていうので

0: いなかったんですけど、ね、千箱でなんかカラオケのね、企画のロケやってたみたいなんですが、参加しようと思いましたが歌が下手なので、やめておきました、いつか歌が上手くなったら立って参加してみたいですね、ゆうすけさんはカラオケ得意ですかということで、私の本業をお忘れか。私は水戸芸術館専属舞台俳優でミュージカルもやってますから、あの全然あの歌えますよ。だからそうすんごい来たのよ仲間から、あのお前出ろお前出ろっつって。でもね、あのこういう仕事やってるし、あのアマチュアの人とか対象なんじゃないのみたいな思いもあったんですけど、まあでもなんだかんだもし舞台の本番じゃなかったら行って歌ってたかもしんないね。まあ点取れたかどうかは別だけどね、ぜひぜひ、ね、落ち着いたみたいですから、今度私 の俳優ゆうすけも見に来てくださいね。本当にバイクでありがとう、気をつけて帰ってね、本当お元気そうで何よりです。デスラー君ありがとうございました。そして、下妻市からいただきましたのはラジオネームまさじろうさん、ありがとうございます。こんばんは、ゆうすけさん、おくちさん、ゆうきさんね、こんばんはです、ありがとうございます。今週もよろしくお願いしますということで、まさじろうさんありがとう。今日のテーマ、一度は立ってみたい場所、日本のどこかの無人島ですというね、これは想像してなかったんだ。無人島もねいいなと思うんですけど、おくちゃんは嫌なんでしょ、日差しが。屋根があった方がいい。もっとみんな夢持とうよね。なんか映画みたいな展開とかありそうじゃん。伊豆諸島、小笠原諸島、ね、瀬戸内、南西諸島などにある無人島に立ってみたいです。有人島とは違う何かがあると思いますって、もうな、ね、違いだらけだと思うけどね。まあ不便もねいろいろあるとは思うけど、まあなんか1泊2日ぐらいでこうテント張ってキャンプするのもいいかもしれないよね。自分で全部自炊してさ、なんか無になれるかもよ。で喋ってるけど実際にやれって言われたらやらないかもしれないけど。難しいよね、やっぱサバイバル。なんか変な虫がダメだからさ、見たこともないね虫とか出てきたりしたらもう嫌じゃん。それこそあのけいこちゃんちのタロキシみたいな蛇が出てきたらさ、ね、もう大パニックだと思うんですけど、1分でもいいので立ってみたいですね。スケールが、違いすぎるかなという、いや全然もうみんな夢のまた夢の話してますから今日はね、全然、まあ、1分ぐらいだったら俺もね行ってみようかなと思うけど、いや面白いと思うよ。まさじろうさんもありがとうございます。そして、さっきのね、白髪の話から、グリーンアップル君、白髪はないので下っ腹の境界線をなくしたいですというね。これは美容師さんうんぬんかんぬんの話じゃないんで、ご自身の問題だと思いますから。意志を強くね、お願いいたします。そしてテームスじいさんからもね、サッカーのね話、ピッチで、ね、最初のボール蹴りたいという話なんですけど、さっき書き忘れましたが、前節のレノファ山口のね、試合でみっこちゃんね、私のこの夕方の放送の後にやっていた、奥ちゃんなんかもよくねみっこちゃん知ってますけど、復活したんですよね。いや僕もみっこちゃんの SNS で見ましたけど、いや本当舞台がなかったら駆けつけたいぐらいでしたよね。レノファ山口の応援ソングをね、みっこちゃん、まあ、歌手の方なんですけど歌われていて、やっぱりね背番号は35番みっこでしたね。ちゃんとそこもチェックしてますよ。水戸の皆さん、うちの歌姫お招きしてくださいませという、いやそこはもうレノファさんに J3 から J2 J1 に上がってもらってね、水戸対山口の再びパルルンダービーの時に歌ってもらいましょうよ。そして舞台のね、オチが3番が人気と書かれていた理由が分かりましたね。ウェディングバージョンのね、おしょうさんとヤマンマが見事に結婚して、小僧がゼクシー買ってくるって最後最後客席がドカーンっていうね、本当に見てほしかったな。山口でもまたやりたいです。テムジーさんもありがとうございました。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: FM Palaloon Music Lovers FM。
0: さあ今日の気になるテーマ、一度は立ってみたい場所ということで、まだまだいただいているメッセージ、この時間ご紹介してまいります。いただきましたのはガップリナ

ただいてますけど、20代前半の頃登山して頂上まで行ったんですって。おお、経験者、貴重な意見ね。まるで雲の上に来たような感じでしたからね。そうでしょうね。むちゃくちゃ気持ちが良かったです。ただし頂上へ行くまで登るのはとても大変でしたと。やっぱりね、富士山3700メートルだっけ、3700メートルぐらいだよね。いやー、ほんとでもね、もう想像するだけでも過酷で大変だろうなっていうのは思いますけどね。そして、一度立ってみたい場所、今日のテーマ、両国国技館の土俵には立ってみたことがありますし、さすがだね、なかなかないじゃん、こういうのね。メットライフドーム、ね、あの昔の西武球場、東京ドーム、神宮球場、横浜スタジアムなどのグラウンドには立ったこともありますって。奥ちゃん神宮立ったことあるってよ。いいなってね。そう、私ね、メットライフドーム、西武球場は高校生の頃に、高校生クイズに参加した時に下降りたことがあります。うん、広かったですね。まだ今みたいに立派な屋根がついてたりとかそういう時代じゃないですけどね。本当はこれが野球場かっていうね、こうテレビで見るよりも実際に立ってみると割とこじんまりしてる感じがね、印象があったりとか。まあでもね、すごかったですね、壮大さが。そして、一つ立ってみたいなと思う場所は、東京スカイツリーのてっぺんですね。これ2票来たんだけど、これ何があんのスカイツリーのてっぺんなんかあんのかな。高いところから東京の街並みを眺めてみたいです。きっと気持ちが、良さそうだろうと思いますというね。いや、まあイメージ でしか話できないけど、なんか風とかもビュービューそうじゃない、なんか怖いよね。あとはドジャースタジアムのグラウンドね、これはまた夢の話ですよね。大谷翔平選手がプレーしてる本拠地のグラウンドは憧れますという。でも仮にこういうファンサービスがあったら、まずね、チケットとかそういうの多分ね、埋まっちゃうもんね、もう現地民だけでもさ。これも多分なかなかできないことだと思いますけどね。がっぷりナチュラルさんもありがとうございます。トンコツラーメン1号さん、山口からありがとうございます。ゆうすけさん、こんにちは。こんにちはです。舞台の終了にゴールデンウィークですかね、 GW、舞台の終了のお見送りの時に、胸パッドを入れて、GW ね、かっこして G カップのわがままボディのお触りし放題でサービスされたのですね。喜ばれたでしょう。いいな、僕も触りたかったですという。さ何でもかんでも無理やりこの強引に結びつけなくていいんだよ、そんなの。子供向けだっつってんのにね。そしてテーマ、立つ場所というよりは立つタイミングが重要かな。立つと嬉しい年齢で、立っていたら信心深く拝んでしまうかも。若いゆうきくんはまだ信心深さはわからないかもね。よし、やるぞという、ここぞという時にギンギンに立つ、これが重要。立つと自信にもつながりますしね。ゆうすけさん、茶柱は本当に縁起がいいですから。お後がよろしいようで。な、落語を読まされてんの俺絶対茶柱だって思ってないでしょね。もうまずこの茶柱からいろいろ考えてくださってるんだろうけど、いや、いいな、ゴールデンウィーク楽しかったのかな、お仕事だったのかな。トンコツラーメン1号さんもありがとう。今日のテーマ、一度は立ってみたい場所、まだまだご参加お待ちしてます。さあ続いては ABCZ のナンバーですね。4人組グループ塚田僚一さんが競馬の天皇賞春で大的中、3連単払い戻し70万円超え、これをネットニュースで見た、羨ましい、受け取ったそうです。曲は宇宙旅行。

0: FM ポリン COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: Go beyond your limits. Support the evil lucky Astro Planets, the professional baseball team active in the BC League. Evil lucky Astro Planets, over the top on 76.2 Baseball Lovers FM。
4: さあ、この時間はプロ野球 BC リーグ茨城アストロプラネッツを応援するコーナー、オーバーザトップをお届けします。本日はこのスタジオに選手ダブルゲストお越しくださっております。まずはこのコーナー9ヶ月ぶりね、お久しぶりだ、4回目の登場になります、ピッチャーの武田良平選手。そして5ヶ月ぶり2回目の登場になります、内野手の車谷仁選手です。こんばんは。
5: こんばんは、
4: よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: 本日は関西出身同級生コンビでございますね。この組み合わせはどういった流れで決まったんですか？
5: まあ、やっぱり試合中でもね、練習中でもやっぱ普段から一緒にいること多いので、うん、
4: はい、
5: まあ、彼から一緒に出へんかという誘いをいただきました。
4: あ、仁君の方から、は
5: い、プライベートでもな、多いよな、彼もな、
6: はい、多いですね
4: なんかもう強制的に運を間髪入れずに言わせても。そうなんですよ、仁君がご指名だったんです
6: よ。そうですね、はい、
4: あ、そうですか、武田君と出たいと、
6: はい、
4: 多分後悔する放送になるかもしれませんけど大丈夫です
6: 大丈夫です、
4: はい、よろしくお願いいたします。で、車谷選手は2回目ですけど、初回はまだこっちに合流する前だったんで、
6: はい、
4: ね、電話出演でしたけど、サテライトスタジオこんな感じになってますね。今日はファンの方も来ていただいてありがとうございます。どうですか、この環境は。
6: いや、こんな丸出しやると思ってなくて
4: 丸見えね、
6: はい、丸見えで
4: ガラス張りでね、
6: はい、
4: もうよろしくお願いします。
6: お願いします。
4: はい、私の方が簡単ではありますがプロフィールをご紹介します。武田良平選手はピッチャーでございます。2002年6月29日京都府生まれ、186センチ86キロ、右投げ右打ち、京都学園高校、東京国際大学を経て昨年トライアウトでアストロプラネスに入団、2年目選手でございます。そしてもう一方、車谷仁選手は内野手です。2003年2月の3日奈良県生まれ、177センチ76キロ、右投げ右打ち、福井工業大学附属福井高校、そして昨年まで2年間関西独立リーグの堺シュライクスでプレー、今シーズン入団の選手でございますね。良平君は帰国後初登場じゃないですか。
5: はい、そうなんですよ、
4: ね、シーズン終わってオーストラリアの方に行かれておりましたから、どこのチームでプレーしてたんだっけ。
5: まあ、オーストラリアのセミプロじゃないですか、まあ、似たようなチームの、
4: はい、うん、
5: ウエストブルドックスっていう、
4: はい、ウエストブルドックス、
5: はい、まあ、犬種なんやって
4: 、場所犬種、
5: 名前
4: 犬が、
5: ね、犬ドックスは思うんですブルドックなんやみたいな、まあ、初めてのねチームでしたね。
4: 場所はどこにあるの。オーストラリア
5: ブリスベンです、ね、
4: ブリスベン、
5: はい、
4: どうでした、その期間中は。
5: 6ヶ月行ったんですけど、
4: うん、
5: めっちゃ楽しかったです
4: ね。あっという間だった
5: ですか。あっという間でしたね。
4: なんかどういう学びがありましたか、野球に関しては。
5: 野球に関しては、まあ、ちょっと野球上手くなったぐらいなんですけど、
4: うん、
5: まあ、すごい、人生の選択肢が広かったというか、
4: ほう、
5: 日本出て、
4: うん、
5: 海外へ何回か行ったことあったんですけど、
4: うん、
5: まあ、長いこと住むの初めてだったんで、うん、すごい、自分の価値観が広がりました。
4: コミュニケーションとかの苦労はありませんでした。
5: まあ、特に感じなかったです。
4: あ、そう、
5: はい、
4: こうワールドワイドだね。
5: そうですね、もうなんか全然最初英語わからなくても喋りかけに行ってて、
4: うん、
5: まあ、速攻で喋ることによってだんだん英語伸びてきて。
4: なるほど、
5: はい、
4: 困るなって。適応力もあるんだね。
5: あるみたいですね。
4: あるみたいですね全部受け入れる全然否定しないのよ、はい、そうなんだ。プライベートとかは何かありました、楽しい思い出なんか、オーストラリアで。
5: うわー、もう毎日楽しかったですね。うん、ホストファミリーもすごい親切で。
4: あ、そっか、ホストファミリーで生活してたのか、
5: はい、うん、まあ、友達もすごい面白いやつ多くて、
4: うん、
5: そうですね、そんぐらいかな、感じできたり、
4: え何最後ボソッと何
5: はい、何か言いました
4: ねこれ話聞くとまた長くなる、
5: ね、はい、長くなるんで、はい、
4: まあ、そんな話を、車谷選手は海外経験とはこれまでは
6: 2024年
4: はい、
6: 2年前の12月に、うん、ベネズエラと、
4: はい、
6: メキシコに行きましたね。
4: うん、どうでした海外は。
6: 海外、それがもう初めての海外だったんですけど、うん、やっぱ南米はノリが良くて、うん、面白かったですね。
4: やっぱこうノリのいい武田選手みたいな。
6: はい、そんな感じです。いや、南米人よりノリがいいですね、こいつは。
5: ちなみに僕が一番仲良かった友達はオーストラリアで、ドミニカの友達。
4: あ、そう。
5: 南米ですね。
4: やっぱあっち系なんだね。
5: 南米でしたね。
4: でも陣君、船がおとなしい印象じゃん、今日もね、打ち合わせの時も。
6: まあそうですね。
4: うん。でもやっぱこういう明るい人と一緒にいる方が楽しいんだ。
6: はい、楽です。
4: 楽なんだ。なるほどね、面白いね、組み合わせとしてね。そんな真顔で見ないで俺のことを。
5: いや、
4: 武田くんが
5: 感慨深いですね。
4: ずっと真顔
5: だ。4回目かと思いながらと。
4: そうだよ、
5: 国語初なんでね。
4: 謝罪の回は入れてないから。
5: 謝罪の回、
4: うん、だから正しくは 4.5 回ぐらいだよね。
5: あ、そうかそうか、そう、
4: すれ違いで。
5: ありました。
4: またこれ長くなるからまだね。そう、1回ね、放送終わりにご飯行こうって時にちょっとすれ違いでいけなかったんですよ、結局ね。まあ、そんな思いでもありました。はい、現在アストロプラネッツはですね、公式戦12戦を終えまして6勝6負けね、勝率5割がずっと続いております。9チーム中、今山梨と同率の5位でございます。先週と変わらずですけども、車谷選手はね、今のところ全試合ショートとしてスタメン出場、されていますけど、これまで振り返ってどうでしょう。
6: まあ自分が思ってたよりちょっとまだ個人としての成績は悪いですね。
4: うん、なるほど。はい、でも体調はもう万全なんでしょう。
6: はい、体は大丈夫です。
4: ね、結構序盤とか調子良かったんで、
6: はい、
4: ね、そろそろまたあの時の活躍ぶりをね、期待しておりますので、
6: はい、そろそろ、はい、
4: ね、そろそろお願いします。はい、この番組出ればガーンまた上がりますから、
6: はい、お願いします。はい、
4: 武田選手はね、念願の選手登録今シーズンされまして、はい、現在2試合途中登板でしたけども、はい、辰巳監督から見て、武田選手のピッチングはこれまでどうでしょう。
5: まあ、武田に関したら、まあ、ゾーンに投げることが一番、まあ、課題ではあるかなっていう感じなんだけど、まあ、まあ、いいものは持ってるんだけど、まあ、普段からあいつ落ち着きない分、まあ、マウンドでもあんまり落ち着きはないっていうのが、まあ、正直な印象ですね。
4: ありが
5: とう。決してこれは、ディスペクトがない行動ではありません。勝ち始めます。お許しください。
4: 本当に、はい、よく知る、はい、あのファンの方は、はい、ここに監督いるんじゃないかと思ったと思うよ、今。
5: そうそう、俺監督っすよね。別に武田じゃないですよね。
4: いや、今めっちゃ上手すぎて、はい、なんか全然話が入ってこなかったね。はい、すごいね。さすがエンターテイナーだね。
5: 監督好きです。これだけ言わせて。
4: いやいやいや、もちろん。
5: コメントから怒られますか。
4: いや、僕も結構ほら、モノマネよくする方だからさ、はい、やっぱリスペクトから始まるじゃん。はい、その人がやっぱ気になってさ、一挙手一投足見ちゃってたらモノマネしたくなるわけだから。
5: そうですよね。
4: 俺も必死にフォローしてるけど。
5: 聞きたいです。モノマネ聞きたいです。ダメですか。そういう回じゃないですよね。すいません。
4: やめて。
5: 長くなります。
4: 俺が怒られてる。ジン君どうしてくれんだよ。もう一人でも全然良かったじゃん。もうこうなると思った。メッセージもね、いただいてますから紹介します。はい、神奈川県からマリノさんね、いつもありがとうございます。車谷選手、武田選手、ゆうすけさん、こんばんは。
6: こんばんは。
4: こんばんはです。遅れましたが武田選手お帰りなさいと。
5: ありがとうございます。
4: 今月、23日の龍ヶ崎の試合に行きますので、お二人に話しかけても大丈夫ですかって。
6: 大丈夫です。
5: ぜひお待ちしてます。
4: はい、はい、ぜひ大丈夫です。もうウェルカムでございます。はい、そして、また車谷選手、以前サーモン好きと話していましたがね、はい、大の部類の鮭好きでしたけども、はい、スモークサーモンも大丈夫ですかって。
6: 大丈夫です。
4: あ、大丈夫。
6: でも僕サーモンは好きなんですけど、うん、鮭嫌いなんですよ。
4: あ、こういう、やっぱ違うんだ。はい、そう、違うよね。
6: 全然違います。
4: そうなんだ。こう、こういう、はい、北川選手との紅鮭争いはどうなったか気になりますかって。北川選手は鮭だもんね。
6: そう
4: っ
6: す
4: ね。ね、で、仁君はサーモンなんだ。はい、そこはやっぱ違うっていうところで、
6: ね、はっ
4: きりさせておきたいと思うん
6: ですね。なんで焼くんやろ思って。サーモン。
5: めんどくさいやついますよね。ちょっとね、
4: います
5: ね。
4: なんかどっちもどっちだなと思った今。
5: ちょっとね、
4: 聞いてるね。
5: だから
4: お寿司、いわゆる寿司ネタとか、うん、サラダに入ってるような、はい、カルパッチョで食べるようなサーモンみたいなのが好きなのね。
6: はい、
4: なるほど。じゃあもうスモークサーモン全然いけるね。
6: はい、
4: はい、これからも応援していますといただいてます。
6: ありがとうございます。
4: はい、マリノさんありがとう。そしてですね、続いては、美穂からいただいてますね。ラジオでマッチーさんありがとうございます。ジンさんの華麗な守備、シュアなバッティング惚れ惚れします。これからもガンガン打ちまくってアスプラの勝利に貢献してください。なお明日火曜日は山梨のアウェー戦、貯金1を信じて観戦に行きます。ゴーゴープラネッツといただきました。
6: ありがとうございます。
4: マチさん、両辺組みます。
5: あ、僕も山梨一応プラネッツです。
4: ねえ、茨城から、山梨のビジター戦応援してくださるみたいですから ね、よろしくお願いします。あと龍ヶ崎市からパンカパンカさん、ありがとうございます。車谷さん、武田さん、本日はご出演ありがとうございますと、いよいよ今度の日曜日は私の住んでいる龍ヶ崎で試合があるので、お二人のご活躍この目に焼き付けたいです。そして昨日は母の日でしたが、お二人のうちの母ちゃんはここがすごいというところがあったら教えてくださいという、なんかエピソードありますか。
5: まあどうぞ、
4: ジン君からいきますか。
6: 小学校中学校、まあ地元のとこでやってて、はい、その試合もほとんど来てくれて、んで動画も撮ってくれて、でこの独立茨城来てからも、はい、イージースポーツでやってるじゃないですか、
4: はいはいはい、
6: それを僕の打席とか守備を動画撮ってくれて送ってくれて、
4: おお配信のやつ
6: わざわざ、はい、そんぐらい僕に対してやってくれてるんで、それは
4: 最強の応援団長だね、うん、は
6: い、ありがたいですね。
4: ちゃんと感謝も伝えてますか、
6: う
4: ん、
6: はい、伝えてます。
4: うん、いや素晴らしいです。うん、うなずいてる武田君はどうですか。
5: まあ、そういうことは、まあ、あまりしないんですけれども、うん、まあ、何て言うかな、泣きそうになってきた、お母
4: 泣いていますお母さん、ラジオでは伝わりませんが、泣いております、
5: 取り乱しました。
4: ジン君が笑っております。まあ、こういう感じをやってるのは普段プライベートでね、
5: やっぱり料理が美味しいので、うん、こういう僕みたいな人間性だったんかなと思っておりますね。お母さんありがとう。
4: でもお母さんはこういう感じじゃないんだって今話。
5: お母さんすごい真面目です ね、はい。
4: なんでこういうエンターテイナーが生まれちゃったのかね。
5: 何があったんですかね。
4: 何があったの。俺に聞かれても分かんないよ。
5: 突然変異みたいな。お母さんありがとう言って、お母さんすいませんって謝ってください
4: 。お母さんすいませんだそうです。はい。パンカパンカさんもありがとう。ジンク宛てにメッセージに、ね、いっぱい来てる。三毛猫さんありがとうございます。車谷選手はいつも応援してます、これからも頑張ってくださいだって。
6: ありがとうございます、頑張ります。
4: はい、そして、ランランさんありがとうございます。車谷選手いつも全力プレーをありがとうございます。どんなに苦しい場面でも最後まで諦めずにボールを追う姿にいつも活力をいただいています。これからもその熱いプレーで球場を沸かせてくださいだって。
6: はい、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
6: そして
4: 以上です。
5: おっとまあ人間ないんだね。
4: だ去年、はい、堺で
5: そうですよ、
4: ベストナインだもん。
5: ね
4: えねえねえって

0: 言われても。
1: オーストラリアだと英語で来てとかないですか？英語でなんかメッセージ来てるのか。
0: 英語で来てないです。
1: 無理か。
0: 来てないです。はい。ね、あのちょっと改めて聞くのもあれなんですけど、はい、野球プレイヤーとしてそれぞれのお話、はい、あのどんな選手か、あの武田君から見て車谷選手はどんな選手でしょう。
1: やっぱすごいですよ。
0: 何がすごい。
1: あの最初初めて見たのが、うん、まあ、守備で、うん、あの守備すっごい上手だと。
2: なんか源田選手をね、
0: ちょ、マイク外れてるから、
1: あ、すいません、はい、源田選手を彷彿とさせるような、まあ、華麗なグローブさばきとスローイングの形がよく似てるんですよね。
0: なるほど。
1: すごい、まあ、堅実で、うん、でやっぱ守備の人なんかなと思いきや、まあ、パンチ力もあってね、うん、あ、これはいくなと、うん、期待してます。
0: なるほど。
3: 誰です。
0: じゃあ、そう、誰目線で。いや、みんな思ってるよ。
1: 後で古田敦也にモノマネさせてください。
0: はい、いいや、だからモノマネやる時間じゃない。
1: はい、ありがとうございます。
0: そう言われてますけど、ジン君どうです。
4: 武田っすか。武田は、まあ、やっぱり146キロ超えるカットボールを投げるピッチャーで、うん、なかなかそんなにいないんですよ、うん。でもストレートは145キロ、カットボールの方が速いという、はいはい、よくわかんないピッチャーなんですけど。
1: まあそうだね、人間性と一緒だね。
0: 一筋縄ではいかない感じだね。
1: キャッチャー殺しみたいな。キャッチャーも困るんですよね。
0: 今ジン君のターン。
1: すいません、すいません。
0: お願いします。
1: ごめんなんで、はい。
4: 選手としてですよね。うん。でもやっぱその146キロのカットボールは、うん、多分なかなか打てないと思います。う
0: ん、なるほど、
4: はい、
0: なるほど。
4: だからそれぐらいすごいボール掘る。うん、多分これからも全然まだまだ球速が上がるピッチャーだと思うんで。うんうん、これからも期待してます ね。
0: 本当で引き続きちょっと頑張ってほしいですよ。
1: 絶対頑張ります、
0: ね、もうかっこいい勇姿見せてほしいなと思いますよ。
1: はい、うん、期待してください。
0: 期待します、
1: はい、はい、
0: ありがとうございます。まあちょっとね、他にもちょっとプロフィールで気になってるところとか、まあ、気になるというか、武田選手の好きな食べ物 OG ビーフってこれネタでしょ。
1: ネタかな。
0: オーストラリア
1: 下田
0: オーストラリアってやっぱ食べた。
1: 食べました、食べました。
0: でも本場違う、
1: 本場かっていう。多分日本でオージービーフ食べてもまあこんな感じかってなったんですけど、オーストラリアでオージービーフ食べたんで、あ、これはまあなんか場所プラス、まあ美味しかったんでね。
0: なるほど、
1: 好きだったんかなみたいな。
0: やっぱ現地で食べる本物はやっぱ一味違います。
1: 違いますね。
0: あ、そうですか。
1: 今ちょっと変わってきましたけど、好きな食べ物、はい。
0: でまたね、ジン君は好きなアーティストチューブってね、全然世代じゃないじゃないですか、はい、僕も大好きで、あの舞台のアドリブであのチューブの歌も歌わせてもらったんですけど、昨日まで、はい、ね、きっかけは何だったの。
4: きっかけは何なんですかね、気ぃついたら好きでした。
0: あ、本当、はい、別に親の影響とかじゃなくて。
4: いや、ないと思います。
0: じゃあもうこれからね、もうチューブのあの曲が合う季節になりますから。
4: そうですね、
0: ね、ぜひ、はい、でもすでにいい感じに日焼けしてるもん、
4: はい、
0: さすがですよ、はい、引き続き練習も頑張ってください、
4: はい、ありがとうございます、
0: は
4: い、
0: リクエストもいただいております。この後ご紹介するリクエスト曲、浜田翔吾さんのもう一つの土曜日、生歌で浜翔さんに歌っていただきます。それでは浜田翔吾さんでもう一つの土曜日どうぞ。
5: 夕べ眠れずに泣いていたんだろう、彼からの電話待ち続けて、テーブルの向こう。
1: はい、浜翔ありがとう。
0: もうさ、
1: もうね、もう
0: すごいね。
1: はい、すいません。
0: いやいや、もう感心するわ。助かる、すごく。
1: いやいやいや、
0: ねえ、いや、だからまさかの、もう全部どんだけ もう十分でしょ。満足ですか今日は。
1: どう思う。
0: どう思うって真顔で聞かれても どうですか。ちょっと呼んだ本人としては、うん、ジン君
4: 楽ですね。
1: 楽だって。何や楽で。
0: もう普段プライベートで一緒に
1: いても楽しい。
4: こんな感じです。
0: あ、そうなの。
4: グランドでもずっと喋ってます。
0: あ、そう。
4: ずっと、
0: うん、いやでもムードメーカーだもんね、プラネッツの。
1: まあムードメーカー
0: だけ。辰巳さんいいですもん。まだまだやりたいない感じだけど、もう時間来ちゃったじゃん。もう私の方から今週の試合日程についてご紹介します。明日12日火曜日ビジター戦ね、相手は山梨、13時からジットスタジアム。15日金曜日がホーム戦でございます。相手は群馬、17時から三保で。16日土曜日がビジター戦、これまた相手は群馬です。13時から伊勢崎。17日日曜日がまたホームに戻り群馬戦、13時から龍ヶ崎で行われます。ね、週末3連戦群馬で行ったり来たりですけど、長距離移動中はジン君はどうやって過ごしてるの。
4: まあ、途中でインターがあるんですけど、はい、そこに絶対降りて、うん、ちょっとストレッチして体を、まあ
0: ね、
4: ちょっとほぐす。
0: でさっき山梨で4時間かかったって言ってたもんね。いや本当明日ね気をつけて行ってください、
1: はい、
0: あの武田君どう過ごしてるの。ずっと喋ってるのやっぱり。
1: まあ喋られていないんで映画見てます。
0: あ、そうなの、はい、黙っていられることもあるんだ。
1: まあ の迷惑はかけたくないので、
0: そうだよね、
1: みんな、まあ、眠たいので、僕はなぜか眠たくないので、
0: そうだよね、
1: はい、まあ、映画見てます。はい、
0: まあ機会があったら3時間フルでゲスト来てもらっても構いませんので、
1: ぜひ、
0: ね、ぜひその時お待ちしています。はい。はい、だけでもうほら、もうあっという間に時間もちょっと車谷選手の話聞きたかったのでごめんなさいファンの皆様。ね、あのジン君今度は一人で来てください。
2: はい、
0: もう大丈夫でしょ、はい、ね、スタジオ来てたしね。武田君もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 本当に。じゃあ最後にこの放送をお聞きのファンの皆様に、一言ずつメッセージいただきたいと思いますが、じゃあピッチャーの武田選手からお願いします。
1: はい、まあ、今日はねちょっと車谷君時間ちょっと取ってしまったんで
0: ちょっとどころじゃないけど、
1: はい、彼にぜひスモークサーモンを持ってきてあげてください
0: マリノさんが持ってくから大丈夫、はい、大丈夫大丈夫、
1: まあ絶対ドラフト1位でいきます、
0: はい、
1: 任してください。
0: 夢はでっかくね、
1: 夢はでっかく
0: 期待しております。はい、そしてじゃあ最後に内野手の車谷仁選手、
2: はい、
0: ね、ファンの皆様にあのちょっと武田君を呼んでしまった謝罪も兼ねて、はい、一言お願いいたします。
2: まずは本当にすいませんでした。
1: すいませんでしたやんすいませんでしたちゃうやろ、また喋ってまいかお前俺のこと言ったらあかん言われてんのに。
0: 仁君のさ時間押してんだから、ね、はい、
2: まあここまでお聞きいただきありがとうございました、
0: はい、
2: まあ、こんな楽しい友達がいて僕は幸せなので、
0: うん、いや本当私も元気もらいましたよ、はいはい、
2: これからもアストロプラネットの応援と僕たちの応援よろしくお願いします。
0: はい、というわけで本日のゲスト、ピッチャーの武田良平選手、そして内野手の車谷仁選手でした。引き続き頑張ってありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: COJB.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。

0: お送りしましたナンバーはノーベルライト、ノーベルブライト、現在ホールアリーナツアー中のノーベルブライト、先月29日に水戸市民会館でも行われ非常に大盛り上がりだったようです。曲はワンルームでした。続いては水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずは、外境です。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。茨城県は現在おおむね晴れています。11日月曜日、この後の水戸地方の詳しい天気です。南の風、海上では南の風がやや強く、晴れで夜の初め頃曇りでしょう。波の高さは2メートルのち 1.5 メートルでしょう。明日火曜日の天気です。南の風のち南東の風、晴れ時々曇りでしょう。波の高さは 1.5 メートルでしょう。続いて降水確率です。この時間から深夜0時までは 10%、 明日の午前中は 0%、 明日正午から夕方6時までは 10% でしょう。続いて予想気温です。水戸の明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は24度まで上がるでしょう、ね、明日も朝昼の寒暖差非常にありそうです。体調管理気をつけてください。そして注意報警報は出ていません。以上天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
6: おゆきなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: 76.2FM Palaloon Music Lovers FM。
0: さあ懐かしいナンバーね、このイントロから私もねこうワクワクします。この曲大好き、コメコメクラブね、現在結成して40周年迎えています。代表曲お届けしましょう、ロマン飛行。

質ラストナンバーはロマン飛行ね、コメコメクラブのロマン飛行をお届けいたしましたね。オープニングからすべて聞いてくださったリスナーさんね、今日の選曲をしてくれた新人ディレクターゆうきくんのこのドラマ性伝わりましたかね、あの本当いいですよ。最初からまだね、あの操作も慣れない中こういうところで演出してくれるっていい傾向ですよ、そのままお願いします。よろしくお願いします。はい、今日の気になるテーマ、一度は立ってみたい場所ということでね、最後の最後メッセージいただいております。たくさんのありがとう。今日もね、いただいてますのが、こちらはさあママさんです。ありがとうございます。ゆうすけさんこんばんは。こんばんはです。舞台お疲れ様でしたね。本当にご来場ね、2回も来てくださりました。ありがとうございました。娘と楽しんでみました。久しぶりに爆笑しましたとね。いや本当今回ね、あの大人向けの小ネタも結構散りばめたので良かったです。あのね、子供だけじゃなくて大人も受けてね。マルチエンディング、やっぱりね、最後のウェディングバージョン3番が強かったですね。見られなかった1番2番も見たかったです。特に2は予測不能でハッピーエンドにはなると思っていますが、過程が気になりますというね。

当に全部が3番になると思わなかったので、まあ、さっきも話しましたが、ちょっとこのね、あの用意してくださってるスタッフさんとかの、ね、あの労力も無駄にしたくなかったので、ちょっと千秋楽おまけでちょっと2番のエンディングも見せちゃったんですけど、あのヤマンバが、おしょうさんを襲いで、襲われたおしょうさんがヤマンバ2号になり、でヤマンバ2号が隠れてる小僧の居場所を教え、で小僧が食べられヤマンバ3号になりっていう、その繰り返しで最終的にリエッティもヤマンバになって4人ヤマンバになるというね、そういう結末でございました。はい、あとバンマヤさんね、私が演じていたあの女の子の役、元伝説のパティシエの役ね、美脚だなとまじまじと見てしまいました。羨ましい、美脚を眺める私の隣で娘は、あのスカートの膨らみはゆうくんパニエ履いてるねと冷静に分析していましたと、おっしゃる通りさあちゃん正解、パニエを下に履いていましたし、アンケートにもゆうくん足は細いんですねって書かれていました。足はってなんだよっていう、これあの初めてじゃなくて、あの僕は本当中学校、あ小学校からずっと大学までテニスをやってたので、足にはね結構締まってるんですよ。あの自信があって、見ないでそんな自信があってな、だからね、あの足は細いんですよ。はい、ありがとうございます、そういったところを見ていただいて、そんな娘も面白かったと言っていました、最後仲良く暮らせてよかったねと言っていますと、この意見もね大人のアンケート多かったんですよ。やっぱ最後ヤマンバね、あのおしょうさんに餅にくるまれて食べられちゃうんで、あの誰もね、あの死ぬことなくみんなね、あの仲良く暮らせたのが良かったですって、子供に見せて良かったですっていう、なんかもう勝手にね、俺そこまで考えてないのにみんなそれぞれ考えてくれてんだよね、あこういうことかみたいな、そこもねやっぱ脚本書いてみて新鮮でしたね。あとモンブランね、おしょうさんがモンブランボケるところめちゃくちゃツボだったようです、ね、これ私の娘も一番面白かった、どこっつったらおしょうさんのモンブランが面白かったっつってました、そして水戸のどこの山なのかと今考えていますというね、あの笠間の山です、最初リエッティが言っています、向かうとある茨城の笠間の山奥でって確か言ってた気がする、もう自分で書いてたのに忘れちゃう。そしてテーマ、娘はステージだそうです、 ACM の舞台にいつか立つとのことね、ぜひぜひ私が元気なうちに現役の時に来てください。そしてさままさんは裁判所の裁判長の席に立つというか座ってみたいです、子供の頃裁判官になりたかったので。だそうなんだ、でも人の人生を左右するというプレッシャーに耐えきれない気がするので、かっこしてそもそも司法試験に再挑戦するには体力ね気力がきついですね。そっか、挑戦経験があんだね、見学会とかがあればということでね、ありがとうございます、長丁場でお疲れのこともあると思います、ゆっくり休んでまた次の読み聞かせや舞台に力を蓄えてくださいというさままさんも、さあちゃんもありがとうね、鈴木ゆうくん松さん頑張ります、まゆてんさんありがとうございます、ゆうすけさん、奥山さん、ゆうきくん、おばんかた、おばんかたです、まゆてんですということでありがとう、先週のラーメンの話でラーメン食べたくなりまして、ね、やっぱそうでしょ、水曜日にコンビニラーメン、木曜日にはラーメン花々さんで息子と食べてきました、ちょっと太りました、体脂肪がやばかったですというね、私のせいじゃありませんから、ね、皆さんの意思の問題ですから、私もね結局先週は、まあ、あの祝日でいつものラーメン二郎がやってなかったので、とりあえずまずスーパー銭湯行って、帰りにあの大黒屋のラーメン食べました、あのひたちなかにもあるんで、まあ、水戸にもあると思うんですけど、大黒ラーメンと大きな唐揚げ4つついてるラーメン唐揚げセットとご飯とお漬物、もう最高ですよ、11時過ぎぐらいに食べるね背徳感まあ、あれ食べて明日も頑張ろうってなったからね、うん、そしてテーマ、奥山さんと一緒で神宮球場かな、だってヤクルトファンのマヨテンさん、高校生の時にファン館で一度だけ神宮球場に行きました、昼間とあと夜にも行ってみたい、マウンドにも立ちたいし、外野から、ホームから外野を眺めてみたいですという、じゃあ奥ちゃんがねぜひあの始球式務める時はあの読みますから、はい、楽しみにしててください、あと一つ、アニメ馬娘シンデレラグレイを見てから笠松競馬場に行ってみたいですというね、岐阜にある地方競馬場ですけど、今ねコラボしてるから笠松競馬場でもあの馬娘とコラボしてものすごいなんかお客さん入ってるみたいですね。私も1回だけあの真夏に行きましたけど、笠松競馬場はねあのまたあのザ昭和の競馬場みたいな感じでね、あのいいですよ、オグリキャップを生んだねあの伝説の競馬場、最後に大場健二さんがお亡くなりになりましたね、ちょっと辛いですねという、そう公演中に本当寂しいニュースでしたね。今ちょうどあのギャバンのリメイクがやってますけど、初代ねギャバンの大場健二さん、ジャパンアクション

0: 本クラブ、もうね、このなんていうんですか、特撮の、まあ、基礎というか、ね、との戦い方とか、もうそのベースを作った本当功労者だと思いますよ。ご冥福をお祈りしますね。なんかインフィニティ出るかなと思ってたんですけど、ね、そこまでちょっと体調がひどかったのかなと知りませんでした。マイテンさんありがとう。そしてデニーさんありがとうございます。スケババッチとおくっちゃんのゆうきくん、おつこん2番が見たかったな、3枚のオフだというみんな思いは一緒だと思います。ごめんなさい。そして昨日千葉ご飯に設置されてたねというね、みんな知ってるね。やっぱこう SNS とかでみんなこう情報とかすぐ行くからあれなのかな、ね、カラオケバトルの透明の部屋、ヤマンバの格好で入ったらまるでブリスターケースに入ったヤマンバフィギュアだよねという歌わせろやでもヤマンバのアクリルスタンドを作ったら売れたんじゃねって話も出たんですよ。ねえ、あったら買う？勇気なんか悩んでる買っていきなさい、ところでスカイツリーはおろか東京タワーにも登ったことがない私でも登りたいとは思わないんだな、だって高所恐怖症だもんというね、そういう方には辛いかもね。登れて景観のタワーがいいところ、そして ACM 劇場の舞台にと書きかけて、そういやできたばっかの芸術館のお祝いに呼ばれてせっかくだからと立たせていただいたことがあったなーって、私より先に立ってるんだ。ワンチャン行けるのなら飛行機列車バスを乗り継いで30時間のウユニ塩湖に立ちたい、いや座りたいっすね、チェアリングでその景色の一部になるほど座り込んでウユニ塩湖に溶け込んでみたいけど、溶けるには体積が多すぎるかなって浸透圧で結構体軽くなってくんじゃない。実際に行ったら座りたりする暇などなく、スマホのメモリが空になるほど写真を撮りまくるのでしょうね。あとマルチエンディングのシステムの未来を考えるに、キャストの違う回の舞台があるようにエンディングの違う舞台を選んで見に行けたらいいなと思うデリでしたというね、これもね、可能性として考えたんですけど、やっぱり一回見てもらわないとこういうパターンのエンディングって分かんないからね、やっぱ説明だけ載せてもちょっとお客さんには伝わりにくいかなと思って、だからリピーター用に作ってもいいかもしれないね。2回目以降の方、今日のエンディングは2番ですとかだったらまたねお客さん増えるかもしれない。デリさんありがとうございました。豆福さんからもね、やっぱ富士山の頂上か、去年家族旅行で富士山を観光地から眺めて感動しましたが、いつかてっぺん登って、見下ろしてみたいと思ってますということでね、私と同じ富士山の山頂に登ってみたいという方が非常に多くてびっくりしました。だいたい3万円から4万円ぐらいかかるそうでございます。はい、というわけで今日もねたくさんのメッセージ、お付き合いありがとうございました。また来週はね元気になって、帰ってきますと、帰ってくると思います。はい、皆さんまた元気に来週お会いしましょう。バイバイキーン、ありがとう。
1: CQCQCQ Let's Enjoy Ham Life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: We're all on your side. Ken Chetno, Don Don Yattemio on 76.2 Music Lovers FM.
6: みなさん、こんばんは。歌を看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは動画ディレクターのリズさんでございます。リズさんお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
6: はい、ということでリズさん、本日はですね、この後どんどんやってみようとあなたへのエールで、5月13日、はい、イオンモール水戸オーチャーで青春ライブがありまして、その日本ウェルネス高校さん、吹奏楽部さんがやるんですけど、その方々がゲストで出ていただくんですが、まずここでのお話はちょっと私たちのちょっとね、高校生活もどうだったかっていうのはちょっと青春な、
7: うわぁ
6: 青春時代はどうだったのかをちょっと話してみたいなと思うんですが、まずリズさん、どうでした、はい、高校生活はどのような高校生活でしたか？
7: あ、僕はですね、ちょっとあの私立に行ってた、行ってて、本当地元からちょっと1時間ぐらい電車で行ったところ離れて、はい、通ってたんですけども、そこが、はい、結構ね、遠いところで行ったんですけど、そこがあの男子校でした。
6: そうだったんだ。
7: はい、そうなんですよ。もうね、むさ苦しい中ね、本当に行ってたんですけど、はい、そうなんですよ。だからその時に結構ね、まあ、中学校中3の時にちょうど AKB に出会ってしまって、
6: おお、
7: はい、もうアイドル推し活っていうものにハマってしまって、だから本当にもう高校3年間もずっと本当アイドルをしてました。
6: あ、そうだったんだ。そうなんです。それはまあアイドル推しとしては AKB が中心。
7: あ、で AKB ですね。AKB と後半ちょっとハロープロジェクト、モームスと
6: か、モームスとか、ちょうどその時代ですもんね。
7: そうなんですよ。
6: ちなみにあれ総選挙違う？
7: あ、そうです。総選挙とかもいろいろやってましたよね、あの時は。
6: じゃあもうあれですか、推し活に関しては CD とかも。
7: そうです、 CD とかも買ってね。そう、まあ、男子校だからこそなんか、なんかオタク活動にもなんかあんまり、今ほどそんな、なんだ、サブカルになんか優しい時代じゃなかったんで、僕の高校時代まだ、オタクくみたいな感じだったから。
6: そうなの？あ、その男子校内でってこと？
7: あ、男子校内、その、あの、もし女子がいたら多分言われてたのかなって思うんですけども、男子校だったからこそ別にそういう面を気にせず、
6: そういうことか。
7: めちゃくちゃ楽しめたな
6: って思って。なるほどね。
7: はい。
6: じゃあいい環境。
7: そうですね。逆にいい環境だったのかもしれないですね。
6: そうだよね、多分今って結構もう推し活が結構もう、普通というか、みんな結構何かしらの推しはいるみたいなね、時代になってますけど、その時はあれか、ちょっとこう、
7: まだちょっとあんま受け入れられてなかったかなっていう時代だと
6: 思って。今はね、あの女子でもね、本当に推し活、女子が男子もそうだし、あ、女子がなんか女のアイドルをこう推してたりもしますもんね。そうなんだ。じゃあ結構、じゃあもう高校生活は推し活が一番。
7: そうですね、ゆきりんに捧げてました。
6: いや、すごいすごい、ゆきりんだったんですね、その AKB のね、柏木由紀さんですよね。
7: 本当にね、もうゆきりんのマネージャーになるって心出して、
6: すごい。でもゆきりん、じゃああれじゃないですか、 AKB めっちゃいてくれたじゃないですか。
7: そうなんですよ、
6: 最高でした。
7: はい、僕の目は間違ってなかった。
6: 押しただけ、リズさんの。
7: やったかと思って、
6: ちょっと僕最近の AKB とかも結構見てるんですけど、
7: そうなん
6: ですか。どうなんですか、最近の AKB、またちょっと今第2世代っていうか、なんかあれですよね。
7: もう結構いろんな世代に、僕でも今逆に AKB さん見てないんですよ。でも、
6: あ、今はちょっとまた別のあれですか、別のアイドルに、
7: アイドルにハマっちゃってる。アイドルにハマってることは変わんないんですけど、ね、根っこは。
6: でもいいですね、そういう青春時代の、そのね、まあ、中3ぐらいからアイドルになって、
7: そうですね、
6: 今もそういうのが持続しているというか。
7: そう
6: なんですよ。へー、すごい。ちなみにちょっと青春とは違うかも、あれ、リズさんってあれでしたっけ、あれ、留学はしてないですよね。
7: してないんですよ。そうなんですよ。あのね、小3から小6まで、
6: あ
7: の親の転勤でアメリカにいたんですよ。
6: そういうことか。青春っていうか、その前にいたのか。
7: あ、そうです。そうなんですよ。
6: へー、そっか。でもいいですね。だから青春時代は、じゃあ、まあね、高校生活は推し活と。部活は？
7: 部活はね、ほんと3ヶ月だけ弓道部。
6: あ でもさ、高校生活ってそういうパターン多いよね。なんか中学校は絶対部活入んなきゃいけないってなってて、高校生の時はちょっとね、なんか、でもなんで弓道だったんですか？
7: なんかかっこよかった
6: そうね。でもそれはわかる気がする。なんかこう集中力というかね、
7: そう
6: 高まるだろうし、
7: う
6: ん、かっこいいよね、弓道
7: かっこよかったっす。
6: でももう3ヶ月でじゃあその後は帰宅
7: そうなん
6: です。でアイドルに捧げてたみたいな。
7: そう
6: 僕はちょっとね、あの緑岡高校ってちょっと水戸だったらわかる、水戸てか こっちの近辺だったらわかる人なんですけど、
7: そう、
6: ね、そう、緑岡高校ってところサッカー部に
7: 行ってた。サッカー部、
6: おー、サッカー部だったんだけどね、はい、今思うともっとね、なんかこうやっぱ自分音楽とかね、ダンスとか、
7: はいはい、
6: まあダンス部はなかったけどダンス部とかあったら入りたかったなとは思いますよね。なんか今思うと、
7: へえ、もうその時からその音楽バスキとか
6: だよな。そう、好きだったんだけどちょっと無理だよ、無理、なんかその世界は無理だよなみたいなのはなんか、
7: あ、
6: なんかちょっとこう諦めちゃってたから、なんかね高校生活の時からやっぱ自分のやりたいことをなんかやってたらよかったのかなと思ったけど、リスさんでもその時に動画とか、動画はでもその時はなかったか、まだ。
7: そうですね、全然なくてもう全然
6: まだその時ってあれだよね、確かになんか自分でそういうの作るとかそういうのもなかったよね。
7: いや、考えもしなかったどうやって供給されてたのかあんま
6: ねえ、ほんとそうだよね。
7: 一応 YouTube はあったのか、でも今31で、
6: でもそうだよ、
7: 18でしょ。
6: どっちかというとテレビとかでそういう、
7: そうですよ ね、
6: まあ、AKB とか出てたりしたら、ね、見てたりって言ってたから、だから今の子たちは結構ね、いろいろ自由度が大きいかもしれないですよね。だからちょっとこの後のね、日本ウェルネスさんもどんな子たちのか楽しみな、
7: そうですね、
6: 楽しみですね。はい、じゃあちょっと曲いってみたいと思うんですが、
7: はい、
6: はい、ラブドリ夢を愛してという曲お届けしたいと思います。どうぞ。

0: します、はい、
1: ということでリズさんどんどんやってみよう、行ってみたいと思うんですが、
0: はい、
1: 実は今回ゲストということで日本ウェルネス高等学校の吹奏楽部さんに来ていただいております。実はそうなんですよ、はい、5月の13日の水曜日に、うん、リズさんもね司会やったことがあるイオンモール水戸内原ですね、はい、あイベントはねあのイベ青春ライブっていうのは司会ちょっとやったことがないかもしれないんですけど、平日の夕方、はい、学生の放課後にイオンモール水戸内原に来て演奏していただくライブになっております。
0: 青春ですね。
1: 青春ですね。もう青春、青春、青春のライブとなっております。そうなんでございます、リズさん。じゃあリズさん、ここからはリズさんにバトンタッチしながら、私はチャチャをちょっと入れながらやっていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。それではリズさん、よろしくお願いします。
0: はい、それではまず前半ですね、どんどんやってみようのコーナーでは、はい、高校生活について、聞きたいと思います、は
1: い、
0: はい、まずですね、まず日本ウェルネス高等学校さんについてちょっと聞きたいなと思っておりまして、今回三宅先生にちょっとどんな学校かちょっとお伺いしたいと思います。お願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします、日本ウェルネス高等学校、こちら笠間高校というところになりますが、全国に何校かございます。そのうちでこの、茨城笠間校は、通信制を取っております。その中で、インターネットで、自宅から、授業を受けられるコース、それから、週によって1回から5回それぞれ、日数を選べる学校での、2つの体制で通信制を取っております。
0: おーすごい、選べる
1: んですね。選べるんですね先生。
2: そうなんです、結構自由度が高い学校になります。
1: なるほど。でまあ行きたい時に行くみたいなイメージであってるんですか？
2: そうなんです。自分の趣味だったりとか、これから未来に向かって目指すもの、それに重点を置いて、授業をじゃあ何単位取るために何日学校に出ようかっていうことを自由に選べる学校なんですね。
1: あ、そうなんですね。ね、はい、僕もそれがあれば高校生活ちょっと変わってそんなこと言っちゃいけないです。私実は笠間市に実家がありまして、はい、で、なんかちょっとた、なんですか、出かけるときよくウェルネスさんの前を通っております。
2: ありがとうございます。
1: 引き続きよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、じゃあここからはリズさん、はい、学生さんちょっとお名前も聞きながらやっていきましょうか。
0: はい、はい、じゃあまずは今回お二人来ていただいているので、
1: そうですね、
0: はい、まずはお名前伺ってもよろしいでしょうか。
3: はい、日本ウェルネス高等学校吹奏楽部の藤田真希です。
1: はい、お願いします。
0: そして
4: 同じく日本ウェルネス高等学校吹奏楽部の岡田理香です。
0: はい、ありがとうございます。はい、お二人は今3年生ということで、今2年間一応過ごしてきたということで、どうですか、学校生活は2年間過ごしてみて。
3: はい、
0: はい、
3: さっきも説明があったように一応通信制なんで、うん、結構やりたいことが自由にやれる学校になってるんです。で自分たち吹奏楽部なんですけど、練習する時間がたくさんあるんですよ。
0: おお、
3: だから結構趣味に打ち込めて楽しいです。
0: あー素晴らしい。じゃあもう吹奏楽部入ったのも、そのもう趣味から転じてみたいな感じですか？もともとやってみたいって感じだと。
3: はい、中学校からやってて続けたいなって。
0: なんですね。なんだ。
1: これって練習っていうのは、
3: はい、
1: 放課後とかじゃなく？
3: そうですね。一応授業が午前中になってまして、
0: うん、
3: 午後がほぼ全部練習みたいな。
0: すごい。
1: いいね。
3: はい、
0: ずっと没頭できるじゃないですか。
3: はい。
1: じゃあ好きなことが結構こう時間を作ってというかね、時間があるっていう感じなんですね、やる時間が。
3: はい、
1: 素敵じゃないですかリズさん、これは。
0: あ、いいですね。なんかずっとやりたかったな。午後から
1: ね。
0: 何人ぐらい今吹奏楽部にはいらっしゃるんですか？
1: うん、
3: そうですね、約8から9人くらい。結構少人数なんですけど。
0: ああ、

0: じゃあお二人はなんか何の楽器を担当されてるんですか？
1: 私はトランペットを吹いてます。
0: はいはいはい、
2: はい、私はチューバを吹いてます。
0: おー、二人とも管楽器
3: な、はい、管楽器だね。花形な
0: 管楽器。確かに。じゃあその8人、9人で、まあ、吹奏楽部としてはなんかどんな活動をしてるとかってありますか？
1: まあ、私たちは年に1回ある大きなコンクールと、まあ、今年度最後にある定期演奏会を目標にして、毎日みんな個人個人で目標を決めたりして、たくさん練習してたり、あとはいろんな方に応援演奏依頼をしてもらえるので、ありがたいことにたくさん演奏会をさせていただいてます。
3: 応援演奏っていうのはその今回のような青春ライブとかも含めてそんな感じですか？
1: そんな感じです。
3: へえ、ちなみになんか思い出に残る応援演奏とかありますか？ここ行ったとかなんかね、
1: 初めて外で演奏した時があったんですけど、夏だったんです、時期的にすごく暑くて。
0: そうだね、確かに
1: やばかったです。
3: 暑い中の汗をかきながら、
1: はい、楽器吹いて、初めてで、自分も高校入ってから初めてやって、結構体力がやばいなって、なさすぎて。
0: だけでも
3: ね、そうだよね。だって、はい、まあ、30分ぐらいでしたかね、
1: はい、
3: 演奏ってね。それをずっとまあ、炎天下の中で。
1: はい。
3: あ、すごい。いいで、いや、でもすごいね。でもそれだけなんかね、体力がつきますね、そうするとね。で、ちなみに、岡田理香さんですかね。岡田理香さん。はい。岡田理香さんはどうですか？思い出に残ってる。
2: やっぱり長野キャンパスがあるんですけど、そこまで野球応援に行ったんですけど、本当にバスが5時間ぐらい、片道5時間でちょっときつかった思い出があります。
3: 5時間だと何やってるんですか？
0: 確かにな
1: んかトランプやったり映画見たり。
3: でもいいね、そういう自由なね時間があるっていうのは、
0: そうですね。
3: ね、長野で観光も、観光はできないか。
1: あ、いや、結構自由時間取ってくれて、
0: あ、めっちゃいい。
1: ここの道の駅寄ろうよとか言って、寄り道します。
3: すご
0: すごい。
3: なんかそういう遠征だとそういうのいいよね、なんかね。
1: はい。
3: いうのはね。
0: お二人の、
3: うん、
0: 今はまあ吹奏楽部に打ち込んでらっしゃるということなんですけども、ちょっと、うん、将来なんかこういうことやってみたいなとか夢とかあればちょっとお伺いしたいんですけど、
2: うんね、うん、私は演奏家になりたいなと思ってて、は
0: い、いいですね、はい、
2: うん、いろんなオーケストラとかで、
0: はいはいはい、
2: いっぱい演奏したいなって思ってます。
0: そう、素晴らしい。じゃあもう高校卒業したら なんかどういう進路、
2: やっぱり音楽大学に行こうかなとか思って、はい。
3: すごい。だって今年3年生ってことは今年が受験なのか。
2: はい。
3: おー、すごい。なんかいいですね。そういうやっぱ夢があるっていうのは素敵だなと思いますね。やっぱチューバで。
2: はい、そうです。
3: すごい。ちなみにマキさんも聞いてみたいですね。リズさんちょっとね、マキさん。
0: そうですね。
3: 聞いてみてもいいですか？
1: 自分何も将来決まってないんですよ。
3: あ、全然全然、そういう人もいっぱいいるから。そういう人もいる。
0: 僕もそうでした。
3: リズさんもそうだった？
0: はい、もう全然もう本当何も決まってなかったですね。
3: そうか。ちなみにちょっと三宅先生にも聞いてみましょうか。三宅先生は学生の頃はもう先生になるっていうのはもう考えてたんですか？
4: いやいやいや、どちらかというと先生にはならんぞと思いながら過ごしてました。もう岡田さんと同じように演奏家を目指して音楽大学行って研鑽積んでたんですけど、まあ、ご縁があって今に至るっていうところですね。
3: あ、そうなんですね、はい、先生はじゃあね、先生も吹奏楽というか楽器はじゃあずっとやられてたっていうことですよね、はい、
4: もうずっと打楽器一本でしたね。
3: 先生打楽器なんだ。
4: そうですね、はい。
3: 打楽器だとあれですよね、
4: ドラム
3: とか、はい、ティンパニーとかもそうですか。
4: あ、そうですそうです、もうあのバチで叩くものはもう全部っていうぐらいですね、やっぱり。
3: すごいかっこいい。で、今先生はこう吹奏楽の先生もされた。
4: はい、そうです。
3: すごい。ちなみにちょっと先生にも聞いちゃおうかなと思うんですけど、今のこのね、あのお二人の夢を聞きながら、先生のこう夢みたいなのはやっぱあるんでしょうか。
4: そうですね、夢、実は今年から私ここに赴任いたしまして。そうなんです。で、もう本当にみんなと初めましての状態で、これからどうやっていこうっていうのを、まあ、少しずつ話し合いながらやっていってるので、うん、先ほど藤田さんが言っていたそのコンクール、夏の一つの大きい大会で、うん、まあ、いい結果を残したりだとか、あとはもうとにかくみんなで楽しくいろんなところで本番ステージを踏めたらいいのではないかなっていうふうに思ってます。
3: あ、素敵ですね。またそういう先生の下でできる生徒も幸せですねと思いました。すごくね、そんなことを思いました。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとそろそろお時間にまずねなりますので、まずは皆さんから曲紹介をちょっとしていただこうと思うんですけど、1曲目とかね、お二人が学生さんが選んだ1曲目に関して、ちょっとまずはどちらが選んでくれたんですか。
2: 2人でこの曲いいよねって言って選びました。
3: お、この曲はよく聞いてる。
2: はい、よく聞いてます。
3: お、いいですね。じゃあまず曲紹介お願いしてもいいでしょうか。
2: はい、ミセスグリーンアップルさんのブルーアンビエンスです。

0: い、ということでどんどんやってみよう。前半はですね、高校生活について日本ウェルネス高等学校吹奏楽部の2人にゲストに来ていただきながら、そして三宅先生にも来ていただきながらお話しさせていただきました。それではどんどんやってみよう、後半も行ってみたいと思いますので、リズさん後半も行ってみましょう。よろしくお願いします。そして皆さんお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、では後半では5月13日に青春ライブがあるということで、はい、ちょっとねいろいろ聞いていきたいと思うんですけども、うん、まずなんかどんなセットリストかなっていうのを聞いてみたいなと思いまして、
0: です、ね、
1: 何曲あってみたいな感じで、
2: 曲は5曲で、うん、結構どの年代でも楽しめるようなセットリストになっていると思います。
0: いいですね。
1: 僕31なんですけど、うん、それでも楽しめますか？
2: はい、多分もちろん。
0: このセットリストとかっていうのはいつも どうやって決めるんですか？
1: 確かに
0: ね。
2: じゃあ、あの学識っていう係がいて、
0: 学識、
1: 学識、うん、
2: その人が、うん、音楽面でいろいろこうまとめる人
1: がいるんですね。
2: が選曲をしてクレタの方練習する感じです。
0: じゃあ、まあ、学識の人がもう一人でみたいな
2: 感じ。一応自分たち少人数ってところもあるんですけど、うん、みんなで相談しながらこれやりたいよねみたいなのもあります。
0: で今回はじゃあ5曲みんなが知ってるような曲をみんなが楽しめるような感じで進める。
2: はい、
0: おいいですね。
1: ちなみにお二人が提案したやつは通ったりしたんですか？
2: はい、通ってます。少し新しめな曲も入ってたり
0: ちなみに、
1: うん、
0: お二人がよく聞くミセスとかはないですよね？
2: それが入ってるんですよ。
1: もしかしてさっきの？
0: そうなんだ。じゃあちょっと弾きながらも楽しみだねこれね、ちょっとね、
2: はい、
0: ね、やっぱ自分の好きな曲が演奏できるってねいいですもんね、
2: はい、楽しいです。
0: 楽しいよね。ちなみになんかね、この、まあ、セットリスト、まあ、5曲あると思うんですけど、なんか今特にこれ頑張ってるとかなんかあったりしますか？まあ、セットリストに限らずですけど。
2: そうですね、うん、1曲だけネタバレをしてしまうと、アゲハチョウ、ポルノグラフィティさんのアゲハチョウを演奏しようと思ってるんですけど、
0: は
2: いはい、結構テンポというかリズムが速くて、うんうん、合わせるのが難しいかなって
1: 確かに難しそうですね。
2: そこを、まあ、ビシッと合わせて聴いてもらえたらなって、かっこいいんで
0: ね。だってアゲハチョウってリズさん、僕たち世代ちょうど同社ですよね。でちょうどあれかな、みんながしてるのは最近ドラマで流れてたから、
2: はい、そうです。
1: あ、そうなんですか、ドラマで。
0: ドラマのね主題歌になっててアゲハチョウがね、それであれなの、みんなも選んだ感じ。
2: はい、
0: あ、かっこいいなみたいな。
2: イケイケで。
0: イケイ
1: ケ。イケイケ。今でも言う。
0: イケイケで。今の学生もね。あれですか、リズムが速いのかな、これ。速いってか難しい。
2: うん、難しい。

0: いいね。
1: じゃあそこはちょっとこう頑張ってるから特にちょっと頑張ってるから聞いてほしい。
0: 聞いてほしい。
1: ありますかね。
0: はい。はい、
1: ちなみにどうですか先生、アゲハチョウに関しては。
2: 本当に藤田さんが言う通り、歌詞をリズム化するので、そういった節回しとかをすごいみんな工夫して頑張ってくれています。
1: へー、あ、じゃあ弾くときにこうあれか、自分たちでこう考えながらというか、こうした方がいいかなみたいな感じで。
2: そうなんです。みんなそれぞれ意見を交換しながらいろいろ相談し合って、人数が多ければ旋律をそれぞれ特定の楽器っていうのはできるんですけれども、うんうん、人数が少ない分、じゃあ誰にスポットを当てて演奏しようかっていうのをもう生徒それぞれで話し合いをしながら工夫して演奏してくれてます。
1: だからなんか僕も思いますけど、学生とかね、少ない吹奏楽部さんだと、その一人一人の あれが大きいですよね、音の責任っていうか。
2: そうですね、もう誰も欠かしてはならない音が本当にたくさんあるので、ね、そこまで聞いていただければと思います。
1: だからそう、なんかすごい僕も思いますけど、やっぱそういうところではウェルネスさんって、その一人一人がなんかね、音が立ってるなっていう印象がすごいあったので、うん、それでこう一つの音楽を成してるから、なんかすごいなといつも思いながら聞いてました。
0: ありがとうございます。
1: ちょっとプレッシャーもね、強いかもしれませんけどね。ね、プレッシャーも強いかも。はい、じゃあ続いての質問、リスさん行ってみましょうか。
3: ライブでここを聴いてほしいって部分はありますか？
1: ね、まあ、うん、ネタバレにならない程度でね、いいんですけど。
3: 確かに、なんかどういったところみたいな、意思っていうところもあるかもしれないですけど。
0: そうですね、やっぱり始まり、最初ですかね。
1: 最初、
0: はい、私たちになった瞬間に雰囲気がガラッと変わるように努力してますんで。
1: おー、すご
3: すごいですね。なんかそれはなんか工夫とかしてることも最初に決まるように、
0: もう雰囲気です。
3: 雰囲気
0: 自分たちの気持ちを乗せるみたいな、
3: はい、でもそういうの醸し出すことができるんですね。
0: はい、頑張ります。
3: すごい。
1: いや、でもすごいよね、その、うん、そういうこと言えるっていうのすごい、なかなか言えないですよ。
3: あ、そうなんですね。そうなんだ、ね、
1: でもすごい、すごいなと思います。だからね、青春ライブっていうのはね、本当に、うん、夕方にね、来てる、うん、お客さんたちに対してやるのと、ところであるし、メインコートっていう結構ね、広いところでできたりもするから、うん、結構その音が響くというか、響いてこう、そう、買い物とかしてると聞こえてくるから、なんかそういうところではぜひね、みんなの音をこう響く、イオンモールミトジャレに響かせて、ぜひね、たくさんの人をちょっと幸せにしてほしいなと思いますね。
0: はい、
1: でちょっと意気込みも聞いてみましょうか、
3: は
1: い、
3: うん、
1: ね、それではちょっと意気込み最後に聞いてみましょうか、はい、お一人ずつ言ってみましょうか、
4: はい、やっぱり来ていただいたお客様全員に元気や勇気を与えられるような演奏をしたいと思います。
1: 素晴らしい。いいね、でもそうやってなんかすごいね、元気とかやっぱそういうのでやりたいっていうのはあるんですか、やっぱ吹奏楽を選んだというか。
4: はい、やっぱりこう自分が吹奏楽に助けられた部分がたくさんあるので、そこ、そういう部分を他の人にもいっぱい伝えられたらなって思います。
1: なんかあれなんですか、リカさんはそういう、
4: はい、
1: 音楽、吹奏楽とかを聞いて、はい、なんかそういう経験があるんですか、はい、元気になったというか。
4: そうですね、やっぱりこう気分が落ち込んでる時とかも、
1: うんうん、
4: こう大工っていう曲があるんですけど、
1: わかるわかる、
4: こうそれ聞くとどんなこともテンション上がっちゃって大丈夫なので
3: 。
1: すごい、大空がじゃあ結構あれなんですね、リカさんの応援ソングじゃないけど元気になる源。
4: はい、
1: 素敵。でもそういうのがあって、自分もなんかそういう誰かをこう元気にするようなことをしたいっていう感じなんですね。
4: はい、
1: あ、素晴らしい、素敵素敵。マキさんもじゃあ行ってみましょうか。
0: はい、自分はですね、いつも応援してくれている方々はもちろんなんですけど、今回たまたま通りすがってくれた人、内原 イオンでやるじゃないですか、うん、たくさん人が通ると思うんで、うん、たまたま通った人とかもつい釘付けになっちゃうような演奏ができるといいかなって思います。
1: すごい。で本当にこう通りすがりの人が結構ね、あのヨモルミドジャラのその夕方の時間にね、結構こう、うん、音がこうね聞こえてくるっていうのはすごいあるので、ぜひねみんなの音でイオンモールをこうね彩ってほしいなと思いますので、はい、ぜひ楽しみながらやってほしいなと思います。ちなみに三宅先生もちょっとありますでしょうか、いきなり、
2: はい、もうとにかくこの9人、10人ですね、この、吹奏楽部員みんなが本当にここアイディアを出し合いながら演奏に励んでいるので、うん、ぜひ応援してくださればと思いますし、本当に先ほど藤田さん言ったように通りすがりでなんか音が聞こえたなっていう方を全員魅了させるような演奏が、うん、この子たちには必ず魅力があると思うので、そこもぜひ聴いていただければと思います。
1: いいですね、素敵な、ありがとうございます。なんかすごい先生の愛が伝わってきました、生徒への、うん、ありがとうございます。でもそういうねウェルネスサウンドをね、うん、ぜひ響かせていただければと思います。はい、では曲に行ってみたいと思うんですが、うん、続いての曲はどちらが選んだとかあるんですか。
4: これは私が選びました。
1: 私が選んだ、
4: はい、
1: すごい。この曲はどんな思いがあるんでしょうか。
4: 弱虫ペダルっていうアニメの主題歌で、
1: うん、
4: もう本当にこれも辛い時ずっと聴いてました。
1: おお、いいですね。じゃあちょっと曲紹介をしていただこうと思いますのでお願いします。
4: ラストガスプさんでデターミネーションです。どうぞ。

0: Tanya Temio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌を看護師岡田健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、けんちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師岡田健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは動画編集ディレクターのリズさんでございます。リズさん、お願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ということで最後、あなたへのエールなんですが、5月13日の水曜日15時3時からですね、イオンモール水戸内屋の青春ライブに出演する日本ウェルネス高等学校の吹奏楽部さん、今日はね、どんどんやってみようから登場していただき、最後あなたへのエールも一緒に届けていただこうと思います。お二人、そして先生、お願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: はい、それでは最後、リズさん行ってみましょうか。お願いします。
2: はい、じゃあ今回お伺いするのは、はい、頑張る時に聴く曲です。
1: お、いいですね。
2: あ、やっぱね、音楽ってね、やっぱりそれだけでエールになるんでね、
1: なりますからね。
2: じゃあちょっと早速ですが聴いていこうと思うんですけども、
1: はい、
2: まずは先生から。
3: はい、
2: いいか。
3: はい、自分はですね、吹奏楽の曲って言えたらいいんですけれども、
1: うん、
3: 本当に、まあ、心が折れそうになった時とかに弾くのがですね、はい、バーンアートシンドロームさんの光あれ
1: という
3: ところがありますね。
1: これはどういうあれなんですか、結局曲といったらあれですけど。
3: これがアニメの、ハイキューってバレーボールのアニメがあるんですけども、はい、それの、まあ、一番山場というでもいいんではないでしょうかっていうシリーズ の、まあ、主題歌になった曲なんです。まあ、一番、まあ、どの曲ももちろん力強いんですけど、自分の中で、まあ、ちょっと厳しいなとか無理だなって思った時にこの曲聴くと結構力が湧く曲ですね。
1: なんか特に好きな歌詞の部分とかあったりするんですか。難しいですね。ごめんなさい、ごめんなさい。
3: いや、でもまあ、各そのフレーズごとに光あれっていうその応援ソングみたいな感じになってるんですね。その常にまあ暗闇の中とか、その自分が足が立ち止まったりした時に必ず光を目指していけば、そのまあ成功が必ずあるよと、そういう風になんか応援を常にしてくれてるような、鼓舞してくれてるような曲なので、そういう歌詞が魅力ですね。
1: じゃあちょっとあれですね、元気ない人にも聴いてほしいですね、この曲ね。
3: はい、ぜひ聴いてほしいです。
1: ありがとうございます。じゃあ続いてリズさん、どんどん行きましょうか。
2: はい、じゃあ次は、岡田さん、お伺いしてもいいですか。
4: はい、私はやっぱりさっきも紹介したように、こう弱虫ペダルっていうアニメのオープニングが本当に全部好きで、やっぱり部活がテーマのアニメなので、こう共通する部分がいっぱいあって元気をもらいます。
2: 特になんかどのオープニングが好きとかありますか。
4: 第2シーズンの弱虫な炎っていうのもすごく大好き。
1: それは弱虫の炎っていう曲。
4: はい、曲です。
1: 誰の曲なんですか。ちょっと調べてもらう、これはじゃあ、
4: はい、
1: 聞いてる人に調べてもらって、
4: はい、
1: 弱虫ペダルはあれでしたよね、僕もちょっと詳しくあれでしたけど、自転車、
4: はい、
1: 合ってる。
4: はい、合ってます。
1: その、はい、部活の話というかね、
4: はい、
1: でもいいですよね。だからちょっと今、はい、分かんない人はぜひ調べてもらいましょう。
2: そうですね。なんかそれを聞いてなんかどんな気持ちになるとかあるんですか、その聞いて。
4: やっぱこうなんか、やっぱくじけそうになったら、こうすごくもう自転車ってもうインターハイでこう何百キロも走るんですけど、もうそれでくじけそうになっても諦めるみたいな感じで、なんかこんなちっぽけなことで悩んでたらダメだなっていう気持ちになります。
2: すごいですよね。本当坂とかね、登る時とかね、本当、はい、結構本当なんか持久戦みたいな感じで、なんか人の後ろに入ってなんか風よけしたりとか、なんか結構そういうのとか 結構いろんな戦略とか練られてて、本当ね面白いアニメなんですけど。
1: すごい、リドさんも詳しい。はい、
2: そうなんですよ、ちょっと見てて、はい、面白い。
1: だからそっか、そういう戦略もありながら、ちょっとあれでもね、やっぱ部活でだからこうね辛い時もあるような感じで。へ、ちょっとじゃあこれはあれですね、アニメもおすすめですね。
4: はい、ですね。
1: いいじゃないですか、ありがとうございます。はい、じゃあリンさん行ってみましょうか。
2: はい、じゃあラスト藤田さんよろしいでしょうか。
4: はい、私がおすすめする曲は、デコニーナさんが作曲したストーリーという曲で、この曲は私がやっているプロジェクト世界っていうゲームが映画化した時に入れた曲なんですけど、歌詞がすごく良くて、もうひたすらに励まされるような歌詞になって、
2: そうなんですね、はい、
4: もう聴いてて大丈夫だよって言ってくれるんですけど、めげずに次のことができるねっていう歌詞になってます。
2: 結構中毒性のあるデコニーナさんやから。
1: デコ、そうなんだ。
2: はい、
1: そう。中毒性のあるような、そんな感じなんですか曲は。
4: そんな感じです。
1: そんな感じです。
2: ボカロ系？ボカロ系の人で。
1: ボカロ系の。
4: 今回流そうと思っている曲は、歌ってるのはボカロイドじゃないんですけど、そこもまたいいので注目してほしいなって。
1: じゃあここは曲紹介をお願いしてもいいですか。
4: はい、
1: はい、
4: ぜひ歌詞にも注目してお聴きください。レオニードさんのストーリーです、どうぞ。

0: all on your side. Ken Chudnow, Don Yuktemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週若菜健介と一緒にお届けしてくれたのは動画ディレクターのリズさんでした。そして本日はね、ゲスト登場していただきまして、5月13日水曜3時ですね、15時からイオンモール水戸内原の青春ライブに出演いただきます、日本ウェルネス高等学校の吹奏楽部の学生さんお二人、マキさん、リカさん、そして三宅先生もね、一緒にお届けしてくれました。皆さんありがとうございました。ということで、お知らせコーナーでございます。メッセージ大募集中でございます。何でも OK ですので、ぜひいただければと思います。宛先は k.wakana.entertainment@gmail.com までお願いいたします。そしてイベントのお知らせはもう先ほど言いましたが、もう何度も言いましょう5月13日はい、私の兄貴の誕生日なんですけど、それは置いといて、はい、5月13日水曜日、イオンモール水戸内原で15時ですね、3時から青春ライブ開催いたします。日本ウェルネス高等学校吹奏楽部の皆さんがパフォーマンスしてくれます。全5曲ということでね、今日お話ししてくれましたけどね、あの曲、この曲、もしかしたらこうミセスのね曲も入ってるっていうことを言ってくれましたし、あとポルノグラフィティのねアゲハチョウがめっちゃ頑張って練習してるということなので、ぜひね聴いていただければと思います。もうね、意気込みも言ってましたからね、もうあの私たちが始まったらもう最初にもう一気に雰囲気を変えますみたいなこともね言ってくれましたちょっとプレッシャーになっちゃうかな、プレッシャーになっちゃうかもしれませんが、はい、ぜひ楽しんでいただければと思います。僕はね、何度かあの本当に日本ウェルネス高等学校さんと演奏したことがありまして、そう、あの僕のこの茨城愛してるをね、あの弾いていただいて、僕が歌ったりした時もあったんですよね。そうで、やっぱりあのね、吹奏楽部って本当にいろんなね学校にある中でね、まあ、少人数のところもあればね、すごい大人数のところもありますけど、やっぱり少人数っていうところでね、私はすごいなと思ったんですよね。本当に一人一人の音がね、あの先ほども言いましたけど、立っていて引き立っているにもかかわらず全体として一つになっているっていう、そのサウンドが僕はすごい素敵だなと思いましたし、逆にもうあのすごいなとも思っていたので、そう、ぜひそういうね、あのウェルネスさんサウンドを楽しんでいただければなと思っております。僕もね、実はあのさっき言わなかったけど、吹奏楽部だったんですよ、小学校の時ね小学校の時にホルンをやっていたので、そうだからね、吹奏楽部の楽しさとかもすごいわかりますしね。もちろんね、あの炎天下の演奏中だもう呼吸をこう整えるのもこうね、なんか大変な中でこうね、こう暑さとの戦いみたいな感じのことがありましたね。はい、なのでね、まあ、今回はあのヨモルミトちゃんは屋内ですのでね、暑くなってきましたがね、はい、屋内でございますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。そしてね、私ね、ゴールデンウィーク、まあ、終わりましてね、皆さんあれですけど、ゴールデンウィークちょっと前だったんですけど、あのイーストさんの会の時に言った千箱の近くにある水戸公文テラスに行ってきたんですよ。水戸のね、千箱というところがあるんですけど、その千箱の近くに公文テラスという、ちょっといろんな、なんだろう、お店が集まっていて、サウナもあったりして、あとアクティビティもちょっとできるんですよね。ちょっとバーベキューとかそういうのもできたりっていう施設になるんですけどね、僕行ってきまして、まずニコ&

ベースさんっていうところに行ってきたんですけど、まあサウナもねあってね、まあ結構狭くこうマラソンしてる人たちもいるから、その帰りとかすごいいいなとは思ってるんですけど、まあ僕はちょっとマラソンはちょっとその時しなかったんですけどね、しなかったけど、まあカフェもあって、でなんかニコ&ベース限定のオリジナル商品とかがあって、僕その中でもね納豆の T シャツがねあってね、もうそれ気に入っちゃって買っちゃいましたよね。納豆のねキャラクターが書いてあるやつで、茶色い T シャツなんですけど、まあ私知ってる方は知ってると思うんですけど、僕肌が茶色いので、もう本当にその多分納豆 T シャツ着たらもう本当に納豆みたいな顔が来ちゃうからね、納豆になっちゃうかなと思ったんですけど、でも可愛すぎてちょっと買っちゃいましたので、いつかねライブでは着れるから、なんか茨城のイベントとかでは着たいなと思うんですけど、はい、納豆イベントとかでもいいかもですねもう本当に僕納豆に なっちゃうと思う顔が茶色くなってはい、すごい限定アイテムとかも納豆の方と T シャツ、それキャラクター以外のなんか納豆の T シャツもあったり、すごい水戸ならではのアイテムもあったのでぜひおすすめなんですけどね。あとはパン屋さんがありまして、パン工房ぐるぐるっていうのもあって、そこではね印籠を水戸のね黄門様が持ってる印籠を持ち主は黒いパンで、中に干し芋とねなんかちょっとクリームチーズが入ってる、そういうのもあってめっちゃ美味しかったです。これなんか食べたことがない味でしたね。それもすごい美味しかったのでぜひおすすめですので、ぜひ行ってみていただければと思います。はい、それでは続いて9時からは郵政ジュジュさんの星座号ラウンドの番組となります。ここまでは蟹座の若菜健介がお届けしました。それでは皆さん来週また会いましょう。今週もどんどんやってみましょう。バイバイ。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: ねえ everybody、 Twinkle Twinkle Little Dreamer。

юмор, мой мол! Free fall the damn to the ass! 落ちたらすかさずハイジャンプ雲の向こうに飛び上がるローマンクラブやかな星座フェスが鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます Alright, this is DJ Stardust 優勢 Juju speaking to you さ軽やかにメイカーに響こえ今夜響こえ

FM para de muito. Viva Rocky, que é Rocky. Hi everybody, how's going tonight? やあみんなご機嫌いかがですか。5月11日月曜夜9時パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人は5月16日土曜日夕方6時やなことみんなサタンズデイナイトの始まり。ゴールデンウィーク、遊んだ人も働いた人も相当なお疲れモードでしょう。今夜は星座ゴーラウンドを聞いてもらってチャッカチャッカ着火しない着火しないと思いつつもですよ、思いつつも着火せずにはいられない。なんといっても再放送を聞いている人はその結果をもう知ってると思いますけれども、今週5月15日にいよいよサッカーワールドカップ2026北中米大会のメンバー発表がやってくる、やってくる。もう自然とですね、もう心の大宇宙がもう燃え盛ってしまうこと間違いなしんで、しかもですよ、みんなゴールデンウィークの最終日5月6日何をして過ごしていましたか。ジュジュはですね、本当に念願叶ったあの鹿島アントラーズ対水戸ホーリーホックの茨城ダービーアット鹿島スタジアムに行ってきましたということで、もう今週はですね、本当サッカースペシャルでいつも以上にですね、サッカー三昧でみんなと楽しんでいきたいと思いますんで、ぜひみんなよかったらですね、ワールドカップで期待する選手とか、まあ、別に日本に限らずでいいんですよ、この選手が見たいなって、本当ラミン・ヤマル頼むからっていう、ね、バルサがですねエル・クラシコでリーガ・エスパニョーラ優勝を決めるというですね、もうファンにはたまらない展開がそんなのもあってすごいんだよ。リトルナデシコもですね、ちょっと韓国にかなり押されてたんですけど、今日見事にですね、U17 のワールドカップへの出場権をゲットしたりとか、もうサッカーが至るところでブワンブワンブワンブワンと本当燃え上がっている、燃え上がっている、そんな5月なので、みんなよかったらもうサッカーラブを聞かせてください。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp。 パルルンのスペルは PALULUN オールコモージーです。そして SNS は @YousayJuju で今すぐ X インスタチェックしてください。なぜならばなぜならこれからですね、話する画像をちょっとアップしたのでぜひ見てもらいたいんですけども、茨城ダービーね、まあ水戸からするとちょっとやっちまったな感のね、強いゲームになっちゃいましたけれども、アントラーズ的にはね、もうほぼ完璧なゲームになってしまったところ、まあ、その中でやっぱりですね、やっぱ予言というか僕も持ってるなって改めて思ったんですよ。その画像を見た時にはそこまでのね、このシンクロっていうのはなかったんですけど、正直なところね、あの期待したのは松村だったんですよ結果的に出番なしっていうね、ベンチ外っていうような、そういうところがあって、いや彼がねやっぱりね覚醒してほしいんだよね。去年本当は J1 制覇した最終盤で覚醒しかかったんですよ。でも怪我の治療があってちょっと出遅れたところもあって、本当彼の本来の力を出し切れてない。本当ねやっぱりね、松村と荒木亮太郎、亮太郎はやっぱり出ると違いを作ってくれるんで、さすがだなっていうようなところはもう本当常に感じてるんですけど、松村もっといけんだろうっていうのを感じてる、そういうところもあって期待しているこう選手とね、そこは一瞬シンクロしなかったんですよ。期待するっていうか、やってくれる人だからみたいな。何かっていうと、僕ねあのスマホアプリでこう昼間でもその空の向こうに今こんな星座が輝いてるよっていうアプリを愛用してるんですよ。なんかこうタイミングがあるっていうか、なんかこう例えばね、桜見に行くじゃないですか、昼間見に行って、あ今見えてる桜の向こうに何座がいんのかなとかっていうのを、これ結構面白いんだよで鹿島スタジアムに今回ね初めて電車で行きまして、鹿島スタジアム駅を降りて陸橋を渡ってさあスタジアムが見えてきました。そのアングルで撮ってみたのね写真をアプリ

ティをかざして何が映ったと思いますか。鹿島スタジアムの頭上に舞い上がっていくライオンの姿ですよ、バリ獅子座ですよ、レオセアラーということでこれ以上の予言はないもん。いや本当ね、6日の試合でも2ゴールで、しかも2つのゴールともなんかスーパーゴールですよ、アントラーズのチーム的にもね。そしてさらにまた昨日のゲームでマリノスにこれやばいなっていうところで、後半アディショナルタイムに見事に決めたあのレオセアラのヘッドレオズヘッドが炸裂したっていうことで、なんか先週は本当にねレオウィークだったなと思って、今夜空には獅子座が本当輝いてますから、春の夜空で獅子座の皆さん、本当にこの獅子座のね姿、もう胸に輝いている一等星レグルスがちょうどね西の空にまだ見えてると思うんですけど、ジュジュピターがひときわ輝いていて、で反対サイドを見てみると春のアークトゥルス・スピカっていう一等星が輝いている、その中心、空の高い目のところに獅子座の一等星レグルス輝いてるんで、ぜひ見てもらって。さあそんなレオ様、水亀座なんですけどね本人はね水亀座なんですけども、ちょうどその水亀座に今夜お月様が行ってらっしゃいますよ。アルテミス様が水亀座の美少年ガニュメレスのあのネクタルシャワーを浴びてる位置に、祝杯をあげてる位置に今夜いるんで、5月11日夜まもなくね登ってくると思うんですけれども、水亀座の皆さんのねレオ様のシャワーを浴びて、月に一度のハメ外しムーンパーリーが今夜繰り広げられてるんで、もうなんかゴールデンウィークの疲れももう吹っ飛んだでしょ今のでというところで、さあレオ様に送りたいナンバーなんですが、ロックバンド確かのナンバー、これを送りたいんですけど、確かはファンクラブってさ、いろんな名前つけるじゃないですか。で僕はビッシュサポなんで清掃員というようなそういうのがありますけど、確かっていうのは確かにっていうメンバーがの口癖から生まれたんですけど、中に鹿って入ってるじゃないですか。なもんでファンクラブの名前が鹿の子なんですよ。アントラーズバンビなんですよそこもつながってるところなんですけど、このナンバーレオっていうナンバーなんですけど、あのね最初のフレーズがすごく良くて、丸い滑走路を皆飛べると信じひた走るっていう、これ曲自体は実はバレエ漫画のハイキューのエンディングのテーマだったんで、ある意味乙女座のね、乙女座ビッグガールがバレーガールがぴったりなところもあるんですけど、タイトルレオなんで星座持ってくると、で丸い滑走路って言ったら、これを要するに丸い巡るっていうことは宇宙そのものなわけですよ。で特に獅子座が走ってるのは太陽の通り道行動で、地球をこうぐるっと一周してるわけじゃないですか。まさに星空に浮かんだ丸い滑走路を常に獅子座も他の星座もそうですけど、特に獅子座は走ってるように東から西へとね、まさにこう空を駆け抜けていくようなそんな姿をしているので、それを駆け抜けていって見つけられるものは何なんだろうっていう、そういうことをね歌ってるんですよ。でそこから外れていく道もあるだろうし、ずっと走り続ける道もあるだろうし、君はどっちを選んでいくんだっていうような、そういう問いかけているナンバーなので、これをですね今夜、さあみんな、これからワールドカップへの道もあります。いろんなねスポーツは本当それぞれに選手もそうですチームのね道があります。それをひた走りに走っていく、その中でああいうレオ様のねスーパープレーが生まれたりとか歓喜が生まれたりするんだなっていうことを、ぜひ星空で獅子座を見上げながら感じてもらって、このナンバーで今夜のスエゼゴーランドサッカースペシャル、チャカチャカチャカラウ、確かレオ

0: らきっと大切な夜。
1: 確かレオさあ、バリ僕たちも獅子座のようにこのぐるーっと取り囲むメリーゴーランドのような丸い丸い滑走路ひた走りに走っていきましょうということで今夜の星座ゴーランド茨城ダービー&ワールドカップスペシャルこんなね最強ナンバーでスタートしました。でも改めてなんですけど、これ本当獅子座のねテーマソングにね最高だなって思ってるんですけど、特にねこれヘッドライトの明かり、そしてからテールランプの明かりって出てくるじゃないですか。改めてなんですけど、獅子座の胸に輝いているレグルスがやっぱりヘッドライトで、そして獅子座のお尻に輝いている春の大三角を作っているデネボラがテールランプっていう風に、こういう風にねちょっと思うのもまたいいよなっていう、じゃあ改めて久しぶりにねこれ聞いてかけて思ったんですけど、どうですかレオセアラウィークに捧げる確かレオさあみんなもねぜひ本当に自分のね星座のテーマソングとかっていうのは本当面白いと思うので、これいいよなっていうふうに思ったらぜひそれいろいろこう組み合わせを考えてもらって星座ゴーラウンドまでパスしてください。さっきねちょっとパスが実は前の番組から本当にケンちゃんのどんどんやってみようのケンちゃんからなんとカニ座のっていうところでカニ座のケンちゃんだったんでねということでいただきましてね、カニ座は獅子座の前ですよ。獅子座の前にいますよ。います確かに。でなんか見えないけど、あすごい明るい星あったって思ったら、それは双子座のカストルとポルックスとジュジュのジュジュピター、つまりその間にあるんでね、カニ座はね常にね、だからそうですよ、まあある意味隠れ身の術みたいな本当大事ですよ。特にコーナーキックとかの時にね、もう隠れた場所からスーッとこうね現れるみたいな、そういう得意技がきっとあるはずなので、カニ座のみんなはそういうなんだろうね、この半透明少女みたいな本当にね、透明少女じゃなくて

半透明少女みたいな、そういうこうテーマソングを考えてもらって、ぜひあの次回はケンちゃんからそういうパスを送ってもらえたらなんて思ってますけど、そういう本当ね、本当ね、こう星座それぞれにキャラクターがあって、星物語の話ですけどね、でそれがなんかこう自分のキャラと合ってる合ってないとかさ、そういうのもちょっと面白いなと思うので、ぜひみんなもぜひ自分の星座テーマソング、星座ゴーランドまで送ってください。さて続いてさて続いてはちょっと一瞬ね蟹座に寄り道しましたけれども、このね星空茨城ダービー、改めてですがオリオン座のベテルギウスとリゲル、この赤い一等星ベテルギウスと青白い一等星リゲル、これが古来は平家星源氏星として源平合戦みたいなね、ライバルスターとして日本でもずっと考えられてきた、まさにこのねずっとねこの J1 のアントラーズと J2 のホーリーホックっていうところで、いわゆるね J2 は二等星ですよ。だからそういう意味で言ったらリゲルはちょっと荷が重いぐらいな、ね、青って言ったらそういう意味で言ったらマリノスの方がみたいないうところもあるわけなんですけど、これ本当はね J1 に上がってくれたおかげでオリオン座のこの茨城ダービーが本当実現したっていうのが僕は何よりも嬉しくて、それでねまたこれもずっとこう何十年言い続けてきましたが、今年特にフィーチャーしてみんなにお届けしてるんですけど、夕暮れの空でまだ見えてんですよオリオンがね、ぜひ本当それを見てもらいたいんですけど、今日もねあの見えてましたし、一昨日これちなみに僕は5月5日見上げたんですよ、前夜に、茨城ダービーの前夜に見上げて、その時にふっと思ったのは、あの宵の明星のヴィーナス金星とジュジュピターの木星2番星があのすごくね近づいてきてるよって話をしてたのみんなも記憶あると思うんですけど、本当に宵の空で近づいてきていて、であのヴィーナスのこの水平線上にちょっと目をね左の方に移していくと、またここにひときわ明るい星が出てくるんですよ、3番星ぐらいな感じで、それが大犬座のシリウスなんです。だからシリウスとヴィーナスとジュピターが今夕焼け空で本当にね春の大三角、リアル大三角を何でしたって、シリウスは一等星で一番明るいんだから本当に、そこにヴィーナスと、いやこれ最強力な三角形で、でしかもこれ本当5月5日もそうだったし、昨日とかも僕見上げたんですけどそうだったんですが、ヴィーナスとシリウスを結んでいるライン上あたりにベテルギウスがいるんですよ。つまりアントラーズスターがそこにいるんだよ。で残念ながらリゲルはベテルギウスよりも早く沈んでいくので見えないんだよ。見えなくはないんだけど、本当水平線がすごく開けてる西の方じゃないと見えなくて、で5月5日も最初にねちょっと見上げた時には見えなくて、で開けてるところに行ったらかすかに見えたんですよ。だからこれがちょっと勝負の数勢をね暗示してたなと思って、やっぱりアントラーズスターベテルギウスが今このね、なんでだってアントラーズトライアングルは献身誠実尊重ジーコスピリットですから、この大三角に守られたらそれは強いわっていうところを改めて感じたんですが、でもう一個写真で、それの写真は昨日撮ったやつでアップしましたんで、ぜひあのみんなもね見てもらって、こういう風に見えんだなって、アントラーズサポなんか絶対見ないと、今週決めたいもんだって、千葉に勝てばね100年構想イースト制覇じゃないですか、千葉がまたね FC 東京に勝ってるんだよねというところではちょっと命運を握ってる、しかも最終節が FC 東京との決戦になるから、ここをねちょっとポイント差、逆転されるポイント差で迎えたくないなというところで、そのためにもねこのねこの春のリアル大三角でちょっとエールを今週送りましょうというで、もう一個ね鹿島スタジアム名物のジーコさんの銅像があるじゃないですか、そこでも撮ったんですよ、このアプリでジーコさんの像のね向こうに何が輝いてんのかなって、でこれはねちょっとズルしましたっていうのもみんなもわかると思いますけど、鹿島スタジアムの向こうに獅子座が見えたんですけど、じゃあ鹿島スタジアムの反対側に行ってそこから撮ったら獅子座の反対側の星座が映るんだよ。つまりこれは必ず鹿島スタジアムの頭上に獅子座がいたわけじゃなくって、僕から見たらスタジアムの頭上に獅子座がいた、
この位置関係もまたさ占いっぽくていいじゃん本当で最初にジーコさんのを取ったら、ああって思った、これ来ちゃったかみたいな、ケフェウスだったんですよ本当にね、ジーコさんもちょっとケフェウスみたいな感じにね頭頂部がなってらっしゃいますけど、カシオペアの旦那なんでエチオピア王家の首長ではあるんですけど、影が薄いんだよ、毛が薄いだけじゃなくてみたいな、みたいなと、これ違うなって、確かにジーコファミリーのお父さんっていう意味ではいいんですけど違うと思って、ちょっと位置変えてやってみたら、位置変えてやってみた、これ来ましたよ、あの10番のところに背中から撮ってみたの、背中から撮ってみたらなんと10番のところに輝いていたのが北極星ね。みんなアントラーズサポ、アントラーズファミリー、道に迷った時には道を示してくれるのは北極星ですよ、オーストラリア。ということで、すごいでしょズルしたけどみたいな、こういうのがね来るんだなと思って、ちょっと自分でもね楽しいなって改めて思っちゃったんですけど、やっぱサッカーいいよねというとこで、でふっと思ったのは、あのねケーズスタの時は桜が咲いてたんですよ。でその夜に僕がオリオンダービーを見た、この話もしましたけど、その時にはくっきりとベテルギウスもリゲルも見えていたので、だからこれは好勝負になるっていうか、そういうところも暗示されてたなって。だからこれからね、冬の空ではなんて言ったってアントラーのベテルギウスとホーリーホークのリゲルが共に美しく輝くのでね、あの100年構想はさ降格がないからよかったけど、ホーリー頑張んないとね、なんて言ったってこう退場者を連続で出してるっていう、ここをどうにかしないとっていうところでは、何でエールを送ったらいいんだみたいな、レッドカードだからねアントラーズの呪いになってんじゃないかみたいなところがあって、レッドカードをもらわないための星っていうのもねちょっと探さないといけないなと思ってるんですけど、あの何かというと、そういう風に季節ごとにこのライバルスターを赤と青でちょっとあの重ねないと、オリオンもほとんど見えるんですけどねほとんど見えるんですけど、夏だってこの夜明けの方に見えてるんですけど、そうじゃなくて実際は星空でっていう風に思ったら、やっぱり春はさ一等星同士だから、デネボラはずっとねほら獅子座のお尻にあるんで、よしけさんも吹きなさい、かくさんも吹きなさいって、黄門様みたいな、獅子座の黄門様ってそういうのをずっとネタでやってきましたけど、でも J2 だから二等星なんで、デネボラはだから春の赤い星、牛飼い座のアークトゥルス、まあオレンジ色なんでジャイアンツスターでもあるんですけど、これアークトゥルスとデネボラっていうのはライバル関係としては春の大三角だからいいんですけど、これでやっちゃうと J2 落っこっちゃうからなので、やっぱスピカですかね、行かさせていただきましょう。スピカほんと純白の一等星なんですけどね、ホーリーのアウェーのユニフォームは白だし、そういった意味では青と白っていう意味ではいいよねいいでしょ、お願いというところで、春はやっぱこのアークトゥルスとこのスピカで茨城ダービーで、夏はさ赤って言ったら当然アンタレスですよ。これはもうどう考えてもですね、サソリ座の一等星、燃える炎の銀河鉄道の夜で最強スターな、あのアンタレスの炎がいつまでだってこの命の炎として燃えてる、最強ですよ。でじゃあそこにライバルとしてって言ったら、織姫星ベガどうですかね、これあのねあれなんですよ、夏の大三角もみんなこう白系なので、青白いっていう風にイメージ言われる星がないので、やっぱこれね織姫星に刺して、天の川で、天の川沿いね、2つとも天の川だから、天の川沿いで天の川ダービーで、天の川茨城ダービー、夏ですよ本当に、夏から秋はこれで、で秋の空がなんでだって一等星がフォーマルハウトしかないんで、さあどうしようってなった時に、これ冬の星なんですけど秋の星たちにほど近い、一番最初に登ってくる、そう大牛座のアルデバラン、このね目に輝いているあの赤い一等星もね、やっぱりねこれはいいんじゃないかと。これ秋のあの星座なんて、牡羊座のすぐ後ろにすぐ出てくるんで、そういった意味ではフォーマルハウト、この白い星をホーリーの星にして、そしてアルデバランをねこれアントラーズの星にすると、この秋のね星空サッカースタジアムも、秋はなんて言ったってペガサスベースボールパークですけどね、
描けんじゃないかということで、四季折々のこの茨城ダービーをですね、星空でこれからね、ワンシーズンで絶対終わってほしくない本当にずっと続いてほしい、その願いをこの込めて、さあここにあのね、ちょっとこのナンバーいいんじゃないかなということで、茨城ダービー通年スペシャルで重ねたいのがロス・バート・バロンの赤と青っていうこのナンバーなんですよ。これは赤と青が対立するものじゃなくって、やっぱり赤と青を混ぜ合わせて茨城のね、このサッカーの色を作っていこうよっていうぴったりなナンバーなんですよ。赤と青混ぜ合わせながら僕たちの本当を描くんだよって歌っていくこのナンバー、星空の茨城ダービーにロス・バート・バロン赤と青。

アントラーズの赤とホーリーホックの青を混ぜ合わせて茨城の色を僕たちも作っていきましょう。ロスバートバロン赤と青。

さあアスリートを星のパワーで応援するコーナー、星でエールを。今夜はずっと星でエールをで言ってますけれども、本当にみんな星空とスポーツなんてね、合わせるのは本当世の中広しといえども10時しかいないんで本当に。

本当にこれをねみんなとねもっともっとね分かち合いたいな。さあそんなところでね、いよいよ 5.15 ワールドカップメンバー発表が近づいてきている中で、まさかのカオルくんが本当にね、左太もも裏ハムストリングスやっちまったようでして、まだね本当にあの正式な、まあ、正確なとか正式な情報っていうのは最近こう怪我に関してはなかなかこうね一般まで伝わってこないことが多いので、ただねあのその怪我のランクの度合いとしては最悪ではないらしいっていうところはね伝わってきていて、あのギリギリねワールドカップに間に合うかなっていうところではあるんですけれども、このね怪我明けの選手がこのフルパフォーマンスを出すのが難しいっていうことはもうほんとサッカーずっとこう見ていると誰でもね思うことなので、いやーちょっとですねこれはちょっと衝撃的なところになってきたんですが、代わってまあ誰がっていうところはいろんなねいると思うんですけども、やっぱあれじゃないですか、やっぱここはアントラーズつながりでいうと相馬勇紀ね、これも有力っていうか当落線上にいるっていうようななってますけども、やっぱ相馬左サイドね、これもやっぱ違い作れますし、あとはなんといっても前田大然本当に大然の本当にファーストアタックディフェンダーっていうようなあの駆け巡るね大然もこれでちょっとあのメンバー入りが、まあ本当カオル君の怪我は本当残念どころの話ではない大ショックなんですけれども、その分ねこのアントラーズ水戸ホーリーホークつながりのこの2人がよりこう頑張ってもらわなければいけないような場面にもなってくるかもしれないんで、そこもねちょっと本当 5.15 を期待してこのそわそわしてね待ちたいなっていうところではあるんですけれども、さあそんな中でですねもう確実にね代表にもう本当あの間違いなくどのね予想を見てももうフォワードは一択ですよ、本当にフォワード一択、我らが上田綺世がこれでですね本当にですね、いやー階段をね本当駆け上がるっていうところなんですけれども、あのね僕ね覚えてるんですよ、こういうの本当覚えてますけど、カタールワールドカップが終わった時に大体ワールドカップ終わると4年後のメンバー予想とかっていうのはみんな好きだからみんな好きだから僕も好きだから誰がっていうのを出すんですよ、結構ね本当にもうくまなくねチェックしましたけど、フォワード上田綺世って言ってた人、はい言ってた人どうなんですかみたいな、本当にね綺世君はちょっとねカタールでのパフォーマンスは正直僕も残念な、もう不完全燃焼に終わってしまったので、そこから上げる人はね少なかったんですよ、でもどうですかここまで上り詰めて上り詰めた度合いをすごくね表してんなと思ったのは、あのね読売新聞がこの放置新聞とまあ組んでというか特別紙面でパノラマプロジェクトっていうのを実施するんですよ、これ実は13日にこの発売になる、先着1000名って絶対無理じゃねっていうふうに思うんですけど、なんとですね紙面をこの特別紙面新聞ですよ、新聞のこの見開きで折り返して全部並べるとなんと選手の等身大の写真になるっていう、ここに選ばれている選ばれし6名、この冬のダイヤモンドになぞらえたい6名が久保、三笘、堂安、板倉、鈴木財音と上田綺世ということで、ということでですよ、よくあのバナーとかでこのサッカー番組とかでも写真が出るじゃないですか、やっぱこう世間にねアピールするためのその一人が上田綺世になったってことなんですよ、皆さん水戸の皆さん本当に水戸生まれ鹿島育ちの上田綺世がまさに赤と青を背負ってこれから北中米ワールドカップに旅立つんですよ、これをね茨城ダービーの星で応援しないでいつ応援しますかといういやーなんかすっごい上がっちゃいました、これあの13日に、発売になるんですけど本当にねなんとかねクリッククリッククリックなクリックなマシタップタップタップをやってみようかなと思ってるんですけど、そういうところでねワールドカップに向けてのいやもう全力疾走が

始まっているということで、早速やらしてもらってもいいですかね。どこよりも早い、どこよりも早いエールを送りたいんですよ。みんなの覚えててくれてるとは思うんですけれども、上田綺世の応援コールね、10時のね、分かってますよね。いいですか、いきますよ、いくぞー。

ということで、このあいうえだをですね、いやワールドカップに向けてやってきますから、みんな本当に本当頼みます。だからあのオリオンが手をねぐわーっとこう上げる、その上げるところのこの肩脇の下に輝いてるのがベテルギウスですから、これまさにね本当オリオンダービーアントラーズの星からこの掲げた右腕ダーをみんなと一緒にこれからもやり続けたいと思うんで、ぜひね星空でこれねやりましょうよまあいやそういうところでね、これから本当ワールドカップへの旅みんなと楽しんでいくために、さあ今夜のここでお届けするナンバーは、ちなみにワールドカップは公式アンセムがね毎回必ず出されるんですけど、いよいよですねこれも発表がまだなんですよ。5月14日にあのシャキーラがですね、南アフリカワールドカップ以来にまた2度目のねアンセムを、やっぱり北中米このラテン系のこのノリということで、あのラテン歌姫ねシャキーラが選ばれて、これも僕も楽しみにしたいなと思ってるんですけど、まだこれ公開されてないので、一足早く3月に公開されているこのナンバー、やっぱりアメリカを代表するロックアンセムをこのね2026年に合わせてリミックスリテイクして本当に届けているナンバー、これもねあのオリオン、ここはもうオリオンじゃなくてもいいな、何でもいいんだよね、空のね高いところに輝いている星たち、牛飼いさんもそういうモードにしてもいいのかも、なんていうの、星さんのカーボーイですから、アメリカンライフでバイソン乗りこなして、このワールドカップのねバイソンを、強烈なバイソン乗りこなして、イエヘヘイでヘヘヘイでね舞い上がっていくっていう意味ではいいのかもしれません。星空高くね上を向いて、あいうえだジャンプ、壮大なジャンプができるようにこのナンバーです。ワールドカップ2026オースペシャルアンセムジャン

ワールドカップ2026スペシャルアンセムジャンということで、さあこのワールドカップで一気にジャンプアップするスターは誰なのか、ぜひみんなもね、サッカーに興味がある人もない人もヨーヨーヨーチェックスしていきましょう。そんな中でデリさんからまさかですね、サッカーモードでのパスが戻ってくるとは思っていませんでしたが、選球眼フォアボール。13お疲れんですよ、お疲れこんばんです。なんかレオレオ言われるとこそばいいですね実は私、高校の同級生たちの間でのニックネームがレオと呼ばれてまして、私の空気感が森本レオっぽいってことらしいですなんか森本レオさんどんなだったか今出てこます、ね、今でもこういうことですよね。そんな私のワールドカップは全試合全選手が興味の対象、試合の流れの中で現れるヒーローとそのスーパープレーは見逃せませんね。相良出身のシャイニングスター上田綺世の鮮やかなゴールシーンに期待しまくりのスピーカーデリでしたっていう感じですか。乙女座のレオさんだったとはっていうところでは、ある意味こう春の星座をこう総取りしてるっていう感じですよねいいんじゃないですかね。いいっすね、なんかニックネームがなんかこう星の名前とかね、なんかそう重ねられるとかね、そういうのもいいかもしれません。ケガニ野沢ケガニね、なんて言ったって本当にサザンのねパーカッションは野沢ケガニですから、カニ座じゃない確かみたいなところでさあ、ここでですね、みんなに本当に今度はゴールデンウィークでお疲れモードだった、そんなみんなに、しかもワールドカップ直前にちょっと一瞬ね、やっぱりほら大事なのはクールダウンだから、なんだってこう長い戦いを戦っていくためにはどうやってこのクールダウンしてリラックスしてリフレッシュしてリチャージしてっていう、このリーリーリーがとても大事なので、それにぴったりなイベントが6月7日日曜日、パーティーホールで僕がプロデュースする大きな紙芝居日和です。みんな本当に一緒にほっこりにっこりしましょう。紙芝居でっかいんですよ、でっかいんですよ。1メートル以上ある紙芝居を小学生たちが作って、それをね大ホールで発表するんですよ。それはジュジュが MC やって、本当に楽しく過ごしますんで、今回ね、これまで7つ作品を作ってきて8つ目の新作を発表するんですが、その新作のテーマが乙女座のスピーカー稲穂星にぴったりなお米なんですよ。で昨日ねホールでリハーサルをしまして、いやー面白い作品が出来上がってきました。言えないんですけど、ちょっとね当日やっぱりねズバッとこう発表したいんで、タイトルを言えないんですけど、何で例えたらいいかな。でお米で作られたものってみんな好きなものいっぱいあるじゃないですか。いろんな風に変化するじゃない、変化するのを変身するに例えたお話になってるんですよ。七変化みたいな感じになってるわけですよ。でこれがね楽しいのでぜひね見てもらいたいなと思うんですけれども、そのね紙芝居ってなんかやっぱりちょっと昔懐かしくて、すごいなんかこう優しいイメージがあるじゃないですか。そのイメージでこのスローフェス全体を彩ってるんですよ。なので野外では絵本をフィーチャリングしてます。でここは本当移動絵本屋さんたちに来てもらって旅する絵本ガーデンになっていて、そこに今回はですねミニシアターを、野外シアターを設けて、旅する野外シアターと題

で、ここで本当紙芝居おじさんっていう若手演劇グループのデツドーっていう子たちがいて、これが面白いんですよ。これが本当にちっちゃな紙芝居で紙芝居おじさんがやってくる。で、去年はジャックと豆の木をやってくれたんですけど、今年もね名作を上演します。彼らのね、これ何だったって演劇家が演じる紙芝居おじさん、これも楽しみにしてほしいんです。で、僕の仲良しのアフリカンアーティストなバージルさん、純日本人な彼女なんですけど、ずっとねこの平磯でアースデーをずっとイベントをやってて、アフリカのタンザニアに住んでて、そのタンザニアで絵を学んで帰ってきたアーティストがいるんですよ。で、バージルさんのアフリカのこの絵本の歌遊びっていうのがまた楽しくて、でこれもねこの野外シアターで上演しますし、で僕のねこのパルルンのね三つ子兄弟三つ子兄弟みたいな、ユースケ、ジュージュー、コーターみたいなこういうこの3人のこのむさっ苦しいね本当にこの3兄弟の一人コータ君に去年もやってもらったんですが、茨城弁で大きな紙芝居を今年は野外シアターでやってもらう。で、明日12日火曜日のライブディスカスにジュージュが飛び入り参加しますんで、で大きな紙芝居の PR をコータ君と本当にねぐったらぐったらねしっちゃかめっちゃかでやりたいと思ってるんで、それも楽しみにしてほしいんですが、なので6月7日はぜひねパルルンからパルティから、共にパルは仲間っていう意味なんですよ。パルルンもパルティもなんかこうシンクロしてるでしょ。だからそういう意味ではぜひパルルンリスナーのみんなにねぜひ遊びに来てもらいたいです。ジュージュもですね野外シアターでも実はねちょっと絵本の読み方、去年はお花ピアノと一緒にやったんですけど、またスペシャルバージョンでやりたいと思ってますんで、ぜひ本当遊びに来てください。そんなどんなモードかっていうのをちょっと曲で紹介するとこれかなって、これねウーアの最新アルバムに入ってるナンバーで、これね本当大きな紙芝居日和にぴったりなナンバーだなっていう風に思ってて、曲の中で実はねこの曲の中ではまたやっぱりそのほっこりモードで言うとお漬物とか梅干しとかそういうものがやってきて、それをなんだろう、そういう丁寧に作るって僕すごく大事なことだって思っていて、丁寧に作られたものだけが僕たちに与えてくれる波動ってあるじゃないですか。とっても優しくて穏やかにしてくれるっていう、それをね歌ってるナンバーなんですよ。でそういうものに触れてるとこんな気分になるでしょっていう、それをね、ジュジュほら AB の双子座だからさ、こういうモードもあるわけですよ。なんかほんと優しい一択でこのフェスはね作ってるので、安心してみんな、アイウェダーも胸騒ぎの腰つきもないからということで、ぜひ大きな紙芝居に向けてみんなこのナンバーを送ります。ウーア、ハッピー、幸せの星、アクテルス、ホクレアを見上げてどうかな。

Make love. Make life. Hostel. Lap song.降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love.

さあ今週の星とラブソングは 5.6 鹿島スタジアムからお届けしますということで最後ね、本当にあの念願かなった 5.6 茨城ダービーアット鹿島スタジアムに戻りたいんですけど、なんといってもですよ、あのユーマとレオセアラの3点目、いや本当ね、あの今月どころか今シーズンのベストゴールじゃないかっていうような、あのヒールでね、股抜きしてね、背中でパスしてレオのあの豪快なニアぶち込みっていう、最強だったじゃないですか。まさにバーディーですよね。でこのバーディーにぴったりな曲をキョンキョンが本当新曲でリリースしてくれたんですよ。ね、キョンキョンゴールデンウィークに武道館ライブがあって、僕は残念ながら行けませんでしたけど、ね、カエラがそのレポートしてるのをちょっと見てたりとかしたんですけど、でこのねバディっていう曲の歌い出しが、ああ、君の呼吸は背中でわかる、ああ、いつだって頼り合ってきたからっていう、友達というよりもバディ、家族以上バディっていうような、そういう風に歌ってるナンバーなんですよこれが。でそれこそ、これはもう今ジュジュピターがね、まだまだ輝いている2026年、双子座のカストルとポルックス、この永遠の兄弟であり親友であり仲間であるっていうね、この2つの星星座に重ねるまた最強ナンバーができたなと思って、みんなにもね、そんなあのバディって呼べるような人はいるでしょうかね。そんな人との絆っていうものをこのね双子座の星たちとこのナンバーに重ねて、愛っていうのは本当にいろんな愛があるからさ、恋人同士だけのね愛じゃないじゃない、ラブラブチュッチュだけじゃなくってさ、本当にあのね拳をね突き合わせるような、肩組むような、そういう愛、全ての愛にこのナンバーを捧げます。双子座のユーマとレオリー、キョンキョンバディー。

さあ今週の制作ラウンドは 5.6 茨城ダービーアット鹿島スタジアム、そして 5.15 ワールドカップメンバー発表に向けてホイストラサッカースペシャルでお届けしてきました。ちなみにね、ユーマはね、お牛座これ前にも言いましたけど、なんか今ビーナス様が輝いてくれていたんですよ。そしてこれがあっという間にね、双子座へ移っていきますから、皆さん、だから100年構想のクライマックスを飾ってくれるのは、そう、双子座の柴崎岳ということで、ということで、みんなこれからもボール蹴り続けて星空走り回っていきましょう。 May the starlight be with you。

0: Band Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: music.
1: Time, tracks. Mega.

0: Music for all.
1: Music for all. Music for all.
2: Time Tracks, ベガベガマンデー、2000年に全米1位となりました、サンタナ、マリア・マリア、ボーカルはデイビッド・マグレイ、そしてマーヴィン・モーの2人、熱狂的なギターは、そう、カルロス・サンタナさんで、僕もライブ一度見に行ったことがありますが、やっぱり素晴らしいアーティストです。続いても2000年のヒット、ヴァネッサ・カールトン、1000 Miles、Time Tracks、メガメガマンデー。

2000年からのヒット曲をお送りしています。 Eagle Eye Cherry Save Tonight Time Tracks Mega Mega Monday、今夜そして明日は看護の日にまつわるお話をお届けしています。看護の現場でも今夜を支える Save Tonight 仕事かもしれませんよ。はい、続いては誰かを支える強さを感じる一曲でございます。 Alicia Keys No One Time Tracks Music for All Mega Mega Monday from 2000

0: Alicia Keys and No One。 来週は2010年ですよ。メガメガバンデーお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。岡山の桃達郎さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。ハーレーで富士山ツーリング途中で故障してしまい、レスキューがなんとハーレーに詳しく乗って帰ることができました。いや、これ助かりますよね。ハーレーはエンジンのサウンドがユニークで、これを以前ハーレーダビッドソンが登録しようとしてたという、してたという説も聞いておりますが、その登録する場合、そのサウンドをですね、ポテトなんですね。ポテロポテロポテロポテロって。
1: 今日はちょうど、駅のところで質問あったところ、ものすごい優しい日本の女性がマスクして、なんか僕2人とも待ってたんですよ。で、本当は僕のが先に立ってたんだけど、彼女にどうぞ行ってくださいっていうことを優しくしたこと、で、彼女が優しくしてくれたことは、そのスマイルしてくれたこと。
0: アリさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしておりますよ。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。やっぱり女性からのスマイルには弱いみたいですね、アリさん。ほんのこういう短いジェスチャーなんですが、人は優しさを感じると少し安心するんですよね。今夜そして明日は看護の日にまつわるお話をお届けしていますが、看護の現場でもちゃんと見てもらえているというふうに感じるだけで不安が和らぐことがあるそうです。逆に現代は SNS でも会社でもちゃんと見てもらえないと感じる人が増えているのかもしれません。だからこそ小さな気遣いって意外と大事なんですね。さて、タイムトラックスラストマイルの時間となりました。 Train Drops of Jupiter Time Tracks Last Mile

0: セントラル GTS さんからハーレーダビッドソンの音いいですよね。聞こえませんか？ポテイロポテイロポテイロ、あのポテト、ポテイロポテイロポテイロ。
1: 豪華キャストで織りなす壮絶なドラマ。
2: ついに決意した。献血が人を救う小さな一歩。タイムトラック。

0: ボーイスカウトですので、日々そういうのをやるっていうことがありまして、困ってる人たち、さっき駅内にいまして、ちょっと困ってる人に、手助けをちょっとやったぐらいですかね、今日は。
1: お送りした曲はキロロの未来でした。いや、美しい曲でしたね。タイムトラックスラッシュマイル、ラジオネームミラーさん、ありがとうございました。私もボイスカウトでしたよ。トップまで行くとイーグルスカウトになるんですが、私はそこまで行けませんでした。でも覚えているのがですね、活動そのものより夜にみんなで隊長のですねライトバンに乗ってドーナツとホットチョコレートをご馳走になったことなんですね。ボーイスカウトのリーダーグラックさんという方だったんですが、いろいろな話をしましたよ。今思うと、ああいう何気ない会話って意外と大事なんですね。人って不安を言葉にする。

だけでも少し楽になるそうです。明日看護の日、医療の現場でもこの聞く力はとても重要なんだそうです。すぐ答えを出すよりまず話を聞く、それだけで安心したりします。アカデミー賞も受賞しました。1981年の公開の映画アーサーの主題歌でもあります。 This is Christopher Cross, Arthur's Theme, Time Tracks, Last Mile.

That's with Khalifa featuring Charlie Puth. Time Tracks, Music for All. 今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわる話をお送りしています。健康な時って普通の日常を当たり前と思いがちですよね。普通に起きる、普通に歩く、普通にご飯を食べる。でも実際に病院へ行ったり看護や介護の現場に触れますと、それが決して当たり前ではないと感じます。明日5月12日は看護の日。普段の健康や支えてくれる人たちに少し感謝してみる、そんな日があってもいいかもしれません。1970年に戻ります。 Simon and Garfunkel, Bridge Over Troubled Waters. Time Tracks, Music for Ms. Florence Nightingale. This is Last Mile. Time Tracks, Music for All.

Nine Tracks, Music for All. It's Bread. Make it with you. X の投稿、本当にありがとうございます。花笠ハリサさん、横須賀1217さん、翡翠さん、マリーファミリーさん、マスアッキーさん、AD 見習いさん、アッキーさん、あーちゃん、ベストフレンド、ナノさん、I27 さん、スコネさん、ハワイアンカズさん、ヌーさん、ハマユーベンさん、佐藤シックスさん、新生チャリ姉さん、その他多くのメッセージありがとうございました。 We have time for one more song。 ギャングスターラップのイメージが強い2パック、人間味のあふれる一面もある曲があるんです。 2パック Dear Mama Time Tracks Last Mile

Dear Mama, Tupac, Time Tracks Music for All。 今夜は最後までお聴きいただき本当にありがとうございました。明日もフローレンス・ナイチンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。ナイチンゲールさんは看護は単なる作業ではないと考えていました。患者さんが眠れる環境、安心できる空気、そして人としてちゃんと接してもらえる感覚、そういうものも大切にしていたそうです。今は忙しい時代でつい人に対して機械的になってしまうことがあります。でも疲れている時にですね、優しい声をかけてもらうことで少し救われることってありますよね。皆さんからのそんな心が温かくなる経験などもぜひ教えてください。声のメッセージ待ってますよ。スマホなどで録音して time_jojo@musicbud.co.jp まで送ってください。もちろん24時間

間受け付けています。今夜のファイナルワードです。アメリカ PBS のミスター・ロジャーズ・ネイバーフッドのフレッド・ロジャーズ、ミスター・ロジャーズからの言葉です。 Being kind is never wasted。 優しさは決して無駄にならない。ジョジョ大谷でした。 Good night and see you tomorrow。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Fan Pod, COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: まばらじ、
4: ワンマイルプレゼンツ、まばたきもせず武道館への道。
5: 長いて言うなら夏まで待つから、誰手がって天下取ってみせる。
6: 今週も始まりました、まばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせず、メンバーの
7: 赤色担当朝日凛です。
8: オレンジ担当高原桃です。
9: 水色担当宇佐美もしろです。
10: ピンク色担当夏目美玲です。
11: よろしくお願いします。
6: お願いします。今週は4名の登場でございますね。
12: 初メンバーです。
6: ね、はい、今回の2週、あの前半、5月の前半は、先週はもう連休の真っ只中、世間的にはまばたきはもう全く関係ないっていうね。
12: はい、逆にだいぶいっぱい。
6: でもなんかあのゴールデンウィーク中はやっぱりそのイベントとかライブがいっぱいだったのかな。
12: はい、そうです。
9: 盛りだくさん。
12: ファイブデイズ、
6: ファイブデイズ、
12: ファイブデイズですかね。
8: 2日から
12: ね、
8: ドドドッと、
12: はい、
6: ね、ライブ 5days って言っても相当体力いるんじゃないの。
12: でももう慣れた
6: さすがでございます。さすが
9: でございます。年末とかだいたい 6days あるので、
12: はい、お盆もあるので1年の中にそういうなんか何日間連続ライブみたいなのはあります。
6: うもうこれ逆にそしたらライブやってない日の方が少ないと。
12: うん、どうなんだろう ね。
8: でもそんな感じです。
12: うん、
6: そうしとこう、
8: はい、
6: なんかね、イメージはそんなイメージあるわ、みんなね、
8: うん、はい。
6: さあ、じゃあ5月前半のメッセージテーマが行ってみたいところというところで設定しておりますので、はい、後ほどみんなにもね聞いてまいります。じゃあまずは番組コンセプトから教えてください。
8: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
6: どんなエピソードが飛び出すのか、じゃあ早速1曲お送りして本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
9: はい、地球の裏側まで旅しちゃうぞ。
4: ダークスのマージュリー。

0: 送りした曲はダックスフンドの回し蹴りでした。まばらばらで、この曲もちょっと特徴的なねタイトルでございますが、これどんな曲なんですか？
1: どこへでも私たちが追いかけて逮捕しちゃうぞっていう元気な曲です。
2: 逮捕しちゃうか、
0: すげえ。俺さっきね永田町の駅でそれ聞いてた。
2: めっちゃ聞いてくれてる
0: すげえ聴いてるから、ね、むっつり聴いてる私でございますが、そのうち一緒に歌い出すかもしれない。
2: いやもう全然ですよライブでは結構足上げてるんで、はい、
0: そうなんだ、
2: うん、そうなんです、激しい
3: 感じで結構インパクトがあるって言われることが多いです、う
0: ん、この曲、はい、確かに一曲一曲どうやって振り付けやってんのかなってすごい気になるもんね。
2: もうぜひ
0: これはライブですね。
2: はい、はい、
3: キッキックです。
0: さあじゃあそんな瞬きもせずのメンバーでございますが、一人ずつじゃありんちゃんから まずメッセージテーマの行ってみたいところを教えてくれますか？
4: はい、私朝日りんは日本全国に行きたい。
0: 日本って言ったら今ここどこ日本全国ね、
4: ここまでバカじゃないですよ。
0: いやいやいや、はい、
4: 日本全国に行ってみたいです。
0: あ、もうこれまで行ったところも含めてくまなくみたいな。
4: くまなくで、うん、多分なんですけど、あの行ってみたところが今15件あるんですよ、うん、
3: 結構、
4: うん、意外と行っていて、うん、そうなんですけど、まあ、せっかくやっぱ日本人に生まれたのでこのもう生涯、うん、生涯中、うんうんうん、
3: 一生涯の中でね、
4: そう一生涯の中で、あのまだ行ったことないところも日本で行ってみて、うん、ちゃんと日本人を味わいたいなという、うん、
0: 素敵。それぞれの土地に回って、
4: はい、回りたい。うん、
0: なんかあのこれまでじゃあ行ったところで印象的だったところってある？
4: 沖縄です。
0: 沖縄、
4: はい、
0: やっぱりあったかいところの方
4: がいいんだ。沖縄は実はずっと行きたかったんですけど、うん、行ったことがなくて、去年の夏にアリスちゃんと行ったんですけど、うん、あの初めて青い海を見まして、
0: なるほど、
4: 感動して、もう海ってこんなに綺麗だったんだと思って印象が残ってますね。あ、
0: そのもう綺麗な海が、うん、印象で、うん、なるほど。まあでも最終的には、一軒一軒、
4: はい、行きたい
0: インターホンを押して
2: やばいやつじゃないですか。
3: 逮捕されちゃうから、
0: でもまずは日本全国制覇したいということ ですね。
4: はい、したいですね。
0: じゃあちょっと順番的、つまり順的に次あのミレイちゃん行こうか。
5: はい、はい、私はですね北海道に行きたいんです。
0: 北海道、あの先週海ちゃんも北海道から違いましょ、ね、これなんでですか？
5: 私はあの動物さんが大好きなんです。
0: 動物さん、
5: まあ、
0: 動物さん
5: はい、その中でもタヌキがね、
0: タヌキ、
5: タヌキさんがもう大好きなんですけど、
0: これは北海道にいるタヌキ限定で。
5: あ、そうなんです。エゾタヌキっていう、
0: エゾタヌキ、
5: タヌキ、北海道にしかいないタヌキが、もう
3: どんなタヌキなんだろう。
5: なんかもう北海道多分寒いから、うん、もう普通のタヌキよりも毛がね、もう、うん、
0: 確かに確かに、
3: 見たい、
5: 思ってるだけで
0: 毛皮がすごいんだから
5: 温めてんだと思うんですけど、あの普通のタヌキも可愛いけど、エゾタヌキはきっともっとふさふさなんだろうなと思って。
0: モコモコなんだね、きっと。
5: はい、そうなんですよね。
3: 身を守って
5: る、うん、で、私あの栃木県にオシタヌキがね、いるんですよ。
3: すごい、オシタ
0: ヌキじゃなかった。それなんか お蕎麦屋さんのなんかあれじゃなくて、
5: 全然銅像ではなくてですね、
3: 銅像
5: 本当あの栃木県の動物園に、
0: あ、動物園にね、
5: はい、オシタヌキがいてですね、ちょっともう北海道にも開拓したいなって思って。
0: ちなみになんでそれ栃木県にその子がオシタヌキがいるって知ったのっていうか、
5: あ、なんか偶然の出会いなんですけど、普通に動物が好きだから動物園に行ったらタヌキさんがいて、
3: じゃあもう直接、
5: はい、
3: 見ちゃ
5: った。直接
3: 一目惚れ、
5: 一目惚れしました。
0: すごいね、運命の出会いをしてしまったわけ。
5: そうなんだ。
0: で、その延長でエゾタヌキがいた。
5: はい、エゾタヌキ
0: で北海道と、
5: はい、
3: あ、すごい、
0: これ面白い話ですね、はい。じゃあももちゃんどうですか？
6: はい、めちゃくちゃ考えてきました。
0: おお、考えてきた。
6: はい、
3: プレゼンお願いします。
6: では、行きます。ラスベガスです。
0: なんかちょっとすごい
3: ですね。
6: これなんでって話なんですけど、うん、あのスフィアっていうこうエンターテイメント施設っていうのがあるんですけど、うん、みんな見たことあるのかな、あの球体型のシアターになってて、うん、もう外側からもこう LED で、
3: うん、すごいすごい、もう
6: LED どうも LED って感じで、中もこうなんていうの、あの風とか香りとか五感で感じるみたいな感じで、こうバーッと LED があって、すっごいめっちゃ なん高さとかもすごいあるんですけど、こうあの、うん、ディズニーの、
0: おー今思っております
6: ソーリン、
4: あーソーリンね、
6: めっちゃでかい版みたいな感じなんですけど、
4: そういう、そういうこと、
6: そうそうそうそう、感じるじゃん、風とか香りとかの大きい版っていう感じ なイメージなんですけど、っていうのをすごい大きくて行ってみたいなと思ってて、それがラスベガスにあるっていうのを後から知りました。
0: あ、そうなんだ。
6: そう、スフィアに行きたいなって思ってて、そしたらそれがラスベガスでした。
0: へえ、なんかすごいやっぱ調べてきてるだけあるね。
6: はい、ちゃんと調べてきましたよ。
0: これはなんかにその後でラスベガスにあるってなったから、そこに行きたいってなったわけで、って今おっしゃったもんね。
6: はい、
0: うんうん、でそれ前まではなんか別にそれがラスベガスとは思わなくて、
6: はい、あの、うん、海外っていうのだけ知ってて、
0: あーなるほどね、
6: でまあこんなすごいのは海外だよなと思ってて、そういえばと思ってこの話が上がった時に調べ直したらラスベガスでした、う
0: ん、なるほどね、かっこいいね、
6: かっこいいですよ、
4: かっこいい、
6: なんかラスベガスって言っちゃったと思って、
0: う
6: ん、
0: やるなぁ、はい、ハリウッドスター感があるんだなんか、はい、嬉しい、じゃあ次、マシロちゃん行こうか、
3: はい、はい、私は上海、
0: 上海
3: 行きたいですね、なんか中国ドラマにハマってるって
6: そうでした、
0: これはおっしゃってましたよ
3: 来た来た、言ったのも大きな理由ではあるんですけれども、一番こう行ってみたい国でいうとヨーロッパ圏に行きたいんですよ本当は。結構行ってみたいんですけど、距離もなかなか遠くて現実的にね、ちょっといつか行きたいなっていう感じなんですけど、ね、上海にヨーロッパの街並みみたいな場所もあって、うん、そうだ、あと近未来的なレストランとかもあって、うん、結構本当にリアルに行こうとして調べてたんですよ、がっつり、
0: がっつり調べたよ、
3: そう、
0: 一人旅、え、一人旅できるタイプ？
6: めっちゃ一人旅、
3: 結構どこへでも飛んでいくよっていうバナナサインみたいな感じであるんですけど、どこでも行っちゃうタイプで、北海道も一人で行きました。
0: すごいね、
6: 誘ってねって言ったら勝手に行っちゃって、あれ、
0: え、ミレイちゃんがなんかエゾタヌキ見たかったのにって今顔してるけど、
6: 見たかったよ、
3: ごめんごめん
0: でもでも一人旅だとね、フットワークよくね、ちょっと行きたい時行けるから、
6: 確かに、
0: じゃあ上海にじゃあちょっと行ってみたいと、
3: 行ってみたいです、めちゃくちゃ。
0: だここまであの先週からのねお話を総合するとですよ、まあ今上海出てラスベガス出てね、日本全国北海道で鳥取行って、あと先週なんだったっけな、いやいやドバイだ、
6: ドバイ
4: ドバイ
6: ドバイ
4: ドバイチョコ、ドバイチョコしか今出てこなくてこうやって
0: やる、これ全部なんか行けるといいね、
6: いやー
0: 行きたいです
6: よ、
0: まばたき旋風を地球中に巻き起こすべく、な感じします。あのこれちょっと先週も聞いたんですけど、満天の星空を見に行きたいか、うん、絶景の夜景を見に行きたいか、都会の夜景を見に行きたいか、さあどっちにいいですか。じゃあリンちゃんからいきます。
6: 星空で、
0: お
4: お、見てる、
0: なんか今
4: 見えてる、
0: ちょっと動画もしこれアップするんだったら、まあ、今のももちゃんの顔がもうすごかったからもうね、スタンプにしたいぐらいの表情されてました、満面の笑みで
4: 見えて
0: る、星空がいい、
6: 星空がいいですね。山登りとか登山サークルに入ってたんですけど、
0: 本当
6: 山とか好きなので
0: そうですか、
4: 地上
6: なので結構星とか好きですね。
0: 自然派なんですね。
6: はい、自然派です。
0: はい、じゃあミレイちゃんどうですか。
5: ミレイは満天の夜景で。
0: 夜景がいい。
5: おお、はい。
0: 東京がいいですか。いろいろありますけど、世界にも夜景スポット。
5: うん。じゃあなんかあんまり見に行ったことのない、うん、なんか。
0: もうなんか宝石箱ひっくり返したかのような。
5: はい。それでお願いします。
0: あ、それ
5: でお願いします。
0: なるほど。え、じゃあももちゃんどっちですか。

0: ですが、あの私の頭のように表面爆発すると太陽がその太陽風がこう乱れるわけですよ、はい、その時にこう磁気圏って地球を取り巻くこう磁力があって、それがカーテンのように揺らぐから
1: あれがオーロラ
0: になるんですよ。
1: すご
0: っ。しかも磁石ってあの N 極 S 極あるじゃん、うん、あれの S 極の磁気が来ないとこう見えない。
2: めっちゃ奇跡っ
0: しょ。あの社長に言っときます、見られるようなタイミングを。
1: お願いします。
0: なんかこの番組始まってからいろいろなんか金使わせそうな気がする
1: 大変なことになって
0: ますが、でもまばたきもせずに何でも見ようみたいな、ね、あの感じも何でもできるから、うん、なんかね今後もそういうコンセプトのことになんかいろいろ見たいななんて思いますけどもね、
3: はい、楽しみにしましょう、
0: はい、じゃあ今日はねあの4名いるんでメールも、4人分ということで、じゃあちょっと早めにメールご紹介いきましょうか。どうしましょうか、マシュルちゃんから
4: い
0: く、
4: はい、
0: はい、じゃあお願いします。
4: はい、ラジオネーム恋はビタースイートはビタースイートレクス派さん。
0: ビタースイ
3: ート一緒です。一緒です。
4: 一緒です。
0: あ、みんなそうなんだ、うん、ビタースイートですね、
4: はい、皆さんこんばんは。僕は兵庫県に住んでいる大学生なおです。しかし兵庫県に住んでいながら推しメンのマシロちゃんの、おう、ありがとうマシロちゃんのふるさとである兵庫県宝塚市には未だに行ったことがありません、うん、ズバリマシロちゃん、宝塚来るんやったらここは行った方がええでというような場所はなどはありますか。個人的にはいつかまばたきちゃんが渋谷を飛び出して宝塚でライブしてくれる日が来たらいいなぁなんて思ってます。いつでも待ってますのでこれからも頑張ってください。応援してます。
2: ありがとうございます。
1: 嬉しい。
3: 泣いちゃうぞ。
0: 宝塚、うん、宝塚って出たけど宝塚見たことある？
4: はい、
3: あります。
5: 見てみたいです。まだないです、
1: うん、まだない。
4: 宝塚歌劇はやっぱりあの物語の中でいろんな国にも行けますのでぜひ見ていただけたら、うん、すごいショーもあるのでどっちも楽しめるよという物語も私もとってもおすすめです。
0: うん、物語とショーがあるんだよね、
4: はい、
0: うん、確かに俺が見たやつね、それこそドバイじゃないけど砂漠のやつとかあったもんね、
4: うんうん、いろんな国が、ヨーロッパもそれこそめちゃくちゃ使われてるし、
0: あれみんなあの例えばさ、ほら宝塚ってあの男性役、女性役で、うん、男性役の人すごいかっこいいじゃん、うんうん、ああいうなんか男装じゃないんだけどなんかそう男性のこうトレンチコートを着るみたいなことはあるの？
5: ないです。
0: 今まで基本的にはそういうのはないんだ。
5: ないです。
0: うわ、なんかある日突然さ、そういうイベントでさ、なんかほらセーラー服じゃない、制服か、制服やってたじゃんこの間、
5: はい、
0: なんか今度なんか襟を立ててみたいな、おおハットかぶってみたいな、そんなのあんのかな、やるのかな、
5: あれが来るか
0: ボスになりそうな、このリアクションはボスになりそうな気がする
4: ありです、ありです、
0: ありがとうございます。はい、じゃあ次行き、誰ですか。
6: はい、
0: うん、グリーンちゃん行く、はい、
6: 黒豆大福さん、皆様こんばんは。行ってみたい都道府県というか、日本人なので死ぬまでに47都道府県制覇したいです。
2: すごい、
6: すごくない、すごくない、
4: りんちゃんだね、送ってきたでしょ
6: これ。私かもしれないですえ、送ってたかもすごい、
2: いや送った
6: こと書いてるもん、
0: 本当だね、
6: すごいわ、
2: すごい。
6: ですが、まばたきと47都道府県制覇するために制覇は取っておこうと思います。
2: うわ、嬉しいです。
6: 日本地図マップとか作って一緒に47都道府県制覇ツアーしたいです。
0: 確かにね、全国ツアーで行けるかもしれないもんね。
6: 確かに、
0: そっかそっかそっか、まばたきが連れてってくれるんだ。
6: 連れて行きます。
0: 自動的に。
6: はい、
0: はい、
6: は
0: い、素晴らしい。これはなんかちょっと一心伝心感ありますよね。
6: 嬉しすぎる、
2: すごい、すごい、
0: はい、ありがとうございます。
6: ありがとうございます。
0: じゃ次は、
7: はい、
0: はい、じゃあももちゃん。
7: ラジオネーム前世はきっと姉妹さん、まばたきもせずの皆さんこんばんは。
4: こんばんは。
3: こんばんは。
7: 私が行ってみたい都道府県はズバリ鹿児島県です。
0: おお、
7: 鹿児島県の中でも桜島に行ってみたいと思っていて、今年の夏ついに行けることになりました。
2: お
6: すごい、
2: よかった。
7: 無事と、桜島はかなり活発に活動している活火山で、実際に山に登ることはできず下から楽しむ火山であることを教えていただき、私のような山登りが苦手な人にはぴったりの火山だと思い、実際に見てみたくなりました。まばたきもせずの皆さんは日々のレッスンやライブで足腰はバッチリ鍛えられてると思いますので、近くの火山を登ってみる YouTube 企画などをやってみてはいかがでしょうかということですが、
2: ギギギ
6: すごい、火山、
1: 火山か、
7: 火山ね、
6: なんか、
0: まあ火山ね、活火山に登るのはなかなか
2: 怖いんだけど
0: ですが、まあ、だけど山登りという意味ではなんかあのりんちゃんはね、さっきね、はい、あの山

0: 登りという話ありましたが、みんなどうなの？りんちゃんは山登りもう得意中得意なんだよね。
1: はい、そうですね。まあ結構、はい。
0: マシュルちゃんは山登りか？
2: 私、あの高尾山は、はい、こっちに来てからあの近場で行けるお山と聞いて何度か登ってます。
0: ほんと？え、下から上まで、あのケーブルカーとかあれあるけど。
3: あ、使ってますね、これは。この顔は使ってます。
1: めちゃくちゃ使いました。
3: 行ったんですけど、使いました。
2: めちゃくちゃ使いました。
0: あそこ夏場ビアガーデンあるけど、それが目的だったわけじゃないよね。
3: 冬に行きました。
0: あ、冬に行ったんだね。あ、そこちゃんと登っていったんでね。
3: はい。
0: ももちゃんどうですか、そんな。
3: ももは、地元が富士山。
0: あ、そっかそっかそっか。
3: 富士山があるので、って言いたいところなんですが、ちょっと富士山登ったことはないというか、あの、富士山は見るものだと思ってるんで。
0: 確かに。
3: そうなんです。ただその登ることはないですけど、まあその山を登るっていうなんかミッションみたいなものでみんなで登るのはいいなと思ったもんね。
0: 登りやすいとこね。ミレイちゃんはどうですか？
4: 私はこの辺にお山ないので、あのあんま登らないんですけど、遠足とかで登るじゃないですか。で結構なんか好きだから、この2つに分かれてるとこあるじゃないですか、この1個は石がめっちゃ強くて、はいはい、もう1個は板みたいな、ミレイは楽しいから石いっぱいの方行ってる。
1: アクセル
4: が意外、
0: アスレチック大好きミレイみたいな感じなんだ、
4: そうか
2: も。おてんばミレ
4: イ、おてんばかもしれない、
0: ちょっとあの印象的な感じからすると、まあ、ちょっと失礼な話かもわかんないけど、もしかしたら苦手かなってちょっと思ってたんだけど、そうでもないんだね。
4: いける山登りは、
0: 天使は山を登るんだな、素晴らしい。じゃ あ, あのこれは山登り企画で、そうですね、
4: はい、
0: 素晴らしい。じゃあ次どうしましょうか。ミレちゃん読んで、
4: はい、
0: うん、じゃあミレちゃんお願いします。
4: はい、ラジオネーム月猫さん、まばらじの皆様こんばんは。
1: こんばんは。
4: 私が行ってみたい国はイタリアです。
2: おしゃれや。
4: 小さい頃からスーパーカーに憧れてて、いつか本場に行きたいって思ってました。もともと自動車に関わる仕事にも興味があって、もし子供の頃から頑張っていたら今頃イタリアで働いてボンジョルノって言ってたのかなって妄想しちゃいます。
0: お
4: いつかイタリアの綺麗な景色の中で堂々とボンジョルノって言える日を目指して頑張ります。
0: お素晴らしい。
2: 素敵。
0: え、ボンボンボンジョビじゃなくていい。イタリアか。みんなイタリアどう、イメージ的には。
2: いや、めっちゃ行ってみたい。
3: ピザピザ。
2: イタリアってヨーロッパ。
1: ヨーロッパ、
0: 長靴みたいな形の、
3: ワインみたいな。
4: ワインとか、
2: パエリア。
4: あ、それスペインかも。
0: あ、お
2: ガガガ。
0: まあまあまあまあ、
2: ミレちゃんも詳しい。
3: 確かに
0: 同じ大陸内だからね。だから埼玉か栃木かみたいなもんだ
3: から。スーパーカーめっちゃいいですね。結構好きです。
0: え、ちなみになんだけど、車の免許って持ってんの？
4: はい。
0: え、
2: いたわ。
3: またまた意外に。
4: しかもマニュアルです。
0: え、すごい。よかった、今しかもって言ったって大型大型トラックのメイクが、そういうことじゃなくて、でもマニュアルで持ってんだ。
4: 持ってます。
0: ああ、じゃあなんかいざっていう時は、もう全然、
4: はい、行きます。
3: お願いします。
0: すげ
3: ー。めっちゃいい。
4: 車大好き。
0: あ、車大好きなんだ。
4: はい。
0: なるほどね。
2: めっちゃいいね。
0: なんかちょっと面白い話が飛び出しましたけどもね。さあ、じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
3: はい。縦横無尽に泳いで、いろんな国境を越えていきましょう。
1: サメ

0: ファナジ。ファナジ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: はい、日付変わって本日5月12日火曜日に FC 限定イベントミッドナイトドールパーティーが白金高輪セレネ B2 にて開催されます。イエーイ。こちらは FC 会員のみご参加できるライブとなっていまして、一般チケットはなんと0円です。そうなんです。新曲の広めやこの日のために準備されたドール衣装もありますので、ぜひ楽しみにしていてください。お待ちしています。
3: そして定期公演のお知らせです。私たちは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水曜日、土曜日、日曜日、週3回ライブしています。水曜は新規さんと女の子が、土曜日は全員無料のライブです。皆さんお気軽に遊びに来てください。
4: そしてそしてそして、まばたきもせず9月10日木曜日にワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しています。
3: イエーイ。
4: 会場は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X の方ご確認よろしくお願いします。記念すべき10回目のワンマンライブ、チケット完売の目標を掲げております。アバラジを聞いてくださっている皆さん、9月10日ぜひお待ちしてます。
3: お待ちしてます。
1: はい、情報がどんどん盛りだくさんになってきましたが、これあの全て SNS まばたきもせずの、X、Instagram、 そして、まあ、あの YouTube 等も含めましてね、フルセット TikTok も、はい、あとメンバー個々にもありますので、
3: はい、
1: 全部コンプリートしていただいて、はい、情報チェックしてください。
3: お願いします。
1: はい、そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。ちなみに来週からのテーマはご飯のお供。お
4: ご飯大好き、
1: ご飯大、みんな大好きご飯のお供ですので、こちらもお気軽にお寄せください。宛先は
2: メール mabaradio@musicbird.co.jp、 ママラジオ @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: はい、あっという間にね、終わりの時間になりましたが、どうですか今回は。一人ずつじゃあ感想を。
2: はい、お休みができたらメンバーみんなで旅行したいなっていうなんか妄想が広がりました。
1: さすが。はい、じゃあ次。
3: 私もあのこの企画のために結構ね、いろいろ調べてここ行きたいってめっちゃ見つかったので、もうまばたきと一緒に行きたいです。
5: 行きましょう。
4: 行きましょう。エゾタヌキ見に行こう。
3: お願いします。
1: はい、次。
5: あ、なんかみんなの行きたいところを知れたのもすごく嬉しかったなと思いましたし、自分自身も行きたいところがちゃんと見つけられたっていうのが嬉しかったですね。はい、なのでみんなで行きましょう。
4: 行きましょう。
1: はい、じゃあ最後マシロちゃん。
4: はい、私たち先日写真集をね出させていただいてグアムにみんなで行ったんですけど、別の国にも写真集とかね撮りに行けたらいいなぁなんて思いました。
5: 第2弾ですね。
4: はい、
1: 素晴らしい、それぞれのご意見が出揃ったところで、
5: はい。
1: それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
2: 赤色担当朝日凛と、
5: オレンジ担当高花桃と、
4: 水色担当宇佐美真代と、
3: ピンク担当夏目美玲でした。
1: はい、進行は宮久保でした。それではまた来週、
0: まばた

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりましたワンワンレディオです。ワンちゃんと一緒に楽しい時間をたくさん過ごそうね、そんな番組です、はい、お相手は
0: ガル社長とし
3: ーちゃんと
4: ヤマ
3: と
2: 小杉さんです。
0: はい、
4: はい、どうも
2: 社長、うん、大阪に行ってらっしゃ
4: る。そう、お帰りなさい、
0: うん、ああそうそうそう、大阪ね、うん、実は札幌営業所が去年の10月に、まあ、オープンして、はい、でいろいろ、まあ、ありまして要望があって大阪にも出店しようかなと、うんうんうん、で行って大阪営業所を立ち上げに、うん、いろいろ、まあ、車庫とかね、バス会社の、車庫とか営業所とかいろいろの、サイズの問題もあるんで見てきたんですけど、うんうん、まあそれでいいとこあったんで一応見つけてきて、うん、9月にオープンする予定になります。
2: 着々と、
0: うんうん、でそれに合わせて今度東京と大阪を結ぶバスの、はい、まあ、我々で言うとライナーとかね、うん、言い方、うん、それも停留所とか、はい、それ見てきて、うん、まあ、非常にいいところなんだけど、それも契約してきましたんで、うん、楽しみですね、
3: うん、早いですね、
2: そうかそうか。大阪までだと、うん、そのバスで行くとどのぐらいの時間で行けるのかな。
0: 通常ライナーと呼ばれるのは約10時間なので、ね、うん、休み入れてね、うん、
2: でその間寝ててもいいしっていうこと
0: ね。で一応ワンちゃんも乗れるバスってことで今考えてやってますんで、ワンワントラベルで使ってるバスをね、うん、利用してってことで、うん、そうするともうちょっと時間かかるかな。休憩が間3箇所入れる予定なんだけど、うん、そのたんびにドッグランとかさ、ワンちゃんも乗れるそういう問題があるから、ね、そうそうそう、うん、だから、もうちょっとかかって11時間ぐらいかかるのかな、う
2: ん、でもそのぐらい長距離でもって移動できると、うん、ワンちゃん連れで帰省したりとか、うん、なんかいろいろ遊びに行くこともそうだけれども、うん、広がりますよね。
0: うん、いろんな、まあ、今ワンマントラベルのお客さんとかね、うん、そういったので、まあ、市場調査とかいろいろ聞いてみたら、うん、どうしても東京大阪で、あ、もう何しろ日本の国はワンちゃんと連れて、うん、移動するっていうのは、うん、ゲージを持たなければっていう条件じゃなくてダメなんですよ。飛行機の場合はもう荷物室に入れ
2: ない、うん、荷物室、寒いのよね。
0: そう、
2: 荷物室って
0: 寒い
2: から
0: 自分のさ、もう、ね、子供みたいなのさ、荷物室なんか入れたくないで
2: しょ。そりゃそうだ、うん、
0: この間なんか事故あった時問題になったじゃない、うん、ね、全員脱出できたんだけど、うん、ワンちゃんだけでなくなっちゃったとかね。で今JR 新幹線の方もワンちゃんをケージに入れなくちゃいけないとかいう、そう、でバスに至ってはダメなんですよ基本的に。
2: あ、だってさ、ケージに入れるって言ったら、うん、ちょっと大きめなワンちゃんって大変じゃない。
4: いや、移動できないんだから。
0: ダメです、
2: ね、そういうことよね、う
0: ん、サイズがもう決まってるからね。
4: 手荷物サイズが決まってるんですね。
2: そうだね、
4: 手荷物扱いになっちゃうからどうしても
2: 、ね、っていうことは、まあ、車なりなんなりで移動する以外には手がない、うん、そこをバスが補ってくれるっていう
0: ことですか。この間そのあるその女性の飼われてる方が関西の方に大阪に行きたいと、うん、時にワンちゃんを連れてはいけないんで、うん、じゃあワンちゃんはペットホテルに入れようと、うんうん、で3泊お願いしたら、うん、なんか13万ぐらいの請求が、
2: ね、結構いいお値段しますよ。
0: だったら、うん、もしそういうバスがあればね、うん、若干値段が高くても、うん、やっぱり自分の子供みたいだから、うん、ワンちゃんを連れて行きたいっていうのが、うん、
2: それは自分のそばにいてくれれば安心ですよ。
0: それはね、結構そういった要望があるんで、うん、もう

0: ぜひともそれはやろうということで、あのワンワントラベラーそれを目指して今動いてます。
1: はい、
2: うん、そうです、
1: ね。ワンちゃんにとってもすごく幸せだと思いますよ。うん、一緒に移動できればね。
3: はい、
1: さて、
0: まあそれはそうとしてね、うん、大阪今すごい暑くて暑いっていうかね、やっぱり、ね、活気がね、東京よりやっぱりすごいなとは僕感じてね。
1: 全然大阪行ってない
0: から。この間万博が終わったかどうかなと思ったけど、うん、まあたまたまその、大阪ね二大飲み屋会があって、
1: うん、南と北、
0: そう、梅田近辺の北新地、新地って呼ばれてますね、はい、であと心斎橋から難波に向けてのところが、うん、あの南って呼ばれてるのなんですけど、うん、たまたまあの両方行く機会がございます。
2: 両方
3: 機会とか自分で作ったんじゃない、
1: 機会があったんじゃなくてね、機会を作ったんだよね、
2: 間違い
1: なく、はい、うん、どっちのママの方が可愛かったみたいな。
0: まあまあ本当ね、外国の方がすごい。
1: あ、そう、
0: うん、夜飲みこうやってね、どっか次行こうかって言うけど、うん、ほとんど外国の方。まあ今ほら中国人の方がちょっとね、自粛されてるみたいで、自粛だから
1: なんか知らないけど、一目見て外国の方なのか分かる、
0: ヨーロピアン
1: の方、そうですよね、
0: 僕は見た感じほとんどヨーロピアンで、それ用のサービスで英語で看板で書いてあったりなんだかなってるから、なんか東京とはちょっと違う風景だなって感じで、特に南はもうほとんど外国人ばっかし、
2: 外国人ばっか、
1: たこ焼きとか食べるのかしら、
0: ヨーロピアン食べるんだよね、
1: うどん、きつねうろ、うどん、
0: そう、居酒屋に最初どんなでもやっぱしね、あの外国の方がいたもんね、
1: 日本語も少し覚えて帰っていただきたいと思うけど、うんうんうん、関西弁で覚えてお帰りになるかもしれない、ね、そんな感じですよね。
0: そう、ホテルが、うん、多分これ先月にオープンされてると思うんだけど、うん、ヒルトンホテル系列で最上級ブランドのオールド風アストリアっていう、うん、そう、最上級ブランドなの、うん、ヒルトンホテル系列では、う
1: ん
0: う
1: ん、で
0: それが大阪にできた、
1: はい、
0: 東京じゃないんですよ、大阪でできた、
1: あ、はい、うん、
0: はい、さて皆さん問題、じゃあ一泊
1: いくらか、それどういう部屋、
0: まあ、
1: 一番高いとこスタンダード
0: スタンダードです、
1: スタンダードツイン、
0: 我々が泊まるよく
1: スタンダードツインで一泊、
0: うん、ルームだから一部屋、一人じゃなくて一人
1: 一人
2: いくらか、
0: 小勢さんがそこに楽天とかでやった時にいくらかってことだよ、うんうん、
1: 20万から30万、19万9900円、
0: おー、いいとこ、この記事なんだね、はい、
2: 21万4950円、
1: 何それ
0: 倍だよ、倍、40万から50万
1: だけど、
3: ちょっとした海外旅行行けちゃう、
0: いや、もうそれだけお金持たれてる方が、うん、そういうところでお金落とすってことなんだろう ね、 ね、
3: え、日本人の人が泊まるの、
0: 違う、外国の方
1: が、あ、やっぱり ね、 ね、勢いがあるね、
0: ね、
1: うん、はい、ちょっと羨ましいね、
2: うんうん、
1: じゃあ地味に行こう、
3: はい、
2: はい、
1: 曲はどうしようかしら、
0: ね、うん、5月というとあのザードのあの、
2: うん、
0: ね、坂井泉さんが亡くなられちゃった時なんで、うん、この、今回はだからザード特集ってどうかな、
2: ザード特集いいですね、
1: はい、じゃあ何いきますか、
0: 1曲目は Don't you see、
1: Don't you see、 聞いてみます、
3: うん、はい、

0: 今日はスタジオにお客様をお招きしました。西村のり子さんです。
1: こんにちは。
0: こんにちは。どうも、ようこそ。お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: あのね、西村さんってピアニストだってことは知ってます、
1: はい、
0: 知ってますけど、はい、一体どういう方なのかってことが全然分かってなくて
2: それはそう、自己紹介してないのが、ね、出てるわけで、
0: とりあえず自己紹介してみてくださいますか。
1: はい、西村のり子と申します。葛飾区に住んでおります。
0: 亀有でした
1: っけ。亀有です。はい、
2: 亀有が
0: こち亀のところですね。
1: そう、
0: それは覚えてます。はい、ピアノは何歳から習い始めましたか。
1: 3歳です。
0: 3歳
1: か、はい、
2: すごい、すごい。
0: それって自分で習おうと思ったわけじゃないでしょ。親、お母様とかが。
1: そうですね、もう雰囲気に流されて。でも
0: 近くにピアノ教室があった。
2: 雰囲気流されたの3歳は。
1: そうですね、すぐもう裏に先生がいらっしゃって、う
2: ん、怖っ。裏に言われたの。
1: あ、裏です。
2: 裏に先生がいたの。
1: あ、そうなんです。
2: も
1: う
2: 家の裏。なんかいろんな意味で怖いね
0: それで、
1: はい、
0: すぐ、つまり家、自分家の裏に先生がいらしたから、
1: ね、
0: はい、じゃそこに行くっていう感じで自分から。
1: いやー、多分親に促、でももう3歳なんて意思ないじゃないですか。だからもう、多分やるって聞かれたらうんって何でも言いそうな年齢なんで、も記憶には全くないので。
0: あ、でもほら、あの最初って、あの私がピアノ習った頃なんて最初バイエルから始まって、
1: はい、あ、一緒です。それは
0: 同じ
1: 一緒です。
0: あ、やっぱりそこから始まる。
1: そうです、そうです、一緒です。
0: 嫌だと思わなかった。
1: 毎日嫌でしたよ。毎日
0: 毎日だと。
1: もうとにかく毎日やめたかったんです。
0: なのに続けちゃったの。
1: 一度始めたことはやめるなという親がもう厳しかったので。はい、もう毎日嫌でした。
0: だってバイエルのピンクの、あの表紙から今度黄色い表紙になるじゃないですか。
1: そうですね、
0: ね、
1: 懐かしい。
0: そう、その次にブルクミュラーとかソナチネとか入るじゃないですか。
1: そうですね、もう数多くのピアノをされてる方が通る道、
0: 通る道、
1: 全く同じ。
0: あの辺で大体挫折したりとか嫌になったりとかして辞める人すごく多いんですよ。私がその一人ですけど。
1: まあでも普通そうですよね。でもそこら辺はもう小さくて記憶がない。
0: あれだけダダダダダダダダダダダダダダダダダとかってやるの。
1: やりました。
0: 大変ですよね。
1: そうですね、あれ、いわゆるそれだけで2時間とか3時間
0: でしょ
1: もうすっごい暗い子供時代でした。その性格もやっぱり暗くなっちゃうんですよ
2: 今もそうなんですか。
1: 今もね、多分寝はそうです
2: 寝はそうなんですか。
0: そうは見えない
2: 全然見えないですけどね
0: でもそうすると指を怪我したら大変だから。だから
1: あるあるですね。
0: あるあるでしょ。体育とかなかなかあんまりこうなんて飛び箱とか鉄棒とかっていうのは。
1: それが葛飾区なので、多分これが文京とか目黒とか
2: エリアが違うもんね。
1: 葛飾はもうそんな雰囲気ではないので。
2: 葛飾は
1: 昭和ですから、半袖短パンです。真冬でも
2: 葛飾だからね。
1: ジャージ着ちゃいけないって今じゃ考えられないですけどどんなに寒くても半袖短パン。
0: でもね、その日だけこうやめないで続けるってことは、はい、多分その時にあの才能を先生が多分ね認めてくれたんじゃないですか。もうちょっと君これやってみないとか。ピアノ買ってもらったのは何歳ぐらいですか。
1: あ、もう生まれる前にあった。
0: あったんだ、はい、あったのか、
1: はい、なのでうちには車がないんです。
0: あ、ピアノがあるから、
1: はい、車を買う予定が女の子が生まれちゃったということで、う
0: ん、ピアノになっちゃった。
1: ピアノを父親が
0: 知らないけどね。
1: はい、そうなんです。
0: それとかレコードをピアノ曲とかガンガン
1: 聴
0: いたんじゃない。
1: あの親がやっぱり好きで、クラシックがレコードで、なのでやっぱりそれが自然に環境があってっていうのは、今思い出しました、レコードありましたね。
0: でしょうね、はい、もう洗脳されまく
1: ってほぼそうです
0: ね、ますよね。
1: でとにかくやめちゃいけないというプレッシャーのもと、はいはい、でも家族はみんなで団

0: 談してる中、うん、私は練習っていうのをものすごい、あの記憶があります。みんなわはは言いながらテレビ見てる中、
1: ドリフとか見てるのに、
0: そうなんですよ。そう、その中一瞬音が消えただけで、あれかっていう怒鳴り声で、
1: あの何サボってんだって、
2: もうあの
0: 今じゃ考えられない。
3: じゃあドリフのギャグとか知らない？
0: いや、ドリフは見てました。ドリフは絶対ドリフは見てましたけど。
2: ドリフはうるさいな、それは。
0: ただあの同世代の人たちが、うん、その友達とかがよく漫画の話、世代が出るとか言うんですか、もうどこの世代聞いても全然わかんないです。
1: あ、漫画、テレビのアニメ
0: とか、何の話してるかさっぱりわかんない
1: よね。は
0: い、
1: そりゃそうだよね。はい、小学校そのように短パンと半袖みたいな時間を過ごしいの、はい、中学に入ります、はい、その音大の付属とかそういう感じ。
0: 高校が音大の付属で、うん、中学はまだ葛飾。
1: だってさ、中学校になったらさ、うん、もうそれこそバレーボールとかさ、バスケとかそういう体育なんか競技入るじゃないですか。
0: はい、やりました。全然普通にできます。全てできます。
1: 信じられない。
0: なので他の高校入った時のその音大のメンバーはみんなやってきてないんで、うん、できないんですよ。
1: 体育やってない。
0: そうなんです。
3: 指、音大の高校ってもう学費がずば抜けて高かったでしょ。
0: そう、多分高いです。
1: 高いんだよね。
0: 高いですね。
3: そうだよ。
1: 新聞に初年度に入学金とか、なんか初年度のなんとか納入金とかってダーって出てた時代があるんだけど、うん、そう、抜群高いですよ、音大の付属。
3: だお金持ち、
0: いやいやいや、公務員です。
2: やっぱりお金持ち
1: だ。小さい時から、はい、将来何になりたいって言ったらピアニストとかそういう。
0: あ、もうそういうふうに言わなきゃいけないんだなっていう空気でずっと言ってました。聞かれた。
1: ちなみにしーちゃんは将来何になりたいと子供の時思っていた？
4: 乾物屋さん。
1: なんで？
2: 渋いな。意外に渋いな。
1: ちょっと待って、なんで？
4: なんか。近所に乾物屋さんがあって、うん、羨ましかったの。あ、なんかカゴの中にお金入れてそれでお釣り渡したりとかするの。
3: 戸越銀座で。
4: そう。
1: カゴの中にお金入れるっていう、わかりますね。そうそうそう。で、自分で音大に行ったら周りがみんな体育なんかやったこともない。
0: そうですね、高校会もそうですね。
1: そういう仲間の中に入り、
0: はい、
1: うん、どんな感じでした？
0: あ、まあ、でもやっぱりとにかく真面目な、まあ、子が多くて、うん、でも練習ももう暇さえあればしてるというのがもう普通なので、高校というよりは、うん、なんかもう仕事、みんな自分のもうやらなきゃいけない仕事っていう関係で、ちょっと普通の高校とは多分だいぶ
1: 雰囲気
0: が
1: ね、
0: 違いますかね。
1: もう高校の時から例えばピアノ科とかバイオリン科とか
0: 科で分かれる。
1: 分かれて
0: る。はい、分かれてます。
3: じゃあそこの高校は運動部とかあんの？
0: いや、あの大体部とかはないです。
3: ないの？
1: 部活なし。
0: あ、部活がオーケスト
1: ラ。オーケスト
0: ラ。部活というじゃないですね。
3: バスケットボール部とかないの？
2: 絶対ないじゃないですか。
1: 絶対ないよ。バレーボールとか絶対ないよ。
0: あの部活っていう存在がなかった。大学はサークルももちろんなかったです。
3: あ、そうなん
1: だ。そうすると何、5人数でトリオとかカルテットとみたいなそういうの組んだりするようなのが部活代わりみたいな感じ。
0: それはもう多分授業としてそういう室内学っていうのがあるんですけど、基本的にはなんかあんまりその部活もなければってなると友達とあんまりその密に接するっていうのも特にピアノ科はないです。人と接して何かっていうのがないので、あのオーケストラになると楽器はみんな一緒ですけど、ピアノはもう一人作業で。
1: そうか、はい、そうすると学校の教室にある、はい、あのピアノでひたすらみんな時間を決めて、はい、何時から何時までこのレッスン場で使っていいよとか、なんかそういう感じ。
0: あ、大学はそうです。大学の高校は、うん、あの普通に授業しかできなくて、あとは練習って基本家で、特にピアノ科はピアノがないとできないので、家でですね、
1: ひたすらすぐ帰ってバイトなんかしないで。
0: そうですね、私はしてましたけど普通はしてないですね。
1: ちなみに何のバイトをしました？
0: 私もアルバイトはもう 15個20個合計何もう、もう
1: 例えば何
0: もうやってないものを探そうが、もうコンビニとファーストフードガススタとかもそこもういわゆる全部通ってきてますね。レンタカー屋でもバイトしてました。当時ね4ピラまで普通の
1: 何ですか4ピラって
0: 4トンヒラあのトラックですけど
2: さすが葛飾ですね葛飾
0: だな当時は今ダメですよね。あの当時は4トンヒラまで普通免許で、
1: いやもうこうやって聞いていくとどんどん疑問がまだまだ膨らんでくるんですけど、はい、それはまたいろいろお話を伺うことにして、はい、ザード社長、
3: あ、ザードの揺れる思い、
2: 聞いてみましょうね、
1: 聞いてみます。

0: さあ、それではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のお部屋タイプを選べるゆったり伊豆長岡温泉八の坊宿泊ツアーです。こちらのツアーは6月に募集したところ、すぐに予約が埋まってしまい、行きたかったのにというリクエストに応え、再度ツアーを組みました。ワンちゃんとゆったりできる人気の八の坊、徒歩圏内には伊豆パノラマパークもあり、ツアーでは行けない夕暮れ時に行くことも可能。天気が良いと夕暮れの逆さ富士をワンちゃんと見ることもできます。ぜひ出かけてみてください。
0: ワンちゃんと一緒に逆さ富士見るっていうことは、そこに湖とかあるってこと？
2: ちょうどね、あの写真撮れるように水が張ってあるのがずらーっと
0: ある。あ、そうなんだ。
2: ここに逆さ富士が映るから、
0: 映るんだ。
2: で写真が撮れる。
0: あ、はいはい、
2: すごいのよ、
3: うん、これ今ほらね、ゆったりはあのお湯のゆったり、
2: そう、お湯のゆったりだよ、うん、温泉だからね。
0: いいな
2: ー、お湯の使ってゆったりというね。
1: ワンちゃんも一緒にお風呂に入る。
2: でワンちゃん用のお風呂もあるちゃんと。
0: 長岡温泉のさ、温泉饅頭ってあるじゃない、うん、あるのよ、うん、それであそこの長岡のあの辺りって、うん、いくつかこういろんなあのお饅頭屋さんがあって、うん、それで全種類食べられるっていう、1個ずつ入ってるあの饅頭があったよ。
2: で、その種類いっぱいあるの？
0: いろんなのあるの、あのお饅頭屋さんのなんちゃら屋とかなんとか屋さんがある
1: じゃ
0: ない。それがね、1個ずつみんな違う。だからあのこしあんだったり、うん、粒あんだったりとか、うん、あの周りの皮が茶色だったり白だったりとか、いろいろあるじゃない、なんかいっぱいいっぱい1個ずつ寄せ集めになってる。
2: いいね、
0: いいでしょ、
2: それいいね、
0: 全部食べられる、
2: はい、酒のつまみなんですよ、
1: はい。とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適、広々としたいつものワンちゃん専用バスで。ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
4: ワンワン
1: ガルル。
0: いや、長岡温泉いいよね。
1: 行きたい、
2: 行きたいね。
3: いつも行ってんの修善寺？

0: だっけ。
1: 修善寺
2: で今回はなんか伊豆長岡、
0: ね、伊豆長岡温泉
2: だね。あ、その前も下田も行ったんだっけ。
0: 下田も行った。
2: あ、下田どうだった。
0: 下田良かったですよ。
2: あ、良かった、
0: うん、海岸歩けて。
3: あのさ、静岡県の人に言わせると、うん、あの伊豆って東京からのがアクセスがもう抜群にいいわけよ、うん、すぐに行けちゃう、まっすぐ行けちゃうから、うんうん、だから東京都伊豆区って言われている。
2: あ、まあそうだね。
3: そうだから伊豆のことは意外と東京の人の方がよく知ってたりする、うんうんうん、ね、みんなあそこ行ったよあそこ行ったよって言うじゃない。伊豆って言ったら東伊豆も西伊豆も、ね、南伊豆もね、う
2: ん、伊豆長岡の方が近いんだよね。
0: 修善寺よりだよ、
2: ちょっと高速降りてすぐだよな。
0: 確かに
2: 伊豆の国だよね。
0: 伊豆の国しね、
3: うん、まあ、美味しいものもいっぱいあるんで、
0: そうです、
3: ね、はい、楽しみです。
0: 楽しみです、
3: はい、では
2: やっぱりザードって言えば一番有名なのこれだろうな、この曲だよね。いつも8月の最終のほら、
0: ね、ボーちゃん
2: ね、
0: ボーちゃんね、こういう黄色い T シャツがね、
2: そう
0: 黄色い T シャツ、あの番組ですよ、
3: あれか、うんうん、曲紹介を、はい、
2: 負けないで

0: やっぱり一緒に歌っちゃうよね、
1: はい、
2: うん、ついつい出てきちゃうね、
0: はい、今日はあのピアニストの西村のり子さんをお迎えして、はい、いろいろ、はい、あの西村さんの人となりというかちょっと探ってみましたけど、でもほら部活がないっていうのは、うんうんうん、結構私、ね、びっくりした。
3: 俺はバスケできないよね。
2: いやバスケはダメでしょ。
0: できないできない、うんうん、手芸部だってできないよ。針で刺しちゃったら大変だから。
2: あ、まあ、確かに、ね、
3: 手芸部って今あんの？
0: 知らないけど、知らないけど私の時は昭和の時はあったわよ。手芸部
3: そもそも
0: 家庭科部とかさ
3: 家庭科部なん
2: てあった
0: の？あったわよ。ある
3: あった
2: ないな。
0: え、なみんなちゃんとなんかないないないない中学行ってた？
2: いや、なかったような気がするな。
0: え、しーちゃんあったよね、うん、家庭科部って。
1: わかんない。
2: 手山クラブってあったんですか？
0: 手山クラブはうちの学校はなかった。あ、うちの学校はなかったけど、でもそろばんは習った。
3: 書道クラブとか
0: 書道もある。もちろん
1: 書道はあったかもしれない。
0: 書道はあるわよ。
3: 今ねえだろうな。
2: 今ねえでしょうね。
0: あ、そう、あ、そう、
2: 多分ないと思う、ね、
0: でも手芸部があったわよ。家庭科部で、それで手芸をしていろんなレース編みとか。
3: 昭和ど真ん中の無差別級だから、
2: 無差別級だから。
0: どうだ、
3: どっちかってこっちは後半の方だから。
2: 無差別級の方ですね。
3: ど真ん中です。
2: ど真ん中です。
0: なんだ、平成に近い昭和か。あ、さあそろそろお別れの時間も迫ってきました。今日のお相手は
3: ガル社長と
1: しーちゃんと
2: ヤマ
1: と
0: 小瀬さんでした。せーの、
3: ガル
0: ガル、ガル社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 影山ひろむです。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市はカモン FM より、通常はですね、ライブで、全国からアクセスいただいて、まあ、やり取りしながらワイワイ楽しくやってるんですけれども、今宵はニャンキー都合によりすいません、また特集となります。次回までいただいたアクセスは次回以降必ずね、ご紹介しますので、お楽しみに。それでは今週は何をやるのか、ノンストップニャンキーセレクションパート3をお届けします。それでは早速いってみましょう。オープニングはこの曲。はい、平野や千原みのり、後藤優子で鈴宮春樹の憂鬱、晴れ晴れ愉快。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、仮面ライダー龍騎、松本里香アライブアライブ。

山口県下関市カモン FM アニメ関門文化圏ノンストップニャンキーセレクション3黒子のバスケグランロディオキャンドゥ

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、かけ狂いでティアディールウィズザデビュー。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、ヒーローのかけら藤田舞子でねえ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、ウルトラマンダイナーレイジでウルトラハイ。

山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。ノンストップニャンキーセレクション3、いかがだったでしょうか。今週は特集でしたが、通常は全国からアクセスお待ちしております。E メールアドレス anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp です。次回までいただいたアクセスは次回以降をご紹介いたします。お楽しみに。それでは今宵のラストナンバーはこの曲、はい、夏目友人帳エメで茜さす。アニカン、また来週、バイバイ。

76.1 メガヘルツ FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストはマキネ。最初はこちらをお聴きください。背景。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストはマキネ。 76.1MHz FM 廿日市ではインディーズアロー放送の翌日です、木曜日の19時台に番組を持たれているマキネさん。2006年結成、アクターズスクール広島1期生の中原マキ。幼少期からクラシック音楽の研鑽を積んだ小田高音によるツインボーカルユニット、作詞作曲編曲演奏録音までを全て自らで行ってらっしゃいます。これまでに20枚以上の CD リリース、40回を超える主催ライブ開催を行うほか、地元広島では大変有名です。広島東洋カープの試合前国歌斉唱を4回、広島ドラゴンフライズの試合前国歌斉唱を1回担当するなど、多くのイベントで大活躍。そんなマキネがついに活動20周年を迎えまして、キャリア最大規模となりますチャレンジです。ワンマンライブ、5月24日ブルーライブ広島で開催。本日はこちらを中心にロングインタビュー。それではどうぞ。
1: マキネの中原マキです。
2: 小田高音です。2人で
1: マキネです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。よろしくお願いします。
0: もうまず最初になんですけど、20周年おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう率直なお気持ちをっていうところなんですけどね、まずは、
2: はい、客観的に20周年って聞くと、わすげえ長いなって思うんですけど、まあなんか今の気分は率直にあっという間なのかなという気はしますね。
0: いや、もうこんなにやってたのかっていう感じです
2: 気づいたらなのかなと思いますけど、まあでも振り返ってみると、やっぱりそれぞれその大変だったシーンとか、すごく嬉しかったシーンとかっていうのもいっぱい出てくるので、あ、本当に 20年経ったんだ俺たちはっていうのをすごく今感じてるところです。
0: ああ、中原さんとかどうですか。
1: いや、本当あっという間ですね。なんかもう20年経ってたんだっていう気持ちが、まあ強いんですけど、それってなんだろうと思った時に、やっぱり数年前の空間というか、あの空白の数年があったから、コロナ禍という、だからなんか、あれ、もう20周年だっていう感じで、あっという間だったんですけれど、でもやっぱりこうやって20年も歌い続ける、あの表現できるっていうのは、やっぱ応援してくださってる皆さんのおかげだなと強く感じてます。

0: ます。
1: じゃあ結成からまあこれまでを振り返った時に一番これ変わったなと思うところはあります？僕はあの中原さんの20年前の写真との対比っていうのを出してたじゃないですかSNS で、
0: はいはいはい、
1: ミニスカートだったんだなと思って、それ
2: まあね、それこそ
1: ギャルがいる。
2: まあ牧野くんね、1年ちょっと前まではアクターズスクールにいたわけで、
0: そうですよ、うん、
2: だから当時のあの牧ちゃんの写真を見ると、俺はこんなことを一緒に音楽をやる想定はしてなかったんだけどな。僕はもともとクラシック畑で、でそこからその弾き語りとバンドになったので、そのダンスをして踊るミュージシャンっていうね、ものがそのと一緒に音楽をやるイメージっていうのはなかったんですよ。
0: 確かに、
1: 一気にポップスになるわけですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。私もだってバンドは好きですけど、まあ小田さんバンドもされてたので、あの、うん、マキネを組む前はね、
1: うん、
0: だからなんかそういう方とこうツインで歌うっていうことは本当にイメージしてなかったですね。
2: そりゃアクターズ時代ね、横で歌っとる人間がアコギジャカジャカ弾いとるなんてのはないよな。
0: そうだね、歌って踊るがね多かったからね。
2: そうそうそう、う
1: ん、だから2人ともやっぱ新鮮だったんですか、うん、組んだ時。
0: あ、新鮮でした。私は
2: うまくいくかなというふうに悩んだことはな特にはなかったかなと思うんですけど。
1: あ、それすごいですね、意外と新しい挑戦にもかかわらず、
0: うん、
1: 結成当時は。
2: そうですね、僕もだってそのバンドとか生音以外は偽物だと思って音楽はやってこなかったので、そのバンドはバンドのいいものがあるし、弾き語りは弾き語り、生音は生音のいいところはあるけど、はいはい、でもやっぱりその打ち込みとかシンセの音ってかっこいいよねとか、あのダンスしながら歌うってかっこいいよねっていうのは普通に持ってたので、
0: うん、
2: でそこに自分が飛び込むのかっていうのを客観的に見た時には今まで想定はなかったけどもっていう、
1: うん、
2: でまあそういう要素がじゃあ自分たちの中に入ってきたんであれば、じゃあどうやって自分たちの音楽を彩っていけばいいのかなって考えたのが一番最初かなと思います。
1: 二人が一緒にやることによっていろんな工夫をしながら、
0: そうね、
1: ここまで来てる。
2: 本当そうですね。活動初期はなんかやっぱり相変わらず僕は僕の作りたい音楽というか、うん、今こういう音楽が好きなんだよねっていうのをあのどんどん作ってって一緒に歌うっていうのをやってたんですけど、うん、まあそこは変わっていきましたね、明確にこの20年で。
1: あの
2: ワンマンすごい平べったく言うと僕のその音楽制作のワンマンではなくなったというか、そのマキちゃんが今どういう歌を歌いたいかとか、あのこういう曲を元にしたんだったらこういう要素が欲しくないとか、そういうのをあのきちんとその、まあ、世間と、まあ、マキちゃんとの意見とか情報を取り入れながら自分の、あの制作を進めるようになりましたね。
1: プロデューサー視点っていうのはより強くなったのかもしれないですね、小田さんからしたらね。
2: なりましたね。なんかちゃんと客観的に見て、でその上で自分が納得するその楽曲を作っていくというか、
1: うん、
2: でその中で例えばマキちゃんこの曲プロデュースしてみんみたいなのはあってマキちゃんがどういうコンセプトでどういう曲を作りたいのかに従うから、その考えの中心やってみてくれみたいなのも過去やったことがあって、
1: うんうんうん、
2: その曲がまた良かったんですよ。あ、これはなんか俺だけの音楽ずっとやってちゃもう伸びねえなと、そこでもう確定で感じたというか、だったら一緒にきちんと意見を交わらせて、あの音楽制作のその作曲の方から段階からそれやんなきゃダメだなってなりましたね。
1: 中原さんとかどうですか、やっぱりこう進化の過程を。
0: 進化の過程はそうですね、もうでも自分こうなんて言われたことをやっていた、その結成当初の自分だったんですけど、結成当初はなんか言われたことをもう淡々とやるみたいな、だけども本当年齢重ねて自分のまあ意思だったり意見だったりも小田さんに言うようにもなって、本当さっき小田さんがこういうのちょっと考えてみてっていうのもきっかけで、こう自分からこういう風にやってみたらどうとか、なんかここはこういう雰囲気でこうライブを作ってみたいとかってい こうアイデアもどんどん出すようになったので、そのマキネに対するこう こうなんて言うんだろう、自分で作っていくみたいな意識

0: 気がなんかできてきてますね。まだまだですけど、
1: よりアーティスト性が高まっている。
0: そうですね。
1: だからまだまだ進化の途中なんだっていう、この意外と謙虚というか真摯な姿勢で
0: 本当ね、まだまだでも本当にやりたいこともたくさんあるし、やらなきゃいけないこともたくさんあるので、まだまだこれからかな。
1: まだこれから、もう本当に
2: そうですね、
1: 20年間一度も変わってないっていう言いますもんね。どこまで行こうかっていうこの問いっていうものに対して自分たちはね。
0: ありがとうございます。
2: そうですね、まあ、やっぱりその音楽っていうのは本当に世界中素敵な音楽にあふれているわけで、その自分の一生をかけても食べ尽くせないのは分かってるんですが、まあ、自分がその人生を終える時にどこまで音楽を深く広く楽しんでからいけるかなっていうのはすごく思っていて、まあ、マキエにそれを負わせるつもりではないんですけど、2人でこんな音楽に俺たちがチャレンジしてみたらどうなるんだろうみたいな、そういう好奇心っていうのは20年間ずっと減ってないんですね。なんかこういう路線が俺たち向きだからこのままやってこうかっていうのはなくって、次全然違うことやってみないとかっていうのを繰り返していくと自分たちのジャンルがわからないなので、まあ、最終的になんかいろんなジャンルやってるけど、まあ、マキネお前らが歌ってるんだからいい曲なんだろうよっていうところまで持ってこれたら僕は本望ですかね。ジャンルマキネというか
1: ジャンルマキネになっていく
2: 大きく言えばですね。はい、
1: そういった思いを、もう確かな思いを持ちながらですよ、ついに20周年キャリア最大規模となるキャパですね、はいはい、ブルーライブ広島でワンマンライブっていう、
2: はい、
1: まあ、意気込みは大変なもんだとは思うんですが
2: はい、
1: はい、
2: そうですね、まあ、僕たち事務所所属ではなく、あくまで自分たちのみでやってきたので、うん、その後ろにその豊富な資金のある後ろ盾があるわけでも何でもなく、まあ、自分たちの財布とハンドリングでできるライブを今までやってきたわけですね、
1: はい、
2: で例えばその30人とか50人規模の小箱でやるあの距離感のライブも大好きですし、はい、まあ、100人ぐらいのライブハウスでのバンドライブみたいなものをやってきたんですが、うん、でそれは好きなんだけど、まあ、やっぱり節目として今まで相当頑張らないとできないよっていうそのチャレンジをライブに設ける必要があるのかなって思ったんですよ。でそれが、20年目に入った、2025年の春の話だったんですけど、ちょっと今ここでもう覚悟を決めて20周年の頭に今までやったことない規模のライブをやってみようということを決めましてですね、だからちょうど1年前にブルーライブを抑えちゃいました。
1: だからもうそこに向けていくぞと、はい、
2: もう逃げ場をなくしてしまったんです。
1: 逃げ場をなくしてこれもでもその姿勢ですよね、マキネのね、どんどん新しいことにチャレンジしていくっていうね、でそこにさらに生バンドで挑みます、
2: はい、
1: で今回僕はキーボードがスミさんだっていうのはスミさん、はい、存じ上げておりました。おーおーおーおーと思いながら広島で活躍するそうそうたるバンドマンたちも集まっているわけなんですけども ね、
2: そうですね、
1: 生バンドで挑む今回注目ポイント、まあ、サウンド面いかがなもんでしょう、はい、
2: 2023年かな、ちょうどコロナ明けのタイミングでですね、我々が呼んで通称生マキネというバンドスタイルでの活動を、再開させました。その時が、僕らの後ろにギター、ベース、キーボード、ドラムの4人がついてたんですが、はい、今回の5月24日はそこにバイオリンが加わった7人体制の、はい、うん、バンドとなっております。だからまあ、うん、あれですよね、編成でいうとロックバンドの編成ではないんですが、まあ、僕も今までね一生懸命音楽作ってきましたし、まあ、それこそ広島だけじゃなく、まあ、日本中のというかこの間外国の曲も作ったりしたことがあるんですけれども、まあ、そうやって音楽制作のキャリアを積んできたので自分で作った音源が悪いものとは思っていないんですが、やっぱりそこの想像を超えてくるのがバンド演奏のいいところだと思っていて、 あのこちらの要求とあの独自で考えてきてくれるそのプレイヤーの皆さんのこう心意気とあのスキルの高さによってですね、あの自分が最初に作ったものの数倍ドキドキできるあの楽曲に仕上がっていってると思います、
1: よりアコースティックなイメージもあるし、プラスパワフルなイメージもあるし、そして何よりやっぱりバイオリン

0: って思うんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、新しいものが聴けるぐらいの感覚で皆さんぜひ会場に、うん、はい、伺ってみていただきたいな。
0: この曲こんなんなんのっていうの僕たちがもうリハーサルをしながらそれをずっと感じてるから、
2: うん、
0: なんか意識持ってかれてお客さんになってる時あるもんね、
2: う
0: ん、
2: すごいもうすごいって感動して毎回
0: もちちゃんギターソロガン見しすぎじゃけんみたいな
2: すごいんですよ本当に皆さんがもうプロフェッショナル、
0: ね、ここのソロ終わらないでほしいんだけどな
2: って思いずっと聴いてたいみたいなね
0: みたいなのもありますし、まあ、僕いろんな楽器を触ったりもするんですけど、この中で僕もボーカルとギターだけじゃなくですねプラスアルファで楽器を触ったりもします。
1: うん、
0: マキちゃんも楽器を演奏する機会があります。
2: そうですね、はい、登場します。
0: そういう新要素もあったりですね、はい、あとは今回用に、オリジナルの衣装制作をしたりとかもしてるのです。かなり頑張っておりますね、うん、本当皆さんのご協力とご支援のおかげでですね、ライブがどんどん、豊かなものになってきているなと思います。
1: なるほど、これはちょっとやっぱり会場で皆さん楽しんでいただくのがベストかなと思いますので、はい、5月24日でございますブルーライブ広島、はい、ぜひ皆さんお越しください。
0: よろしくお願いいたします。あなたが来ることでこのライブが完成するんです。
2: はい、
1: はい、それではインタビュー最後のところに参りましたんでファンの皆さんにメッセージをお願いします。小田さんからお願いします。
0: あ、わかりました、20年間やってきて、本当に活動の最初の瞬間から今まで応援してくれる方もいらっしゃいますし、つい先日マキネを知ったという方もいらっしゃると思います。これからマキネを知るという方もいると思いますが、20年というね、長い時間を頑張ってきたことは、まあ、僕たちの中で噛み締めておいて、いつでもね、マキネという音楽に飛び込んできてほしいなという思いはですね、結成当初から今でも、変わりがなく思ってることでございます。楽しんでくれる人であれば、どんどんね、僕たちの近くで一緒に音楽を作っていってほしいなと思います。で、やっぱりこの20周年ライブに向けての気合っていうのがやっぱりこの1年かけて、どんどん研ぎ澄ましてきたものでありまして、なかなかねこの規模のものを作ることっていうのはそうそうできないので、本当に一度きりのものだと思って、ぜひぜひ足を運んでいただければと思っております。これからもいい音楽たくさんやっていきますので、注目して、応援してやってください。どうぞよろしくお願いします。
1: そして中田さんお願いします。
2: はい、5月24日私たちの20周年ライブ、今までの20年分のありがとうと、これからもよろしくを音に込めて、届けたいと思っています。ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。
1: というわけでございまして、本日は20周年を迎えましたマキネロングインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでマキネのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、マキネアンサー。

マキネの背景、アンサーなど各種楽曲は iTunes、Apple Music、Spotify など各種音楽配信サービスで好評配信中です。活動20周年を記念したライブ、キャリア最大規模となりますキャパでの開催、生バンドワンマンライブ、マキネプレゼンツジャンゴジャンゴ 20th Anniversary Live 奇跡。こちらは2026年5月24日広島ブルーライブ広島で開催です。こちら詳しくはマキネ公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いては初登場オーディナリーピース、コメント出演です。大阪拠点、まさに王道、まっすぐな歌詞と美しいメロディーで綴る正統派4人組ロックバンド。バンド名オーディナリーピースには、誰の心にもあるかけらを音にしたいという思いが込められております。今年1月にリリースされました最新デジタルシングルオリオン、インスタグラムリールなどで好評を得ておりまして、彼らが得意とするストレートな歌詞が共感を呼ぶ純愛ソングとなっております。本日はこちらを中心にオーディナリーピースよりコメントが到着。それではどうぞ。
1: インディーズアローをお聴きの皆様こんばんは。オーディナリーピースボーカルの泉大和です。僕たちは普段大阪を拠点に活動しています。バンド自体は結成3年目でして、今年の8月27日には、結成3周年の自主企画ライブも開催することが決定しております。僕たちのインスタグラム X でライブ情報を更新しておりますので、詳しくはそちらをご覧ください。さあ、そしてご紹介いただきました新曲オリオンについてですが、作り手の僕個人の意見で言うとですね、今までリリースした曲の中で一番クオリティの高いものが作れたんじゃないかという手応えがあります。この曲は女性目線の失恋ソングになっているわけですが、とにかく歌詞に注目して聴いていただきたいです。自分でも泣きそうです。また YouTube にはミュージックビデオも公開しております。そちらもね、本当にすごくいい作品になっておりますので、皆さん要チェックです。僕たちは歌詞、メロディー、そして歌の聴きやすさにとても重きを置いているバンドですので、今回のオリオンがいいなと思ってくださった方はぜひ他の曲も聴いてみてください。

0: きっと気に入ってもらえると思います。そして、今回インディーズアローさんからはですね、ギターのエモさにも注目しているというふうなコメントをいただいております。ありがとうございます。これに関してはですね、うちはリードギターが基本アレンジをしているので、その影響なのかなと思います。彼はですね、僕にない部分を持っているというか、本当にいい感性を持っていると思うので、アレンジにも注目してもらえると、好きなイントロだったりとかお気に入りのリフだったり、そういったものも見つかるかもしれません。ぜひそちらも楽しんでみてください。それでは最後になりますが、僕たちは歌詞であなたの心に寄り添いたいと思って曲を作っています。僕自身もたくさん音楽に救われてきた人間です。辛いことがあった時はちゃんと自分に寄り添ってくれる曲が絶対どこかにあったりとか、嬉しいことがあった時にはその喜びを何倍にもしてくれたりとか、そうやってたくさん支えられてきました。だから僕たちも誰かにとっての何かであれたらいいなと思いますし、そう思ってくださる人を少しずつ増やしていって、いずれは国民的バンドまで上がっていきたいと思っております。これからも応援よろしくお願いします。以上、オーディナリーピースのボーカル泉大和でした。
1: というわけで、オーディナリーピースよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。オーディナリーピース、オリオン。

オーディナリーピースの楽曲オリオンは iTunes、Apple Music、Spotify など各種音楽配信サービスで好評配信中。5月ライブ続々とあるようです。情報解禁されましたらオーディナリーピースの公式 X で続々と情報出る予定になっておりますので、彼らの公式 X ぜひフォローをお願いします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲスト大柴弘樹。まず最初にこちらを聞きください。ジャンクホープ。

0: 楽情報番組インディーズアロン、本日の番組後半ゲストは大柴弘樹。大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー。代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数5000万回を優に超えておりまして、中でも清掃爆裂ボーイ、オリコンウィークリーチャートで最高2位を記録しております。近年ではディレクター・プロデューサーとしての手腕を発揮し、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルを主催し多数の作品をリリース。作詞家としても5人組のダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショーに参加し、オリコンウィークリーチャートで3位。若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行して多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶり9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられました自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚。新人シンガー優香とのコラボ曲のなる夜も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録。本日はこちらのアルバムを中心にロングインタビューです。それではどうぞ。
1: シンガーソングライターの大柴弘樹です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: めちゃめちゃ久しぶりになってしまいました。僕はびっくりした。3年間空いてたって。
1: そんな空いてたっけな。いやー、なんだかんだこうインディーズアローずっとこうインタビューして、続けていて、でもそっか3年経ったか。すごいっすね。いや、
0: ちょっとびっくりしました。そんなわけないんだよなと思って。
1: いやー、ほんと好意に矢のごとしと言いますけど、ほんとその感じです。
0: いや、あの今年になってしまいましたけど、この3年間は振り返るとどんな音楽活動だったのかなと思って、結構ライブいっぱいやってらっしゃるなって、若手ともいっぱい組んでるなとは思ってたんですけど。
1: いや、そうなんですよね。まあ結構、まあそのコロナ禍以降、確か前のアルバムがループ8の時だったので、はい、ちょうどコロナ明けたぐらいのタイミングですよね。
0: で、そうですね、
1: まあ、ライブ自体めちゃめちゃ増えてですね、ただまあ、そのライブは増えたんですけど、そのコロナ禍の時に結構本格的にいろいろやってきたそのプロデュース作業とかがめちゃくちゃやっぱ減るどころか、もう爆増えして、もうなんかもうただそれもやりつつライブも増えるし、もうなんか最近はそのギタリストというか、そのなんかバンマスみたいな仕事もしてるんですよ。若手、そう、なんかね、そうなんです。なんかね、若手歌手とか若手歌謡歌手のなんかその結構そのテレビ局とタイアップして、なんかそういうのコンサートの断末やったりみたいなとかも、めちゃくちゃこの1年は本当になんかもうめちゃくちゃ仕事の幅が広がったって感じがしますね。
0: で、このジャンクホープ、ちょっとここから深掘りしていきますけど、自宅のレコーディングスタジオで今回やった、は
1: い、そう、
0: 新しく作ったっていうか、引っ越した結果できたみたいな感じなんですね。
1: あ、そうそう、だから前のアルバムが、出たタイミングで引っ越したんですよ。あの関東某所の、
0: 関東某所
1: の海の町、そう、海の町に引っ越して、
0: でそれだいぶ分かっちゃうと
1: 思う。いやでもね、いや意外と言って、
0: いや違うんです
1: よ、意外とそっちじゃない、そっちじゃないのよ、
0: そっちじゃないのよ、
1: そっちじゃないの、
0: そっちじゃないの、今関東某所に、
1: そう、関東某所に、いわゆるそっちじゃない方に引っ越したの、千葉の方に引っ越した、千葉の方に、そうそう、湘南じゃないの、湘南じゃないの、
0: 湘南じゃない方ですね、
1: ない方、ない
0: 方、ない、もう1個消えましたよ、皆さん。で、まあそこに自宅レコーディングスタジオできて、
1: そう、
0: いかがでございますか、使い心地の方って。
1: 大阪のたまたま俺のことを知っている防音の施工の会社の方がいて、その人が、じゃあ大島さん、僕らと大阪から東京まで行きますと、でもう住み込みますと、泊まり込んで作業しますって言ってくれて、で、まだ住んでない俺の家に泊まり込んでくれて、で防音の施工を全部やってくれて、5日間ぐらいかな、それで完璧に防音施工とデザインまで全部完璧にしてくれて、でそれがあってですね、まあ本当に、まあ、家でドラム叩いても大丈夫なぐらいの、
0: すごいですね、完璧ですね、そう
1: そうそう、完璧なスタジオができて、あ、ここだったらまあできるなってなって、まあそこがで、ここができた時点で、次のアルバムはまあなんていうんですか、ここの自分の家のスタジオを使って撮ろうっていうのはなんか決めてたんですよね、結構。
0: す ごいな、でも人とのご縁もつながりながら、
1: いやーね、そうなんです
0: ね、いいスタジオできましたね。なんかでもで面白いなと思う、うん、そういう話を聞いてるとね、
1: うん、
0: なんか僕は欲張りっていう曲好きだったんですよ、
1: うん、
0: あと菊池くんっていう曲もすごい好きだったんですけど、ね、この生活感とかっていうのは本当にこの大島さんのこの引っ越したりうんぬんかんぬんしていく中でもそういう人間関係からできてんだろうなと思うとすっごいニヤニヤしちゃったところがあるし、
1: そうですね、なんかいやまあその、うん、いわゆるその今回のアルバム自体が、うん、まあその人の希望とか、例えばですね、世界平和みたいな、例えばそういう壮大な、ね、希望もあるわけじゃないですか。戦争反対でも別にいいし、だけど、なんかでも、その、それぞれの大事にしてるものって、なんかこう、全然違うというか、うん、なんで人からするとね、例えばさっきのちっぽくな希望みたいな、そのいろんなことが、まあ、その、希望になったようじゃないですけど、
0: うん、
1: まあ、自分もやっぱその今回そのアルバムの中に自分のやってる音楽ゼミやってる、それあの10年前から、
0: はい、
1: あの歌詞研究会っていう、はい、あの音楽専門学校じゃないとこのなんか普通の放送系の専門学校で、
0: はい、
1: あの別に音楽のために入った人間じゃない、
0: うん、
1: ところでたまたまなんか音楽に興味がある人間を集めた音楽ゼミ

0: みたいな感じで大阪でやってるんですよ、それが、
1: はいはいはい、
0: まあ、それが、まあ、きっかけで、まあ、音楽始めたりとか、まあ、その人生音楽に包み込まれて飲み込まれていくやつもいれば狂わされていくやつもいるし、なんかそういうのをいろいろやっていくうちに、なんか結構自分の中で、なんていうんですかね、あの、まあ、周りとかが、まあ、俺その周りの声とかいろいろ聞こえてくるんですけど、私僕なんでそんなことやってんのと、なんでその自分のことやりなよっつって、なんでその他人のことばっかりやってんのみたいな、うん、そんなこといろいろ言われてたんですけど、まあ、それを言われた時に結構俺はなんか、いやお前は分かんないかもしれないけど、いや俺この先の10年でもっと素敵な景色が見えてんだよって言ってたんですよ。でなんかでもそうやって、まあ、なんかなんていうんですかね、まあ、真面目に、まあ、20代、まあ、前半だの、まあ、10代後半だの若者の、いや、ちょっとあれもないこうでもないとかってやり取りしながら、でなんかどんなそいつらが本当にのめり込んでいって、なんかどんどんどんどんなんかその楽器始めたりとかして、でなんかベース始めたりドラム始めたりとかしてみたいな感じでやってて、で自分のアルバム今回参加してたりとかすると、なんかすごい胸熱というか、みんなにそんなこと何やってんの、そんなくだらないことやってみたいなこと言われて、くだらなくない違うっつって、いやなんかそういうのがなんか今回なるもので伏線が解消されたじゃないですけど、なんかまあそういうふうに、まあ、自分は大事にしたいなって思うものと他人が大事にしたいなって思うのが、まあ、そもそも違うなって思ったりした時点で、なんか一つ他人からは俺、まあ、ジャンクというか、まあ、ガラクタに見えてんだろうなこれみたいな、なんかそういう感覚と、なんか自分の感覚と世間とのギャップじゃないですけど、なんかそれを詰め込みたいみたいな、そもそも菊池君って何やねんみたいな、
1: でも入ってて欲しいんだよね、こういうのっていうのはすごい感じる。そうそう。

0: プレーンっていうバンド の、はい、あの菊池雄介っていうのがいて、
1: はい、
0: あの僕ずっと一緒に旅をしてたミュージシャンでシンガーソングライターでバンドなんですけど、
1: その菊池くん、
0: その菊池くんなんですよこれ、
1: うん、あだからプレーンっていうバンドのファンの皆さんなんかえって思うとこれ聞いてて楽しいでしょうしね。
0: いやだしこれ曲が全部菊池くんが作った、うん、あのプレーンの曲のタイトルとか、プレーンの歌詞がこれ実はこれ菊池くんっていうこのタイトルにこれ実際全部これね歌詞がねその菊池くんの曲なんですよこれ。
1: すげえな、
0: 本当上手に嘘をつくんだねみたいなプレーンの歌詞がなんですこれ実は全部花火っていう曲の歌詞だったりとかね、
1: すごいことやってますね。
0: そう、そうなんです、平和そうに見えるこの街でみたいなのとか、もう平和そうに見えるこの街でとか曲あるんですよ、その世界出てくるなんですけど、
1: いやすごいよ、
0: ドイツもこいつもみたいな、そうドイツもこいつもっていうのを全部その菊池くんが作った曲のあれで、君のいない街で笑ってやがれとか、もうなんかワーゲンに乗ってって曲があったり、全部その本当上手に嘘をつくんだねみたいな、離れ離れになったりとか、これ全部菊池くんの作ったタイトル、曲のタイトルになったりとかしてて、
1: ちょっと、うん、菊池くんプレーンで検索しつつ大島さんのこの歌を聞くというのはめちゃめちゃ面白いですね。いやでもやっぱこういうのがやっぱり楽しいんですよね、僕たちにとって大事なものってこういうことなんだと思うんですよね。
0: その通りなんですよ、
1: 友達
0: その通りなんですよ、うん。

0: 僕ちょっと今のこの話の流れで言うと、これは新人シンガーのゆうかさんとのコラボが入ってるじゃないですか、よもすえ。
1: はいはい、
0: これもちょっとなんかありそうエピソード。
1: いや、これがまさにさっき言った音楽ゼミ生なんですよ、実は。
0: これが教え子がこうここまで成長しちゃったみたいな、めちゃめちゃ素敵な歌声の人じゃないですか。
1: でしょ、そうなんですよ、
0: 最高だなと思って。こんなかっこいい人いいんだと思って。
1: そうなんですよ、これがまさにね、なんていうんですかね、こいつはねすごい、自我が強いタイプで、曲がったなんかもう言葉大嫌いみたいな、チャキチャキの愛媛の女なんですけど、みんなさんの女なんですけど、まあでもすごい、声がやっぱり、なんていうんですかね、スモーキーボイスといいますか、
0: うん、
1: なんかこう透明感というよりかは、なんかこう生まれついてのこのなんかちょっとなんかやさぐれた感じって言いますかね、
0: うんうん、いや俺は好きですね。
1: 俺もそうなんですよ。でなんか最初18歳の時にそうなんです、入ってきて、
0: うんうんうん、
1: でなんかいろいろこうまああるんですけど、結構ね、彼女の代といいますか、うん、のゼミ生みたいなのがまあ6、7人もっといたかな、結構いたんですよ、8人ぐらいいたんですけど、うんうんうん、もう1人辞め、2人辞め、3人辞めて、どんどんどんどん減っていって、はいはい、でなんかその音楽ゼミの中で結構そのみんなで曲を書こうぜみたいなのがあったりとかして、はいはいはい、書いてみた曲とかがみんなどんどんどんどんやめていくんで、最終的に2人しか残らなかったんですよ、その代が結局。
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、でそのままうちどうしようかな、このみんなで作った曲とかもあったんで、なんかそれをスクランブル交差点っていう曲で、山形県出身の写真家になりたい大学を卒業して3年目の東京に出てきた男の子が、やりたくない仕事をやって、世田谷区の、まあ、若林あたりに住みの、家賃6万円ぐらいの安アパートに住みながら、毎日毎日社畜をしているっていう。でも本当は写真家になりたい夢を捨てられずに、どうしよう、何のために俺東京出てきたんだろうなって言いながら、スクランブル交差点に立ちすくむみたいな、そういう歌を書いたんですよ。細かい。そう。それを結局いい曲なんで、ね、これ誰が歌うかなってなったけどね、結局なんか誰が歌うか決められないままで、
0: うん、
1: なんかみんなやめてって、最終的にこのゆうかが残り、その時はまだこの字じゃなかったんですよ、感じのこの憂鬱な、現代を歌うっていうゆうかっていう名前なんですけど、まあその俺でなんか。なんですかね、最後こうなんか総合辞めていったそのゼミ生のなんか全員の思いを背負って歌うみたいな感じで、なんかそれがすっごい良かったの。なんかああなんかすごいってなんかね、いろんなことがあるだろうに、なんかいた子のようになんか自分がそれを背負って歌ってる感じがすごく自分の中でしっくりきて、あこいつなんかすごい憂いがあるんですよね、すごいなんか、
0: うんうんうん、
1: でなんかこういう風にでもみんなやりたいことはあるけどやれない人たちとめちゃめちゃいるよなと思って、
0: うん、いやちょっとね、僕今回でちょっとチェックしようと思ってます、ゆうかさん。
1: はい、ぜひぜひ。
0: すごく良かった。
1: そうなんです、めちゃめちゃいい声でシンガーソングライターです、素晴らしいんですよ、うん、タイトルもなんか結構興味深いというか、なんかヤングケアラーって最近話題になったんですけど、
0: い
1: ち早くそのヤングケアラーの曲を歌いたいみたいな、うん、まあ、彼女もその実家とかいろいろそういうのがなんかそういうのがあるみたいで、うん、なんかそれで結構そういう私これのテーマで歌を書きたいですとか、
0: うん、
1: まあなんかそういう風に MV とかも結構こだわって作っているので、まあ、まあ俺がですけど、全部でも素晴らしくいい曲で、本当にいい声で、まあなんで今回ちょっとせっかくなんで曲コラボしようってなって、まあ、僕はどっちかっていうとそのゆうかの世界観に寄せていった感じの楽曲で、まあ、よもすえっていう曲なんですけど、もう結構その歌詞の中身とかもまあこうなんて言うんですかね、まあこうあんまり口に出したらこうトゲがあるのかとか、曲にするとすごくハマりがいいと言いますか、そんな感じなんで、まあでもかっこよく仕上がってると思いますね、すごく。
0: いやーかっこいい本当に、うん、でやっぱりね、今回のジャンクホープにすごくその本当に大島さんの人生がぎっしり詰まってるっつうか、 めちゃくちゃいいアルバムだからっていうのと、やっぱこういうエピソードを知った上で聞くと、もうハマるよこれ。
1: そうなんですよ。そうなんですよ。
0: 最高だと思うので、ちょっとぜひ聞いていただきたい。そしてね、最後ファンの皆さんにちょっとメッセージをお願いしたいんですが、
1: はい。
0: 20周年、そしてジャンクホープリリース記念でたった一人きりで歌うワンマンっていう、もうタイトルそのままなんですけど、
1: はい、
0: これを6月9日に東京調布市の千川劇場でやると、
1: はい、やりますね。
0: ここまで決まっておりますので、
1: そうです、そうです、はい、よろしくお願いします。大
0: 島裕樹さん気合入っておりますんで、はい、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。
1: いやもう本当に20周年なんですけど、今年まあこうミュージシャンってやっぱなりたくてなれる仕事ではないじゃないですか、やっぱり。やっぱこう、誰かが、やっぱ僕、大島裕樹にしてくれてるわけですよ、要は。自分はなりたくてっていうんじゃなくて、大島裕樹がちゃんと好きでいてくれて、そこに対してちゃんと投資をしてくれる方たちがいるから、まあ、僕は本当に音楽家として、やっぱずっとこの10年間やれてこれたなと思ってますんで、まあそこにまず一つ多大なる感謝を本当に述べたいんだと、本当にありがとうございますっていうところが、まず本当に20周年を振り返って思うことがあります。それとまあもう一つ言うならば、本当にやっぱり自分がドキドキしないとやっぱ僕音楽続けられないんですよ。結構その自分、そこは結構クールなんですけど、もしも一回でも今までのライブの感じができないって思った瞬間に俺やめようかなと思って、その時は潮時だなと思ってて、やっぱこう自分の人生がやっぱ今っていう時間が一番ピークだなって、一番最高のライブができるとか、なんかそういう感覚がもしも自分でなくなった瞬間やめるんですけど、やっぱそれをやっぱ自分の中で絶対にそうさせたくないから、もちろんめちゃめちゃ頑張るし、鍛えるし、感性は研ぎ澄ませるし、やっぱ自分もドキドキしたいからいろんなこと勉強するし、でもお客さんが毎回毎回聞いて、うわこんなもん大島裕樹こんなの作ったんだ、やばいなって、なんか前と同じようなものとか、なんかこんな感じの雰囲気聞いたことあるよみたいな、そんなもんだったら自分が許せないんですよね、やっぱり。だから、そういうものに絶対しないんで、毎回毎回新しい大島裕樹をですね、この先も絶対約束するので、ぜひぜひ新しい、自分のことを知ってくれる方もそうですし、今まで伝えてくれた皆さんもそうですし、こうやって、ね、この素敵な番組に、毎回毎回紹介してくれる、スタッフの方たちもそうですし、もう本当にね、シナさんもそうですけど、本当にありがとうございますっていう、そこも含めて、全部やっぱり、さすが大島裕樹だなっていう、そこをね、この先もずっとずっとやっぱり更新していきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いしますっていう感じです。
0: というわけでございまして、本日は久々の登場、大島裕樹さんでした。ありがとうございました。というわけで、大島裕樹へのロングインタビューでした。ありがとうございました。大島裕樹、約3年ぶり9枚目となるフルアルバムジャンクホープは全国の CD ショップで発売中、もちろん iTunes、Apple Music、Spotify など各種音楽配信サービスでも好評配信中です。リリース記念ワンマンライブ開催決定しております。6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催。大島裕樹デビュー20周年ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブ、要チェックです。こちら詳しくは大島裕樹公式サイトや X をご確認ください。そしてですね、5月の番組エンドパワープレイも大島裕樹さんですので、この後もう一曲オンエアしたいと思います。さて、それではお時間参りました。インディーズアロー、番組お別れの時間となりました。番組のお相手は篠原良一郎でした。ありがとうございました。さて、2026年5月の番組エンドパワープレイは大島裕樹、こちらの曲で毎週番組お別れです。大島裕樹、笑ってくれよ。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palolu.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。5月12日火曜日、 FM パルルンハピネス火曜日は相原由紀がお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。2週間ぶりになりまして、あかりさんね、2週続けてピンチヒッター務めていただきまして戻りました。ただいまでございます。ありがとうございます。ゴールデンウィーク中だったと思うんですけどね、皆さんもね、私も休みはなかったんですけど、新しく結婚式場がねオープンとなりまして、そこのねこうお仕事っていうので、ちょっとねオープニングスタッフっていうのが初めてだったんですよ。アルバイトとかでこれまでね生きてきて、学生でねアルバイトしてた時にオープニングスタッフとかっていうのをやったことあったんですけど、結婚式場をオープンするところから入らせていただくっていうのがね、こう初めての経験で、これはなかなかないことだと思いまして、やらせてもらいたいっていうのでね、携わっておりまして、はい、ゴールデンウィークもねずっとね結婚式をやっておりまして、休ませていただいたということで、なのであんまりね天気とか実はよく分かってなくって、なんか朝からね夜外に出るときは夜になってたので、いや皆さんみんなねゴールデンウィークどんな風に過ごしてるのかなとか、世間一般では何が起こってるのかなっていうのがあんまりよく分かってなくて、テレビとかもなんか見てなくって、ニュースはちらちらちょっとねチェックしてたんですけど、はい、でもちょっとね移動の時とかにラジオを聞いたりしてて、そっか車の中でこうやって移動中に聞くのかとかね、パルルンをね聞かせてもらっておりましたが、皆さんは元気にお過ごしでしたでしょうか。私は本当にあっという間のね2週間ではあったんですが、はい、充実しておりました。皆さんのねそんな過ごし方だったり、

最近ねあったこととか、またメッセージ、今日はねフリーにしたんですけれども、テーマ設けずそんなお話とかね聞かせていただけたら嬉しいなと思います。皆さんのお話ぜひメッセージでシェアしてください。宛先はメールの方 fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp ファックスは 029-307-8055 029-307-8055、 そして、FM パルルンのホームページ、そして私の今日のパルルの DJs ブログからもリンクが貼ってありまして、そちらのねメッセージフォームからも簡単にご参加いただけますので、よかったらお付き合いください。番組はこの後10時までの3時間です。今日もフリーテーマでお届けしてまいりますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。さあ流れてまいりました。なんかね最近結婚式でミスチルをすごいいっぱい聞いてて、あ、今のこう20代の子たちにもミスチルなんか嬉しいと思いつつ、これ懐かしいナンバーになるんですか、お届けしますね。現在ツアー中ですね。お届けする今日のオープニングナンバー、ミスターチルドレン、西へ東へ。

0: いたしました。ファルルン火曜日です。今日もよろしくお願いします。ミスターチルドレン西江東江でした。お知らせの後はニュースのお天気お手伝いをお伝えいたします。
1: fmpodernew.co.jp
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
4: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: Making new beat. Making new beat.
7: 76.2. FM Paralun.
6: FM Paralun.
8: Paralun News Headline by Yomi Uri.
0: 時刻は7時9分になっています。ここからはニュースをお届けします。パルルニュースヘッドライン。今朝届いている読売新聞からです。2032年度以降に高校で実施する次の学習指導要領をめぐり、文部科学省は昨日、国語の再編案を文部科学大臣の諮問機関である中央教育審議会の専門部会に示しました。2022年度から実施された現在の指導要領で新設した論理国語、文学国語などを廃止し、評論や文学作品など多様な題材で学べる科目構成に刷新する内容です。再編案は専門部会での検討を経て今年夏ごろに取りまとめられる見通しです。新設科目が直後の指導要領改定で廃止されるのは異例ですが、生徒が文学作品に触れる機会が減るなど学びの偏りが指摘されていました。現在の指導要領で国語は必修科目は論理的実用的文章を扱う現代の国語と、小説や古典などを題材にする言語文化、選択科目は論理国語、文学国語、国語表現、古典探究とされています。再編案ではこれらの選択科目を大半の生徒が学ぶ現代の国語にと言語文化に再編します。現代の国語には論理国語と国語表現を統合し、実社会で使える言語能力の育成を目指します。言語文化には文学作品や古典を通じて人間の感情や価値観を多面的に捉える力を育みます。必修科目の現代の国語1とともに現代の国語2では評論や論説文を中心としつつ、科目の趣旨に合えば小説なども教科書で扱えるよう掲載基準を見直します。漫画家の庵野もよこさん55歳の漫画美化町新紙回顧録が今年の秋に英語によるミュージカルとなり、ニューヨークのオフブロードウェイで上演が始まります。日本の漫画が原作のオリジナルミュージカルがアメリカで制作されるのは非常に珍しいということです。原作は2013年から2018年に雑誌で掲載され、2020年に文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞を受賞した人気作品です。20世紀初頭のパリを舞台に、娼婦のコレットと彼女を取り巻く人々の悲喜こもごもを描いています。舞台化を統括するプロデューサーによりますと、プロジェクトは日本で企画され2020年にスタートしました。

演出振り付けはミュージカルアナと雪の女王などを手掛けたロブ・アシュフォードさん、作詞作曲がミュージカル春の目覚めで知られるダンカン・シークさんとブロードウェイの大物が揃いました。脚本は日本生まれのリア・ナナコ・ウィンクラーさんが担当します。舞台化を統括するプロデューサーはこれ以上ない一流のスタッフを揃えた、最終的にはブロードウェイでの上演を目指すと力を込めます。庵野さんは人間の欲望や孤独、そして自分らしく生きることの美しさを描きたいと思って描いた作品と自信を自作を振り返りつつ、舞台化が実現することについて素晴らしいクリエイターの皆さんによって美化町新四回顧録の世界がどのように立ち上がり、新しい観客の皆さんに届いていくのか、私自身とても楽しみにしていますとコメントしました。おしまいのニュースです。カルビーがポテトチップスなどの主力商品でパッケージを白黒に変える方針であることが昨日分かりました。中東情勢の緊迫化で原料となるナフサ不足から溶剤や樹脂の品薄が続いていて、印刷インクの調達が不安定になっているためで、小売業者などに対し変更を通知しています。対象はポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチのほか、カッパエビセンなど合わせて14の主力商品です。今月下旬から順次変更するということです。カルビーは供給の安定化を最優先とするとし、当面の間パッケージに使う印刷インクの色数を、2色に減らして対応します。他のメーカーにもこうした動きが広がる可能性があります。以上、パレルニュースヘッドライン読売新聞からお伝えしました。パレルーンウェザーインフォメーション。時刻は7時15分に間もなくなります。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。昨日はね、暑かったですね。気温上がってましたね。今日も昨日ほどではないんですが20度超えてね、いきまして、現在は 14.8 度の晴れた気温となっている見通しです。水戸地方気象台発表の天気予報からお伝えしていきます。まず外境ですね。注意報は出ていません。現在外境です。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼前まで時々晴れ、昼過ぎから夜の初め頃は雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日はですね、南の風が後に南東の風に変わって晴れ時々曇りでしょう。明日は北の風が後に北東の風に変わり曇りで、昼前まで時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨でしょう。海上の波の高さは今日明日ともに 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日はこの後正午にかけては 0%、 正午以降は 10% でしょう。明日も比較的降水確率は低めですね。おしまいは気温です。今日日中水戸の予想最高気温24度と見込まれています。明日朝の最低気温は11度、そして明日の日中は23度まで上がりそうです。ね、青空が広がりまして日差しが、ね、強く感じられるかなと思うので、紫外線対策も、ね、必要かなと思いますし、服装などで体感温度というのも、ね、調整なさってください。この後週間天気予報を見てみますと、お天気日差しが届く日が多く続きそうですね。
15日頃にかけてはにわか雨の可能性もあるということなんですが、週末以降特に気温がぐーんと上がっていきます。来週ね、月曜日以降の30度近くまでなる日もあるので、気温に気をつけて

0: ーする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: JOCZ 3AN FM 76.2 FM パルルン Music Lovers
2: Sports Review
1: Sports Review。
3: 時刻は7時22分23分になります。ここからは今朝届いているスポーツ紙から最新のスポーツ情報をピックアップしてお届けするスポーツレビューです。さあ、まずはプロ野球の話題からです。日本野球機構と12球団による実行委員会が昨日都内で開かれ、スイング途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。今日12日から1、2軍すべての公式戦で適用となります。4月16日のヤクルト対 DeNA 5回戦でバットが球審の川上拓と審判員の頭部に直撃して緊急手術を受ける事態となり、早急なルール改正に踏み切りました。シーズン中に異例のルール改正ということなんですけれども、正式に決まりました。今日12日から全公式戦で適用となります。またこちらですね、故意過失は問わずすっぽ抜けた場合も危険スイングとなるとのことです。罰則は3段階になります。1、バットが他者に当たらなかった時は警告。2、同一試合で同一打者が2度目の危険スイングをした時は退場。3、バット全体が他者に向かい体に当たった時は即退場と、アウトではなく打者交代で継続されるということなんですね。はい、まあ、その心配な川上審判員なんですが、依然として意識がですね回復していない状況ということです。また事故の2日後からは球審がヘルメットをかぶる運用も開始されたということです。さあ、そしてプロ野球の話題続きまして、上半身のコンディション不良のため2軍で調整していました DeNA の筒香投手、早ければ今日12日から、中日3連戦から1軍に合流する見通しとなっています。また4月24日の巨人戦で右太もも裏を痛めた牧投手は順調に回復しまして、26日から始まる交流戦中にも復帰できる可能性が浮上しているということです。変わってはメジャーリーグです。ドジャースの大谷翔平選手は日本時間の昨日ブレーブス戦で4打数無安打に終わりました。連続試合安打は3で止まり、10試合46打席ノーアーチ。チームも打線がつながらず2連敗となりましたが、右脇腹痛で負傷者リスト入りしていたムーキーベッツ内野手が今日から復帰する見込みということです。続いてはサッカーですね。ワールドカップ開幕まであと30日ですね。15日のワールドカップ北中米大会、6月11日開幕ですね。メンバー発表に向けて10日のヨーロッパ各国リーグ戦で日本代表の候補選手が躍動しました。スコットランドではセルティックのフォワード前田大然選手がレンジャーズ戦で公式戦4戦連発となる2得点で3対1の勝利に貢献しました。ベルギーでは現区の、ミッドフィルダー伊東純也選手が3対0で快勝したウェステルロ戦で1得点1アシストを記録して存在感をアピールしました。一方で、ね、ブライトンの三笘薫選手が怪我をされて、左太もも裏肉離れの疑いということでね、ワールドカップ絶望となる可能性が出てきているというのがね気になるところではあるんですけれども、はい。15日のメンバー発表へ向けてもアピールです。さあ、続いて卓球の、ね、世界選手権団体戦が行われました。決勝が行われまして、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルとなりました。シングルスで3勝を挙げたチームが勝つ

と方式になっていたんですが、男子は第1試合で張本選手が逆転負けし、松島そら選手と戸上俊輔選手も敗れて57年ぶりの頂点には届きませんでした。女子は2対3で屈して6大会連続の2、中国が男子は12連勝、女子は7連覇を飾りました。男子は12連覇、女子は7連覇ですね。28年の世界選手権団体戦は福岡で開催されます。はい、2年後となりますね。いや、惜しかったですよね、本当にね。57年ぶりとなる優勝、残念ながらならなかったんですが、本当にね、あとちょっとというところまでね、来られてるので。はい、そして日本にとって10年ぶりの銀メダルです。張本選手、世界2位のチームであるのは誇りを持っていいと、次の2年後にリベンジするというふうにね、力強く話しました。さあ、そしてジャンプですね、ノルディックスキージャンプ女子でワールドカップ通算10勝、オリンピック4大会連続出場の伊藤有希選手、26-27年シーズン限りで現役を引退すると発表されました。伊藤選手、インスタで最後の一本まで世界一を目指して挑戦し続けますなどとコメントしています。ね、あのワールドカップ女子が発足しました11年12年から参戦してこられまして、伊藤選手に、ね、引っ張ってこられましたね。世界選手権にも15、17年には個人で銀メダルに輝くなど、第一人者の高梨沙羅選手とともに女子ジャンプ界を牽引してきました。はい、今シーズン限りで、来シーズン限りでですね、引退ということです。おしまいは大相撲です。夏場所が行われていまして、昨日は東京の両国国技館で2日目の取り組みでした。大の里に続いて豊昇龍も休場し、横綱不在となりました。大関霧島は平幕吉野富士を落ち着いて突き落とし、初日から2連勝、大関琴桜は小結若隆景に寄り切られて連敗スタートです。関脇の熱海富士は平幕平戸海に寄り切られ、関脇琴勝峰は平幕隆の勝に押し出されて、新関脇2人はともに初日から2連敗です。小結の高安は平幕一山本を引き落としとしました、はい、ということで、この時間はですね、以上スポーツレビューでした。

0: りしたのはオリビア・ディーン、マン・アイ・ニードでした。時刻は7時33分過ぎました。続いてはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお届けいたします。さあ、もっくんが還暦を迎え刷新集を出すということで、還暦、俳優の本木雅弘さんが還暦を記念しましたフォトブック、淡い刹那と永遠のまにまに、こちらタイトルですね、このフォトブックを6月12日に発売します。写真集の発表は1999年以来27年ぶりです。60歳になられたということなんですけれどもね、本当に渋くてね、かっこいい、素敵ですよね。今回の写真集ではですね、白髪が混じった渋いひげ姿も披露されていて、またロンドンの自宅でくつろぐ様子ですとか、昨年12月に迎えた還暦当日に銀座の歩行者天国を赤いスカーフを翻しながら歩かれた、そんなスタイリッシュなカットも掲載されているということです。本木さんは友人の誘いに乗り、還暦前後を漂った時間が記念の形になりました。現代では還暦なんてまだまだひよこの部類、この年で写真集なんて気恥ずかしくもありますが、事故を顧みる良い機会にもなりましたとし、 SNS をやらない自分なりに皆さんとの交信と思い、これまでの様々な感謝を込めてお届けいたしますとコメントしています。これちょっと見てみたいですね。6月12日に発売です。さあ、おしまいの話題はドラマ平成ジャンプの山田涼介さんが7月スタートの日本テレビ系ドラマ一次元の挿し木、こちらに主演します。遺伝子学を研究する大学院生の役どころで、不可解な謎に巻き込まれていくというストーリー。このミステリーがすごい大賞で文庫グランプリを受賞した松下龍之介さんの同名小説が原作のヒューマンミステリーです。主人公が DNA 鑑定した200年前の人骨が4年前に行方不明になった義理の妹と完全一致するというところから物語は始まります。次々と起こる事件や陰謀に遭遇しながら真相を追っていくということで、山田さん、誰が味方で誰が敵なのか、誰が裏切るのかと見どころを挙げつつ、考察しきれないと思いますとアピールしました。はい、7月の、ね、日テレで、日曜夜10時半スタートということなんですけれども、同じ7月期の日曜日にはビバンの、ね、続編も放送されますからね、はい、激しい戦いというんですかありそうですが、注目が集まりそうです。ということで、この時間は以上、エンターテインメントエクスプレスでした。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
1: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 甲田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
4: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに、楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: And more. Let's go! 76.2. Music Lovers FM. Music Lovers FM.
0: え、時刻は 7時38分に間もなくなるところです。今日は5月12日になりました。火曜日の朝です。ハピネスは相原由紀です。皆さん改めましておはようございます。もうね、連休もすっかり終わり、日常に戻ってこられましたでしょうか。私はね、しばらくお仕事を頑張っておりまして、曜日がね、感覚がなくなるくらいだってそれね、昨日が火曜日とかいろいろよく分からなくなって、なんか急に朝4時ぐらいに目が覚めたりして、昨日時差ボケでもなんでもないんですけど、ラジオ、違う、今日月曜日とかなんかやってましたね。元気にお過ごしでしょうか皆様。で、2週間お休みいただきまして、あかりさんがね変わってくれて本当に良かったな、ありがたいなというところでございますが、皆さんともねお話できたら嬉しいです。今日は火曜日、またねフリーになっております。テーマはね特にこれですっていうのはないので、はい、いろんなお話聞かせてください。メッセージありがとうございます。早速ねご紹介させていただきます。坂戸のよい子さん、ありがとうございます。相原さん、おはようございます。お久しぶりです。坂戸のよい子です。まずはお帰りなさいと。留守はあかりさんがしっかりと守っていました。そして今度は相原さんと奥山さんが代打放送すると聞いて、パルルのチームワークの良さに感動しています。いやもうね、朝は朝でそう本当すいませんって感じなんですけども、そう、来週はね私18日月曜日朝ね、あかりさんの代打でね18、19となります。よろしくお願いいたします。自分のゴールデンウィークはおじのお店のお手伝いで終わってしまいました。おじさまがお店をされていて、何屋さんなんだろう。でも半日だけ笠間のつつじ祭りに行きました。笠間で蕎麦稲荷を食べて、日動美術館で新聞ちぎり絵を見てきました。来週末には寝台列車で出雲大社、松江城とか、山陰の、ね、旅に行って、山陰の旅に行ってきますと。いいですね。あ、そうですか。出雲大社、私もねまたね行けたらいいなと思っているところでして、なかなか遠くてね、島ね結構ね遠いのですが、まあ、その分ね行きがいがありますよね、行った回とか。3年連続で寝台列車にはまりまして、3年連続で乗ります。確か相原さんは出雲市駅の近くでお蕎麦食べたと前に言っていましたよね。やっぱ出雲といえば蕎麦ですかね。あ、そう、何でしたっけ、出雲蕎麦って言うんですっけ、何蕎麦でしたっけ。そうなんか私はあんまり考えてなかったんですけど、その時に暑かったんですよ、すごい、本当ね6月にとか、もう2年前暑くて、もう本当夏みたいな感じだったんですけど、その暑さで、お蕎麦食べたいねってなって、そしたらねちょうどね駅のもうね時間がなかったんですね、本当だって私日帰りでしたから日帰りで島根とあそこの何でしたっけ、山口の空港とかから帰ってきているから、そう、時間がないから駅行ってわーって食べて、もうだって早く食べないとあの列車に乗り遅れるっていう、もう切符とか買ってあったから、それだから私は駅のとこだったんですけど、そうですね、出雲そばがね有名ですよね。美味しかった。天ぷらのセットもなんかあったかな。はい、そうです。もちろん食べる計画を立てましたって、食べる計画をねいっぱいね立てられるとね、より旅はやっぱりその地の食べ物をいただくと行った感がありますし、ね、満足感と楽しい思い出の一つになりますからね。はい、気をつけていってらっしゃいです。それでは5月もよろしくお願いします。また来週です。バイバイとね、ありがとうございます。お気をつけて。そして、正次郎さんですね、ありがとうございます。おはようございます。相原さん、下妻市の正次郎さん、ありがとうございます。今月もよろしくお願いいたします。お帰りなさいませ、ありがとうございます。普段寝起きは4時25分、早いですね。早い、じゃあもう3時間ぐらい経ってるのかな。アラームが鳴って起きます。日の出がだいぶ早くなりました。 我が家の周辺では田植えがほぼ終わり、梨の畑、梨畑では早朝から農薬の散布などが行われています。この時期らしい風景です。明日は1年に1度の眼科、2ヶ月おきに通院しているということで、あ、そうですか。アレルギーとか、私もね、この間ね、あのね、右目がね、あ、そうそうそう、そのラジオ休んでいる間、右目がなんか急にあの赤くなっちゃって、右目の右側の白いところが、あ、なんだこれと思って、これは多分怖いなと思ってね、すぐ眼科行ってきて、まあ、あの炎症ということでね、あのいただいた目薬ですぐ治ったんで、2、3日でね、うん、なんで炎症が起きたのか分かんないんですけど、目ってね、ちょっとね、あの見えなくなったりすると本当に困りますよねコンタクト入れないでくださいとか言われて、あ、そういうこととか思いながら、お大事になさってください。確かにね、私もあの引っ越しして初めての土地で、あの田植えを見て、目の前かな、うん、目の前ではないんですけど、道路のところで、ね、田植えされてて、あ、どうなんだろう、これはカエルが鳴くのかな、カエルがどのぐらい鳴くのかなちょっと気になってはいるんですけどね。カエル最初の頃すごい鳴いて、通ると静かになるんですけど、あの慣れて1ヶ月もすれば通ってもずっと鳴いてますよね。ちょっと新しい土地なので、カエルがねどのぐらい鳴くのかっていうのが気になっているところなんですけど、ありがとうございます。そして王様さん、ありがとうございます。相原さん、おはようございます。中市の王様の耳はコオロギの耳です。なんだかえらいご無沙汰しております。笑ってて、やっぱそうですよね。2週、私今まであのラジオ放送していただいてもう結構経つんですけど、こんなに休んだことないかも。すいません、本当にオープニングで、あ、別に別にって、別にってね、あの思われてる方も多いと思うんですけど、すいません別にすいません。そうそうそう、あんまりないですからね。確かに、あのまたね、よろしくお願いします。お変わりなく過ごされていましたのでしょうか。私の方は特に何事もありませんでした。何事もないのもね、素晴らしいですよ。私は本当に毎日がねドキドキで、その新しい結婚式場のオープンというところがあって、あのミスは許されないっていうか、まあ、そんなの当たり前なんですけれども、なんかもう緊張しますよね、やっぱね。あ、でも綺麗、本当に美しくて綺麗っていうのがあって、なんかすごいいい気分で、あの幸せでした、はい、幸せでした。終わってないんですけどね、始まったばかりなんですけどね。私の方は特に何事もなかったという王様さんなんですが、ゴールデンウィークのお休みも泊まりで出かけることもありませんでした。せっかく新調したスーツケースで出歩いてみたくて、水郡線で大子町まで行ってみようかと思っていたら、大子町はスーツケースのイメージよりリュックサックのイメージですよね、なんて突っ込まれていくのを断念したりとかえ、いいじゃないですか、スーツケースでなんか他県とかどっかから来たみたいな雰囲気でこうね、ガーガー引っ張っていいんですよ、いいんですよ。なんかこう空回りしている昨今のような気がします。あれ、どうでした、行ってきて。それにしてもゴールデンウィークの第5方面の混雑ぶりは異常でした。いつも行っている温泉に行ったんですが、大浴場に 4、5 人も人が入れば多いなと感じるぐらいなのに、20人ぐらい人が入ってます。 4、5 人いて多いなんで、20人ってやばくないですか。 4、5 倍でしょ、もうなんか隙間なしじゃないですか家族で入るお風呂みたいな。あ、本当、まあでもしょうがない、入れるんだ、詰めるんだきっとね。そう。あとは竜神橋の入り口の渋滞もやばかったです。国道から曲がって竜神橋に入っていくあたりが大渋滞で、いつもなら素通りできる場所が1時間くらいかかるくらいの大渋滞でしたなんかもしかしたら、あの別に笑い事じゃないかもしれないんですけど、すごかったんだなと思って、大渋滞っていう、あの

0: ワードがいっぱい出てくるからすごかったんだなと思って。恐るべしゴールデンウィークですか。え、どこ行っても混んでたんですか。ゴールデンウィークってどこに行っても混むんだんですか。ね、道路とか。私朝早くて夜はもう7時とか 8時半とか9時とかになってたので、そう分かんなかったんですよね。とりあえず私のゴールデンウィークはジムに行って温泉に行ってボンの散歩をしてといつもと変わらぬお休みでしたよ。ではでは本日も放送頑張ってください。ありがとうございますね。それでねリフレッシュできたらよかったですよね。結構あれなんですか、7、8とかも休んでね、あの長くなってた方も多いのかな。おさまさんありがとうございます。皆さん元気そうでよかったです。ゆきちゃんおハッピーです。かわちゃんです。ありがとうございます。おかえりなさい。ただいまです。ゆきちゃんが休んでいる間に田植えが終わりました。お疲れ様です。大変でした。大変ですよね。いっぱい植えられましたか。その間に突然の大雨とね、強風すごかったですね。私なんかスカートがすごいおーって回ってて、キョーってやって後ろ振り返ったら小さいあの 2,3 歳ぐらいのお子さんがあの私の足元にいて、あごめんと思って絶対これスカートにこう中に入っちゃってたんじゃないかみたいなね、ちびっ子がいてあーってなってましたね。そのぐらいすごい風でした。なんとか終わりましたと。よかった。連休が始まるときに議員の励ます会に招待されて出席をしたら現職の外務大臣、お越しになり、その護衛に SP が同伴したので目の前で初めて拝見しました。今回はこのぐらいにしておきます。はい。あなんかねあのちょっとなんだろう、あのあんまりこう SP さんたちがいらっしゃる現場っていうのはあのドラマとかのとか映画とかのこう世界だから、実際目にされるとちょっとなんか見ちゃいますよね。あかっこいいみたいなね、うん、すごいただならぬ緊張感があってね、うん、だからちょっとさあの映画の SP なの岡田くん、岡田純一さんがやってね、はぁってかっこいいっていうね、うん、SP さん すごい素敵ですよね。そういうことじゃないんでしょうけど、はい。では今日も最後まで放送頑張ってください。仕事しながら拝聴しています。ありがとうございます。頑張ります。ということでね、皆さんメッセージ本当嬉しいですね。ありがとうございます。私嬉しいです。まだまだお待ちしているのでお気軽にご参加ください。今日はフリーテーマのハピネスです。何でも嬉しいです。お待ちしてますね。宛先はメールの方 fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp でございます。はい、お知らせ一度挟みましてですね、あれです、占いパルルン B フォーチューンお伝えします。お楽しみに。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということで、お送りしましょう。
3: もしかして、これって…
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くなら、サイマルラジオ。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は7時52分回りました。 FM パルルンハピネスをお送りしています。さあここからはパルルン B フォーチューンです。星座占いのお時間。この時間は皆様のセクショーグループの提供でお送りします。 それでは今日の運勢を見ていきましょう。お羊座の皆さん、何事にも積極的になることが大切な日です。訪れたチャンスを信じることで運気はアップしていくでしょう。お牛座の皆さん、ラッキーチャンスがつかめる一日になりそうですが、周囲にその話をしていくと幸運が逃げていってしまいますので、自分の内に秘めておきましょう。双子座の皆さん、偶然の出来事が今日一日運命的に変えるかもしれません。ただ見返りを期待するとしっぺ返しを食らってしまうので注意が必要です。蟹座の皆さん、今日は目標への思い切った一歩で物事がスムーズに運びそうです。持って生まれた運が強く働く一日となりそうです。獅子座の皆さん、様々な方法で挑戦しないと良い結果を得ることができなさそうです。頑固さがマイナスに今日は出てしまうかもしれません。柔軟な対応が吉となるでしょう。乙女座の皆さん、人に頼みをお願いされることがありそうです。お人よしになっても今日はあなたにとっては余裕がないかもしれません。無理ない程度で関わっていきましょう。天秤座の皆さん、デートや商談のなど約束がある人はゆとりを持って行動しましょう。時間のゆとりが幸運を呼び込むことにつながりそうです。サソリ座の皆さん、今日は控えめで冷静な行動を取ると良さそうです。ラッキーのポイントはさりげない眼差しのようです。いて座の皆さん、周囲の状況が判断できずトラブルを招いてしまうかもしれません。自分以外のことにも目を向けて気配りが大切となりそうです。ヤギ座の皆さん、才能の有無が評価される日となるでしょう。特技はうまく活用して積極的に趣味や経験をアピールしていきましょう。水亀座の皆さん、家族との接点を持つことが今日一日の幸運のポイントとなりそうです。一人暮らしの人は電話をしてみるのもおすすめです。そして魚座の皆さん、今日は前向きな姿勢が周りの評価を高めるでしょう。初志貫徹によって大きな幸運を得られそうです。いかがでしたか？今日も皆さんにとってより良い素敵な一日となりますように。以上、バレルンビーフォーチューンでした。
7: セキショーアドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関翔タイムログ DX で検索。
0: パレルン B4 チューン、この時間は皆様の関翔グループの提供でお送りしました。火曜ハピネスゆきさんをハピネスといただきました。たぎるナイトさんからのリクエストです。ありがとうございます。アイリットサンデーモーニング。

チャゲルナイトさんリクエストありがとうございます。アイリットサンデーモーニングです。私は昔から朝が強く起きたらすぐにでも朝ごはんが食べれるくらい寝起きがいいです。素晴らしい。反対に我が家の家族はみんなテンションが低く怒りっぽい。私からすると理解に苦しむのです。だったら早く寝ればいいのにすいませんすいません。まあ何時間寝ても変わった試しはないのだけれど、ではでは放送頑張ってください。ありがとうございます。そうなんですよ、私皆さん寝起きっ

れどうですか、タギルナイトさんいいのはいいですね。あれって何ですか、生まれつきなんですかね努力。私も寝起き悪いんですね、すごい機嫌悪いですね。だからなんかちょっと申し訳ないなと思うことあるんですけど、多分あんまり思ってなさそうでしたよね今ね。いやでもね、そうなんですよ、ちょっと気をつけないとなと思うんですけどご家族と一緒です。そして岡山の瀬戸ちゃん、ありがとうございます。相原さんおはようございます。3週間ぶりに明るい元気な声が聞けるの嬉しいです。こちら勤務先の米子市は曇りの天気で最高気温24度の予報です。水戸はいかがでしょう。水戸ね、晴れててね、今日もね天気よく過ごせそうですね。私はゴールデンウィーク明けから社員の定期健康診断の対応で毎日忙しい日々を過ごしております。相原さんのいない3週間の間、2週間自宅庭では、これなんて読むんだろう、お花たちがね、クリスマスローズとかね、そして山帽子の花が次々に咲きました。うわかわいい、お花いいですよね今ね、すごい咲いててね、パーッと。昨日もねなんかねダリアの花を見てすごい欲しくなっちゃって可愛かったんですよね。ね、そんな季節です。ありがとうございました。岡山の瀬戸ちゃんです。気をつけていってらっしゃいです。皆さんありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。

0: Pod, COJP.
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ダジャレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: は8時を回りました。5月12日火曜日、 FM パレルンハピネスをお送りしています。相原由紀です。2時間目もよろしくお願いいたします。スタートは交通情報です。パレルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路常磐道、現在上り線は順調に流れていますが、下り線では三郷料金所で 1.9 キロ混み合っています。続いて各交差点での混雑状況、一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロの混雑です。若宮団地入り口では市毛方面から2キロ、そして坂戸町交差点では浜田町方面から300メートルつながっています。国道51号線六反田町では塩ヶ崎町方面から1キロ、50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から1キロの混雑です。県道水戸上瀬線千葉原では偕楽園方面から2キロ、同じく千葉山では50号バイパス方面から 1.5 キロ混み合っています。県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面からは500メートル、歴史館方面からも300メートルつながっています。国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から1キロの渋滞、国道50号泉町3丁目では大工町方面から500メートル、国道349号青柳町交差点では中市方面からは1キロ、国道118号線方面から500メートル、枝川方面からも300メートルつながっています。県道市毛水戸線水風橋交差点では根本町方面から300メートル、おしまいは国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から1キロ流れが悪くなっています。以上ですね。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお願いいたします。お気をつけてご走行ください。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。2回目の交通情報は8時35分ごろにお伝えします。
6: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
7: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
6: 今度こそ君を返さないぜ。
8: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パレルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。
4: ハートビートラディオ 76.2
5: FM パラルーン。8時4分になります。ハピネスをお送りしています。相原です。皆さんご参加ありがとうございます。今日ね、フリーテーマになっているハピネスです。 メッセージは、おはようございますといただいているひたちなかの船吉さんですね。ありがとうございます。なんかお久しぶりな感じですね。そんね、西枠と本当そうですよね。私も本当そうです。さて、我が家のゴールデンウィークはガーデニングと家庭菜園と食事会でした。ガーデニングの前半戦はもうずっと気になっていた家の裏、南天の木と雑草ぼうぼうで剪定と、除草剤、そこだけで燃やせるゴミが4袋、これ結構すごい量でしたね。もちろん表も少し草むしりをしました。後半戦はやっと家庭菜園、今年はいただいたかぼちゃやミニトマト、ブロッコリー、購入したきゅうり、スイカ、ピーマンと青唐辛子、よく見ると去年取り逃したジャガイモも育っていたのでしっかり育てて、直売所並みに頑張りたいなって。いや本当素晴らしい、いいですよね、自分でねお野菜作れてね、美味しいしね。私昨日なんかね、私の最近なんかトマトがすごい食べたくなってトマトを探してるんですけどそんなの売ってるんですけど、あのトマトをすごい見ちゃうんですよね。昨日もねトマトちょっといただいて、トマトを使ってなんかいろんなの作りたいんですよ今、夏って感じでね、はい。ちなみに食事会は挨拶に来た娘の彼氏も一緒で何気に盛りだくさんでした。なんかいいですね、楽しそうですね、いっぱいね。あ、近くの神社も行きました。そこは木登り熊という熊が木登りしているように見える御神木があるんですよ。近いのに全然知らなくて偶然 SNS で見かけて行ってみました。本当にそう見えるんですよ。思わずうちの熊に、あの熊のモデル、それとも兄弟と聞いてみました。わらなんてお返事ありました、お答えありますか。裏から見ると全然違うのですが、自然にできたのにすごいなと思います。写真添付したので見てくださいね。ありがとうございます。本当だ、すごい。あの木の幹あるじゃないですか、あそこにあのクマが木 をね抱っこしているように見えるんですよ、横から。へー、かわいい。でもなんかここにね、あれもついてるし、木登りグマ、へープーさんかな、あ違うかわいい、素敵、いいですね、ありがとうございます。なんか嬉しいです。皆さんもね、木登りグマでね検索されると見れるかなと思います。ありがとうございます。ではではまた来週です。船吉さんありがとうございます。リクエストねいただいているので少々お待ちくださいね。そして、ラジオネーム V さんありがとうございます。相原さんおはようございます。ゴールデンウィーク終わってしまいましたね。長い人は5月10日までの休みの人もいましたが、私は先週の5月7日から出勤していますので、さすがに連休気分は抜けているはずなのですが、まだ少しアイドリング状態です。長いかったからね、目覚めもゆっくりになりますよね。7、8とか休んじゃったらそうですけど、でも7、8行くのも結構きついんじゃないですか。4日、5日、5日ぐらい連休になってたのかな、ね、はい、リフレッシュできましたでしょうか。ゴールデンウィークは短い期間で娘が帰省してその送り迎えなどでバタバタしていました。1ヶ月しか経っていないのに髪の毛の色が変わっていたり、マツパラしたりカラコン入れたりと本人曰くバージョンアップしていましたいや、そうなんですよ、女子はねもうね本当にね、もう垢抜けるっていうんですかね、なんかねもうおしゃれしてって言ってね、楽しそうですね。なんだかんだで大学生活を楽しんでいるようなので少し安心しました。ただ大学の近くではクマが出没するらしく恐怖と隣り合わせだそうです。昨日も夜娘から電話があって、友達と外食して歩いて帰ってきている最中に大学から生徒に緊急メールが来て、まさに帰りの道付近でクマが出没したらしく、どうしようと連絡が来ました。とりあえず声を出しながら歩きたいということだったので、私と電話しながら帰ってなんとか無事に帰れました。水戸だと想像つかないですよね。あ、それは心配ですね。ね、クマがいるところに行っているわけじゃなくてね、クマがこちら辺に来ちゃってるっていうことですもんね。やっぱ音とか出したりね、そっか、 とね、お父さんとしてはもう心配心配大心配ですね、クマね。なんかね、いい対策とかあるといいなと思うんですけれども、でも新しくね始まった4月からの大学生活っていうのがより良いものとなりますようにね願っております。相原さんもお忙しいようですね、体調にはお気をつけください。私もゴールデンウィーク中に風邪ひいちゃったんですね。なんか結構ねゴールデンウィーク中に風邪ひかれた方も多くいらっしゃったようで、お大事になさってくださいね。今日も放送頑張ってくださいと、 V さんありがとうございます。またお待ちしてますということで、皆さんありがとうございます。リクエストをお届けするのは船吉さんからいただきました、ミルクで好きすぎてメツ。

0: んリクエストメッセージありがとうございました。ミルクで好きすぎてミツでした。 FM パレルンハピネス火曜日、今日もフリーテーマでお待ちしています。お知らせの後はサムシングニューです。
1: FM パレルン .co.jp。
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
5: What's happening right this moment?
6: Right this moment.
5: Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: え、時刻は8時14分15分になるところです。 FM パレルのハピネスをお送りしています。ここからはサムシングニューです。 SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップします。まずは今朝話題になっていたトピック5つからのご紹介です。1つ目は来週は30度以上続出か、熱中症注意。ナフサ不足、ポテチの袋を白黒にする、カルビーが方針。見本と違う製品、コカ・コーラ謝罪。綾瀬はるかは仰天、夫役に千鳥大悟。セブンイレブンの二郎系ラーメンが総重量 1kg 以上増量したデカ豚ラーメン。さあこの中から今日注目ピックアップしたのは、見本と違う製品コカ・コーラ謝罪、こちらです。日本コカ・コーラが展開するペットボトル飲料ジョージアブラック 500ml ペットを自動販売機で購入した際、見本の種別はコーヒーと記されていたにもかかわらず、出てきた実物はコーヒー飲料だったと問題視するような X 投稿が話題になっているそうです。同社は取材に対し、この製品はリニューアルでコーヒーからコーヒー飲料に変更したと説明。見本の差し替えも進めていたとしながら、一部完了していないケースがあったといい、現在は進捗状況を把握した上で差し替え作業を急ピッチで進めておりますとしています。はい、あのコーヒーとコーヒー飲料の、ね、違いというのは、ね、ご存知でしょうか。あのジョージアブランドは2026年今年ですね3月9日に主要製品がリニューアルされまして、全国で発売されました。5月7日になり、自販機のカード式見本と実物を比べる形で X ユーザーの拓也さんという方がですね、冒頭のように、投稿されました。で、日本コカ・コーラはコーヒー飲料などの表示に関する公正競争規約に基づきまして、内容量 100g の中のコーヒーの木豆分量による種類別名称を容器に表記しています。コーヒーはコーヒー木豆換算で 5g 以上のコーヒー豆から抽出した、もしくは溶出したコーヒー分を含むものです。コーヒー飲料は 2.5g 以上 5g 未満で、両者はコーヒー分の濃さが明確に異なるということね。コーヒー飲料は、まあ、その半分ぐらいってことですよね。投稿は6万件のいいね、6万超え件超えをしていてね、いいねを集めるなど注目されていまして、さすがに違う物販、さすがに違うものを販売しているからダメでしょう。コーヒーじゃなくてコーヒー飲料にしたらきちんと販売機の表示も変えないとダメよね。これさっき引っかかって普通に切れてるなどと波紋を広げているそうです。まあ、今回の事案につきまして、日本コカ・コーラ広報部は8日に J キャストニュースの取材に応じ、次のように謝罪されています。 この度はジョージアブラック 500ml ペットをご購入される際に自動販売機の製品見本と実際に提供される製品の種類別名称が異なる状況が生じまして、

まあ、それに伴ってその自動販売機の見本ですね、製品見本も差し替え進めていたんですが、あのまあ完了していないケースがあったということで、今回のような騒ぎというですかね、話題に注目を集めるような形になっているということなんですね。はい、なお日本コカ・コーラは公式サイト上では違う製品が出たなどのトラブルは自販機前にこう貼られたステッカーに記載の問い合わせ先もしくはサイトに掲載しているエリア別の窓口に連絡するよう案内しているということです。まずですね、確かに実物と見本が違っているったら絶対ダメだなと思うんですけど、私最初これ入れ間違えちゃったのかなと思ったらそういうことじゃなかったんですね。本当に違ってたんですね。ただ私コーヒーとコーヒー飲料私多分あんまり気がつかなかったかもしれないと思って、へーっていうので、ね、ちょっとこれ勉強になった部分もあるんですけども、あーってね、ただそうですね、すごいコーヒーが好きでこう味があれ薄とかなんかうんってなったらやはりむむむって来るなと思いましたね。ということでね、今日ご紹介したのは見本と違う製品、コカ・コーラ謝罪ということで、はい、ご紹介いたしました。以上サムシングニューでした。 What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites SNS something new。8時20分を回っています。ハピネスへお送りしています。メッセージありがとうございます。ちょっとね遅くなっちゃって、ラジオネームひろのりさんですね、ありがとうございます。ひろのりさん、相原さんおはようございます。休み中リフレッシュできましたか？前回初メール読んでいただきありがとうございました。こちらこそです。さて8年前のことなんですけど、8年前に不思議なことがありました。高校卒業以来全く会っていなかった友人たちと突然35年ぶりに会えたんですが、これだけだとありそうな、よくありそうな話ですよね。でもなかなかないような気もするんですけど、まあまあ、なくはないかもしれないですよね。問題はその相方です。長距離運転手をやっていた時にちょうど九州で一晩泊まってくつろいでいました。それまで SNS なんて全くやっていなかったのに、何気なく Facebook というやつを試しながら自分の母校の卒業年度のグループに入ってみたんです。そしたら同級生の友人から返信があったんですね。普通ならそれで電話で連絡し合って懐かしがって終わることもありえるんですが、金曜日に富山県で積む荷物が普段なら関東向けで週末茨城県に帰れるところを、なんとそれが中止になり滋賀県向けになったんです。そうなんです、自分は関東生まれですが高校は滋賀県だったんですよ。月曜日に滋賀県なので、その間の土曜日曜に再会し、そりゃもうあとは想像にお任せ状態でしたね楽しかったんだ長いこと生きているとこういうこともあるんだなと思いました。それでその時の友人から聞いて初めて知ったんですけど、母校は映画パッチギのロケ地になったそうです。改めて配信で見てみたら、なんとサッカーの試合のシーンで映っているところがまさにその見慣れた母校の校庭だったんです。そういえばその映画の脇役に出演していた土平どん平という俳優は母校の2つ下の後輩でした。その縁があってロケ地になったのかもしれないですね。そんなわけで映画の中で流れていた曲をリクエストしたいですということでね、リクエストいただきました。この後ねちょっと一度お天気挟んでからお届けしたいなと思うんですけれども、すごいですね。確かになんか偶然が重なるともう必然っていうじゃないですか、言うんですよ、言うと思います。だからもうこれは本当にねすごいいいタイミング、なんか運命のね、はい、時間だったんですね。でも同級生とかって本当に久しぶりに会ったりね、昔のこう友人とかと会うとすごいパーッとなんか時が変わりますよね。だからなんか私はそのゴールデンウィークは結婚式のお仕事をずっとしてたんですけれども、はい、毎日やっぱりなんか結婚式で久しぶりの友人たちに会えたりするからね、その感動とか感激な感じとかもこう見てると一緒にね温かい気持ちになったりするんですが、いろんなことがね、青春を過ごしてこられたご友人

0: 心いいお時間でしたね。ありがとうございます、ひろのりさん。リクエストちょっと探させてくださいな。では時刻8時24分になりました。お知らせを挟みましてお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。
1: FM パルルン Music Lovers。
2: それはセダンか SUV か、
3: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最定義。
2: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
4: 茨城トヨペット。
5: わあ、でっかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Palalun.Weather information.
0: え、時刻は8時25分です。ここからはお天気をお伝えします。パレルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。いいお天気の水戸市です。現在も気温がね上がってきておりまして20度超えてきました。詳しくお伝えしていきます。水戸地方気象台発表の天気予報です。概況になります。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼前まで時々晴れで昼過ぎから夜の初め頃は雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は南の風が後に南東の風に変わって晴れ時々曇りでしょう。明日は北の風が後に北東の風に変わり曇りで昼前まで時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨でしょう。海上の波の高さです。今日明日ともに 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率、今日はこの後正午にかけては 0%、 正午以降は 10% でしょう。明日も比較的低めですね。そしておしまいは気温です。今日日中水戸の予想最高気温は24度と見込まれ、昨日よりも2度ほどは下がりそうですがね、暑くなりそうです。明日の朝の最低気温は11度、明日日中は23度でしょう。はい、いいお天気がこの後も続いていきそうですね。気温も20度は超えていくんですが、来週になるとまたぐーっとね週末から上がっていくようなので、はい、こちら気温にも気をつけて紫外線対策もねしっかりなさってお出かけください。以上、天気予報でした。
8: なんかこの頃匂いがするのよね。
9: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
8: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
9: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
10: 浄化槽のことなら何でも
11: 富士クリーン茨城。
0: パレルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。さあ、リクエストございました。ラジオネームひろのりさんからいただいています。

0: リクエストメッセージありがとうございました。ザ・フォーク・クルセダーズでイムジン川でした。のんびりできるそんな音楽音でした曲でしたね。ありがとうございます。時刻は8時32分になりました。 FM パレルのハピネス火曜日、今日は相原由紀がお送りしています。番組10時までになります。メッセージテーマはフリーなので、皆さんのねその最近あった話お話ですとかね、ゴールデンウィークですとかこれからの予定などなどぜひ教えてください。宛先はメールの方 fm762@fmpalun.co.jp fm762@fmpalun.co.jp ファックスは 02930-8055 02930-8055 です。そして FM パルルのホームページや私のですね DJs ブログ、そちらからもあのリンクが貼ってある FM パルルのメッセージフォーム、そちらもねあのよかったらご利用ください。お知らせ挟みましてはパルルントラフィックインフォメーション交通情報をお伝えします。
1: FM パルルンミュージックラバーズ。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のため

0: ありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Honolulu. Honolulu. Traffic information.
4: え、時刻8時34分を回りました。ここからは交通情報をお届けします。パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りします。8時28分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路の常磐道は上下線ともに順調に流れています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面からは1キロ、枝川方面からも2キロをつながっています。若宮団地入り口では市毛方面から2キロの渋滞です。50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から 1.5 キロ、県道水戸上須線千葉十字路では偕楽園方面から2キロつながっています。県道水戸上須線偕楽園下では50号バイパス方面から 1.5 キロの渋滞。桜通りです。米沢町東では茨城町長岡方面から500メートル。県道水戸岩間線、表町交差点では、50号バイパス方面から300メートルの渋滞です。県道水戸岩間線、桜山三差路では表町方面から500メートル。国道50号です。赤塚2丁目では大塚町方面から1キロ。大工町交差点では赤塚方面から300メートルの渋滞。そして国道349号青柳町交差点では中市方面からは1キロ、国道118号線方面からは500メートル、枝川方面からも300メートルの混雑です。同じく国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から1キロつながっています。おしまいは県道市毛水戸線です。水府橋交差点では根本町方面から500メートル流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、この後も前しっかり見てスピードの出しすぎにもお気をつけて安全運転でお願いいたします。お気をつけてご走行ください。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
5: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
4: パレルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。
3: J-O-Z-Z 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
4: 8時37分です。変わっては運転する際の注意事項についてお伝えします。茨城県警察本部交通部からです。運転する際の注意事項についてです。昨日午後7時35分ごろ、八千代町の、町内の、町道で中型貨物車が停止中の大型貨物車とバイクに追突し、バイクを運転していた17歳の男性が死亡する交通事故が発生しました。交通事故は一瞬の油断やちょっとした不注意から起きています。普段通り慣れた道でも十分な注意が必要です。ドライバーの皆さん、ハンドルを握ったら運転に集中し、だろう運転は避け、かもしれない運転を心がけましょう。今日も交通ルール、交通マナーを守り、交通事故のない一日をお過ごしください。以上、運転する際の注意事項でした。
3: Making new beat. Making new beat. 76.2 FM Palaloon. FM Palaloon.

0: さんメッセージいただいておりまして、本日も皆さんたくさんのねご参加いただいてありがとうございます。お待たせしております。開花のおばちゃんありがとうございます。ゆきさんおはようございます。5月もよろしくお願いします。5月に入りました。あとね2週ですか、1週2週、1週2週、2、3週、2週かな、ね、5月、なんか4月があっという間に過ぎ去っていったんですけど、ブーンってね、5月来て、6月はね、こうカレンダー見てると、あ、祝日ないんだっていう感じなのでね、うん、こう旅行に計画するというよりは、なんかちょっとお休みの日にゆっくりしたりっていう方が多いのかなと思うんですけれども。開花のおばちゃんいかがでしたでしょうか。ゴールデンウィークはサッカー観戦へ、茨城ダービーは応援に力が入り鹿島の勝利、ホーリーホックは地元チームなので少し複雑でしたがね、それはねありますが、すごいですよね、やっぱりこう鹿島と水戸で茨城っていうのね、2チーム J1 で、うん、でもずっとね鹿島のサポーターですもんね。そして母の日は入所している義理の母と食事に行って美味しかったと喜んでもらえて、私たち家族も良かったとほっとしました。次は孫たちの運動会を見に行くの楽しみにしています。ではではゆきさん、久しぶりの生放送最後まで頑張ってくださいね。 ありがとうございます。久しぶり、本当久しぶりね。運動会いいですね。お子さんたち の運動会ってすごい成長を感じる、なんか見てて面白いっていうんですか、なんか楽しいですし、なんか嬉しい気持ちになりますよね。私もそうですね、友人のお子さんの運動会を見に行ったりしてて、なんか音楽が鳴るとね、みんなで踊り出すお子さんたちの姿とかって、あ、楽しそうね、うん、笑顔になっちゃいますね。一生懸命走ってる姿とかね、楽しみ、うん、開花のおばちゃんまたねご参加お待ちしてます。ありがとうございました。さて時刻8時41分を回っています。お知らせを挟んでまた、リクエストメッセージご紹介させていただきます。番組は10時まで引き続き皆様よろしくお願いします。 76.2 Music Lovers FM。
1: fmpotterdoon.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: FM パラルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
4: I'll be back with more later on.
5: Yeah!
6: FM パラルン Music Lovers FM。
0: 時刻8時42分です。5月12日火曜日、 FM パラルンハピネス愛原由紀がお送りしています。リクエストメッセージはしげるさんからです。サカナクション夜の踊り子。

ラジオネームしげるさん、群馬県からありがとうございます。ゆきちゃんおはよう。おはようございます。久しぶりにゆきちゃんの声が聞けると思うと嬉しみです。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。リクエストもありがとうございます。サカナクション夜の踊り子です。ゴールデンウィークはパッとしない日々を過ごしてました。ネットフリックスで蓮木和子のドラマを一気見したりしてました。あれですよね、ネットフリでやってるやつ、戸田恵梨香さんが蓮木和子さんの半生描いたドラマを演じられて話題になっていて、私ちょうどね1話の途中まで見たんですよね。途中で挫折したとかそういうことじゃなくて、時間の都合上30分だけね見てて、まだこれから見れかなと思って、ね、あれ一気見にできるのいいですよね。9話ぐらい面までありましたっけ。なんかやっぱり私本当戸田恵梨香さん好きなんですけど、すごいなと思って。すごくないですか、戸田恵梨香さんがすごくないですか。なんか細木さんに見えてきますもんね。っていうのがあったんで、ちょっとねその大変なねお子様時代だったんだなっていうのは 1話でのその30分ほどでね見てたんですけど、ちょっと続き見ていきたいと思います。あれ多分一気見できますよね。そうでしたか。そうでした。今日も最後まで聞いてますので頑張ってくださいね、ということでありがとうございます。お元気でしょうかね、しげるさん。ありがとう。今日もねたくさん、そうですね、2週お休みしまして、ちょっと久しぶりのねハピネス私としてはあるんですが、ご参加ねいただけて嬉しいです。皆さんありがとうございます。のっちさんありがとうございます。ボンジュールゆきさん、サバサバです。そしてボンナリベ、これどういうこと。旅行に行ってた人とかにお帰りとかける言葉、 ありがとうございます。お帰り、ただいま。のっちアットマークアビジャンです。ありがとうございます。はい、まあ本当に何ならもうこのパレルの近くにいたっていうんですかね、なんかこの水戸市内、まあのちさんは他国遠いところになるんですけれども、水戸市内のね新しい結婚式場でおりまして、ずっとゴールデンウィーク中本当ずっとねいさせていただいたので、そんなゴールデンウィークだったんですけど、私は久々にゆきさんの声が聞けるということで少々緊張していますが、2週間のお休みいかがでしたか。のっちさんが緊張してるんですか。あ、わかった。のっちさんはねすごいずっと聞いてくださってるからね、録音とかして。久しぶりだから私が操作忘れてるんだろうとその心配をして緊張してくれてるのかな正解です。そうですよね、2週間、火曜日の朝、あっていうのが最初ありましたね。あれ今日行かない、あ、ダメだ、あかりさんにお願いしてるんだ、大丈夫大丈夫、私はこっち今日は行くとこ違うんだったっていうね、そんな感じでしたが、またよろしくお願いいたします。こちらアビジャンにはゴールデンウィークというものはないので、先週も月曜日から金曜日までの仕事でした。でもね、日本の本社が休みだから営業や督促のメールも来ないし、5時きっかりには退社できました。あ、ね、なんですか、こう残業とかなくね、退勤、定時で帰れるっていうのはいいことですと思います。そんなわけで平日5時から飲んでたので今週は体が重いです。そういえばゆきさん、来週はあかりさんの代わりに月曜に入るんですよね。久しぶりの月か連日で楽しみにしてますね。とは言いながら次の日曜からニアメに出張などで聞けるかどうかわからないんですけど、ああそうでしたか。この間もニアメに出張に行かれていたと思うんですけど、大変ですね。結構ね遠かったり、いろんなこと起こったりしてましたもんね。お気をつけていってらっしゃいませです。お写真もねつけていただきました。今日の一品ということで、先週食べに行ったステーキ、サーロインの 400g、 すごー、焼き方はレアで美味しかったです。付け合わせはアリコベールっていうインゲン豆、フランス人が好きなんだ。へー、板にナイフが刺さってくるのはご愛嬌怖いけど、なんか海賊みたいな感じになりますね。板の上にね料理が乗ってて、ナイフがねぶっ刺さってんですね、板の方にですね。
うん、すごいお肉のボリュームがすごい。でも美味しそう。お塩とこっちのソースとかでいただけるのかな。へえ、私もお肉食べたい。なんかコース料理をね、ほんと毎日見てると、私もなんかパンとかフランスのプチパンとかなんかクロワッサンとかそういうの見てたりすると、めっちゃなんかアイスとかお肉とかお魚とかなんか私も食べたくなるんですよね。それで昨日ちょっとね、あ、ゴールデンウィーク頑張ったしなと思って、自分なりにね、ちょっと私にしては高めのお肉を買って焼きましたとかって、そしたらちょっとブログが遅くなっちゃった。おふーって言って塩コショウでね、焼いてね、お肉いただきました。美味しかった、ちょっと美味しかった。たまにはいいですね。素敵なお写真ありがとうございます。ではまた来週で、インシャラー。アクセント全部皆さんすいません適当です。インシャラーっていうのは神がお望みならばそのようになるという意味かな、イスラム教です。 ありがとうございます。今日も10時まで頑張ってください。のっちさんありがとうございました。お気をつけてね、ニアメまでね、行ってらっしゃいませです。そしてソフトタチオさんありがとうございます。ゆきさんおはようございます、お久しぶりです、ありがとうございます。今年のゴールデンウィークは連休の中日に仕事も入っていたりしたので、同じく遠出する予定のない高校の時の友人らと集まってワイワイやっていました。近況報告したりして楽しく過ごせましたね。あー、いいですね。あれ、ソフトタチオさん野球部かなんかだったんですかね。急になんでかというと、いや、なんか高校時代のなんかその団体とか個人プレーもそうですけど、もちろんなんか団体とか野球部さんとかね、バスケとかそういうなんかチームで活躍してるとずっと

0: なんかずっと友達っていうのをすごいなんかあの見かけるので、なんか大人になっても変わらずね、部活によるのかなとかちょっと思ったりして、ね、ゴールデンウィークってでもそうですよね、結構ね友人に会ったりバーベキューしたりっていうのがねありますよね。でその中で資産運用の話題になりまして、それがきっかけとなりついに私も個別株投資をすることになりました。少額ですがとりあえずは某企業の株主になりました。いいじゃないですかね。あの株ね、あがうまくいくといいですね。そっか、ではまたというね、そっと達也さんありがとうございます。いい時間になりましたね。そっと達也さんがお金持ちになれますように、メッセージまたねご参加お待ちしております。皆さんありがとうございます。また9時台に入ってからねご紹介させていただきますので、よかったらお付き合い、メッセージはフリーテーマですので、はい、お気軽にご参加ください。続いては水戸シティガイドになりまして、9時台スタートニュースお天気とお伝えします。
1: 水戸シティガイド、
2: 水戸シティガイドの時間です。まずはじめに企画展富山県水墨美術館コレクションのご案内です。7つの扉を手がかりに水墨表現の魅力に光を当てます。開催日は6月21日まで、時間は9時30分から17時までで、入場は16時30分までです。場所は茨城県近代美術館、料金は一般1240円、満70歳以上620円、高校生は980円、小中学生は550円です。なお団体割引があります。お問い合わせは茨城県近代美術館、電話 243-5111、243-5111、もしくは水戸市役所文化交流課、電話291-3846、291-3846へお願いします。次に梅シロップ作りとそば打ち体験のご案内です。梅の実を収穫後シロップを作ります。またそば打ちをして食べます。開催日は6月6日土曜日、時間は9時から13時です。雨天の場合は10円です。場所は森林公園森の交流センターに集合です。料金は1500円、定員は抽選で12名です。お申し込みは5月16日土曜日までに電話でお願いします。なお3リットル以上の広口瓶をご持参ください。お問い合わせは森林公園森の交流センター、電話 252-7500、 252-7500 へお願いします。最後に春夏の花の苗販売のお知らせです。就労支援施設はげみでは、4月中旬からマリーゴールド、サルビアなどの花の苗の販売や配達をしています。料金はマリーゴールドが90円ほかです。お申し込みは電話もしくはファックスでお願いします。お申し込みお問い合わせは知的障害者就労支援施設はげみ、電話 307-4051、 307-4051、 ファックス 307-4403、 307-4403 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: ハートビートラジオ 76.2
4: FM Paladoon. Paladoon News Headline by Yomi Uri.
5: 時刻は9時を回りました。5月12日火曜日、 FM Paladoon Happiness をお送りしています。相原由紀です。ラスト1時間3時間目もよろしくお願いします。スタートは今朝届いていたニュースからお伝えします。パルルンニュースヘッドラインです。2032年度以降に高校で実施する次の学習指導要領をめぐり、文部科学省は昨日、国語の再編案を文部科学大臣の諮問機関である中央教育審議会の専門部会に示しました。2022年度から実施された現在の指導要領で新設した論理国語、文学国語などを廃止し、評論や文学作品など多様な題材で学べる科目構成に刷新する内容です。再編案は専門部会での検討を経て今年夏ごろに取りまとめられる見通しです。新設科目が直後の指導要領改定で廃止されるのは異例ですが、生徒が文学作品に触れる機会が減るなど学びの偏りが指摘されていました。現在の指導要領で国語は必修科目は論理的実用的文章を扱う現代の国語と、小説や古典などを題材にする言語文化、選択科目は論理国語、文学国語、国語表現、古典探究とされています。再編案ではこれらの選択科目を大半の生徒が学ぶ現代の国語2と言語文化2に再編します。現代の国語には論理国語と国語表現を統合し、実社会で使える言語能力の育成を目指します。言語文化には文学作品や古典を通じて人間の感情や価値観を多面的に捉える力を育みます。必修科目の現代の国語1とともに現代の国語2では評論や論説文を中心としつつ、科目の趣旨に合えば小説なども教科書で扱えるよう掲載基準を見直します。漫画家の庵野もよこさん55歳の漫画美花町新紙回顧録が今年の秋に英語によるミュージカルとなり、ニューヨークのオフブロードウェイで上演が始まります。日本の漫画が原作のオリジナルミュージカルがアメリカで制作されるのは非常に珍しいということです。原作は2013年から2018年に雑誌で掲載され、2020年に文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞を受賞した人気作です。20世紀初頭のパリを舞台に、娼婦のコレットと彼女を取り巻く人々の悲喜こもごもを描いています。舞台化を統括するプロデューサーによりますと、プロジェクトは日本で企画され2020年にスタートしました。演出振り付けはミュージカルアナと雪の女王などを手掛けたロブ・アシュフォードさん、作詞作曲がミュージカル春の目覚めで知られるダンカン・シークさんとブロードウェイの大物が揃いました。脚本は日本生まれのリア・ナナコ・ウィンクラーさんが担当します。